Teddy Swims här i baken och vi håller på med detta som kallas nattjakten. Det har kommit in några få gissningar på nattjaktens svar redan. Jag har ju bara gett dig en ledtråd än så länge och då var det ju ett år med Kerstin Ljungström som jag har att jobba med. Och det kommer in en gissning från Åke som skriver, skulle det kunna vara Heden i Göteborg som är rätta svaret? Och så kommer också Lennart med sin gissning och då står det midsommar. Skulle det kunna vara rätta svaret, månntro? Inget av det jag läste upp nu är rätt svar, men herregud, jag har också bara gett en ledtråd. Det hade varit helt sjukt om det sattes på första ledtråden. Det hör liksom inte till vanligheterna. Så att häng icke-läpp. Gör ett nytt försök, Lennart. Eller varför inte du, Alf? En till ledtråd får vi alldeles strax.

0: så var det dags igen för mer nattjakten och mer ledtrådar. Jag kommer ta och ge dig nästa ledtråd nu. Första låten var ju alltså Justin Ljungström med Ett år. Och jag har fått in mycket svar på detta som jag läst upp tidigare, men inget som är rätt svar. Vill du dela med dig av din gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsar du till 72250. Inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två, där fick vi den, ja. Det är Factory med Efterplugget. Lite mer gissningar har kommit in till programmet nu och tävlingen Nattjakten tycker jag är mysigt. Vi har till exempel singer-songwriter, eller om det kanske skulle kunna vara en hit som vi har att jobba med, eller om det kanske är så att det skulle kunna vara en siffra eller siffror som är rätt svar. Sabbatsår är en annan gissning som kommer in från Britt-Marie, medan det kommer in en annan liten rackare som det står sommarlov på, eller om det kanske är sommarjobb som är rätta svaret, när vi då alltså söker ett ord, inte ett år. Det är ju sabbatsår som kommer in igen här från Britt-Marie. Inte rätt svar, det jag läst upp nu, men vi har en ledtråd till att jobba med. Den ska vi få om en liten stund. Men först, The Rolling Stones in the Stars.

0: 3.
1: Ja, och det där ljudet betyder att det är dags för nästa ledtråd. För dig som är nytillkommen så håller vi på med nattjakten. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Du behöver bara finna ordet. Och ha tur om det så att det är många som har av sig på med rätt svar. Men vi söker ett ord i alla fall. Jag spelar dig 3 stycken låtar och jag har faktiskt redan spelat dig 2 stycken. Vi har Kerstin Ljungström med 1 år. Sen har vi Factory med Efter plugget. Vi ska ta och lyssna på en liten repris på dem innan vi hoppar in till sista ledtråden. Men ett ord kan du få fram med hjälp av låttiteln, alternativt artisten eller bandet. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se och hör av dig med din gissning. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

in på detta. Det är bland annat en gissning som är från Jimmy. Det står semester är kanske rätta svaret. Eller varför inte student, skriver Oscar. Eller om det rätta svaret kanske är skolår eller läsår. God gissning där, men inte det vi söker. Fritid, en annan gissning som kommer in. Eller kanske nattönskning, en annan. Nej, skulle det kanske kunna vara studenten kommer in igen här. Det är inte det vi söker. Frågan är om det kanske är tenta, högskoleprov eller högskoleslut på provet eller slutbetyg eller något liknande som är rätt svar. Fabrik eller löpande band? Det är mycket som tyvärr är fel här. Det är ju alltså inget av det jag säger som är rätt. Årskurs är ett annat. Svårt att säga det på småländska. Årskurs, som man säger då. Eller läsår kommer in igen här. Mycket av samma vara här. Men plugg och skola är icke vad vi söker. Ja, vad kan det då vara? Förhoppningsvis så klarnar det. Det hade varit grant det. Vi får en liten repris om en stund. Sister Sledge nu med All American Girls.

0: Sister Sledge med All American Girls. Jag tänker att det är väl på sin plats nu att hoppa in med en liten resumé. Vi brukar göra det så här dags. Lyssna igenom oss på låtarna som vi har spelat här i Nattjakten. Det är alltså låtens titel eller artisten eller bandet som tas närmare det rätta ordet.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem, alla tre låtarna. Jag kan ju nämna dem för dig så att du är med. Kerstin Ljungström, Ett år efter plugget, heter låten av Factory. Och tredje och sista ledtråden, Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Vad är då det rätta svaret? Hör av dig och berätta med din gissning om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer om det är så att du mejlar eller smsar du 72250. Inleder med Vaken. Strax då jag ringer upp vinnaren av nattjakten.

0: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
1: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
2: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
1: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
0: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
1: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up här i P3 och P4. God natt säger jag nu till Kim som är med mig på telefonen. God natt.
1: God natt.
0: Hur är läget med Kim?
1: Jo, men det är bra. Regnigt.
0: Ja, regnigt. Vart befinner du dig för någonstans?
1: Just nu utanför Boxholm.
0: Jaha, vad härligt. Och du mekar med bil eller vad var det du pysslar med, sa du?
1: Ja, mest gubben faktiskt.
0: Det är klart gubben ska ha lite sällskap då.
1: Ja, lite. Jag har någon som blänger på honom.
0: Ja. Men du, jag undrar innan du avger svaret och så. Var det knepigt tycker du? Eller vad var det, liksom, när började du komma på att ja, det kanske är det här som är det rätta svaret?
1: Jag hörde bara Winnerbäcks låt.
0: Jaha.
1: Och sen hörde jag att det var en tävling.
0: Nej, men just det.
1: Och sen så tänkte jag, för andra var ju typ efter plugget, om vad gör man som är typ
0: just
1: efter plugget.
0: Jag tänker vi tar och lyssna igenom hur det har låtit i natt för den som är nytillkommen lyssnare. Så här har det låtit i nattjakten i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Kim, nu undrar jag, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Värnplikt
0: är helt rätt. Nej, men det är så snyggt. Det är värnplikt vi söker. Berätta nu då, hur kom du fram till att det är värnplikt egentligen, Kim?
1: Men Winnerbäcks låter ju lite så här anti-militant. Och efter plugget så är det så här, vad gör du? Alltså då är ju värnplikten. Och sen den första låten hinner inte riktigt med på.
0: Det är ett år och vanligtvis så brukar ju värnplikten pågå under ett år numera.
1: Ja, men det var nog något sån där jag tänkte.
0: Ja, jag riktigt
1: snyggt. Det gick väldigt fort när jag tänkte till.
0: Ja, inte dumt. Och det här gjorde att du dessutom vann en låt i P3 och P4. Men jag tänker innan jag sätter på din låt som du vinner som pris, så vill jag veta, ska du se matchen?
1: Jag tycker inte om fotboll.
0: Man behöver inte se matchen.
1: Jag skulle vinna.
0: Ja, eller hur? Visst är det så. Vi håller tummarna. Även fast man inte kikar eller lyssnar så kan man ju hålla en liten tumme samtidigt.
1: Ja.
0: Kim, stort grattis till vinsten. Kul att snacka med dig och hoppas att gubben sköter sig där med mekandet av bil.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Kommer lite Volbeat med För evigt.

0: Volbeat med för evigt. Tjena Frida.
1: Hej.
0: Nu börjar det närma sig.
1: Det drar verkligen ihop sig. Det är bara en dryg timme till avspark mellan Sverige och Tunisien. Jag ska ju alldeles snart ta min sända väska och dra ner på stan i Stockholm.
0: Men du, jag kan säga att det är stämning ute på stan i GBG.
1: Mm-hmm.
0: Vi har med oss Helena Jönsson som är på plats. Vad är det för någonstans? Ullevi någonstans?
2: Jag är vid Ullevi, nya gamla Ullevi, den som ser ut som ett chips. Och jag får ställa mig som den tråkigaste människan av de 3000 som har lyckats ta sig in. För trycket här inne är hårt. Det är sån stämning. Ni skulle varit med för 5 minuter sedan. Då i de högtalarna som finns utplacerade här körde de i guld, gräver guld i USA. Av 3000 pers så var det cirka 2000, är min Helena gissning, som stod på borden och sjöng med. Var majoriteten av de som stod på borden födda 1994? Svar nej. Stämningen här är på topp.
1: Alltså det är otroligt, Helena. Jag är ju lite nervös här nu när jag ska ner på stan i Stockholm.
2: Och har liksom du ska sett, ha det.
1: Jag har sett framför mig att ja, men jag kommer till Kungsträdgården och så är det liksom 3 pers. Men är det ens hälften som är Göteborg?
2: Jag har tänkt på detta nämligen. Jag sov hemma då för ungefär en halvtimme sen. Blev väckt av 4-15-åringar som bara: det är kö! Vi sticker! Vi måste dra nu! De är då, några av de hundratals, kanske tusentals som står utanför som har insett att vi kommer inte in. Och vet du vad ni är? Vet du vad det är? Det är så här. Vi vill, tror jag, att vårt landslag ska ge allt. Och vi försöker göra detsamma för dem.
1: Otroligt. Man hör ju stämningen.
2: Nu ska vi se om vi kan... Ja. Jag ska gå in här i stämningen med risk för att inte höra er kära kollegor. Ja, nu ligger pressansvarig här på Ullevi Plaza. Vi ska snacka lite. Hej killar! Sveriges Radio! Hur kul är det att vara här?
3: Vi
2: var
3: här
2: vid 01. Men ni är helt otroliga!
3: Jönköping! Från Mölsjö!
2: Ni är nästan bästa borden! Hej alla, ni är fantastiska! Och alla här är över 18, eller hur?
3: Jajamän!
2: Lycka till, det är tusentals utanför som inte kommer in.
3: Är det full?
2: Ja, 100! Vad heter du?
3: Jag heter Ibrahim!
2: Ja, ni fattar. Man vill bara sitta och kolla på fotboll med Ibrahim och hans kompisar från Mullsjö. Jag skakar! Det är det bästa som finns med fotboll. Gemenskapen.
1: Underbart, Helena. Och vi kommer ju hålla kvar dig. Du ska ingenstans. Du stannar på Ullevi och så kommer du vara med här lite under morgonen. Ni är vaken också.
2: Jag springer till det tysta. Jag tror jag hörde vad du sa. Jag springer bakom en av barerna. Här är det tyst. Bakom barn är det tyst. Framför barn är det inte tyst.
1: Det är bra,
2: Helena. Ja, jag är kvar.
1: Ja, men
2: jag
1: du är kvar.
2: Jag är med.
1: Och vi kommer höra hur det går både för dig och för Sverige.
0: Och man blir ju lite sugen på att höra den där när vi gräver guld i USA. När du pratar ja. Så gott om den. Här kommer den i P3 och P4.
1: Den näppo-versionen.

0: Jakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark där. När vi gräver guld i USA. Vi har stämning. Nu är det bara en timme kvar till matchstart. Frida, du är ute och springer.
1: Jag är på väg här nerför trappan. Ska ut på stan, kolla läget.
0: Gud vad mysigt. Och nu kommer ju alltså P4 ta vid med Radiosporten i P3. Fortsätter sändningen i Vaken. Nu dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4. I Sveriges Radio.
4: Nyheter från Ekot. I Charkiv i nordöstra Ukraina ska 5 räddningsarbetare ha dödats i en rysk attack. Och minst 5 andra ska ha skadats, det skriver Reuters. Och i Ukrainas huvudstad Kiev står Petjerska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, i brand efter en omfattande rysk robot- och drönarattack i natt. Enligt Kiev Independent ska minst 13 personer ha skadats i de ryska attackerna som riktades mot flera områden i Kiev och 140 000 av stadens invånare är utan ström. I Norge väntas idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Høiby som åtalats för ett 40-tal brott. Han har erkänt vissa av dem som till exempel grovt narkotikabrott, men vad domslutet blir är ännu osäkert. Men trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid är monarkin fortsatt stark i opinionsmätningarna. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator på norska TV2.
5: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertalet av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset. Vi måste kunna se det.
6: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn Olav Rønneberg. Oslobon Lars som jag träffar säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
7: Flaut, en flau sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
6: Beatrice Jansson, Oslo.
4: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Det är nu det börjar, det är nu det gäller och det är här det händer. Välkomna till Monterrey i östra Mexiko, en industristad inte så himla långt från gränsen till Texas och USA. Det är här bland höga berg, färgglada hus och stora skorstenar som Sverige ska spela nyckelmatch direkt i VM. På andra sidan Tunisien, en vinst och chansen till avancemang är stor. En förlust och vägen till 16-delsfinal blir minst sagt snårig.
9: Ja, inte bara snårig utan det blir nog en ren djungel om det inte skulle bli ett bra resultat här idag. Vi såg ju tidigare idag här i alla fall då att Nederländerna och ett Japan som båda två tyckte jag visade att de håller riktigt hög klass. Så att den här matchen är för mig Sveriges chans i det här mästerskapet.
8: Det är avspark om mindre än en timme. För en kvart sedan ungefär kom den svenska startelvan. Det vi nu vet om VM-premiärelvan är att Kristoffer Nordfeldt står i mål. Var du tveksam till det?
9: Nej, men det var jag inte. Så som det sett ut i det senaste så kände jag mig ganska övertygad om att Gribben skulle stå.
8: Och jämfört med träningsmatchen mot Grekland så spelar Jesper Karlström istället för Mattias Svanberg.
9: Ja, precis. Det visar sig också i den matchen tycker jag att Karlström är det självklara alternativet på just den positionen. Så väntat även där.
8: Framför dem Benjamin Nygren och allra längst fram Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur stort hopp ska vi ställa på dessa två?
9: Ja, men nästan allt ska jag säga. Det är klart att vi behöver sätta en defensiv värd namnet också om det ska fungera. Men jag tycker gillar den här uppställningen som Graham Potter har ställt upp. Vi får en Alexander Isak och en Viktor Gyökeres centralt i planen, båda två. Ingen ute på kanten, inga sådana konstigheter. Så att det här är en hoppfull elva tycker jag.
8: Det är 29 grader varmt, det är både blått och grått på himlen ovanför den enorma stadion som tar 50 000 åskådare i Monterrey. Och vi känner hur förväntningarna inför matchen börjar allt mer krypa ner någonstans i bartrakten.
0: Och från innandömerna på matcharenan kan vi rapportera att det svenska landslaget anlände tidigt. Den blågula spelarbussen rullade in nästan 2,5 timme före avspark. En halvtimme innan det var utsagt, något som överrumplade FIFA lite grann här. Svenskarna uppenbarligen sugna på att komma igång. Eller så ville de bara ha marginal i trafikplaneringen. Igår på de smått kaotiska vägarna här i Monterrey tog det 40 minuter bara ut i träningsanläggningen. Och det trots poliseskort.
10: Och vi hörde från Andreas och Jon att det är en varm och fuktig kväll här i Monterrey. Det har varit en väderprognos som lovat nytt väder ungefär varje timme. Men som läget är nu så är det 29 grader och en 15-procentig risk för regn matchen igenom med lokala åskbyar. Men något muller kommer vi knappast få höra inne på stadion. För den publik som börjat strömma till har börjat sjunga med i den musik som spelas. Det är många gula tröjor i publiken. Stämningen än så länge avslappnad, men jag gissar att spänningen sakta men säkert kommer stiga.
11: Och från Sveriges grupp, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Matchen slutade 2-2 efter att japanerna kvitterat sent i matchen.
12: Ja, god morgon och varmt välkomna till VM Sport Extra där vi börjat värma upp inför den svenska premiären mot Tunisien. Den är mindre än en timme bort nu. Och VM-erfarenheten i den svenska startelvan Jon Persson och Andreas Mads, ja, den står endast Victor Nilsson Lindelöf för.
8: Ja, för han var ju med 2018 i VM i Ryssland. Då missade han premiären faktiskt, han var sjuk. Och Pontus Jansson fick spela premiären mot Sydkorea som Sverige vann med 1-0. Nu får han vara med även en VM-premiär och lira på den allra största scenen. Hur viktig är han med den ändå erfarenhet han har från ett världsmästerskap?
9: Ja, men erfarenheten och ledarskapet är såklart ovärderlig, men också för den spelare han är. I den där backlinjen i vänsterpositionen av de centrala tre då, den som ska starta mycket av Sveriges spel. Så att... Stort ansvar på Viktor såklart. Sen tror jag att de övriga är ganska rutinerade också skulle jag säga. Så att jag tror inte att det är jätteskillnad. Oj, nu är vi helt nakna bara för att det är VM här. Utan det är rutinerade spelare. Jag känner mig ganska trygg med det här svenska laget.
8: Vi kan kika på hela startelvan då. Kristoffer Nordfeldt var ju också med i Ryssland 2018. Men han fick inte spela en sekund. Det var Robin Olsen som vaktade svenska målet då. Men nu får han göra det, 36-åringen från AIK. Han debuterade redan 2011 mot Sydafrika. Men har blott hunnit med 21 landskamper. Den lojala Nordfeldt som alltid har funnits där. Vad tror du han tänker? Nu får han äntligen liksom visa upp sig. Hela världen kommer titta på.
9: Ja, men absolut. Så han har ju visat upp sig tycker jag redan i det han gjorde i kvalet då där. Men det är klart att det här är en ännu större scen. Kristoffers, en av de bästa egenskaperna här förutom att han är en tekniskt skicklig målvakt och sådär, så är det ju just lugnet och hans personlighet. Så att jag tror inte han är allt för exalterad eller svävar iväg som jag känner honom.
8: Och han tillsammans med Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson, de tre svenska målvakterna, har precis äntrat gräset här i Monterrey. Det är dags nämligen för dem att börja uppvärmningen. Målvakterna kommer ju alltid förut. Det spelar, varför gör de det egentligen?
9: Ja, det är ju en bra fråga såklart. Men stissiga är de ju såklart alltid. Men de brukar också lämna först då för att komma in och få de där sista minuterna och lite lugn och ro helt själva. Det är ju såklart en utsatt position.
8: Men alltså Kristoffer Nordfeldt i mål i sin 22:a landskamp, sitt 36-åriga liv. Tre mittbackar från höger, Gustav Lagerbielke från portugisiska Braga. Han som var en av kvalhjältarna mot Polen, han nickade in ett mål där. Isak Hien i mitten, Atalanta-spelaren, hans 30:e landskamp ikväll. Och så då som vi var inne på, Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa, 77:e gången i den svenska landslagströjan. Debuterade redan 2016. Ute på kanterna har vi till höger Alexander Bernhardsson från Holstein Kiel i den tyska andra divisionen. Och ute till vänster, där ute finns ju Gabriel Gudmundsson, Leeds-spelaren. Den här formationen med Gudmundsson och Bernhardsson på kanterna, där har man ju skiftat lite. Daniel Svensson har varit inne till exempel. Vad säger du om Bernhardsson och Gudmundsson på där?
9: Nej, men att för mig är Gudmundsson, det är egentligen bara frågan var ska han spela. Och där ute tycker jag att man får väldigt bra nytta av honom om man ska spela den här uppställningen. Han klarar ju såklart av att spela på en av de tre centralare positionerna i den där backlinjen. Men, och Bernhardsson kanske mer ute i höger som är lite nyare i de här sammanhangen. Kanske inte övertygad på samma sätt. Men jag tycker han är väl förtjänt av den här platsen i startelvan också. Jag tycker att det är ett bra val och så som matchen, i alla fall som vi förutspår matchen med Sverige med ganska mycket bollinnehav. Så i förhoppning att det blir ganska mycket offensivt framförallt för de här två, Gudmundsson och Bernhardsson då, som vi pratar om.
8: Två centrala mittfältare i form av Udinese-spelaren Jesper Karlström och Brighton-spelaren Yassine Ayari som ju har tunisiska rötter. Vi har träffat tunisiska journalister här på pressläktaren i Monterrey som inte är nöjda med att Ayari spelar i Sverige. De hade velat ha honom i Tunisien.
13: De var inte så otydliga just på den punkten. Nej. Faktiskt. Det var de inte, även om engelskan kanske var lite knackig så var de tydliga med det. Men de sa det med glimten i ögat också.
8: Absolut.
13: Och såklart med hjärta för att de tycker han är en bra spelare som de gärna hade velat haft. Och som jag tror också att de hade behövt. Ayari Karlström, Ayari som kanske har varit den konstantaste centrala mittfältaren vi har haft. Inte bara under Potter utan även Jon Dahl Tomasson har gjort väldigt bra ifrån sig och tagit kliv här. Sen är det väl så att i den här uppställningen så vill jag nästan räkna in Nygren också bland de centrala mittfältarna. Han får ju någon form av offensivare position här, men jag tror att det blir mer en mittfältare än en, vad ska man säga, kantspelare som jag sett honom lite mer av i perioder i alla fall i landslaget.
8: Ja, för Celtic-spelaren Benjamin Nygren spelar någon slags mittfältare, någon slags släpad anfallare. Han är ju väldigt offensivt lagd. Han är ju bra målskytt till exempel. Det vet vi, är det risk för att det blir liksom lite för stora luckor här?
13: Det tror jag absolut inte att det blir faktiskt, utan det är ju en av nycklarna för svensk del att man lyckas hålla det här ganska tajt och tätt. Fördelen med att ha tre stycken spelare centralt kontra då, som jag upplevt lite grann i träningsmatcherna inför, att det nästan bara varit två, Ayari och Karlström, eller Ayari och vem var som spelade inför där?
8: Svanberg
13: var det, tack. Att det blir alldeles för stora avstånd att flytta när man ska ut i press. Är man tre så blir det en helt annan sak, man får liksom en position, så att det gör också att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska spela ett... Jag ska säga, det är klart de behöver bidra i försvarsspelen, men kan göra på ett lite lugnare sätt i alla fall.
8: Ja, för det är ju ingen skräll att dessa två superstjärnor startar på topp. Viktor Gyökeres, Arsenal, och Alexander Isak, Liverpool. Vi kommer tillbaka till dessa målfantomer senare. Men där har ni startelvan mot Tunisien. VM-premiär. Tänk va? Klockan 4 på morgonen kan det bli bättre mot Tunisien.
12: Andreas Mats tillsammans med Jon Persson ger oss den VM-premiären tillsammans med reportrar på plats Selma Jennevall och Kristoffer Karlsson.
11: Och från Sveriges grupp, igår kväll möttes Nederländerna och Japan. Efter en händelsefattig första halvlek sprakade till ordentligt i den andra.
14: Där kommer inlägget, nickas åt Bortestolpen i mål! 1-0 Nederländerna, där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Summerville in i offensiv straffområde. Skottläge, skjuter där i mål. Crescencio Summerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna när han ledningen med 2-1. Och kommer hörnan. Nickas i mål. 2-2. Koki Ogawa.
11: Ja, 2-2, och efter matchen sa Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman att det var tufft att tappa ledningen två gånger om, men att han i det stora hela tyckte att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men medan Koeman verkade ganska nöjd med resultatet var alla inte av samma uppfattning. Förre målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserade Koemans byten då han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. En åsikt flera nederländska medier håller med om. Rafael van der Vaart, som själv gjort över 100 landskamper för Nederländerna, kritiserade lagkaptenen Virgil van Dijk och menade att han såg alldeles för orörlig ut. Van Dijk, som själv hade delade känslor efter matchen och sa att det var tufft att glädjas åt poängen i och med Japans sena kvittering. Tidningen The Telegraph håller med och skriver i sin rubrik att segern kastades bort i slutet av matchen. Nederländernas nästa match, det är ju mot Sverige på lördag midsommardagen.
12: Men första matchen för Sverige, det är alltså Tunisien, och den är nu bara 3/4 bort.
15: Gustav Lagerbäck här. Min önskelåt är Blå av

0: Blå med hovet önskat av Gustav Lagerbielke, alltså en av spelarna i den svenska startelvan i VM-premiären mot Tunisien. Den är mindre än 3/4 bort nu.
1: Nu är det dags. VM-premiär mot Tunisien. Över 2 veckors förberedelser tillsammans. Vi frågar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur trygg han är i att blågult nu är redo att vinna en premiärmatch.
2: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
1: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan 2 på pappret lite starkare lag?
2: Det blir egentligen ingenting man tänker på så, men man går in i varje match för att vinna och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM, så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på, utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon, men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
1: Vad tror du om chanserna då?
2: Hoppas på stora, tror på stora. Jag har en stark tro på oss, så att som sagt, vi ska göra det bästa.
1: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med startelvan, du väljer Kristoffer Nordfeldt i mål. Hur har du resonerat där?
3: Well, he played the last 2 games in the playoff, helped us in 2, big moments for us. Won 2 important games, so I think he deserves and has earned the opportunity to play again.
1: Det är många som gör, nästan alla, gör VM-debut här i den här startelvan. En spelare som sticker ut lite grann, Alexander Bernhardsson. Vad gillar du hos honom?
3: Well, he's an attacking player on that side of the pitch. He can play at wing back and he can give us a balance in attack and defence. I think it was probably him and Alex are the only 2 changes from the starting 11 against Poland pretty much. So we wanted to have that continuity. At the same time, Alexander just gives us a little bit more offensive threat, I think, on the right side.
1: Vad vill du se från dina spelare idag?
3: Well, I think a team together, a team that is strong psychologically, that just is in the moment, that gives everything and makes the people at home proud.
1: Avslutningsvis, Japan, Nederländerna 2-2. Vad säger det om den här gruppen ni hamnat i, hur tufft den är?
3: Oh, we're just focused on this game, to be honest. We're focusing on this game. We want to try and perform well. As I said, try and win. Make our supporters, everybody at home proud.
1: Tack.
3: Tack.
0: Ja, förbundskapten Graham Potter vill med sitt svenska landslag göra publiken såväl på plats som förstås hemma stolta. Vad tänker du, expert Jon Persson, när du hör Graham Potter här? Hur han låter inför VM-premiären?
4: Jag pratade lite grann om Victor Lindelöf och att det är en ledare. Det här är också verkligen en ledare, tycker jag, som är väldigt behaglig att lyssna på och säger rätt saker, såklart. Det är klart att vi runt omkring kan spekulera lite och jag var lite sådär iskall, även om jag satt vid poolen idag och tittade på Japan och Nederländerna möttes och tänkte, jäklar, de här är bra alltså. Men som man säger, de måste leva i nuet och klara den här matchen på bästa sätt till att börja med. Så får de tid och förberedelse för de andra matcherna sen. Så att, jag har alltid haft stort förtroende för Potter.
0: Utanför arenan, Andreas, du ska få gärna berätta vad de svenska spelarna för sig, ja. Men det är många som är på väg in på arenan, bland dem Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad har du runt omkring dig?
5: Jag ser många gula tröjor som är på väg in. Det är ganska mycket köer, så det är en del frustrerade tongångar faktiskt i en del av passagerna in här på arenan. Människor som står och stampar och tycker att det går för långsamt. Men när de väl är inne så är det mycket tjoande och skrikande. Och faktum är att det är ganska många här som är gulklädda som inte är svenskar. Jag har hittat 4 personer här i gula Sverigetröjor som är mexikaner härifrån Monterrey. A ver, cuéntame. ¿Por qué están acá por Suecia?
6: Bueno, es un equipo que nos parece interesante y venimos a apoyar a la selección sueca.
5: ¿Y conocen algún jugador?
6: Víctor Jokeris.
5: Ajá. ¿Y algún otro?
6: Isaac Alexander.
5: Ajá. De berättar här att jag frågar varför de har valt att heja på Sverige. Och då säger de att det verkar vara ett intressant lag och kunde faktiskt 2 spelare som ni kanske hörde där alldeles nyss. Och jag frågade faktiskt också 2 till här som står varför de, om de vet någonting om Sverige, varför de har valt Sverige. ¿Por qué escogieron a Suecia? Cuéntame, para hinchar.
7: Por su filosofía de vida que me gusta, que es Logom.
5: Logom,
7: lo justo y necesario.
5: Y por último, ¿qué creen que va, quién van a ganar hoy?
8: Mi parecer va a ganar Suecia y queremos que gane Suecia.
5: ¿Con qué resultado?
8: 3-0.
5: De tror alltså på 3-1 till Sverige. Och en av dem här tycker också att lagom verkar väldigt lockande efter en liten snabb googling när jag frågade om varför de hade valt att heja på Sverige.
0: 3-1 låter alldeles lagom, jag håller med om Lotten. Men du, den här matchen spelas ju i Monterrey i Mexiko. Vi hördes i samband med premiären i Mexico City. Då var det väldigt mycket demonstrationer. Hur är det i Monterrey? Är det något liknande? Det låter inte så runt omkring dig.
5: Nej, det har inte alls varit några demonstrationer här faktiskt. Det är ju inte huvudstaden. Jag tror att många av de demonstranter som har samlats och vill just markera sitt motstånd och passa på att lyfta sina frågor i samband med VM och protestera kanske också mot själva mästerskapet valde ju dels att göra det inför invigningen och väljer också att göra det i huvudstaden. Särskilt lärarfacken, lärarna som ju kräver högre löner och bättre pensionsvillkor, de har ju valt att samlas i Mexico City. Och trots allt är det här är ett stort land, det är stora avstånd och det är inte lätt att plötsligt mobilisera alla de människorna till Monterrey. Så att här har vi inte sett några demonstrationer alls i samband med matchen. Det är inte heller någonting som väntas, några störningar eller så. Så att alla svenska supportrar här har, som jag har träffat, har också känt sig väldigt lugna och trygga i den här stan.
0: Ja, generellt är Monterrey tryggt för ja, dels svenska spelarna som är där, men också förstås svensk publik.
5: Ja, det skulle jag faktiskt verkligen säga. Det har ju varit en del frågetecken kring den andra VM-staden här i Mexiko, Guadalajara, som ju är präglad av narkotikavåld och försvinnanden. Tusentals människor som är spårlöst försvunna. Det har också varit demonstrationer mot, från anhöriga till de personerna som har tyckt just att man lägger mycket resurser och pengar på VM som borde läggas på de andra frågorna istället, som många utmaningar som Mexiko står inför. Men det här är en helt annan stad, en helt annan kultur faktiskt också, med mycket företagare, väldigt mycket rika mexikaner. Det är en rik stad där väldigt många är, som jag har träffat i alla fall, väldigt glada att få hit VM.
0: Du får återgå till din kö så att du hinner in på arenan innan matchen börjar.
5: Tack!
0: Lotten Collin, alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent med direkt i VM Sport Extra. Och Andreas och Jon, ni hörde från de mexikanska supportrarna. Känner förstås till Alexander Isak och Victor Gyökeres. Ett enormt bra anfallspar som ju Sverige har. Men Jon, hur ska Graham Potter få ut mesta möjliga ur de här två?
9: Jag tror att ett av dragen är ju att tydligare som man har ställt upp laget idag i alla fall, spelar Benjamin Nygren mer centralt snarare än ut mot en kant som man har gjort delvis. Jag tror att det är en nyckel att man får in det så att det blir som två forwards kontra en ensam Gyökeres på topp, som dels sett mycket i Arsenal men också lite grann i landslaget sådär. Isak skulle jag vilja se en helt flytande roll. Självklart inte ner och hämta bollen som vänsterback eller så, men en flytande offensiv roll. Han är ju den man vill söka i första läget så att säga, för att snarare då kanske ha Gyökeres som spjutet framför mål där. Så att de där två kommer hitta varandra är jag inte speciellt orolig för. Men det gäller ju för övriga laget att man kan transportera bort fram bollen på ett vettigt sätt till dem.
10: Hur mycket jobb tycker du att Isak och Gyökeres ska lägga i defensiven? Det är ju en gammal svensk stjärntradition det där med Elmander och andra, Marcus Berg. De slet ju som galärslavar i defensiven. Ska Gyökeres ner och hjälpa till där också?
9: Svaret är ju så lite som möjligt. Liksom sådär. Men beroende på vart matchen är och hur matchen ser ut och vad som händer och vad resultatet är och så vidare, så kan ju det behöva variera sig. Men självklart vill vi så lite som möjligt att de ska behöva röra sig. Och jag tror att nyckeln är att Sverige lyckas behålla mot ståndet på en kant, och det har man mycket bättre förutsättningar att göra om man spelar med två forwards kontra en. Gör man det så är det ganska också behagligt för dels en fembackslinje man kan trycka fram på den kanten, och så kan man också ganska enkelt flytta över med de tre centrala mittfältarna. Så att systemmässigt ser jag att det är ganska lugnt. Sen ska det ju bara ut och verkställas också.
11: Uppvärmningen pågår för fullt här nere på Monterrey-stadion. Allra närmast mig här på plan så är det de tre målvakterna som håller på att ladda upp. Och det är ju såklart ett fokus på att få igång Kristoffer Nordfeldt inför matchen. De testar både skott på nära håll, på långt håll. I detta nu så står faktiskt Victor Johansson redo att göra någon form av hörnvariant som ska gå nära mot målet som Kristoffer Nordfeldt får boxa bort från sin stolpe. Men om jag vänder mig om och kollar upp mot publiken så slår det mig att det är väldigt många gröna tröjor, alltså mexikanska tröjor här idag. Man kan ju tänka sig att det skulle vara mest gult eller rött och sådär för Tunisien och Sverige. Men det är väldigt mycket mexikanare och de är med på varenda hejaramsa som både svenskar och tunisier drar igång. Så de verkar till stor del vara här för en väldigt, väldigt härlig stämning och en kul fotbollsmatch att följa.
0: Men vad är det då för ett lag Sverige möter?
12: Strax utanför Tunisiens huvudstad Tunis ligger Kartagos ruiner. Kvarlevor från en stad som för 2000 år sedan utgjorde ett av romarrikets största hot. Deras stora och mäktiga fältherre hette Hannibal som under krigstiden vandrade genom Alperna med sin armé av soldater och elefanter. Men vad har detta med fotboll att göra? Ja, örnarna från Kartago är idag smeknamnet på Tunisiens landslag. Och deras kanske mest lysande stjärna heter, just det, Hannibal. Född av tunisiska föräldrar spenderade Hannibal Mejbri sin uppväxt på Paris gator. En klassisk bolltalang som via flera franska akademier till slut landade i Manchester Uniteds ungdomsled. I engelsk press spåddes han bli klubbens nästa storstjärna och 2021 vann han pris som årets bästa spelare i reservlaget.
13: And yeah, I progressed a lot around the big names, big players.
12: Men det riktiga genombrottet kom aldrig riktigt där. Blott 8 matcher i A-laget och dubbla utlåningar förkunnar en inte allt för lyckad sejour i Premier League-klubben. Istället tog han bilen cirka 50 minuter norrut och började om på nytt. I samma liga, fast nu istället hos

0: att stoppa det där målet som vi har sett en, två, tre, ja. Ja, hur många gånger?
1: Ja, men så är det absolut, och lite favoritläge, jag har till och med sagt det själv där, viker in längs straffområdeslinjen, drar den mot bortre, han har definitivt skjutit bättre skott mot bortre, Alexander Isak, men det är ju tillräckligt bra eftersom den går in efter marken under vanten på Tunisiens målvakt.
2: Gyökeres stod för framspelningen. Gyökeres fick en smäll i samband med det och låg kvar och fixerade det målet från gräsrotsnivå. Var sen framme hos Falcon Perez, domaren, och tyckte att det borde ha varit en varning på den tunisiska spelaren i samband med det. Det fick han ju såklart inget gehör för. Tänker mig att Falcon Perez tyckte att klaga inte, ni har precis gjort 2-0 i en VM-premiär. Sverige leder med 2-0 mot Tunisien efter en halvtimme spel. Pass på nu. Här är farligt. Tunisien in med bollen till Sand som inte får den med sig, och var han inte offside satt?
1: Ja, absolut. Den tar ju på en svensk spelare. Absolut. Den
2: flaggan upp. Tänkt väl.
1: Behöver tänka lite i varumet där innan flaggan vågar komma upp.
2: Men Jon, ja. 2-0
1: det
2: till Sverige.
1: Det hade vi inte hoppas på, va?
2: Ja, jag vet inte vad jag sa i förmatchen, men du sa något annat, vet jag.
1: Ja, okej. Okay. Spela det kortet nu alltså.
2: Redan, kanske, ja. kanske lite tidigt. Jon trodde på avgjort, jag trodde på seger. Det är långt kvar tills det tipset ska ristas in i runstenar i Monterrey. Vi får se vem som har rätt, spännande blir det i alla fall. Men just nu, efter dryga halvtimmen spel, första halvlek, är det svensk ledning i VM-premiären med 2-0. Och eftersom Nederländerna och Japan spelade oavgjort tidigare idag, 2-2, så tittar jag gärna på live-tabell, Jon. Hur ser den ut, tror du?
1: Ja, men jag kan väl ana hur den ser ut, absolut. Men
2: det är långt kvar.
1: Ja, ja. Så är det.
2: Men Sverige leder tabellen, ja, i alla fall. Just nu 3 poäng och en smakstart. En drömstart. Det går inte att komma ifrån på VM-äventyret i Mexiko. Här kommer Bernhardsson. Bra gjort av Bernhardsson på högerkanten. Får med sin hörna.
1: Ja, precis det som vi pratade om inför. Att vi behöver ha framåtgående liksom yttrar i det här som är lyckosamma en mot en spelet. Bernhardsson var ganska anonym. Spelar mycket försvarsspel och varit såklart lite grann delaktig. Men inte haft den här typen av rider som man drar iväg på här. Det vill vi gärna se mer av.
2: Det är klart att självförtroendet stiger ju i den svenska truppen med tanke på mycket kritik det var efter Norge och Greklands matcherna, träningsmatcherna inför, men det var ju som sagt träningsmatcher. Nu ska det bli Sveriges första fasta situation i VM 2026. Det är en hörna från höger, Benjamin Nygren ska ta den, och alla spelare i princip står inne i målgården. Det är trångt som i rusningstrafiken i Monterrey där. Där kommer hörnan, den är bra slagen, Niklas mål, Niklas över av Viktor Nilsson Lindelöf som inte riktigt får träff med pannan, men en bra variant, säkert intränad att alla spelare skulle stå så där himla tätt på motståndarmålvakten, ja, som man gjorde. Avslut så, blev det med nöd.
1: Och så kommer ju inte bollen in där, utan det kommer ju liksom så här lite mer mot straffpunkten till då, Nilsson Lindelöf som backar ut. Självklart inte helt enkelt tekniskt att nicka när man backar ut från målet, men bra hörna Nygren, bra nick Lindelöf.
2: Och 2-0 till Sverige. Yassin Ayari och Alexander Isak är VM-målskyttar. De har gjort mål i en VM-turnering. Det är sånt här att man tar med sig hela vägen in i ålderdomen. Att man minns att han har varit en VM-målskytt. För det har de allra flesta fotbollsspelarna i hela världen aldrig varit. Sverige i lugn och ro med ett inkast på egen planhalva i 2-0-ledning mot Tunisien. Tunisierna kan inte ta bollen från Sverige. Då störtar Gabriel Gudmundsson fram på sin vänsterkant. Han har massor med yta. Han kan sikta på Gyökeres, han kan sikta på Isak. Han väljer att lägga tillbaka bollen till Victor Nilsson Lindelöf som har varit förträfflig i den där positionen där han styr det svenska spelet tillbaka till Isak Hien. En Isak Hien som känns mycket bättre när han har Victor Nilsson Lindelöf där ute till vänster som kan styra spelet lite mer kanske än när han inte har Nilsson, ja, Lindelöf där. Bernhardsson söker sig in i plan. Bernhardsson får bollen med sig, men han märker inte att han tittar åt ett annat håll. Och då missar han ju bollen när han kunde haft den med sig, med Sverige, och Karlström vinner tillbaka bollen när Tunisien försöker vända på spelet slut ner till en tunisisk inspark.
1: Vi pratar om backlinjen där, och det är ju en av de stora farhågorna man har haft inför mästerskapet. Hur bra är vi defensivt? Tunisien har inte varit tillräckligt bra i alla fall för att avslöja någonting där. Det finns ingenting att klaga på den här matchen, och som sagt, du nämnde några namn där i backlinjen, de har i princip bara haft boll vid fötterna, spelat framåt i alla svåra situationer, så att, klart att en av Lindelöfs styrkor också får driva fram bollen så opressat som man har fått göra den första halvleken.
2: Här är det kollega Lagerbjälke som sätter in en boll mot Alexander Isak ner mot det tunisiska straffområdet. Bra gjort av Isak som får med sig ett inkast i den duellen. Svårstoppad och numera också VM-målskytt Alexander Isak till kompisen Gyökeres. Vilket

0: svenskt anfallspar vi besitter. Bernhardsson har ju kommit in i andra andningen här plötsligt. Nu dribblar han och drar mot två tunisiska backar. Kommer nästan förbi dem, det är inte långt bort. Och han får med sig en hörna igen.
1: Ja.
0: Alexander Bernhardsson har några riktigt fina minuter i Monterrey i Mexiko, där klockan har passerat 9:05 på kvällen. Det är en rasande skön och varm junikväll, och den blir ju inte sämre av att Sverige leder med 2-0 på den här fantastiska arenan. Runt 50 000 åskådare som just nu är lite tysta och lite avvaktande inför den här Benjamin Nygren-hörnan som ska komma. Återigen massvis packat med folk framför den tunisiska målvakten. Där kommer hörnan, den är lite för hårt slagen. Den är ingen svensk som når den i det första läget. Den kommer tillbaka från Yassine Ayari in i det offensiva straffområdet, och så skickar Tunisien ut den till ett svenskt inkast på andra sidan. Där var det skakigt i Tunisien.
1: Ja, det är det. Helt klart är det så.
0: Bra hörna igen av Nygren.
1: Ja, Chamakh, målvakten som har haft en väldigt tuff första halvtimme, ska jag säga. Jag tycker egentligen att han ska ta båda de svenska målen om vi ska vara lite kritisk sådär.
0: Ah, Ayari skott. Den hade inte Donnarumma tagit.
1: Nej, hade ju inte. Jo, det hade han definitivt gjort. han hade limmat den, tror jag faktiskt, om han hade haft det utgångsläget. Nej, det är inget bra ingripande, kan vi inte säga.
0: Nu kommer ett långt svenskt inkast då. Ska vi se vad han gör på det, Chamakh. Sverige leder med 2-0. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek. Det här är något som svenskarna har tränat på inför VM. Både att försvara sig för långa inkast och att sätta de offensiva långa inkasten. Där kastat in mot det offensiva straffområdet. Lagerbjälke klackar. Ayari får skottläget. Får inte med sig bollen. Tunisierna rensar ut den på mittplan. Bernhardsson slår en boll till vadå? Ut till Isak på högerkanten. Isak har en tunisisk försvarare 1-2 i ryggen. Det reder han ju ut, och så blir han tacklad ut över sidan. Får ingen frispark, sitter kvar på utsidan av plan. Isak reser sig till slut, lommar in lite grann, och bollen är nere i den svenska backlinjen. Och ingen fara på torpet där. Hur ser det ut med Isak? Han haltar lite grann, va? Ah. Han sträcker upp en näve i luften och säger att jag vill inte ha just nästa pass.
1: Ja, men precis, efter en jobbig aktion där, men han tar nog den smällen. Väldigt bra att han har fått komma in i den här turneringen på så bra sätt.
0: Här kommer Gudmundsson med full fart in centralt på offensiv planhalva. Nu får Isak i alla fall vara med. Då lommar han fram mot straffområdet. Den senaste svenska målskytten. Nu kommer han in i straffområdet. Vad hittar han på där? Ayari går omkull i halvmånen. Sverige vill ha frispark. Får det inte det? Isakien missar en stötbrytning. Får sen hjälp av Jesper Karlström som misslyckas med sin framspelning till Gyökeres. Är det och ser ut till ett tunisiskt inkast, och Jesper Karlström såg ut som att han hade gjort självmål ungefär när han missade en enkel passning. Så farligt var det väl inte. Men det är klart att det var ett läge att skicka fram den till Gyökeres. Det hade kunnat bli något av det.
1: Vinner ju första bollen så extremt bra och har full fart framåt. Vill såklart spela in den i fötter på Gyökeres som misslyckas med det. Jag håller med dig. Så farligt var inte det misstaget.
0: Bollen istället ner på den svenska planhalvan efter det tunisiska inkastet. Det spelar i den 39:e minuten i Monterrey i VM-premiären. Sverige leder med 2-0 mot Tunisien. Hör ni det? På morgonkvisten där hemma. Sverige leder i VM-premiären med 2-0. Det är på väg att hända någonting alldeles sagolikt i Monterrey i Mexiko den här morgonen, kvällen, vad man nu är för tidszon. Det är en riktigt gedigen insats av det svenska landslaget i fotboll hittills, de här 39 minuterna som är spelade. Just nu tunisiskt bollinnehav i relativ lugn och ro på egen planhalva. Ingen jättepress från de svenska spelarna. Så läser Lagerbjälke oerhört förträffligt, förtjänstfullt, ett tunisiskt inspel, och så misslyckas det och så hamnar bollen ner hos Kristoffer Nordfeldt som inte haft jättemycket att göra. En räddning, va?
1: Ja, en räddning på ett offside-läge framförallt egentligen, men jag tror att den är nog mer viktig för att han själv känner att den är inne i matchen. Räknar nog den själv att sådär, yes, jag är där. Och sen har det varit en del spel med fötterna, vilket ju är en av hans paradgrenar också, så att det är helt okej för mig att han får stå där utan att ha så mycket att göra.
0: Benjamin Nygren kan passa fram bollen till Yassine Ayari. Bytet av straffområdet är bra gjort ut på högerkanten till Bernhardsson som har verkligen en fin del i matchen. Och så är det boll upp mot det offensiva straffområdet, och där finns Gyökeres, men han når inte bollen. Den går utanför.
1: Skruvar den in mot bortre stolpen där, och där kommer Gyökeres. Så när får han dobbarna på den där bollen? Otroligt behärskat av Bernhardsson som har varit
0: Vilket
1: glimrande sista kvarten.
0: enormt bra, framförallt offensivt. Fixat två hörner och stått för fina framspelningar. Sverige vinner bollen jättelätt när Tunisien försöker på nytt ta sig in på offensiv planhalva. Yassin Ayari kan promenera med bollen genom mittcirkeln. Får inte riktigt med sig anfallsspelarna där uppe. Då skickas bollen ner i backlinjen istället fram till Karlström i samma mittcirkel ut på vänstersidan. Här kommer Gabriel Gunnarsson, alltid mycket spring i benen. Har Isak med sig långt ute till vänster vid sidlinjen. Isak promenerar lite grann där i höjd med straffområdet. Tillbaka med bollen till Victor Nilsson Lindelöf. 41 minuten och 2-0 till Sverige i VM-premiären i Monterrey. 2-0, 2-0 till Sverige. En möjligen tveksam boll från Lagerbielke täckt för Bernardsson. Inspark Tunisien. Mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken, kommer bli tilläggstid och dylikt också. Men vi präntar in 2-0 i alla fall. Yassin Ayari, Alexander Isak. 7:e minuten Ayari, 30:e minuten Alexander Isak. Två skott som Mohib Shamak i det tunisiska målet inte har kunnat rädda. Även om expert Persson tycker att han skulle ha gjort det. Och så är det... vår kompis,
1: jag är glad att han inte räddade dem. Det var inte så jag menade. Men jag hade inte varit nöjd med Nordfeldt om man hade släppt in dem där.
0: Jag förstår det. Det är klart du är glad för det.
1: Ja, exakt.
0: Så är Hannibal Meibri, spelmotorn, speluppläggaren, allkonstnären i det tunisiska laget, upprörd för att han tycker att Benjamin Nygren har varit lite för tuff emot honom. Han får ju en frispark med sig. Behöver inte hålla på och snacka med Falcon Perez om det. Meibri då med bollen. 7 meter in på offensiv planhalva. Slår ut på högersidan. Det där är ganska fint spelat till Rekic. Rekic in mot det svenska straffområdet. Stannar upp lite grann där. Lägger ut på högersidans Valeri. Valeri tar sig i första läget förbi Gudmundsson. I andra läget också får in bollen i det offensiva straffområdet. Se upp nu Sverige. Meibir får inte ner skottet. Får inte fram bollen. Och i nästa läge är det svenska försvaret tätt. Släpper inte igenom den. Men Tunisien kommer tillbaka. Meibri, Hannibal Meibri ut på högersidans kant där Valeri fanns, men där fanns också Gabriel Gudmundsson som skickar ut bollen till ett inkast för Tunisien i höjd med det svenska straffområdet. Håll tätt Sverige nu, Dorda, hela halvleken ut. Det är knappt 3 minuter kvar av ordinarie tid i denna halvlek. Det kommer ett långt tunisiskt inkast. Jon Persson påpekar att det tränade Sverige på uppvärmningen till och med. Här kommer inkastet mot det svenska straffområdet. Vart tar det vägen? Den nickas rakt upp i luften. Där får Yassin Ayari jobba i defensiven mot Valeri. Valeri tillbaks till Hannibal. Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
1: Ja, efter att det blivit lite passivt i det svenska försvaret. Man är lite halvhjärtad när man kommer ut. Jag känner mig ganska trygg ändå med de här inläggen. För Sverige har tagit bort dem så pass enkelt det som var i tidigare i matchen. Den här gången klarar man inte det. Fint inlägg ska vi säga. Hannibal och sen nicken i mål.
0: Mittbacken, Omar Rekic, ja. Maribor-spelaren. 24-åringen är det som får skallen på det där, och det var ju himla trist att Sverige inte kunde behålla den här 2-0-ledningen hela in i vägen in i pauskaklet. Lite onödigt känns det.
1: Ja, det är klart det är det, absolut så. Sen ska jag inte säga att det är något misstag i Sverige överhuvudtaget. Så att, oj, han vaknar till där, Hannibal.
0: Hannibal har lite lekstuga med det svenska försvaret nu, men inte på något särskilt farligt ställe på plan utan på mitt plan, men nu sprudlar verkligen Hannibal Meibri av spellust. Han gestikulerar, han vill ha bollen hela tiden, nummer 10 i Tunisien. Och så gestikulerar han till sina andra spelare hur de ska springa, och så springer han själv in på offensiv planhalva. Så tveksam pass ut på Ben Amida på högersidan, och så får Tunisien börja om på andra sidan istället. Det är 43 minuter, snart 44 minuter spelat, och det är 2-1-ledning i en målrik första halvlek för det svenska herrlandslaget i fotbolls-VM 2026. Se upp nu Sverige, för nu anfaller Tunisien igen. Det är jättefint försvarsarbete då av Lagerbielke i första hand. Så är det Nygren som sätter upp en boll på Gyökeres i höjd med straffområdet på högersidan. Gyökeres söker sig ner mot hörnflaggan. Två tunisiska försvarare på sig. Får med sig ett inkast. Det är bra. Det är ett fint ställe att ha ett inkast på. Nästan hela vägen nere vid höger hörnflagga, och han är så stark, Viktor Gyökeres. Två försvarare, de kan inte ta bollen.
1: Nej, precis. Och Det är så uppenbart att han har liksom vikten när löper ner mot hörnflaggan och behöver liksom dessutom stanna och hålla emot där. Klarar av det utan problem att hålla två försvarare bakom sig.
0: Omar Rekik, alltså målnickare för Tunisien till 2-1. När vi strax får reda på mycket tilläggstid. Här kommer det svenska långa inkastet. Vinkas av för felaktigt inkast. Det var ju tradigt.
1: Ja.
0: Lyfte han på benen lite för mycket där, Gunnarsson, eller såg nästan så ut?
1: Ja, jag såg faktiskt inte. Jag tittade vad som hände in i straffområdet. Okay. Så jag låter det vara osagt vad som hände där.
0: Jag tittade på assisterande som viftade med flaggan så fort.
1: Det brukar vara mer intressant att titta vad som hände i straffområdet än just den som släpper bollen. Men gissningsvis något tekniskt där i alla fall.
0: 4 minuters tillägg är det i Monterrey där Sverige leder med 2-1 mot Tunisien i VM-premiären. En drömstart har förvandlats till kanske inte lika mycket drömstart, men det är ju fortsatt ledning för Sverige med 2-1. Men den där reduceringen kändes oerhört onödig med tanke på hur lite Tunisien har skapat här i den första halvleken i värmen i Monterrey. Nu är det Sverige med bollen, nu är det Bernardsson som tar sig in och tar sig förbi och får med sig en frispark. Halvvägs in på offensiv planhalva i höger inne position. Det är jättebra gjort av Bernardsson, och så pekar Jon Persson på lite statistik som säger att Tunisien har ett större bollinnehav än Sverige.
1: Jag blev lite förvånad i den faktiskt.
0: Den statistiken får söka jobb någon annanstans. Det är fullständigt osannolikt. Nåja, det har ju väldigt lite betydelse. Sverige har dock fördel i den offensiva statistiken med avslut och sådant. Och nu dessutom en frispark i ett ganska läckert inläggsläge. Att skicka in bollen med en höger doja. Ajari står och tittar fram mot bollen. Det finns mycket svenska skallar att sikta på. Han lägger den lite väl nära mål, va? Mm. Och då kan det bli en tunisisk omställning. Yassin Ayari får själv springa ner i defensiven när den långa utsparken kommer från Shamrak. Då är Gudmundsson där och nickar bort den första bollen. Men Tunisien tar hand om den igen. Gissa vem? Jo, Hassan Meibri tar in den på för sitt del ut till Saad. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Släpper inte in ett mål nu i Sverige. Saad med en dribbling i första läget misslyckas han, men han får ut bollen till Valeri. Valeri, se upp nu Sverige, för nu är det många tunisiska spelare in. Saad mot bollen igen. Viktor Nilsson Lindelöf nickar bort den, så skickas den ännu längre bort av Gabriel Gudmundsson, men omedelbart tunisisk återerövring ända tills de slarvar lite i passningsspelet, och kan Gabriel Gudmundsson skicka ut bollen till ett tunisiskt inkast. Och Gyökeres, som var tänkt adressat för den där bollen, skakar lite på huvudet, tyckte att det var en klent slagen passning.
1: Mm, kan vi väl hålla med om, man. Inte vana att se Gudmundsson missa den
0: helt
1: typen
0: ohotad,
1: av... Ja, helt ohotad. Fin kontroll på bollen så den har ute och ha.
0: Nej, här kommer Tunisien igen. Hien får skicka bort bollen innan tunisiska spelare kommer först in i straffområdet. Det gör han också. Nu kan det bli tunisiskt tryck den sista delen, och så har domaren något att klaga på. Oklart vad. Den tunisiska coachen kanske, Lamouchi, som får sig en rejäl skopa ovett av Yael Falcon Perez. Då buas det från tunisisk sida mot den argentinske domaren. Tillsägelse alltså till förbundskapten, bollen i spel igen. Det är 2,5, var det 4 eller 5 tilläggsminuter?
1: 4.
0: Då är det 1,5 minut kvar av dem. Och det är Tunisien som har bollen med Saad. Saad i höjd med det svenska straffområdet. Det finns mycket tunisiska spelare där nu som bin runt en bikupa. Surrar de rödklädda tunisierna. Hannibal med bollen. 10 meter utanför det svenska straffområdet. Sverige backar hem. Håll nu hela vägen in i halvtidsvilan. Skön paus, skön dricka. Dricka läge, snackläge.
1: Bernardsson
0: har jätteont i det svenska straffområdet. Han kan ju knappt gå. Någonting har hänt med Alexander Bernardsson, som har haft en fin första halvlek i Monterrey. Tunisien lägger upp bollen på mittplanen. Håll i nu, det är inte mycket kvar att vifta på. Det ska vara en 15 sekunder kvar ungefär av tilläggstiden i Monterrey. Den första halvleken, Hannibal har ju bollen hela tiden. Nu håller han på att bli av, men det är inte Alexander Isak som kan ta sig fram. Och så är det en brytning precis i sista sekunden av Benemida, som förhindrar Alexander Isak att få ett närmast friläge. Och då blåser Falcon Perez av den första halvleken. Och vi måste väl ändå hylla det svenska laget?
1: Ja, absolut. Utan att det är sådär fantastiskt så är det ändå en bra insats, skulle jag säga, den första halvleken. Jag tycker vi kontrollerar det på ett väldigt bra sätt egentligen fram till... matchminut 40 någonstans där, och målet kommer ju lite också efter det då, att Tunisien tillåts, jag säger tillåts, trilla lite boll på svensk plan, allvar också vispa in ett inlägg som man också på ett vackert sätt tycker jag nickar i mål då, så att det är väl plumpen såklart, men i övrigt en drömstart, ett uppföljande 2-0-mål och som helhet en klart godkänd, mer än godkänd första halvlek för svensk del.
2: Vad är du framförallt nöjd med, expert Jon Persson?
1: Ja, men jag tycker framförallt att anfallsspelet har varit ganska vasst. Inte så där så att vi spelar runt och skapar massa, men vi ser när målen kommer att vi är vassa. Vi får rätt spelare i avslutslägen. Det är de forward som vi ska ha som är delaktiga i framförallt det andra målet. De är också delaktiga i första målet. Och sen det som jag har varit mest orolig för, det är ju defensiven. Att det känns som att vi har släppt in mål från ingenstans egentligen tidigare. Och det tycker jag har känts betydligt stabilare här i den första halvleken.
0: Du var inte orolig där när du såg det där målet. Jag tyckte det var lite väl enkelt.
1: Ja, det är mer ett inlägg som kommer in och mot ett samlat försvar. Där kan du förlora en duell. Det tycker inte jag är ett, vad ska man säga, systematiskt eller strukturellt problem. Utan mer en duell som förloras. Och det kommer ju ske hela tiden ute på planen. Så att, nej, det gör mig inte orolig.
0: Lite orolig dock för Alexander Bernhardsson som hade väldigt, väldigt ont den sista minuten. Vi får väl se om han kommer ut till den andra halvleken.
2: Men du, Jon, har det svenska försvaret ställts på några prov då, utöver det här reduceringsmålet?
1: Nej, men det, så kan man ju absolut säga, för det har de ju inte. Samtidigt så handlar det om att förebygga lite grann då, vilket jag tycker de har gjort på ett bra sätt. Så att, det här blir... ja, men liksom, det är klart godkänt tycker jag för svenska försvarsspelet. Du pratar inte bara backlinje utan kanske framförallt centralt mittfält som har en stor del i att stoppa det här. Jag tycker de har legat positionsmässigt väldigt rätt, vilket ju också har gjort då att Tunisien ser väldigt tama ut.
2: Är det någonting du vill att Sverige ändrar till den andra halvleken?
1: Ja, men alltså jag är ute lite efter bolltempo som jag tror att man håller med mig om att det kan vi nog göra lite bättre. Rulla bollen lite snabbare, och kan vi göra det så tror jag också att vi kan få ut lite mer bollar i bättre lägen på Bernhardsson till höger och Gudmundsson till vänster. För att, även om Bernhardsson framförallt har glimrat här sista kvarten, 20 minuterna, så skulle jag vilja se lite mer av Gudmundsson. Jag vet hur fin han kan vara offensivt. Jag skulle vilja ha fram honom lite högre och lite mer boll vid hans fötter, och då tror jag att tempot i bollen i passningsspelet så svensk del behöver vara lite högre.
2: In i törstiga?
1: Lite.
0: En handduk hade jag behövt faktiskt.
2: Torka av, drick lite vatten i värmen i mexikanska Monterrey, så hörs vi när det är dags för den andra halvleken.
3: Ska vi höra lite då hur det har låtit här i den första halvleken?
0: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas. Om försvarare, nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Jökeres har Isak med sig ute till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Jökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Ja! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
3: Ja, då hade vi målen från den första halvleken. Yassine Ayari, Alexander Isak och sen det snöpliga reduceringsmålet från Omar Rekik. Men vi kan väl höra då när nog glädjen var som störst i Harplinge kyrka vid 2-0-målet.
2: Ja, Henrik Westberg från P4 Halland. Du har alltså tagit dig till kyrkan denna tidiga junimorgon för att följa Sveriges VM-premiär.
4: Och jag är inte ensam här kan jag säga. 302 besökare, nästan till fullsatt kyrka. 330 får man vara innan brandkåren säger stopp. Och två av besökarna är Moa och Melvin. Moa Sjöberg, du är 15 år, du har tagit dig till kyrkan. Efter en halvlek, vi är mitt i pausen. Hur är känslan?
5: Det känns jättebra. Det är stabilt. Sverige håller ledningen, så det är gött.
4: Du, det såg lite så här halvsegt ut på slutet. Tunisien tar över lite. Är du lite orolig?
5: Klart man blir lite nervös, men jag tror på Sverige. Mm.
4: Melvin Sjöholm, du är 16 och du och Moa, ni sitter här under en filt, ni har med kuddar, ni har gjort det mysigt för er. En fruktdryck framme i kyrkbänken här. Efter en halvlek, hur är din känsla, Melvin?
6: Jo, men den är bra faktiskt. Det känns stabilt och det är skönt och det är bra stämningar.
4: Kyrkan mitt i natten, komma hit upptänt och fullsatt. Det är ju inget man kanske är van vid. Alltså, hur märklig är den här känslan?
6: Ja, den är ju lite märklig. Vi tog cyklan hit klockan 3 i morse. Men det är ändå trevligt.
4: En halvlek in, en to go. Vad tror du blir slutresultatet?
6: Jag tror det blir 3-2 till Sverige.
4: Och om det nu skulle bli 3-2 och det är slut, hur låter ett jubel i kyrkan då?
6: Hur det låter?
4: Ja, kan man få höra ett smakprov hur det skulle låta? Ja, där har vi nog hjulet. Jag tror det kanske kommer vara lite högre om jag ska vara ärlig.
2: I alla fall om det är över 300 personer där i Harplinge kyrka hos Henrik Westberg. Ett sätt att följa denna VM-premiär för Sverige, som ju Sverige alltså leder mot Tunisien med 2-1. Ett annat är på krogen, Felix.
7: Så är det. I centrala Jönköping hamnar vi nu och det är inte varje dag man innan 05.00 fått i sig revben, kycklingvingar, pommes med barbecue dip. Men ja, jag är inte ensam om att ha den morgonen så att säga. Hör ni mig fortfarande förresten?
2: Ja, vi hör dig. Men hur har det låtit i den första halvveckan hos dig?
7: Oh, jag tyckte det bästa idag var när nationalsången gör. Då kändes det som att den här VM-sommaren gick igång på riktigt. Och sen så kom ju första målet och exploderade lokalen. Och stolarna här föll från sina platser. Det är annars ganska lugn och fin stämning så här på morgonen. Sen när tvåan kom, då tycker jag det kändes som att det var nästan lite chockerande att det har gått så bra. Och nu har jag stannat vid ett gäng här som sitter och precis som jag käkades revben och pommes här. Vad heter du?
8: Alfred, tjena.
7: Tjena, hur är känslan i paus?
8: Jo, men det är bra tycker jag. Det är bra start. Det är tråkigt med 2-1, men vi tar 2-1 i paus.
7: Och hur var det när klockan ringde i morse?
8: Nej, men man glömmer bort ganska snabbt att klockan är 05 faktiskt. Så nej, men det är bra. Roligt.
7: Det är värt det nu när det är VM-sommar på gång.
8: Ja, men så får man säga, absolut.
7: Vad händer efter matchen? Måste fråga det också, för det är ju också en runda som har beställts och sådär. Är det jobb ikväll eller är det sommarlov redan?
8: Nej, det är direkt till Göteborg faktiskt på möte, så det blir gnugga idag.
7: Ja, gött. Hur fortsätter den här matchen, tror ni?
8: Nej, jag tror det blir 4-1.
7: 4-1?
8: Ja.
7: Positivt. Kan man få ett kanna på, eller?
9: Kanna på, kanna på.
2: Kanna på. Det är en slags önskelåt. Det här är en annan.
10: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: Känner sig lite träffad. Kan ha varit lite tjat om VM 94. Det tycker också Frank G. Wagner och Freja Skit i VM 94 önskad här av svenska landslagets Karl Starfelt. Han inledde på bänken i den VM-premiär som Sverige leder mot Tunisien med 2-1 ett par minuter kvar nu till den andra halvleken.
1: Och sen tidigare är ju gruppkonkurrenterna i Sveriges grupp då. De har ju spelat färdigt. Nederländerna mötte Japan igår kväll. En match som slutade 2-2. Och efter den matchen så har det kommit nederländsk kritik.
2: Ja, det var försvarsspel av Nederländerna som gav dem de där ytorna. Nu växer.
3: Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman får hård kritik i hemlandet efter 2-2 i VM-premiären mot Japan, där flera experter menar att hans spelarbyten blev avgörande för att laget tappade greppet om matchen och gick miste om 3 poäng.
4: Nej, det har jag ingen spite för. Nej, fand jag
3: inte. Jag ångrar inte mina byten, säger han, och menar att problemen i försvarsspelet fanns redan innan förändringarna, särskilt i hanteringen av Japans snabba omställningar.
5: Misstänkt offside-läge, bollen in i offside-straffområdet för japanerna. Ska det bli ett inlägg? Ja, det blir det. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående!
3: Efter att stjärnorna Crescencio Sommerill och Daniel Malen lämnade planen tappade Nederländerna enligt kritikerna sin offensiva tyngd, vilket öppnade för ett mer pressande Japan i slutskedet av matchen.
1: Och innan vi tar oss tillbaka till Monterey så tar vi och kikar vad som händer i Vegas. För där har precis Carolina Hurricanes blivit Stanley Cup-mästare. Så mitt i ett fotbolls-VM ska ju också en ishockeymästare koras, såklart. Carolina Hurricanes vinner för andra gången i klubbens historia. 4-2 i matcher och vinner på bortaplan mot Vegas Golden Knights.
0: Och Sverige spelar ju i mexikanska Monterrey. Selma Jennevall, du med ögonen så där väldigt nära gräset. Har du sett några svenska avbytare som ser ut att vara på väg in inför den andra?
6: Nej, inte så där väldigt tydligt. De har ju alla varit uppe och rört på sig som man brukar göra för att hålla igång och inte bli allt för kalla, eller snarare stela. Det är svårt att bli kall en kväll som denna. Men däremot så är det just de avbytarna som har kommit in här på stadion först inför den andra halvleken för att komma igång och spela lite grann, rulla igång bollen för att göra sig redo för inhopp i den andra halvleken om de skulle få den möjligheten. Men alltså 2-1 till Sverige efter en spelad halvlek, och i detta nu full mexikansk fest här i Monterrey. Hela publiken sjunger med.
7: Skicka hit tacosen. Det är väl det man känner när man hör den här musiken.
8: Du är redan ner till tacos idag, Jon.
9: Det är en salig blandning både där när jag käkar på maten, men också här. Det börjar med Life is Life och sen nu är det, vad är vi nu någonstans på?
8: Nu är det mexikansk live-musik. En av Mexikos mest kända dragspelare, säger jag utan att riktigt ha koll på precis alla mexikanska dragspelare.
9: Han var duktig i och för sig, men det var en bra på musiken.
7: Svängde bra. Det svängde också bra om det svenska herrlandslaget i den första halvleken mot Tunisien. Yassin Ayari efter 7 minuter 1-0 med en drömträff smack in i nätet bakom Mouib Chamakh i det tunisiska målet, och sen Alexander Isak med den patenterade inåtspringningen från vänstersidan i straffområdeslinjen, och så placerar jag in bollen vid den bortre stolpen, och så den lilla kallduschen som kom i värmen i Monterrey när Omar Rekik gjorde sitt första landslagsmål i sin 7:e landskamp, Maribor-spelaren, när han nickade in ett hörna från en av de stora personligheterna i den första halvleken. Det får vi väl ändå kalla Hannibal Nibri för, den tunisiska spelaren med det stora håret, nummer 10, som vill ha bollen hela tiden. Gestikulerar, tjafsar med alla, pratar med alla och stundtals också riktigt bra.
9: Ja, han har slagit en del fina passningar. I början var det mest kladda på bollen, men kom in i det senare när också Tunisien bjöds in lite grann i matchen då och fick lite mer luft.
7: Vad vill du se nu av det svenska laget här när det är alldeles strax i avspark för den andra halvleken?
9: Jag skulle vilja se mig lite mer distinkt än vad man var i slutet här. Jag tyckte man var väldigt bra, liksom dryga halvtimmen i alla fall. Att man bestämde sig och spelade man klart anfallet oavsett om det blev ett skott eller om det blev ut över kortlinje eller så. och så fick man stopp när man blev av med bollen. Det tyckte jag man kom ifrån lite grann i slutet. Och då blir det varmt och jobbigt och så hamnar man långt ner i planen och plötsligt så är det en jämn match i slutet där. Så
10: var det jag, trött? Var det värmen, trötthet?
9: Var det något sånt? Alltså, absolut. Det är alltså, klart alla spelare är lite småtrötta när man närmar sig paus. Ingen snack om det, men jag tror mer att det var ett par dåliga bolltapp som gjorde att man hamnade i en ond cirkel ska jag säga, och så kommer man längre och längre ner i planen.
10: Den andra halvleken är i alla fall igång och Sverige leder med 2-1 mot Tunisien. 40 sekunder in i denna andra halvlek. Tunisien har bollen i egen backlinje. Inga byten i något av lagen. Längre tunisisk boll upp på den svenska vänstersidan. Gudmundsson får försvara där. Lindelöf med en svår boll ner till Isakien som Hien dock reder ut. Spelar till målvakt Nordfält. Nordfält med en lång svepande boll till ingen alls, annat än tunisiska spelare som står på egen plan och väntar in den där bollen. Då vänder Tunisien ut på sin vänsterkant. De har ju Elias Saad, han har varit pigg offensivt. De har Hannibal Meibri. De har en del offensiva hot som det svenska laget får se upp definitivt för här i den andra halvleken. Om det ska bli 3 poäng i VM-premiären lik det blev i VM-premiären 2018 när Sverige besegrade Sydkorea. Man har ju Sverige en blandad historia när det gäller VM-premiärer. 5 segrar, 5 oavgjorda, 2 förluster. Där 2 förluster svider, ja, de båda svider ju såklart extra. Men just här i Mexiko faktiskt, 1970 förlust mot Italien. Och så klassiska 2-1-förlusten i VM 90. Nu nickar Sverige bollen lite fram och tillbaka utanför det egna straffområdet. Så sätter Gudmundsson fart, får han med sig bollen. När han får det så blir han fälld precis på mittlinjen. Får med sig en frispark där han hade fått upp den där farten som du efterlyste i den första halvleken. Men stoppas av Valeri. Det är ju högerbacken i Tunisien som ofta kampar mot Gudmundsson på båda sidor planen. Här var det Valeri, men ingen varning.
9: Nej, borde han ha haft Valeri såklart. Ja. Men ribban är lagt och den är ganska hög. Så att klarar han av att hålla den nivån hela matchen ut så är det såklart okej. Okay. Men det har varit ett par situationer här som... det där är klart att det där är tydlig varning när Gudmundsson forsar förbi och blir trippad, som man säger på hockeyspråk.
10: Det blir Yasin Ayari som blir omkullvräkt och då tar Tunisien bollen genom Saad. Jättefint brutet av Jesper Karlström, men nästa tunisiska attack kommer med Valeri på högersidan. Och så är det Hannibal med bollen precis innanför straffområdet. Passar upp nu Sverige. Bra försvarsspel igen av Jesper Karlström i det läget och så bort med bollen. Och så är det lite tunisisk press igen. Karlström gestikulerar till sina spelare. Vi måste upp, sätta lite mer press. Låt inte Tunisien spela runt bollen för då kommer det förr eller senare in i det svenska straffområdet. Och då kan det bli riktigt farligt, det har vi sett. De har ju trots allt gjort ett mål trots i princip inga chanser. I den första halvleken så fick de med sig ett mål. Statistiken talade helt klart emot att de skulle ha något mål om man tittar på sån statistik. Men det fick de ju, och det är trots allt viktigare än statistiken. Och nu har de bollen 10 meter in på offensiv plan 11 hos Elias Saad. Och så längre bak med bollen. Saad springer själv in i diagonallöpning, vill få en passning. Får inte det. Tunisierna stannar upp och rullar runt i egen backlinje och Sverige har krupit hem. Är det bra, Jon?
9: Ja, men jag tror att man väntar egentligen på läget lite grann. Så man låg och väntade i slutet på första halvlek. Då blev det inget bra.
10: För nej, det var inte någon lyckad taktik. Nu kommer lyftningen upp på det svenska straffområdet till en farlig boll. Som väl Sverige till slut lyckas få väck. Men den hamnar hos Hannibal till höger. Hannibal med ett lobbförsök på Nordfält som han fixar med minsta möjliga marginal. Oj, oj, oj. Han är på att promenera in i eget mål med den där lobben.
9: Jag tror han hade bra koll faktiskt. Tror inte det?
10: Tror du det? Ja, han hamnade ändå vid sin egen stolpe innan han och höll bollen framför sig. Så han själv var ju mer eller mindre över mållinjen.
9: Det är klart att det var lite läskigt läge fram. Men...
10: smeker in lobben där Hannibal. Säger ju det. Se upp för honom.
9: Ja, nej, vi var inne på det där. Det är klart att Sverige vill komma upp högre upp i planen. Självklart är det så. Men man måste också få tag i bollen tror jag för att... vi har inte den formationen där vi bara kan jaga oss till. Oj,
10: nu har vi här har Alexander Isak på ögersidan in i straffområdet. Alexander Isak vill nå Gyökeres, men den är ju för brantslagen, den passningen, eller för nära mål ut till ett inkast på andra sidan. Där fanns Gyökeres i straffområdet. Hade han bara slagit bollen 1,5 meter längre bak så är det väl avvikat för offside.
9: Ja, det var offside-flaggan kom ju upp där. Men fint gjort igen av Isak som vände bort försvararen även om han missar bollen där och sen... inte han och Gyökeres helt överens om bollen ska komma snett inåt bakåt eller parallellt med förlängda mållinjen.
10: priser på Hannibals lobb. Nordfält är faktiskt inne i eget mål men håller bollen så långt framför sig så att bollen inte är inne. Det är det viktigaste. Men lite läskigt var det. Mm. Tunisien har bollen nu 5,5 minut in i den andra halvleken. Sverige leder VM-premiären i Monterrey med 2-1. Men oroväckande mycket tunisiskt bollinnehav i inledningen här av den andra halvleken. Svenska spelarna lommar mest med. Det är ingen direkt press alls från det svenska laget. Låter Tunisien ha bollen på mittplanen. Då kommer snart Saad och Hannibal få bollen. Saad får den första läget. Gör som kull. Frispark mitt på den svenska planhalvan. När Karlström går som en traktor bland de tunisiska spelarna som faller som käglor. Och tunisisk frispark. Ja, det är väl en 30 meter ändå ner till mål därifrån. Precis rakt fram, rakt ut från Kristoffer Nordfeldts sida sett. Se upp nu Sverige. 2-1 till Sverige. Vill ju så gärna behålla den ledningen hela vägen in i Monterrey natten så att de svenska supportrarna kan ha lite fiesta här.
9: Ja.
10: Det finns ju hyfsat många näringsställen att ha fiesta på i Monterrey.
9: Det är ju faktiskt det.
10: Ja. Under den korta sektionen vi har varit här. Nu är det Hannibal såklart. Vem annars som står och funderar på hur den här frisparken ska tas tillvara på av det tunisiska laget. Han tar ingen sats alls. Ska han chippa bollen därifrån? Eller vad tänker sig den spelskicklige Tunisien?
9: Han backar.
10: Mm. Han kan tänka sig att skjuta därifrån tror jag. Hannibal, det här är farligt läge. Sverige leder med 2-1. Hannibal skjuter mycket riktigt över. Ingen fel på självförtroendet. Hos 23-åringar.
9: Mm, man avundas de där som bara kan göra misstag på misstag på misstag och ändå själva tycka att de är bäst på planen. Det där är en fruktansvärd frispark av Hannibal faktiskt. Nordfeldt som ställer upp två man i muren 31 meter bort.
10: Behöver och bara titta på bollen.
9: Så att man ska kunna se bollen. Vilket är en taktik jag personligen tycker är helvettig.
10: Det är en helt annan högre press från det tunisiska landslaget här i den andra halvleken. Sverige pressas när Sverige har bollen i den egna backlinjen. Det är inte så att Hien och Lagerbjälke och Victor Nilsson Lindelöf kan stå och spela gåfotboll som de gjorde i den första halvleken. Nu vill tunisierna inte alls att det ska se ut på det sättet utan de vill se längre svenska långbollar istället. Som de tänker sig att vinna på egen plan. Det är precis vad de gör när Nordfeldt sätter upp bollen högt upp. På är det Nygren som ligger kvar men så blir det en gratis chans för Gyökeres istället. Gyökeres närmar sig straffområdet, skjuter på täckande tunisier, får med sig nästa boll själv. Isak tar hand om den, Isak lite utanför straffområdet, har med sig Nygren där, passar inte honom, går själv, vrickar in bollen och så är det avvikat för offside igen. Var det när Nygren tog hand om bollen efter att...
9: Jag tror att Isak står offside, han får bollen
10: Isak kanske.
9: Precis, han gör ju en otroligt fin aktion annars när han... Ta en sån där bandysväng och ta sig runt hela försvaret i Tunisien. Och precis när han ska in i straffområdet igen och då kommer signalen.
10: Så vi ser matchens första varning. Den hamnar hos tunisiske Rani Khedira. Brorsan till Sami.
9: Mm. Klipper Karlström där centralt i planen. Det börjar tuffa till så där i 90-planen nu. En hel del kubbningar så Karlströms fysik behövs där definitivt.
10: Khedira är ju en liknande spelare, trycker gärna till. Nu är det just Karlström som får bollen centralt på det svenska mittfältet. Har ingen att spela, spelar då bollen ut till inkast. Och det är inget ordnat svenskt spel i den här halvleken. Definitivt inte. Det finns inga som helst tendenser till hur Sverige ska spela. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är 2-1 till Sverige men det är Tunisien som har initiativet i den här andra delen av matchen. Det långa inkastet upp mot Saad. Saad ner mot den svenska kortlinjen. Isak Hien bryter ut till Tunisiens första hörna i matchen. Och då vet vi.
9: Omar Rekik
10: har nickat in ett mål i matchen. Det innebär att de är bra på fasta situationer. Det innebär att Sverige får passa sig. Det är 2-1-ledningen i den 55:e minuten. Och det är ju inte helt oväntat Hannibal Meibri som får igång publiken där. Den tunisiska nere vid hörnflaggan. När han knallar dit för att slå den här hörnan. Hörna Tunisien i den 55:e minuten. 2-1 till Sverige. Nu gäller det att hålla koll på Rekik och på Talbi. De två tunisiska mittbackarna. Här kommer hörnan från Hannibal mot den första stolpen. Nickas ner. Det är farligt. Här, ja. Det är jättefarligt. Men Sverige får ut bollen ur straffområdet. Men hamnar tillbaka hos trollkaren Hannibal där ute som vill skicka in ett nytt inlägg. Han gör också det. Får bort bollen i första läget. Gudmundsson nickar bort den och så finns det jättemycket utrymme för Gyökeres. Får han med sig bollen Gyökeres. Han kommer in på offensiv planhalva. Han har två tunisiska motståndare med sig. Han får bollen fram till Isak. Isak får inte med sig bollen ner mot straffområdet. Stannar upp och är avvinkad för offside igen.
9: Ja, stämmer inte riktigt i tajmingen. Gyökeres och Isak såklart trötta efter att ha bara spelat defensivt egentligen. Och Isak som löper ut vill ha den där bollen, kommer lite sent. Vi pratar decimeter för att Isak som, jag ska vara ärlig och säga, han missar mottaget lite grann. Så han hade inte haft den i liksom fullt flyt fram mot målet, utan han fick den lite bakom sig.
10: Inte lika fint som när Gyökeres Isak Filman fixade 2-0 var det ju då. Nu står det 2-0 målet i den första halvlekens 30:e minut. Nu är det bara Tunisien. Nu dunkar Hannibal i vägen crossboll som nickas ner av Bernardsson till Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Nordfeldt sätts på prov av Elias Saad. Då tar han gott om tid på sig. Nordfeldt får iväg bollen. Nu har som på handbollsvis domaren handen upp i luften. Falcon Press vill att Nordfeldt ska sätta igång spelet, gör det där. Den långa bollen kommer upp mot Alexander Isak, men han är tvåa på den. Yasin Ayari vinner andra bollen på offensiv planhalva. Nygren fram till Ayari. Ayari försöker hitta fram till Gyökeres, gör inte det. Sverige hittar inte fram till några som helst offensiva lägen här i den andra halvleken. Det här ser inget bra ut, Jon. Jag börjar bli orolig.
9: Tunisien har ändrat sin uppställning, framförallt när Sverige har bollen. Kommer upp med tre spelare väldigt högt. Kom bara med två i början och så hade man tre mittfältare bakom. Det gjorde att Sverige enkelt kunde ta fram bollen. Så är det inte längre.
10: Här är Hannibal som på nytt vänt spelet ut på vänsterkanten. Han gör gärna de här svepande crossbollarna. Då får Sverige följa med. Inlägget kommer in men nickas undan av Lagerbjälke. Och hela vägen ner till tunisiskt boll. Nu har vi en på egen planhalva och så upp med bollen till Hannibal. Han är precis överallt och så slår han den där svepande crossbollen ut igen. Den är jättefint slagen ut till Saad på vänstersidan. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Han är djupt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer. Det är bra slaget men det är också bra försvarat av Gudmundsson som får med sig en frispark. Men jag är orolig om vad ska Potter och Sverige hitta på i det här läget?
9: Nej, men man måste få tag i bollen för att nu är det lite för korta sessioner där Sverige har bollen. Jag är övertygad om att man kan bara slå två, tre passningar så man kommer ha jättegott om tid att spela sig fram. Vi ser en Gyökeres och Isak som används på helt fel sätt just nu för de används bara defensivt och det är inte det vi vill göra. Så att, jag tror att det kommer direktiv. Jag ser att Lindelöf står där nere och fäktar och visar. Håll i bollen, ta det lugnt. Och det är ett par situationer där svenska spelarna har skyfflat iväg bollen, letat efter en enkla lösning, vill säga sett den på våra forwards där man istället har den där halvsekunden att ta emot bollen, spela den vidare. Jag tror att det är dit någonstans man måste för att liksom vända det här momentumet som är nu i matchen.
10: Vill du se några byten?
9: Nej, inte för den sakens skull. Jag ser ju gärna att man byter eftersom här, för det är klart att framförallt centrala mittfältet får jobba väldigt, väldigt hårt. Så att, jag tror att Lukas Bergvall säkert kommer in inom kort. Men inte att någon är dålig eller så, eller ser extremt trött ut.
10: Sverige har bollen i alla fall nu efter det där läget i det egna straffområdet. Men Ayaris inlägg är ju ingen vidare ut över kortlinjen till tunisisk inspark. Jag såg att Alexander Isak vid frisparken i det svenska straffområdet sprang ut och fick dricka törstig såklart i värmen i Monterey där klockan står på 59 minuter, snart timmen spelat. Sverige leder med 2-1. Här är läge för Gyökeres men han hinner inte först för det gör Mohib Shamak i det tunisiska målet när långbollen lite chansmässigt slås upp mot Viktor Gyökeres som inte har gjort mål i matchen. Isak vinner bollen, Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres,
11: yes!
10: Mål!
11: Såja!
10: Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken mot den svenska klacken och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
9: Ja, det var det verkligen. Får man spela bort Gyökeres som jag tänkte, oj, nu får han väldigt långt fram. Så är det Skiri som driver bollen mot Alexander Isak som följer ut benet, vinner den här bollen bredsidan i sidan till Viktor Gyökeres, och vi vet ju vad han brukar göra när han kommer fri mot målvakten långt in i straffområdet. Samma sak även den här gången, bollen mycket distinkt in i mål.
10: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Sverige har två av världens vassaste anfallare och de har gjort varsitt mål och varsin assist i den här matchen.
9: Ja, väldigt osjälvis av Alexander Isak som bredsidan bara stöter den där lite grann som en biljardstöt och en gökare som distinkt med höger insida sätter den i nät.
10: Selma, är det fiesta nere hos de svenska fansen?
6: Det är det definitivt och ölen och annan dryck har verkligen kastats hejvilt. Jag kände att jag fick någonting i nacken, men jag tycker det är intressant. Direkt efter målet, efter att de kramat om varandra, så har Isak och Gyökeres gått och snackat tydligt med varandra. Jag tror att de hittade någonting där som de kanske har letat efter i början av den här andra halvleken.
10: Ja, för det kom ju det där målet i en tunisisk press, i en tunisisk period av matchen. Otroligt viktigt. Istället för 2-2, 3-1 Sverige och lite hängande huvuden på de tunisiska spelarna som kände att de var ju på väg in i den här VM-premiären. Och då gör Viktor Gyökeres sitt 21:a mål i sin 34:e landskamp. Det är ett oerhört målprocent på den gubben.
9: Ja, det är bra gjort såklart. Men också viktigt för hela det här laget att vi får igång de där två där framme. För det är såklart att mycket kommer ju handla om det. Hur lyckas man utnyttja? Hur får man bollen till de där två? Att det är bra spelare frågasätter väl ingen egentligen.
10: Då kommer de igen. Viktor Gyökeres och Alexander Isak tillsammans med Yasin Ayari. Ayaris passning lite lös ut mot Alexander Isak. Och så förlorar Gudmundsson en duell mot Valeri. Och så får han springa tillbaka. Och så blir det tunisisk hörna efter lite slarvigt svenskt passningsspel en kort stund. Ny tunisisk hörna alltså. Den andra för deras del i matchen, då är det lite oväntat faktiskt inte Hannibal Mejbri som ska ta hand om den. Vad ställer sig de tunisiska spelarna? Vad ställer sig framförallt Mejbri någonstans? Där finns ju också Rekik som gjorde det första målet. Hörnan kommer i den 62:a minuten. Sverige leder 3-1 mot Tunisien. Här kommer hörnan, lågslagen, dåligt slagen. Enkelt väck bort med den bara. Viktor Gyökeres vid den första stolpen har inga som helst problem att skicka bort den till ett tunisiskt inkast halvvägs in på den svenska planhalvan. Tunisiskt klackförsök. Isak kan vinna bollen igen. Han gör det. Han är oerhört skicklig där. Alexander Isak borde ha med sig en frispark. Sverige har ju fördel. Här kommer Gyökeres på vänstersidan. Full fart framåt mot straffområdet. Gyökeres in i straffområdet. Försöker förbi och så gör han inte det, för det är bra försvarsspel av Tunisien. När han försöker en liten vrickning på den ena sidan så tar det stopp och så försvann det läget för Sverige. Istället är det Hannibal på offensiv utflykt på den svenska planhalvan. Går omkull, vill ha med sig frispark. Får det obegripligt nog. Han lägger sig ju bara. Eller är det första läget det ska vara frispark kanske? För det är en annan tunisisk.
9: Nej, jag tror faktiskt han blåste på den som jag tycker är lika ofattbar som du tycker att den är. Första läget släpper han och har en spelare som ligger ner. Sen kanske det är så att han tar den lite grann retroaktivt i andra situationen istället.
10: Så kan det vara. Gabriel Gudmundsson sitter ner, flåsar, andas tungt. Gudmundsson skad- och sjukdomsdrabbad inför det här mästerskapet. Har ju inte varit med på alla träningar och har tydligen också tecknat för byte. Vi ser att Bergvall, Lukas, är på väg in på planen. Och så även Elliot Straub faktiskt.
9: Kommer väl in för Gudmundsson här då, som ser ut att halta illa på vägen ut.
10: Ja, det där ser ingen vidare ut för Gabriel Gudmundsson. Trist. Snabba byten, man ska ta ut Benjamin Nygren och in istället med Lukas Bergvall. Det var ju det uppställningen du kanske ville ha från början, Jon. Och så in då i sin blott andra landskamp. Mjällby-spelaren Elliot Straub för Gabriel Gudmundsson på vänstersidan. Stort för Uddevalla-fostrade Elliot Straud får komma in i en VM-match i Monterrey. Sverige leder med 3-1, men vi undrar såklart hur läget är med Gabriel Gudmundsson. Det får vi väl försöka få reda på senare. Det är en frispark i alla fall för Tunisien. Den kommer där in mot det svenska straffområdet och den där bollen var ju på väg att flyga till Texas eller något. Det var kanske den sämsta frispark vi har sett hittills i VM.
9: Ja, han blandar och ger den gode Hannibal där. Central. Han ska ta alla frisparkar, alla hörnor och ha alla bollar på vägen fram. Och Några passningsanslag är bra, några passningsanslag är riktigt illa också.
10: Väck med den och svensk inspark istället för det som har hamnat nere på Tunisiens planhalva ända nere vid hörnflaggan. Där finns Gyökeres som fångar upp den, lägger över den till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka i banan till Lagerbielke. Nu spelar Sverige lite lugnare. Den hårda tunisiska pressen kanske har mattats av en smula av värme, trötthet och framförallt av Viktor Gyökeres 3-1-mål. Lukas Bergvall får bollen där. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna, säger folk i mitt öra. Samtidigt som Gyökeres får läggning som precis där på brådet. Skjuter över. Han vänder om, pangar till, men över. Men han är stekhet.
9: Inget snack om att han är stekhet. Det bara smäller hela tiden. Och otroligt skicklig på att få en boll komma till avslut jättesnabbt. Ganska bra läge det här som han ändå skjuter över.
10: För det blir två målskytt. Där är Gyökeres som har gjort ett mål i matchen. Alexander och Isak har gjort ett. Och Yassin Ayari har gjort ett. Sverige har gjort tre. Tunisien har bara gjort ett. Därmed leder Sverige med 3-1 i VM-premiären. Och för statistikerna och alla andra, Lukas Bergvall, två dagar yngre än Jesper Blomqvist, 94. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiden. Det är han som har bollen, det är han som drar in den på offensiv planhalva. Han går omkull, får inte med sig frispark. Vid inkast till Tunisien istället. Det är 67 minuter spelat i Monterrey. Och det är en väldigt fin 3-1-ledning. Inte minst med tanke på hur spelet såg ut där i inledningen av den andra halvleken. När Tunisien definitivt var på väg in i matchen. 3-1 till Sverige. 3-1 till Sverige. Det är en glänsande VM-premiär. Vi beskådar i värmen i Monterrey. Där är Tunisien har bollen på mittplan. Och där Sverige ligger i sina försvarande led. Saad för Tunisien. Den blonderade. Han har varit duktig. Spelar kompisen Hannibal. Hannibal halvvägs in på offensiv planhalva. Får på sig Lukas Bergvall. Lukas Bergvall tränger ut Hannibal mot den vänstra sidan, så bryter Bergvall nästa läge. Bra gjort Bergvall, sätter upp bollen till Gyökeres. Gyökeres stormar in på offensiv planhalva. Isak springer med, här kommer Gyökeres, diagonallöpningen fram mot Isak, in i offensiv straffområde. Vad ska du hitta på nu då, Alexander Isak? Han får skottläget, han skjuter, det täcks av tunisiska försvarare. Bollen ut ur straffområdet hamnar hos Viktor Gyökeres i vänsterläge. Jättefin insats av Isak alldeles nyss, jättefin insats av Gyökeres alldeles nyss. Världen är varnad, Sverige har två av världens bästa anfallare i Viktor Gyökeres och Alexander Isak, och nu har de presenterat sig även i fotbolls-VM 2026. Varsitt mål, och ett mål, jättefint mål av Yassin Ayari inledningsvis. Ett mål som på något sätt gav Sverige självförtroende in i den här kampen mot Tunisien. Man kan ju bara tänka sig om det hade varit tvärtom, att Tunisien hade fått ett tidigt mål. Då hade det inte sett ut så här. Här kommer Lukas Bergvall in i offensivt straffområde. Får han med bollen? Gyökeres med en konstsparksförsök. Men han når ju inte bollen utan inspark Tunisien. Wow!
9: Ja, jag gillar sådär. Han landar på svanskotan, absolut. Och glöm inte bort heller, Andreas, att första målet är ju efter att Isak är igenom Gyökeres på andra bollen. Och sen är det då Ayari som får bomba den där i mål till slut. Men en lysande premiär av dem individuellt, men också som par. Och som, vad ska man säga, de som ger oss upp i den här turneringen.
10: Dynamisk duo?
9: Ja, det tycker jag definitivt. Jag tycker också att de samspelar bra. Det har vi sett. Det är inte tillfälligheter som gör att det ser bra ut och att det kommer till mycket målchanser. Jag räknar Gyökeres till 4 vassa skott, ska jag säga nu. Alexander Isak är en på 2-3 någonstans. Tar sig ju in också identiskt nästan egentligen från sin vänsterkant, säger jag nu. För han har ju ägt den där vänsterkanten in där i planen. Nu har man 2 stycken, vilket gör att man lyckas avvärja. Annars har ju... Ja, har han ju stora... goda förutsättningar att sätta den där bollen i nät också, men ja, de har varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker kanske att vi hade kunnat använda dem lite mer och lite oftare och lite bättre. Vi har haft lite bråttom ibland att sätta upp den på dem, vilket har gjort att de har fått ganska risiga bollar att jobba med, men sammantaget jättebra.
10: Radarpar hade det hetat förr i tiden. Selma!
6: Radarpar indeed, men det är också ett anfallspar som är väldigt, väldigt trötta nu. Jag ser att de tar varje chans de får att stå still, att luta händerna mot knäna, andas ordentligt. Viktor Gyökeres efter den här senaste möjligheten, när han kanske landade lite illa, han såg verkligen till att få ligga kvar lite utsträckt på planen här framför mig och bara andas djupt några extra gånger. Annars så hör jag att det buas ganska mycket bakom mig. Det har ingenting med spelet att göra överhuvudtaget, förrän kanske nu, nej. Utan de försöker få igång vågen här och lyckas inte riktigt. Och så buar de mot resten av publiken som inte hakar på det här hörnet där jag sitter. Så det är en publik som väldigt, väldigt gärna vill få igång.

0: for us.
1: Sveriges förbundskapten Graham Potter om man, vad man använder de här drickapauserna till. Det är ju ypperligt tillfälle att ge lite extra instruktioner, att förklara saker som har skett på plan, olika förändringar av taktisk karaktär och annat. Nu var det nog mest en peppig drickapaus, gissar jag.
2: Håll ut!
1: Ja, men framförallt, ta hem den här 3-segen.
2: Vad ska göra defensivt? Vad är de farliga? Se till att peta lite extra på Hannibal så han blir ännu grinigare där ute. Och den typen av instruktioner tror jag att det är. Så får vi se hur länge Isak och Jökere spelar där uppe nu. Det börjar se lite tungt. Jag tycker att du har gjort det ett tag. Lite tunga steg och sådär. Samtidigt som har bettet i steget när chansen väl kommer, om man säger så. Men i försvarsspelet och sådär så börjar gå lite långsammare. Jag gissar att vi kommer ha en Elanga till exempel som kommer in i någon av de positionerna.
1: Nu kommer i alla fall Hammarby-bekantingen Sebastian Tonetki in för sitt Tunisien som passar på att göra lite byten här direkt på drickapausen. Man tar även in Hadj Mahmoud. Det är ju en mer defensiv spelare det än Tonetki. Så vi får se vad de ska hitta på. Vi vet att det är 72 minuter spelat i Monterrey. Vi vet att Sverige leder med 3-1 i VM-premiären. Det är oerhört intressant att följa den dryga sista kvarten. Ska Sverige verkligen bärga 3 poäng? Detta Sverige som hånats genom VM-kvalet. Som hånats av Norge i träningsmatchen inför VM. Och som ifrågasatts på alla möjliga olika sätt. Ska de ta med sig 3 poäng hem till Dallas? Det är frågan vi ställer oss nu med dryga kvarten kvar. Man tar även in Elias Ajouri i det tunisiska laget om jag inte uppfattade det hela fel. Det är ju en offensiv spelare det istället för Elias Saad där uppe på topp för Tunisiens landslag. Frispark Sverige på egen planhalva efter ett misslyckat tunisiskt anfallsförsök. Det snackas mycket. Jag såg att Gyökeres och Isak pratade jättemycket med varandra och det var lite sådär, ja men om du springer där så springer jag där, och pekade lite grann åt olika håll, men de måste ju vara oerhört nöjda med det de har presterat hittills, men de kanske vill hitta på ytterligare saker.
2: Ja, men jag tror inte att de fungerar så riktigt, att de är nöjda och sen går man och småfis i sista 20 här, utan det är säkert utveckling som det handlar om. Man kan träna och göra det hur mycket som helst, men de här matchsituationerna som dyker upp blir ju saker man behöver lösa ut medan matchen pågår.
1: Vad är det som gör dem så himla bra tillsammans?
2: Ja, men till att börja med de ganska olika som spelare tycker jag, men Alexander Isak som mer är liraren om man får säga så, den här hala. Medan Gyökeres är ju bara en rätt framgående urkraft någonstans där. Det som förenar dem är väl att de är målskyttar båda två, vilket ju är otroligt bra såklart. Men just det första jag säger gör ju att det är sällan de kliver i samma ytor eller kladdar, förstör för varann om man får säga så. Då. Vill inte ha samma bollar, är bra på olika saker. Och det gör att de fungerar väldigt bra ihop.
1: Här kommer Alexander Bernardsson i full fart på sin högerkant. Han gör det bra mot 2-3 tunisiska spelare som kanske borde ha fått med sig en frispark. Det får han inte. Blir inkast istället för Tunisien precis på mittlinjen. Vem kastar man den till? Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. Och vad är det där för någon, tänker Hannibal Mejbri, som kanske inte noterat att Bergvall kommit in här i den andra halvleken. Sätter han fart på bollen. Han fick ju såklart frispark efter den brottningsmatchen. Hannibal får tillbaka bollen, kliver in på den svenska planhalvan, får på sig Lukas Bergvall igen. Kan ju bli sköna dueller mellan dessa två tekniska spelare. Nu spelar Tunisien fint på vänstersidan. Nu får Isak Ien försvara sig. Här kommer Tunisien. Kommer det något skottläge också? Inte i första läget. Tillbaka ut på vänstersidan. Vill man få in ett inlägg och så vill man såklart att Hannibal ska ha bollen. Det vill man kanske lite väl ofta i det tunisiska laget. Nu går det undan och så är det jättefint försvarat.
2: Håll i den nu.
1: Bernardsson som lägger upp bollen mot Gyökeres på mittplan. Gyökeres har en tunisisk spelare stenhårt i ryggen, men han fixar det ju lätt som helst. Så jättefin boll fram diagonalt till Alexander Isak som breddar ut till vänster. Här kommer Elliot Stroud från Mjällby AIF. Elliot Stroud kan skjuta ett inlägg men fixar en hörna. Ja, han stormar ju fram som att det vore Halmstad på andra planen. Ja. I VM.
2: Det är klart han ska göra det. Det är ju där han är så väldigt bra på.

0: Får en stor applåd också av Alexander Isak som ska berömmas. Han och Viktor Gyökeres värderar helt rätt. Det finns ett sånt där läge att gå. Ska vi gå iväg efter att ha försvarat oss ganska länge? Nej, håller i bollen, spelar varann och sen över på vänsterkanten. Och så Straud kommer där och ska man fylla på. Då kommer inte bollen in men belönas med en hörna.
1: Yassin Ayari med hörnan. Jättemånga svenska spelare på nytt framför den tunisiske målvakten Shamak som blir lite lack på de svenska spelarna. Och det blir såklart Hannibal också som ska snacka med domaren Falcon Perez, argentinaren. Nu kommer hörnan från Ayari. Den går tätt mot mål. Den nickas ut ur det tunisiska straffområdet. Elliot Straud skickar tillbaka en jättehög boll upp mot Isak Hien i det där straffområdet. Tunisierna skriker på hans, på Hien, och det var nog ungefär vad det var också. Eller ganska exakt vad det var, inte ungefär vad det var. Det var nämligen hans och frispark för Tunisien. Då tittar vi på klockan, viktig lirare i den här matchen. 77 minuten, publiksiffran presenteras. 50 987 åskådare följer Sverige mot Tunisien. Det står 3-1 till Sverige i VM-premiären. Sverige på väg mot en drömstart i grupp F. Där tidigare idag, nu pratar jag Mexiko, amerikansk tid. Igår då, Nederländerna och Japan spelade oavgjort 2-2. Spelade inte så stor roll när den här matchen spelades. 2-2 blev det. En poäng var till de två lagen. Sverige just nu med 3 poäng in i fickan tillbaka till Dallas. En 90 mil härifrån in i Texas. Ganska mycket bollbytande på mittfältet just nu i matchen där Tunisiens fina press som inledde den andra halvleken verkligen kom av sig när Viktor Gyökeres satte 3-1. Frågan är om Tunisien kan hitta tillbaka in i den pressen. Nu kommer de i alla fall på högerkanten. Där finns Tonekti som alternativ. Han får inte bollen, istället spelar man in den centralt. Tonekti viftar på bollen, får den först där. Han har Elliot Straud på sig. Kommer ner mot kortlinjen in i straffområdet. Se upp till Sveriges nät och bakåtspelet kommer. Nickas bort stabilt av Lagerbielke och då var bollen ut över kortlinjen. Tror jag, och svensk inspark.
0: Mm. Att de kommer fram på kanterna känns ganska naturligt tycker jag. Men jag tycker också att det är, jag ska inte säga så för högt, för att det är faktiskt så man gör sitt mål där. Men det har känts ganska lugnt ändå måste jag säga när de får ta sig fram där ute.
1: Frispark för Nordfelt, trycker upp bollen, gör sin brottningsmatch där. Den vinner han såklart, han vinner dessutom bollen nere vid hörnflaggan i offensiv riktning. Han är så oerhört stark, Tunisien får skicka dit ytterligare spelare för att få stopp på Super-Viktor Gyökeres från Aspudden. Och så är det Sverige som får med sig ett inkast. Och just nu känns det som en sån där del av matchen. En fas av matchen där Sverige liksom får med sig allting.
0: Ja.
1: Det känns oerhört stabilt plötsligt.
0: Ja, jag sa ju också att de kändes ganska trötta våra forwards för någon stund sedan. Nu känns de betydligt piggare igen. Fått spela lite mer anfallsspel och haft lite mer boll i vad ska man säga, vid fötter.
1: Roligt är det att spela fotboll i Monterrey och man har gula och blå kläder. Alexander Isak, här kommer han igen på vänsterkanten. Svepande boll, intänkt för Bernardsson som hade krypit upp i offensivt straffområde. Får inte fram bollen och så i andra läget så får inte Sverige fram bollen på nytt utan det blir ett tunisiskt inkast på ögersidan på egen planhalva. Jag tittar på klockan, det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det ser väldigt fint ut i Monterrey. Tröja aldrig känts vackrare. Det är ju en vacker stad, framförallt i omgivningarna oerhört vackra med det stora Sadelberget 1800 meter över havet precis bakom arenan som syns när det är ljust. Men här kommer Tunisien, pass upp nu Sverige. På vänsterkanten stormar de rödklädda fram mot det svenska straffområdet. Det är jättefint försvarsspel i första läget. Hannibal får bollen utanför straffområdet, chippar in den, helt misslyckat. Han blandar och ger vår vän Hannibal Mabry från Burnley i England. Den här gången ska han Laudrup-chippa, det vill säga chippa över det svenska försvaret till någon lagkompis. Men det fanns ju ingen lagkompis där, det fanns bara Kristoffer Nordfelt.
0: Han spelar med en svårighetsgrad i spelet som är extremt hög. Det är aldrig att bara spela runt bollen, låta den enkla passningen vara så att leta efter läget, utan den svåra kommer hela tiden. Och i ärlighetens namn, jag vet inte, var vi uppe på 15-16% kanske någonstans av rätt passningar.
1: Det ska liksom vara vackert också.
0: Ja,
1: det är väl en härlig tanke?
0: Ja, absolut. Och så, Ser verkligen ut att brinna för det liksom. Han var ju mittback här under en 5-minutsperiod alldeles nyss och skulle stå och falla upp spel. Så att, men är lite förvånad. Jag säger en del om hans status kanske, att han beter sig exakt hur han vill och håller exakt vilken position han vill på planen.
1: Just nu har bollen en position på den svenska planhalvan i trygg ägo hos Victor Nilsson Lindelöf och hos Isak Hien. Det är spel snart i den 82:a minuten. Jag tycker att Tunisien har tappat sugen helt och hållet här. De sätter knappt någon press på Isak Hien som i all lugn och ro får iväg bollen ut på högersidan. Där finns Jesper Karlström djupt ner på egen planhalva. Karlström tillbaks till Hien. Hien tittar framåt, går inte framåt. Lägger bollen till Nilsson Lindelöf. Det ser ut som inledningen av matchen plötsligt. Så stannar han upp, Nilsson Lindelöf, och som en boxare liksom vinkar han fram sin motståndare. Kom då, kom då, kom då. Och så när motståndarna kommer, då passar han Hien i lugn och ro. Och publiken jublar för varje rätt svensk passning. Och så kommer till slut en felpassning från Yassin Ayari. Men det gör ju ingenting, för allt är lugnt och allt är rofyllt i den svenska backlinjen. Och Victor Nilsson Lindelöf nickar ner den till målvakt Kristoffer Nordfeldt. Tänk att han fick stå en VM-match till slut. 36 år gammal, fyller 37 senare i sommar. Vilken tålamod han har haft i sin karriär. Han har aldrig gett upp och nu är han på väg mot en VM-vinst i helt gröna målvaktskläder. Det är närmast ofattbart. Sätter upp en jättefin boll som hamnar hos Lukas Bergvall på offensivt planhalva i höger inneposition. Bergvall får tillbaka bollen i ett väggspel med Bernhardsson. Bergvall är svår att ta bollen ifrån, gör det oerhört elegant. Stannar upp lite grann hos Lagerbjälke till Bernhardsson som blir av med bollen. Borde väl få en frispark. Det får han också. Ute på högerkanten där, lite utanför straffområdet, ganska nära sidlinjen. Och nya svenska byten på gång. Och nya tunisiska byten på gång. Ska de där byten komma nu? Ja, de kommer nog före frisparken. Det står 3 till Sverige. Det är bara 8 minuter kvar att lida av ordinarie tid.
2: Och intressant ute på plan är hur lagkapten Victor Nilsson Lindelöf vid egentligen varenda passning försöker förmedla till sina lagkamrater lugn, lugn, lugn. Han klappade händerna när de rullade tillbaka bollen till Kristoffer Nordfeldt. Där är det svenska laget just nu. Lindelöf vill att det ska gå lugnt till.
1: Mattias Svanberg byts in i det svenska laget istället för Jesper Karlström. Det är fortfarande inte den där frisparken avverkad. Det är ett fint läge Yassin Ayari har att skicka in den här bollen i offensivt straffområde. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken när han hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
0: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
1: Hela det svenska laget springer ut till hörnflaggan för att fira hos de svenska fansen. Då kommer offside-flaggan upp. Aj! Vilket dröminhopp det hade kunnat bli.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Han kommer ju joggande från. Det är kantfri spark och sen är det ett svenskt lag som ligger nedanför linjen. Svanberg är den som ligger nedanför linjen, den enda som är offside faktiskt. När han spelar bollen i mål så är han definitivt inte offside. Så det där måste jag säga är ruskigt hög klass av domarteamet. Att man uppfattar den där situationen på så ett bra sätt där utifrån sidlinjen. Helt korrekt.
1: Då vet vi det. Det är fortfarande 3-1. Jublet blev tystat, blev rejält tystat i Monterrey. Fint mål var det. Isak hoppade över bollen och Svanberg fick läget. Men strunt samma, det är historien nu. Och så står domaren och diskuterar med spelare från de båda lagen. Vad pratar de om? Alexander Isak är framme hos Falcón Pérez. Ytterligare svenska spelare springer dit. Vill de ha att han ska gå ut och titta på det eller?
0: Alltså, nu har de ju visare på alla storbildsskärmar här inne på arenan, vilket förvånar mig lite grann. Men
1: kan det vara att Isak vill förklara för domaren att han var på den där bollen? Det är i alla fall diskussioner. Domaren står och diskuterar med spelarna och nu vill han att de ska gå därifrån. Lagkapten Nilsson Lindelöf får ju prata med domaren, det får inte Alexander Isak. Han går därifrån, Nilsson Lindelöf försöker förklara läget. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags
3: tystnad jubel av det här.
1: Pérez, den argentinske domaren, han går där och pratar.
0: Ja, det är mål.
1: Och det är mål!
0: Han måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
3: Har du varit med om det här tidigare?
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
1: Vad ska vi säga här då? Mål, jubel, målledsamhet efter bortdömning och så måljubel igen. Det var inte kanske riktigt så glatt jubel andra gången de jublade, men Mattias Svaberg är ju superglad såklart. Han har varit på planen i 10 sekunder när han gör 4-1 i Sverige, för det är det.
2: Men gladast av alla är nästan Gustav Lagerbjälken som har hoppat runt här och försöker få igång publiken som gladeligen är igång lite extra. Och alla de svenska på bänken, de har stått här och nästan skrattat. De fattar inte riktigt vad det var som hände.
1: Nu ser vi repriser på målet.
0: Ah, är Alexander Isak på den där bollen alltså? Det är det som menas, för nu ser vi reprisen här inne. Tycker du det, Andreas?
1: Hårfint. Det är klart jag tycker det.
0: Patchat skosnöre kanske.
1: Det är klart jag tycker det.
0: Ja, det är klart jag tycker också.
1: Mattias Svanberg, han har inte gjort många landslagsmål tidigare i sin karriär. Det är hans tredje i hans 42 landskamp. Och någon får nog räkna hur många sekunder han var inne på plan. Det måste nästan vara ett slags rekord. Han sprang ju in, frisparken slogs och han gjorde mål. Det var oerhört snabbt. Och nu är det, nu vågar till och med Jon Persson säga att det är avgjort i Monterrey. För att det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer Elliot Stroud på sin vanliga vis forsandes fram. Och sätter in bollen till Jökeres där, det är väldigt vackert. Jökeres till Isak, Isak skjuter räddning! Han lyckas ju rädda till slut. Samak, det är otroligt nära 5-1. Men vi får hålla oss till 4-1 fortfarande.
0: Ja, underbart inhopp också av Elliot Stroud måste vi lyfta här ute.
1: Verkligen?
0: Ja, ute på vänsterkanten alltså ska jag säga där vi sitter.
1: 4-1 i den 88:e minuten. Och vår reporter Pontus Lind har suttit med en kronometer, ett tidtagarur. 17 sekunder var Mattias Svanberg inne på planen innan han gjorde mål.
0: Då var inte bollen i spel hela den perioden heller. Ruggigt timing.
1: Allt går Sveriges väg i Monterrey. Det är lite synd att inte alla matcher ska spelas i den här mexikanska staden, för det känns som en svensk hemmaplan. När de svenska fansen, ni hör dem, sjunger, jublar. Det är en oerhörd fest. Tänk att ta sig ända till Monterrey. Vi har ju träffat svenska supportrar idag som har gjort oerhört långa resan. Några från Göteborg ända hit till den mexikanska östra sidan. Och vill se Sverige spela fotboll. Och som de har fått se, det är en pangpremiär av det svenska landslaget. Och 4-1 och Sverige vill ha mer. Lukas Bergvall vill ha mer. Lukas Bergvall lägger ut bollen till vänster till Ayari. Gyökeres sticker. Ayari försöker sticka in själv och sno bollen. Och så är det en ny duell mellan Bergvall och Hannibal. Bergvall smeker fram bollen till Gyökeres. Oerhört vackert, får tillbaka bollen. Lukas Bergvall över. Och vilken läge Lukas Bergvall. Han skjuter 18 meter över i fritt läge.
0: Ja, tyvärr, men han måste skjuta så där, tror jag. Han hade nog hellre velat vika den bort det såklart, men han får inte riktigt platsen för det att göra det eftersom det är så många försvarare runt honom. Men vilket fin lir från vänsterkanten och bollerövringen där ute hela vägen in i straffområdet. Bergvall, det berömde ju Straudins också. Bergvalls inhopp är ju fullkomligt lysande också.
1: Men det är ju faktiskt också ett täck av en tunisisk spelare som blir en hörna. Den hade kanske gått i mål annars. Alexander Isak har spelat klart. Det är slutskedet av matchen. Alexander Isak får jätteapplåder av publiken när han springer ut. Antonio Langa vill göra som Mattias Svanberg, springa in och göra mål efter bara några sekunder. Tänker sig Anthony in också med Daniel Svensson i slutskedet av matchen. Den plockade de ut där då, han du ser det.
0: Bernhardsson.
1: Vi ska höra den slås av Yassin Ayari. Det är spel på tilläggstid i Monterrey och Sverige leder VM-premiären 2026 med 4-1. Yassin Ayari med hörnan, jättefint slagen. Han kommer ut Shamak precis framför skallen på Isakien som hade kunnat nicka in den där i öppet mål. Fint gjort av Shamak i det läget. Men inkast för Sverige på andra sidan när Shamak har boxat dit bollen. Daniel Svensson in istället för Alexander Bernhardsson. Där har vi plusvariant också tycker jag. från andra Bundesliga divisionen kommer in och gör en så fin VM-premiär. 6 tilläggsminuter är det. De tickar ner mot en svensk pangpremiär i fotbolls-VM. Sverige leker fotboll just nu i Monterrey. I lugn och ro, i egen backlinje. Det är trötta tunisier som har gett upp den här fighten såklart. De vet att de kommer förlora. Det är Sverige som kommer gå upp till ledningen i grupp F med en fin och god målskillnad. Även om det är inbördesmöten som går före när det gäller VM. Det där skiljer sig mellan VM och EM. Men VM är det inbördesmöten, men det kan ju komma in målskillnad om det skulle visa sig att det blir lika och flera lag. Så att, det tar vi senare i turneringen. Nu vet vi att Sverige leder med 4-1. Och i lugn och ro kommer surfa hem den här segern. Frispark för Tunisien på offensiv del. Nilsson Lindelöf och Elliot Stroud går in lite för tufft. Kan de mäkta med någon ytterligare offensiv? De tunisiska spelarna, det är 1:40 spelat av de 6 tillagda minuterna. Det är klang och jubelföreställning.
0: Ja,
1: det går inte att säga annat.
0: Nu är det med mer smak också när man spelar sig till den här typen av lägen. Och vi kan väl säga det med 4 minuter kvar av tillägget att det har varit lite lättnadskänsla, i alla fall i min kropp efter framförallt andra halvlek här. Det har varit så tungt på vägen fram här i många... Ja, testar de Nordfält med ett skott. I många lägen som det har varit tungt, inte minst i träningsmatcherna här, och det är alltid det där, men... Man försöker prata ner det där lite grann. Det är träningsmatcher, det är en annan sak. Men att få komma ut där och göra 4, men kanske framförallt skapa lägen för både 5:an och 6:an är ju såklart riktigt, riktigt bra och skönt för det här laget också såklart. Som periodvis har varit helt frågesatt. Sen är det såklart så att man vill hålla nollan också. Men tittar vi försvarsmässigt så har det varit tillräckligt bra, ska jag säga. Tunisien gör det bra. Man nickar dit en boll. Punkt, det är bra med det. Försvarsspelet bättre än på länge.
1: Det här var ju nyckelmatchen om vi pratar om att komma trea i gruppen. De åtta bästa av 12-3 går ju vidare. Och sett till förhand hur gruppen ser ut med Nederländerna och Japan, så var ju det här det viktiga, att slå Tunisien. För att då vet vi att det går inte... Ja, det kanske finns någon teori om att det går att komma sist, men det ska ju mycket till eftersom det är inbördesmöten som gäller. Då är det, ska Tunisien göra något makalöst i nästkommande matcherna mot Nederländerna och Japan. Men det här gör ju att Sverige kommer in i turneringen.
0: Ja. Alltså
1: det kommer in självförtroende. Det kommer bli mycket roligare att träna i värmen i Dallas. Allting kommer bli frid och fröjd, och det kan till och med växa fram en VM-feber hemma i Sverige. Även om klockan just nu är väldigt, väldigt tidigt, så kommer det att liksom börja bubbla igen efter den här 4-1-segern. Om det blir 4-1, det kan bli något annat också, men det händer inte särskilt mycket nere på plan just nu.
0: Men det kommer inte bli en
1: förlust
0: i alla fall på det viset.
1: Nej, det blir det inte.
0: Och glädjande att göra 4 mål, få igång de här spetsarna som vi har pratat och tjatat om i månader egentligen. Det är de som ska bära mycket. Det är inte bara att gå ut och bära ett landslag på sina axlar, men det har de verkligen gjort.
1: Alexander Isak och Viktor Gyökeres med mål och med framspelningar. Gyökeres är fortfarande kvar på plan. Han tar ner en inspark från Nordfält jättefint. Bollen ut till Daniel Svensson på höger sidan. Tillbaka till Gyökeres som spelar med ett oerhört stort självförtroende. Försöker ta sig mellan 2 tunisiska spelare. Får med sig ett inkast nere vid hörnflaggan. Och det var väl en bra utdelning på det. Det är 4,5 minut spelat av de 6 tillagda minuterna. Sverige går mot en fenomenal VM-premiär. VM 2026. Där plötsligt allting ser oerhört mycket enklare ut. Där passningarna sitter, där målen görs, där försvarsspelet är bra, där det inte sätts på några liksom svårare prov, utan det är stabilt, för att ta till ett gammalt citat.
0: Ja, men definitivt. Det finns egentligen ingenting att klaga på. Jag tycker också att tittade på Schweiz häromdagen som gjorde ett par byten och helt plötsligt blev allt riktigt, riktigt dåligt. Sverige har ju gjort ett par byten och jag har nämnt några av dem. Bergvall lysande, Straud lysande, Svanberg kom in och gör mål direkt, så att vi kan väl inte säga något.
1: Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vad är det här, Jo? 5-1.
0: det är ju jättefint. Det gäller ju såklart i fotboll att ta vara på motståndarens misstag. Och det är precis det som Sverige gör. Det är ju andra gången på kort tid där nu som man tappar bollen. Eller Yasin Ayari vinner den i princip i bananen där utanför straffområdet. Och i sällan man ser i seniorfotboll ens, men framförallt inte VM-nivå, att man är så slappa i den ytan. Yasin Ayari tackar och tar emot såklart. Smiskar in den där i andra hörnet då. Det var ju andra målet också visserligen. Det är vänstra hörnet den här gången.
1: Tvåmålsskytt nu, Yasin Ayari. Och han går där nere på plan och han är så oerhört nöjd. Han har sånt tillslag.
0: Ja, jättefint. Lukas Bergvall, den som vinner bollen, passar väl bra när vi satt och berömde inhopparna lite grann här.
1: Smiskar in bollen. Otagbart för den tunisiske målvakten Mohib Chamakh. Och vad är det vi bevittnar i Monterrey? Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Ja, det är magiskt gjort.
0: Ja, det hade man inte kunnat tro faktiskt. Det är alltid svårt att värdera ett motstånd sådär. Hur bra är Tunisien? Annan kontinent, de har gått bra där. Men det är inte så bra ser de ut. Och sen är det otroligt skönt att stå här med så stora siffror och ett Sverige som presterar bättre än på länge, länge. Visst, en liten reservation till att, okej, hur kommer det här laget stå sig? Tunisien pratar om dem mot Japan, mot Nederländerna. Ah, de kommer nog inte så starkt, men att vinna med 4 mål är trots allt ett oerhört styrkebesked.
1: Fint av Viktor Gyökeres att gå ner och krama om den tunisiske målvakten Mohib Chamakh precis efter slutsignalen. Annars samlas de svenska spelarna på egen planhalva. Och det är inte euforiska glädjeseder. Det är mer att, ja, det här var en bra start. Ja, men det är långt kvar att gå.
0: En lättnad såklart i sättet man presterar. Många bra saker, många frågetecken man har inför. Hur ska försvarsspelet se ut? Hur ska uppspelen se ut? Underlättar ju såklart att Tunisien tillåter Sverige att promenera fram med bollen under stora delar av matchen i alla fall. Det gör ju att vi kan involvera forwards och de två har vi ju nämnt nog kanske i sändningen, men väldigt, väldigt bra en sista gång. Alexander Isak och Viktor Gyökeres, inte minst tillsammans.
1: Fanns ju några frågetecken inför matchen. Vi hade frågetecken ute på högerkanten där Alexander Bernardsson fick ta hand om den betyget på Bernardsson.
0: Men väldigt bra skulle jag säga. Framförallt sista delen av första halvlek så är han ju alldeles glimrande på sin högerkant. Jag tycker att han sköt i försvarsspelet perfekt, vilket han måste göra i den situationen också med tanke på vad som kommer skall i turneringen. Och sen bra offensivt också, sådär tillräckligt bra. Det är ju också en spelare som är ganska lång, vilket ju också tillför en del på fasta situationer och så vidare. Så att jag får säga att jag är mycket nöjd med hans insats.
1: Vi hade frågetecken vem som skulle spela framför Karlström och Ayari. Det blev Benjamin Nygren. Hans prestation?
0: Ja, men bra också. Självklart bra. Lite annan typ av spelare än Lukas Bergvall som är mer spektakulär som kommer in på slutet. Men Benjamin Nygren, bra i spelet tycker jag. Men vi ska också säga att Lukas Bergvall kommer in och är väldigt bra i sitt inhopp.
1: Vi sammanfattar väl det med att vi rätar ut de där frågetecknen till en väldans massa utropstecken. I den spansktalande delen av världen så sätter man ju ett utropstecken först och ett utropstecken sist framför och bakom ordet. Och då gör vi väl det för VM-premiären.
2: Ja, god morgon Sverige. Den där mardrömmen jag hade om ett hopplöst genomuselt svenskt herrlandslag i fotboll är nu över. Sverige har gjort 5 mål i en VM-premiär och besegrat Tunisien. Och fotbollsfesten går vidare med match mot Nederländerna och Japan. Och förstås med svenska röster som kommer till oss. Men först vill de fira med alla tillresta svenska supportrar på plats i mexikanska Monterrey. Lasse Persson, du är en av alla som har spritt ut sig över Sverige denna tidiga morgon för att följa matchen med fotbollsintresserade. Vad är det du har upplevt?
4: Ja, men jag har upplevt något helt fantastiskt, Linn. Det är 460 pers på plats här i Dansens hus, Norra Bantorget. En av dem, Anna, som var här 3 på morgonen redan och har följt det här. Anna, 5-1, vad säger du?
5: Ja, det är gåshud.
4: Vem är din favorit i gänget?
5: Allihopa.
4: Är det så?
5: Ja.
4: Men jag såg att du gjorde Gyökeres speciella målgest där.
5: Ja, men det är en bra gest.
4: Är det det?
5: Ja, men sen Ayari ska ha hatten av för honom idag.
4: Eller hur? Mm. Vilken kille.
5: Vilka killar.
4: Men du, funderar någon gång på, så här, ska jag verkligen gå upp så här tidigt? Eller?
5: Nej, det är självklart.
4: Varför då?
5: Det är VM och jag är med.
4: Och du, vad händer resten av dagen? Är du hemma och sova nu? Eller?
5: Det är att gå till jobbet.
4: Det är att gå till jobbet?
5: Ja.
4: Kommer du fixa det?
5: Det fixar vi.
4: Ja. Nu är Anna, alltså det var sånt liv, sånt stök på den här biografen, eller den här lokalen kan jag säga. Och nu är det nästan bara Anna och jag kvar. Det hör du, Linn, kanske. Men när Sverige gjorde 5-1, ja då exploderade stället verkligen. Fullt av gulblå som det sjöngs och det hejades här. Precis som man nästan var på plats. Tack Anna, ha en bra arbetsdag.
5: Ja, heja Sverige.
4: Heja Sverige, det får bli slutorden härifrån, Linn.
2: Och en som var och fortfarande är på plats är ju Selma Jennevall, som nu kan se den svenska truppen fira segern tillsammans med supportrarna.
6: Det är ett trött men väldigt, väldigt glatt svenskt lag som vinkar och klappar till den svenska publiken, och den svenska publiken har väldigt mycket energi kvar efter den här segern. Vi hör dem ju bakom mig i detta nu. Lagerbjälke är den som sticker ut. Han har någon energi som de andra på, som har spelat, inte riktigt har längre. Han studsar och har hoppat och kramat alla lagkamrater samtidigt som de andra försöker hämta andan lite efter den här 5-1-segen. Och så sakta så börjar de ta sig ut.
7: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
8: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnar bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, nej, en bra match och superglad som sagt.
7: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
8: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Vi visste att gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatserna är jag otroligt stolt över.
7: Och vad var den idén du är inne på?
8: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör dem någonting.
7: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
8: Det är såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också, så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå, så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de har gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
7: Grattis till Yassin Ayari som alltså har tunisiska rötter. Vad är du mest stolt över idag, Viktor?
8: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att... Grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
7: Hur tycker du att den defensiva biten sitter idag?
8: Samma där, jättebra. De kommer nästan inte till någonting. De har några skott, några djupledspassningar, men vi täcker upp bra för varandra. Den enda egentligen farliga är ju målet som de får.
7: Det lovar gott det här.
8: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar, men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda över det.
7: Tack mycket.
2: För det blev inte bara seger, det blev inte bara 3 poäng, det blev en 4-målseger, 5-1 mot Tunisien för Sverige. Jon Persson, Sveriges Radio, ska vi alldeles strax höra mer ifrån vår expert, men först kommer flera svenska spelare till reporter Kristoffer Karlsson.
7: Och Mattias Svanberg, målskytt idag. Det var inte många sekunder du var på plan innan du hittade nät.
9: Nej, det var det inte. Det var en sjuk känsla att se bollen gå in.
7: Men kalabalik efteråt, bortdömt först. Hade du koll på läget hela vägen?
9: Jag fattade ganska snabbt att det var jag som var offside i första läget. Men jag såg klart och tydligt att Alex var på den. Och då kändes det som att det skulle vara lugnt. Så att, lite oroväckande först när så de drog upp flaggan för offside, men när det tog lite tid så insåg jag att det borde vara lugnt.
7: Du hann aldrig få panik?
9: Inte panik, men man blev lite ställd och jag bara hoppades att det skulle vara mål.
7: När du står där redo att hoppa in, finns det i huvudet att nu gör jag mål direkt här?
9: Nej, faktiskt inte. Innan match så finns det. Man är fokuserad, man tar sig igenom olika scenarion. Men just där och då var det bara liksom försöka komma in i matchen så fort som möjligt.
7: Hur var det att följa vid sidan av?
9: Nej, det är nervöst. Samtidigt som det kändes bra från start. Tycker vi styr och har kontroll under hela matchen. Det är väl en period där direkt efter deras mål som vi kanske blir lite skakis. Men annars så tycker jag det är väldigt bra.
7: Målskillnad, den utökande i slutet där du hoppar in, kan bli viktigt i det här formatet där bästa tränarna går vidare. Hur viktigt var det att ta en storseger i det hänseendet?
9: Nej, det är viktigt både i det hänseendet men också för vårt självförtroende för kommande matchen.
7: Tack Mattias. Och här är Viktor Gyökeres också. Som får göra mål idag också. Hur var det där ute?
10: Det var bra där ute. Nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1. Vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
7: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du funkar där ute idag?
10: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har du gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
7: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
10: Det är såklart att det är skönt när det klickar och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
7: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
10: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
7: Tack mycket.
10: Tack.
11: Viktor Gyökeres, en av de svenska målskyttarna, är alltså i denna premiärseger. Jon Persson, Radiosportens expert på plats i mexikanska Monterrey. Du har hunnit hämta andan och hunnit lyssna på de här svenska spelarna också. Vad är din mest bestående känsla just nu?
0: Ja, men till att börja med känner jag mig lugn på något vis. Sådär. För det är klart att det var lite anspänning innan det här. Det är ju en sommar som ska påverkas för hela svenska folket i princip. Och mycket kändes som att det hängde på den här matchen. Hur ska man komma ut? Hur ska man prestera här? Och, så det är väl den känslan som är allra starkast.
7: Yasin Ayari, det blir en drömpremiär för Sverige. Hur kul var det här?
12: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
7: Och dubbla drömträffar från dig. Kändes det perfekt i tillslagen?
12: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som vi ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
7: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
12: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
7: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
12: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
7: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
12: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Ja, som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
7: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
12: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej. Okay.
7: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
12: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
7: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där. Den brytningen, vad säger man om den?
12: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
13: Tack, Jens. Ja, det var... Och nu kommer Alexander Isak här.
11: Ja, men kör, kör! Fortsätt!
13: Vi kör vidare. Alexander Isak, wow, vilken kväll. Går det att sätta ord på det?
14: Nej, inte nu så här direkt efter matchen. Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
13: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
14: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
13: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
14: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet och viktigt för oss och för laget.
13: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra?
14: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra, så att idag fick vi göra lite.
13: Hur skönt var det att ge det statementet?
14: Nej, vi har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
13: Hur kul var det där ute då?
14: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
13: Du är inblandad i Yasin Ayaris första mål också. Stressa målvakten där. Vilken match han har, går du att säga någonting om det?
14: Ja, han är en speciell spelare som kan göra skillnad, du ser. Med sina två mål, fantastiska mål, och ja, det är sådana här spelare vi behöver.
13: Tackar.
14: Tack.
11: Vilket kanonsällskap du har, Kristoffer.
13: Det får man säga. De avlöser varandra, de svenska stjärnorna.
11: Är det ytterligare någon på gång eller har de tagit sig in för att duscha nu?
13: Nu ser det ut att vara duschläge. Jag får återkomma.
11: Du är så välkommen.
15: Jag kan väl bara nämna här snabbt då att Ayari och Svanberg bland annat hyllas i de internationella medierna. La Gazzetta della Sport tar ju såklart upp då Svanberg som har ett förflutet i Italien. De där 10 sekunderna innan han kommer in och gör mål, och Ayaris snygga mål, något som även BBC och tyska Bild nämner. Så ja, Sverige är på världskartan nu.
11: Men expert Jon Persson, 5-1 i en VM-premiär mot detta landslag som har varit så hårt kritiserat, ifrågasatt, haft så svårt att vinna. Vad består den här förvandlingen i?
0: Ja, men till att börja med så tror jag att man har fått ett par veckor ihop. Det är inte ofta man får det som landslag eftersom samlingarna ser ut som de gör. Du ska tränga in några träningar, du ska rita lite på en tavla och visa lite på iPaden och sen ska du ut och spela match. Och här har det skilt sig lite grann. Man tycker att det fanns ett lugn i Sverige idag där man liksom kände att när man gick fram så gick man fram tillsammans. När man låg lågt så låg man lågt tillsammans. Så den tror jag inte man ska underskatta, speciellt inte med en förbundskapten som är relativt ny också.
13: Förbundskapten Graham Potter, hur nöjd är du med storseger i VM-premiären?
16: No, it's fantastic. So pleased for the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
13: Är du förvånad över att det gick så pass bra? Allting klickade.
16: Well, I mean, I thought we were stable in the first half. We were disappointed to concede a goal. I thought it was relatively cheap. But these things happen in football. And then, obviously, the boys' reaction was top, I thought. We stuck to what we wanted to do, which was to be strong defensively and then always offer a threat with Victor and Alex. And, it was really pleasing for the boys just to get the goals, to get the win and to get off to a good start.
13: Yasin Ayari, 2 drömmål idag. Vad säger man om hans insats?
16: Yeah, I thought he was excellent. Got real understanding of what we were trying to do. tactically very, very smart. And then obviously those two goals are a bonus. But everything he did for the team, epitomises the group that we've got. The group is really together, really, really supporting each other, and everyone's ready. I thought all the subs came in and did a great job. So yeah, we're obviously happy.
17: Ja, utveckla lite grann om inhopparna. De gör starka insatser allihop.
16: Yeah, exactly. And I think we've spoken a lot about that. It's about the team, the group. We have 11, of course. Everybody wants to play. The starters are important, but then the guys on the bench were amazing. They were so supportive. Everybody's ready to play. Everybody's ready to help. And then that mentality carries the subs into the game in a great way. And they all perform fantastic.
17: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, gör båda mål, spelar fram varandra. Hur skönt kvitto är det?
16: Yeah, exactly. I mean, it's they haven't played that much together, and so they're going to get better and better the more they play together. I thought they were both amazing in different ways, fantastic performances, and it's great for us that they get on the score sheet because it just convinces them that we're on the right path. They want to do the job for the team, of course, but it's nice to score. So really pleased for them.
17: Gabriel Gudmundsson tvingades byta ut där i smärtor. Hur är det med honom?
16: Well, hopefully it's just cramp. Just a bit of fatigue, but obviously I've not checked on him, and we'll have to see over the next 24-48 hours how he is.
17: Avslutningsvis, det ser ut som att du blöder lite grann på örat där. Gick det så vilt till i firandet?
16: Jag vet inte. I don't know. All of a sudden I think one of the goals is somebody scratched my ear. I think it was that, but when people are jumping on you, things, you get scratched.
17: Ja, det var många gånger ni firade idag.
16: Yeah, it's great for everybody back home. Everybody in the stands, it's a great night.
17: Thank you.
16: Tack.
11: Om ett rivsår på förbundskaptenens öra är den värsta skadan som vi lämnar premiären med, så var det väl ändå goda nyheter. Graham Potter där, intervjuad av Christoffer Karlsson efter Sveriges 5-1 som det blev mot Tunisien. Ja, du har blivit avbruten ett par gånger, Jon, eftersom vi har hört så mycket från de svenska spelarna och även förbundskaptenen. Du var inne på att Sverige nu har fått mer tid ihop och därför mer kunnat bygga upp laget och på så sätt kunnat vara ett annat lag jämfört med det vi har sett i kvalet. Är det någonting annat du tycker att Potter, vi just hörde här, har fått till?
0: Nej, men alltså jag tycker att vi är betydligt lugnare med bollen. Det känns mycket, mycket bättre än Sverige-bollen. Utan att vara en partypooper nu så ska jag också säga att motståndet idag är ju inte bra, det skulle säga. De ger oss ett par mål, de tappar ett par bollar utanför straffområdet, vilket gör att vi enkelt kan peta in ett par bollar. Så att siffrorna springer ju iväg lite grann när man tittar på hur matchbilden ser ut. Så då. Men överlag bra. Stabiliteten i försvarsspelet finns ju där idag, helt klart. Och ingen i försvarsspelet gör några större misstag. Det är klart att motståndarna gett mål, det är sånt som händer, men det har varit virrigt tidigare, idag var det inte virrigt överhuvudtaget. Anfallsspelet har varit ganska svagt tycker jag, framförallt från backlinjen och upp det första läget. Idag har vi inga problem överhuvudtaget med det. Så förhoppningen är ju att de här två veckorna, eller två och en halv vecka eller vad det nu är, de har varit tillsammans med den här liksom catch-up-effekten, eller vad vi ska kalla det, som man har fått nu. Förhoppningsvis kan ju det vara grunden till någonting nytt. Men någonstans där ligger väl mina spekulationer.
11: Ja, där Tunisien alltså är 45 på världsrankingen, där vi sen har att möta 8:e rankade Nederländerna, 18:e rankade Japan. Två lag som alltså spelade 2-2 sent igår kväll. Det här är förstås en annan dignitet på lag, men finns det någonting i dagens spel som du ändå gör att du känner tillförsikt inför de här två kommande matcherna?
0: Ja, men försvarsspelet måste ju vara bra när vi ska möta den typen av lag. Så är det definitivt, och det kommer framförallt krävas att vi gör, tror jag, när man vinner boll längre ner, så tror jag vi kommer behöva höja det ytterligare ett steg, hur vi hittar upp till forwards och hur vi tar oss ut. För det tyckte jag, även när vi ledde med 3-1 om man säger så var det ändå en del panikbollar och så vidare. Det tror jag inte vi kommer ha råd med emot varken Nederländerna eller Japan, som ja, vi ju såg vid igår då, svensk tid, men där de visade vilken kvalitet de håller, och det är ju såklart en mycket, mycket högre kvalitet än vad Tunisien har.
11: Alla var kanske inte vakna redan vid 4 i morse. Alla kanske inte hörde alla de svenska målen. Men så här lät det i premiärsegern mot Tunisien.
0: som ligger högst upp i banan.
1: Boll mot insekten, jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yasin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Gyökeres har Isak med sig ute till vänster. Det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
0: Yes!
1: Mål!
0: Så ja!
1: Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres. Som springer ut i den svenska klacken. Mot den svenska klacken. Och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 till Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside.
0: Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags
3: jubel, tystnad jubel av det här.
0: Är det mål?
1: Och det är mål!
0: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
3: Har du varit med om det här tidigare?
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
1: Men Yasin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yasin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Ja, det är magiskt.
15: Ja, 5-1. Fem mål framåt. Det är första gången sedan 2004. Då vann ju Sverige mot Bulgarien i EM-premiären 2004 då alltså. Så ja, fem mål framåt. Det är inte dåligt, inte.
11: Och det här vill vi förstås fortsätta prata om. Och det kommer du att göra, Susanna.
18: Ja, precis, i podden Uppsnacket fotbolls-VM tillsammans med min kollega Samir som ju befinner sig där borta på andra sidan Atlanten. Vi ska samla intrycken, resonera lite kring vad var det vi fick se egentligen och höra reflektionerna ifrån våra kollegor som ju befinner sig i Monterrey. Så där när tankarna har landat lite för att beskriva viben, känslan kring det svenska laget. Vad var det vi fick vara med om egentligen? Alltså igår var jag ju orolig men också lite förbannad på att resten av världen hade räknat ut dåliga Sverige redan inför den här matchen med tanke på den krångliga vägen. Jag tycker att alla bara ska ta och be om ursäkt nu. Det kan vi väl också ägna oss lite åt.
11: Så pass till och med?
18: Ja, det tycker jag. Skärp er. Kom igen nu.
11: Men du var lite förvånad också, eller?
18: Ja, men herregud, 5-1. Vad är det? Och hade vi några saker på önskelistan så var det inga slarv mål bakåt, Isak och Gyökeres framåt och liksom stabilitet och alla de sakerna, bara alla de boxarna på listan kunde vi ju checka av. Så vad ska vi nu önska framåt när det är lite tuffare motstånd? Det kanske vi också snackar om i uppsnacket. Vi ska samla ihop våra trupper och snart banda poddavsnittet som sen finns i appen Sveriges Radio.
11: Och ni skickar ut en pushdrag också för alla som är intresserade?
18: Ja, det är bara att följa oss så hänger man med och missar inga avsnitt överhuvudtaget.
11: Närmast i P4 Ekonyheter, sen fortsätter VM Sport Extra.
19: Det saknas fortfarande 1200 tillgängliga vårdplatser i Sverige, det visar siffror från Socialstyrelsen. Det är trots att platserna ökat från förra året. Samtidigt är det stora skillnader i landet och bara 4 regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser enligt myndigheten. I Norge väntas idag domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby efter en mycket uppmärksammad rättegång.
20: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om.
19: rapporterade Beatrice Jansson. Och det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Pecherska klostret står i brand. Det var ekonheterna.
1: Och här är Monterrey i Mexiko, arenan, och de 50 000 åskådarna börjar ta sig hemåt. Det börjar tömmas det. Snart bara du och jag kvar, Jon. Ja. Vi sitter här och liksom bara njuter av det vi har fått uppleva där Sverige besegrade Tunisien med 5-1 i VM-premiären, där Yassin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg och Yassin Ayari igen gjorde de svenska målen. Vi har hyllat det svenska landslaget, men Jon, finns det ändå förbättringspunkter? För nu blir det tuffare motstånd framöver.
0: Nej, men jag tycker att det är fel att säga att det finns förbättringspunkter efter en 5-1-seger, så det ska jag inte säga. Men däremot så tror jag att det är en annan typ av match, så kanske vi behöver lite högre koncentration och kvalitet i vissa delar av spelet och vissa lägen av matchen. Framförallt i, jag tycker, sista 10-minutersperioden i den första halvleken, det är den nästan sämsta perioden Sverige har i matchen. Och där någonstans så kan man önska i vissa lägen att vissa spelare tar det lite lugnare. Det såg ut som att de diskuterade det ute på planen också. Den där halvsekunden kan vara så otroligt viktig. Och man såg att direkt när de började göra det så hittar man rätt igen. Så att, men det är alltid det där när man för kylig, när man för liksom uppjagad eller upphåsad. Så, där. Så att, den balansen kan man väl kanske putsa lite på. Och i övrigt så finns det väl inte så mycket jag kan komma på i alla fall som vi skulle kunna göra bättre.
1: I fotbolls-VM 2026 ska du och kollega Johan Mander plocka ut 3 svenska stjärnor efter varje svensk match. Mm. Och det har du suttit och petat på här nu, och vi börjar med nummer 3.
0: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. 2 mål i premiären, VM-premiären, evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
1: På andra plats.
0: Så blir Viktor Gyökeres, trivs med Alexander Isak, målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
1: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
0: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härligt spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
1: Där har ni dem, de svenska stjärnorna, några av dem. Det var väl egentligen 15 svenska stjärnor, eller om det till och med var 16 inblandade spelare. Jag kan inte räkna just rätt på det. Men det var en stjärnfylld kväll, trots att himlen inte visar upp några stjärnor. För det är väldigt mulet just nu. Kvällningen i Monterrey, klockan är 22:30 på den här sidan Atlanten. Och vi vet närmast att det kommer bli ett himla firande. För det är många svenska supportrar i Mexiko, i Monterrey. De kommer att fira med mexikanska kompisar och alla andra hela natten lång. Vi vet hur det firades när vi var i Mexico City, Jon och jag. Det kanske inte blir riktigt på den nivån när Mexiko hade vunnit. Det var ju trots allt på hemmaplan. Men det kommer bli bra drag på stan i Monterrey. Vi får väl kanske kika om vi ser något kul på vägen till hotellet.
5: Dra på er varsin sombrero och kasta hattarna och fira den svenska premiärsegen, Andreas Mats, tillsammans med Jon Persson. I övrigt noterar vi från VM.
15: Det är ju första matchen för Sverige är ju på lördag igen nu då, men redan på torsdag så kommer Glenn Nyberg, domaren, att få göra sin första VM-match. Det blir Ghana-Panama torsdagen den 18 juni klockan 01:00, en match som spelas i Toronto. Då får vi svensk deltagande där.
5: Och jag går in och kollar appen, för wow vad mycket härliga intervjuer det finns efter Sveriges premiärseger mot Tunisien.
21: Och nu blir det lokala nyheter från P4 Malmöhus. Och visst, fotbollsyran har såklart även drabbat Skåne. På lördagsplan i Malmö var glädjen enorm när fotbollstokiga malmöiter samlats för att se det svenska landslaget fullständigt spela ut Tunisien.
22: Ja, det är en fantastisk känsla att vara här och kolla på matchen. Det är underbart.
23: Jag har fått höra att det är ungefär 1200 personer här, säger Malmö stad. Du berättade att ni ska till jobbet sen.
22: Ja, vi ska till jobbet och det är klart man offrar några timmar sömn för att gå och kolla på matchen och sen gå och jobba. Det är klart man gör det.
4: Hur tung kommer dagen vara?
22: Den kommer nog vara lite tyngre än vanligt, men det är ingenting. Det gör inget för att se sådana här matcher. Det är så viktigt.
21: Det sa Erik och Kim till reporter på plats framför storbildsskärmen Hanna Litner. Och vi går vidare med, för under förmiddagen så fortsätter P4 Malmöhus valturné genom Skåne där vi sätter fokus på viktiga frågor inför höstens riksdagsval.
6: Arbetsmiljön i äldreomsorgen i Svalövs kommun lyfts som en viktig fråga inför valet.
8: Stressigt, pressat,

0: Och den svenska premiärsegern mot Tunisien med 5-1. Och det här var ju ett dröminhopp.
1: Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
2: Hej, mitt namn är Mattias Svanberg och jag vill lyssna på Leva för alltid.

0: Sveriges officiella VM-låt Thomas Stenströms Leva för alltid, önskad av Mattias Wanberg, han som ju kom in i den andra halvleken och bara sekunder senare satte Sveriges 4-1 mål i 5-1 segern som det blev i premiären mot Tunisien. Det sämst rankade laget i gruppen ska sägas, sen väntar ju match mot Nederländerna på lördag kväll och därefter avslutande match mot Japan. Men det var ju en annan svensk spelare som gjorde 2 mål i den här matchen. Yasin Ayari, man kan i appen Sveriges Radio höra förbundskapten Graham Potters hyllning av Ayari. Han var fantastisk, var taktiskt väldigt smart och gjorde allt för laget, säger Potter efter det här.
1: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yasin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yasin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
2: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
2: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM. Så, ja.

0: Det var otroligt.
1: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
0: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att jag kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
1: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
0: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
1: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
0: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
1: Hur var det där ute i värmemässigt tänker jag?
0: Det var okej. Okay. I alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej. Okay.
1: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
0: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
1: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där, den brytningen, vad säger man om den?
0: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
2: Yasin Ayari intervjuad där av Kristoffer Karlsson efter Sveriges 5-1-seger i VM-premiären mot Tunisien. Och som ni hörde där, i den andra matchen i Sveriges grupp blev det alltså oavgjort. Nederländerna mot Japan 2-2 efter en japansk senkvittering. Men Japan har ju eventuellt också drabbats av en skada.
3: Där kommer hörnan. Nickas i mål! Japan kvitterar igen. Och vilket jubel på den japanska delen av läktaren. Och det förstår man ju eftersom vi är inne i den 88:e matchminuten.
4: Ja, så lät det när Japan räddade poäng mot Nederländerna i deras öppningsmatch. Och även om tongångarna kring det japanska laget var betydligt mer positiva än i det nederländska, så var tränare Hajime Murias inte helt nöjd med resultatet på presskonferensen efteråt. Dessutom har japanerna fått ett till orosmoln över sig. Sedan tidigare har stjärnorna Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru Endo behövt lämna återbud. Och i minut 70 så vred sig Japans ytter Takefusa Kubo till vardags i Real Sociedad i smärtor och behövdes bytas ut efter duell med Nederländernas Denzel Dumfries. Vi har inte hört någon detaljerad rapport från det medicinska teamet än, men han kunde gå själv innan, så vi hoppas att han ska kunna fortsätta, säger tränare Hajime Murias på presskonferensen efteråt.
2: Reporter här Tim Gashi, och det var ju Jonas Enarsson som följde den andra matchen i Sveriges grupp, Nederländerna-Japan 2-2 alltså.
5: Ja, men det är ju glada toner i Sverige efter 5-1 över Tunisien i VM-premiären. Inte riktigt lika glatt hos Nederländerna efter 2-2 mot Japan. Förbundskaptenen Ronald Koeman, han var väl egentligen den enda som var hyfsat nöjd. Trots att laget tappade ledningen två gånger om, så sa han att i det stora hela så tyckte han att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men bland annat så har före detta målsprutan och numera experten Pierre von Hooijdonk kritiserat Komans taktiska byten. Han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. Så det här är en åsikt som flera nederländska medier håller med om. Och även lagkaptenen i Nederländerna, Virgil van Dijk, får höra att han var lite orörlig. Det är Rafael van der Vaart, den före detta storspelaren med över 100 landskamper, som säger det här. Så det är inte riktigt frid och fröjd hos Nederländerna. En poäng var inte riktigt vad de hade hoppats på i premiären.
2: Men glatt på listrandet.
6: Hej, det här är Elo Stout och jag önskar Don't Stop The Music.

0: Don't Stop the Music. Stroud som ju fick komma in i det Sverige som alltså vann premiären mot Tunisien i fotbolls-VM med 5-1. Allting om den segern finns förstås att återuppleva i appen Sveriges Radio. Där kommer också snart uppsnacket med Susanna och Samir. Mariette Parling, Patrik Falk, Samuel Selén och Linnen Sen säger tack för den här morgonen och ha en fortsatt skön måndag i juni.
1: Ja, men bättre måndag kan det väl knappast bli, tänker jag. Varmt välkommen till P4 Malmöhus när klockan är 7:15. Och jag vet att många med mig har varit uppe i 8:an för att följa Sveriges makalösa framfart i VM. Så kul! En av mina kollegor har ju också varit på plats länge och det är Maria Mattsson. Hur är läget?
2: Ja, men det är bra. Det blev en bra start på dagen här. Ja, det får vi vara tacksamma för.
1: Ja, gud.
2: Men lite sämre för vissa i Svedala. Runt om Svedala så är det cirka 1000 hushåll av Eons kunder som saknar ström just nu. Det här strömavbrottet, det vet man inte riktigt vad det här beror på, men man har tekniker på plats om en kvart. Så förhoppningsvis så kan man väl koppla om rätt så snabbt så att morgonkaffet kan serveras även i Svedala.
1: Men du missade de slutminuterna?
2: Jag tror det, tyvärr. Det kan vara så. Det kan vara så att de missade slutminuten på strax innan 6 så gick strömmen där enligt Eons hemsida. Så att ja, det är illa för dem.
1: Kommer det återupplivas?
2: Ja, de kommer bara, va?
1: Om en stund.
2: Vi? Ja. Nej, ja, det finns ju antagligen. De flesta har en mobil där de kunde följa, kanske lyssna på Sveriges Radio där. Men vet du vad? Annars så har vi ett hyfsat bra trafikläge på våra vägar. Skulle det förändras på något sätt så uppdaterar jag det. 020 999 444.
1: Vi har börjat gräva. Så är det. Vi gräver och gräver och gräver. God morgon, Skåne.

0: fyra Malmöhus. Kajsa Sigfarsson i studion. Det har varit en underbar morgon här.
1: Alltså det har varit en underbar morgon för alla svenskar runt om på planeten.
0: Ja. Hanna Littner, alltså du har ju spenderat en stund på lördagsplan. Ge oss, hur var stämningen?
2: Jo, det är verkligen de stora kontrasterna. För nu står jag ganska ensam här på lördagsplan. Det vajar blågula vimpelgirlanger runt omkring mig. Och så cirkulerade ett hundratal måsar i luften. Samtidigt som det plockas skräp. Men för en timme sedan var här ju fullt med folk. Det var folk på filter, det var folk i campingstolar. Jag pratade med några från Malmö stad som uppskattade att ungefär 1200 personer hade tagit sig hit för att
0: snyggt
2: se matchen.
0: Jobbat, härligt. Och du träffade några av dem.
2: Ja, men precis. Efter slutminuten, den sista slutminuten där hela lördagsplan faktiskt stod upp, så stötte jag på Maja, Mahek och Ebba för att se hur de kände.
3: Peppare.
2: 5-1 till Sverige i premiärmatchen. Ebba, hur glad är du just nu?
3: Så glad! Jag är så glad! Jag är så hyper!
2: Står och hoppar upp och ner här.
3: Alltså vilket jävla start måste jag säga. Alltså...
2: Hur har ni så här mycket energi med? Har ni sovit? Har ni dygnat? Hur har ni gjort liksom, för att ladda upp?
3: Jag har försökt sova, men det har inte gått så bra för jag har varit så jävla taggad. Men nu, vi kan gå och lägga oss nu när vi kommer hem.
4: Vi sov typ en halvtimme. Jag sov en halvtimme tror jag.
3: Men alla mål, jag är så glad.
2: Bästa stunden från matchen, Ebba?
3: Sista målet. Fjärde och femte målet.
2: Och Maja?
5: Jag tyckte varje gång det blev mål, alla bara ställde sig upp och skrek. Och sen på slutet började vi sjunga låtar också. Det var höjdpunkten.
2: Jag såg att det var någon som drog igång kanna på framme.
5: Ja, ja. Killen där, ja. Han är en riktig legend.
4: Ja. Malmö är bäst och Sverige är bäst.
3: Malmö, jag älskar Malmö. Vi har planerat hur vi ska göra inför nästa match. Vi ska sitta här, vi ska sola, det är varmt, vi ska ha picknick, vi ska käka pizza. Vi ska vara så jävla redo.
2: Ni kommer tillbaka till lördagsplan på nästa match också.
3: Ja, såklart vi gör.
4: Varje match.
2: Härlig ställning, du ska få fortsätta fira. Tack för att jag fick prata med er.
3: Tack så mycket.
6: Sveriges Radio.

här är Molly Sandén med Fånga en sommar i P4 Malmöhus, 4 minuter i 7. God morgon. Det här är Marion Bryant.

0: Miriam Bryant i P4 Malmöhus. God morgon! Ja, det blev en svensk drömstart i VM. Sverige slog Tunisien med 5-1. Det här bär vi med oss som en diamant, en klenod under dagen. Men vi ska också ge dig lokala nyheter, Kajsa.
1: Ja, för när fotbollssyran kanske svalnat något framåt förmiddagen så drar vi här på P4 Malmöhus vidare på vår valturné genom Skåne och landar i Svalöv. Där fokus idag ligger på äldreomsorgen, där det finns olika åsikter om hur den ska ordnas.
0: Det hör du mer om i våra lokala nyheter i appen Sveriges Radio. Nu Carina Segura Moberg, dags för Ekots nyheter klockan 7.
2: God morgon. Trots att antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året så saknas över 1000 platser varje dag. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen där Björn Eriksson är generaldirektör.
3: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
4: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
3: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
4: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
5: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningen som de egentligen inte ska vara på.
2: Reporter Andreas Eriksson. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Avtalet som parterna beskriver som ett slut på kriget innebär bland annat en öppning av Hormuzsundet och det ska skrivas under på fredag. Iran-kännaren Rosbeh Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
6: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas så att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor. Så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är ju då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar. Och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska så att säga beträdas här efter närmaste 6 dagarna, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
2: Det sa Iran-kännaren Rosbeh Parsi. Så fotboll, tidigare i morse så vann Sverige i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde 2 av Sveriges mål.
7: Det är ju mycket välkommet att det är ju...
2: Då ska vi se om vi får igång ljudet om att Sverige alltså vann VM-premiären.
8: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra! Och nu jublar han lite mer än han gjorde det första. Vilken strut!
9: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
8: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
9: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa dem.
8: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
10: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
8: Det lovar gott det här.
10: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
2: Radiosportens Andreas Mats refererade och Kristoffer Karlsson intervjuade. Och i Monterrey i Mexiko där matchen spelades så träffade vår korrespondent Lotten Collin svenska supportrar vid arenan som firade.
11: Ja, jag står här mitt ibland svenska supportrar som firar den här segern. Vad säger ni? Hur skulle ni beskriva den här matchen?
12: Jag tror den här segern är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten som vi alla vet om. Och nu står vi här och firar. Det här är den perfekta starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De kan leverera och det är bra för alla supportrar.
11: Okej, där hör ni i alla fall supporterdomen av den här matchen. Men stämningen här inne på arenan i Monterrey har ju varit fantastisk under hela matchen.
2: Det är sist Ekot.
0: Varmt välkommen till morgonen i P4 Malmöhus. Snart klockan passerat 7:05. Ja, men vilken start på den här veckan. Det är ju helt otroligt. Det ska bli så jädra kul att följa Sverige i detta VM. Men vi har lite annat att syssla med. Också, vi ska ju hålla koll på trafikläget åt dig som är på väg.
13: Ja, livet rullar ju på ändå trots VM. Då kan jag bara berätta att jag tidigare rapporterade om ett större strömavbrott i Svedala. Det är fortfarande större. Några har fått tillbaka strömmen, men nu är det cirka 870 hushåll runt om Svedala som saknar ström. Man har personal på plats och det finns ingen exakt prognos, men det verkar som att de håller på att koppla om lite nu. Så förhoppningsvis är det fler som får tillbaka strömmen rätt så snart. Runt om Svedala av Eons kunder, alltså cirka 870 hushåll utan ström för tillfället. Vad jag annars kan konstatera är väl att vägarna här funkade rätt så bra för tillfället i området. Inga akuta störningar, men givetvis rusningstrafik. Det är många som börjar ge sig ut på vägarna, men det enda stället jag ser att det kör på lite just nu är E65-man om du kommer från Ystad och kör mot Malmö strax innan Böringe, där är det kör nu i riktning mot Malmö. Vill du tipsa oss? Ring 020 999 444.

0: Kimberly med Eternity i P4 Malmöhus, 7:09. Och vi har haft en fullständigt kaotisk morgon, känns det som. Det blev mål efter mål efter mål. Och Alexander Isak var väl, kan man säga, tongivande när Sverige nu vann stort mot Tunisien med 5-1. Han gjorde ju dels mål själv, men han spelade också fram både Gyökeres och Svanberg. Ja, du är nästan tårögd.
1: Alltså, jag är nästan tårögd. Det var ju också helt fantastiskt. Det var ju en hel urladdning här. Man kan ju liksom inte... Alltså, jag läste Erik Niva, som ju är Aftonbladets kommentator och sån känd fotbollsspelare.
0: Ja, just det.
1: Han skrev 5-1 med utropstecken. Han brukar ju ändå kunna hålla sig lite liksom.
0: Men inte denna gång.
1: Nej, och även i de lokala nyheterna så hörde vi ju fantastiska röster från Malmö.
0: Absolut, det gör vi om en liten stund också, för att Hanna Littner var ju på plats på Lördagsplan. Det är ju den delen av Malmö som kommer att sjuda olika tider på dygnet. Det är ju precis mitt emot stadsbiblioteket i Malmö. Där ligger en stor gräsplan, och det är där som storbildsskärmen finns. Men sen så har det ju varit väldigt mycket firande på många andra håll, inte minst hemma hos oss. Alltså, man vaknar upp, det är inte ofta när man smyger ju upp när man ska vara här klockan 5, va?
1: Så är det, va?
0: Tänder ju knappt en lampa. Man vill inte någon ska vakna. Men så är det då VM, och det luktar mat, och det är full kalabalik.
1: I vårat vardagsrum var det fullt av folk, och de liksom låg lite på varandra i högar och tittade och var så glada, och själv fick man ju smita ut och lyssna på Radiosporten på vägen hit till jobbet.
0: Andreas Mats var det som refererade med den briljanta, vad ska man säga, han har det. Men vi ska ju också ägna oss åt lite andra saker i denna kanal idag. Vi ska ju till Svalöv är destinationen där vi sänder direkt idag mellan klockan 10 och 13, och det här är ju en del av vår valsatsning, och vi satsar ju på att försöka möta upp dig som bor i kommunen för att höra vad som är viktiga frågor inför valet.
1: Ja,
0: och så hör vi om det i lokala nyheterna också.
1: Exakt, och när vi då kommer till Svalöv idag så sätter vi fokus på arbetsmiljön i äldreomsorgen. Det här lyfts som en viktig fråga inför valet. Vi har pratat med den 38-åriga undersköterskan Tammy Malek. Hon jobbar i hemvården och hon gillar verkligen sitt jobb, men hon säger också att det kan vara stressigt, pressat, och ibland så hinner de inte ens ta rast.
0: Nej.
1: Och det här finns det ju olika politiska förslag i kommunen hur man kan göra för att underlätta för dem som faktiskt gör ett helt livsnödvändigt arbete i hemvården.
0: Är du berörd av just detta, eller om det finns någon annan fråga i kommunen som du tycker att det här borde politikerna lägga lite krut på? Du kanske har en fråga du vill ställa direkt till dem. Passa på, antingen så möter du upp oss där vi är, eller så skickar du sms till 040-739-10. Det är så du kan ställa din fråga till politikerna i Svalöv. 040-739-10.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: P4 Malmöhus. 16 minuter över 7. God morgon. Välkommen till din kanal som är med dig hur din morgon än startar. Och för många tidigt i morse blev en väldigt bra start. Och VM 2026 på stor bild sker ju bland annat på lördagsplan mittemot biblioteket i Malmö. Och Hanna, du var där sen tidig morgon och det var bra tryck under matchen mot Tunisien.
1: Ja, det får man verkligen säga. Över 1000 personer på plats, ungefär 1200 trodde Malmö stad. Ett lördagsplan som stod upp sista minuterna och jublade in den här, ja men jordskredssegern får man säga, ja, i Sveriges premiärmatch. 5-1. Alltså otroligt, det var så många glada efteråt. Och ganska kort efter slutsignalen, ja, då stötte jag på Anton och Elias. Och ja, att säga att de var taggade efter resultatet, det är nästan en underdrift.
2: Vi kommer fucking vinna hela jävla VM!
3: Vi kommer vi! Du vet inte vem vi är!
2: Sverige!
3: Det är det vi känner!
1: Alltså, vilken energi! Hur länge har ni varit uppe?
2: Jag har varit vaken sedan 7 i morse!
1: 7 igår i morse?
2: Ja! Yeah.
3: Sedan 5!
1: Igår i morse?
3: Ja.
1: Så ni har dygnat?
2: Vi har dygnat hela dagen, vi har druckit några bärs.
3: Ja. Och varit shot redo, också!
2: Jag har varit redo sedan 2018, väntat på detta ögonblicket. Och nu kommer vi slakta. Nästa match blir mot Holland, nästa mot Japan, nästa förmodligen mot Brasilien. Sen rör vi oss mot finalen!
1: Blir det guld till Sverige i år?
2: Det blir total guld!
3: Och Jöken är målskytten!
2: Vi gräver och guld i USA, punkt slut!
3: Han kommer vinna målskytten, han kommer vinna det! Och Isak kommer vinna assisten också! För detta VM:et.
1: Så underbart. Stort tack Ebba, du får det fortsätta fira.
2: Tack själv.
3: Tack så mycket.
0: Anton och Elias där, Hanna, man blåste nästan omkull när det kommer till den energin.
1: Ja, du kan säga att jag stod nästan, ni vet, som en serietidning när någon pratar högt och någon annan nästan blåser bakligen. Alltså jag stod i lutning bakåt och började på golva mig med den energin. Men otroligt vilken stämning och vilket brandtal vi fick där.
0: Verkligen. Och de kommer nog att sova rätt gott, de här killarna, nu, misstänker jag.
1: Ja, det tror jag och det unnar jag dem. Vilken insats.
0: Det var inte bara på lördagsplan som det hördes vrål under morgonen, utan det har ju hörts på lite andra håll och kanter också. Och du har fått lite rapporter, Hanna.
1: Ja, men det är ju en del barer, både här i Malmö och såklart i andra städer här i Skåne, som har visat matcher. Jag fick en video bland annat från vänner som har varit på, ja, men en sportbar, liksom ett köpcentrum, och där, ja, men där sjöngs det ramsor i rulltrappan på väg ut. Det var liksom rader med folk i Sverigetröjor som, ja, men de sjöng hela vägen ut. Det var ramsa i rulltrappan, det var ramsa ut genom snurrdörrarna. Vilken morgon!
0: Ja, vilken morgon! Den var helt fantastisk, det kan vi konstatera. Några timmars glädje fick dra igång den här veckan, 15 juni. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det här är ju kanalen som följer VM in i minsta detalj.

0: med Give My Heart a Break. 7:55. Här är Karina med Ekot på 60 sekunder.
1: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande 1200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: Idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillbaka till sin ministerpost efter sin föräldraledighet enligt ett pressmeddelande. Hon har varit föräldraledig sedan i mars. Under tiden så har hon ersatts av arbetsmarknadsminister Johan Britz. Det var Ekot på en minut med Karina Segura Moberg.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här är Sarah Bareilles.

0: Sara Bareilles med Love Song i P4 Malmöhus mitt i VM-yran. Så närmar sig klockan 7:30 måndag morgon. Och det ska få lokala nyheter som handlar om Svalöv.
1: Arbetsmiljön i äldreomsorgen i Svalövs kommun lyfts som en viktig fråga inför valet. Vänsterpartiet vill se kortare arbetsvecka.
2: Jag tror det hade blivit mycket bättre och förhoppningsvis hade alla som behövt ut sin vila få sin vila och att det hade minskat i sjukskrivningar och så vidare.
1: Det regnar på 38-åriga undersköterskan Tamim Alex som jobbar i hemvården i Svalöv. Ett jobb hon egentligen trivs med men som tar på krafterna.
2: Stressigt, pressat, ibland har vi inga raster och det finns inte tid till det.
1: Vård- och omsorgsförvaltningen bekräftar att det är ansträngt med bland annat hög sjukfrånvaro och vårdtagare med stora hjälpbehov. Vänsterpartiets lösning är 30 timmars arbetsvecka med full lön, säger partiets kandidat Evi Soli.
3: Vi tror att människor arbetar bättre när man får mer återhämtning och att man slipper de kostnaderna som kommer med stress och sjukskrivningar.
4: Men det låter ganska dyrt det här. Vet ni vad det skulle kunna kosta?
3: Vi vet ju att arbetstidsförkortning inte är gratis. Sen ska vi komma ihåg att idag så betalar ju personalen med sin ohälsa.
1: Kristdemokraten Åse Jönsson, ordförande i socialnämnden, säger att det gjorts ett omfattande arbete där teamarbete införts i omsorgen. Nu är vårdtagarna nöjdare och sjukskrivningstalen sjunker. Vänsterpartiets förslag tror hon inte på.
5: Alltså det är ju symbolpolitik. Lösningen är att man har ett bra arbetssätt och att man som medarbetare blir lyssnad på och tagen på allvar. För är det så, då fungerar det. Och det är det vi har gjort.
1: Men undersköterskan Tammy Malek hade gärna också haft kortare arbetstid.
2: Ja, hade nog förmodligen kommit hem mycket piggare och orkat med ett vardagligt liv.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: God morgon, ett par minuter över 7:30. Just

0: Det här är Miley Cyrus med Flowers i P4 Malmöhus. Har VM-febern även stormat in på SMHIs kontor? Max Lindberg Stolz.
1: Jo, men det tycker jag. Men de här tiderna är ju knepiga. Så,
0: ja, hur laddar du upp det?
1: Jag laddade upp genom att redan igår kväll då resa in till jobbet för att sen sova här, så att jag liksom skulle kunna i alla fall maxa sömnen fram till avspark.
0: Mycket bra plan. Ja. Du, vad säger du då? Hur ska vi fira med vädret då under måndagen här, säger du?
1: Ja, men det kanske inte är något dunderväder för att gå ut och fira i. Tyvärr, vi har ju mycket moln över hela Skåne just nu, och sen har vi ett litet stråk med regnskurar som just nu då ligger ungefär i höjd med Hör och Hörby. Och det här rör sig söderut och kommer även beröra då Skånes södra delar inom de närmsta timmarna. Så lite molnigt och regnskurar då att vänta här. Men sen under eftermiddagen så ser jag ändå att regnskurarna ska minska i omfattning och molnigheten också sakta ska minska, så att det blir en del solglimtar här under eftermiddagen och kanske framförallt kvällen.
0: Blåsigt?
1: Ja, men lite småblåsigt med friska nordvästliga vindbyar har vi att vänta, och en temperatur mellan 14 och 17 grader.
0: Kommer det att rätta till sig under morgondagen med varmare temperaturer, eller vad ser du på dina kartor?
1: Ja, men möjligen kanske upp mot en 20 grader imorgon, och inte så mycket eller någonting alls då av nederbörd att vänta. Lite moln ska väl passera där någon gång under morgon och förmiddag, men en solig eftermiddag ser det ut att bli.
0: Och resten av veckan, bara lite kort.
1: Ändå ganska mycket sol här onsdag, något lite moln.

0: molnregn som passerar på torsdag, och sen så ser midsommar ut att bjuda på soligt väder.
1: Ja, ljuvligt. Då så ska vi till Radiosporten, och temat är ju självklart. Varsågod.
2: Vilken pangmorgon för svensk del efter seger i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1. Snart ska vi höra ett par av de svenska spelarna, men först ska vi höra hur målkavalkaden lät i Radiosportens sändning.
3: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Bra slaget, nickas mot mål, i mål, i mål! Det är reducerat, det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget, och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen, Isak kan få fram den till Gyökeres, Isak till Gyökeres, Gyökeres,
4: yes!
3: Mål!
4: Såja!
3: Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström, här kommer frisparken, den hamnar hos Isak, och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål! Första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Nej, det är magiskt.
2: Ja, vilken start på den svenska VM-sommaren. Här är expert Jon Perssons tre stjärnor.
5: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
6: På andra plats.
5: Så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
6: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
5: Ah, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, om man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
2: Säger expert Jon Persson i samspråk med referent Andreas Mats. Här en glad storstjärna och målskytt Viktor Gyökeres efter 5-1-segern mot Tunisien.
7: Det var bra där ute, så nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1, vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
8: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram, ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du funkar där ute då?
7: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen, så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
8: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
7: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
8: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
7: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också. Tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
2: Säger Viktor Gyökeres till reporter Kristoffer Karlsson. Här en glad och stolt förbundskapten Graham Potter.
9: No, it's fantastic. So pleased for the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks, and obviously they rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
2: En längre intervju med Potter i appen Sveriges Radio, liksom tvåmålsskytten Yassin Ayari efter sin sagolika VM-debut.
10: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
2: Så ishockey för Carolina har för andra gången vunnit Stanley Cup efter 4-2 i matcher mot Vegas. Nattens seger innebär att Carolina vinner finalserien i NHL, vilket avslutar då en 20 år lång väntan på deras andra mästerskapstitel. Inte bara fotboll, men majoriteten naturligtvis denna morgon.
1: Ja, inte konstigt. Pontus Lind med oss. Vi följer Radiosporten tillsammans med honom. Fotbollstema måndag morgon. Det här är P4 Malmöhus. God morgon.

0: Det här är Alec Warren med Fever Dreams i P4 Malmöhus. För många så är det nog så att man fortfarande är uppe i varv efter den här matchen som vi fick njuta utav från klockan 04.00 i morse. Och redan då så var det ju fullt med folk på lördagsplan i Malmö som ju jag gav allt de hade, kan man ju säga, Hanna, under matchen.
1: Ja, men verkligen, det var ramsor, det var applåder. Vid något tillfälle var det en konfettikanon som gick igång.
0: Nej.
1: Jo, men ett av mina favoritstunder, det var precis i slutminuten när jag på avstånd ser en man i Sverige-tröja som viftande med en stor VM-pokal i guld får igång främlingar i kanapå. Och då kände jag, här måste jag ju fram och kolla läget. Och jag fick ett snack efter slutminuterna med Tintin och hans sambo Jasmine om stämningen på plats.
2: Hallå Sverige! Vilken kväll, eller vilken morgon, eller vad ska jag säga. Vilken fantastisk dag!
1: Ja, du var otroligt taggad när jag såg du stod med VM-buckla i handen och körde kanna på i slutminuterna.
2: Jag körde kanna på, oj oj oj och alltihop. Och det var, ja, man blir bara glad. Jag trodde det skulle bli liksom 0-1 kanske till Tunisien, men nu blir det 5-0 till Sverige också. Så nu är det VM-guld som gäller och det finns bara en väg. Sen är det, vi tar det lite lugnt för min tjej här. Min fru är ju gravid och om 10 dagar så blir jag förmodligen pappa.
1: Otroligt, grattis. But Jasmine, you're from Argentina, who's also playing the World Cup. How does that work at home?
3: Oh, it's so much fun. We have both shirts hanging. We're cheering both for Sweden and Argentina, of course.
1: So today it's Sweden shirts on, but in a couple of days it will be Argentina shirts.
3: Yes, yes, of course. Hopefully Argentina doesn't play that late, so we don't need to.
2: At 3 o'clock in the night, but I also learned. No, sorry, I speak English. Jag har också lärt mig den argentinska VM-låten. Den är mycket bättre än svenska. På spanska då såklart. Ni kommer inte få ett smakprov. Ni får googla det själv, eller man får inte säga sånt. Men Palmito, La Cuarta Estrella. Det är en hit, kan jag säga.
1: Men ni är stora fotbollsfans. You're like big fans of football, but you're also very pregnant. How does that work? Handling the World Cup but also being almost ready to give birth?
3: Yes, well, my husband stays awake during the night and I take naps, so I get to rest. But yeah, it's fun. We're going to have a World Cup kid, so every 4 years we're going to celebrate him.
2: Jag känner ju så här att man brukar oftast föras på natten, så det är ju bättre att jag är vaken då och kollar fotboll. Så jag tänker att jag ska se alla matcher om jag inte jobbar. Så kvällspassen är mina, på morgonen klarar hon sig själv. Nej, det gör jag inte, men jag sover på morgonen helst.
1: Kan det bli match på BB?
2: Det kan absolut bli. Jag tror till och med faktiskt att Sverige möter Japan den 26, eller det blir ju natten till den 26. Och vi har ju den due date då, 25. Så det är mycket möjligt att det står en liten telefon i vänstra handen och en annan hand i andra handen när det är Sverige-Japan.
1: And how do you feel about that?
3: No, I really hope Sweden or Argentina is not playing the day of the birth, so I have the full attention of my husband.
1: I think that's just very reasonable. Good luck and thank you so much for talking to me.
2: Tack så mycket.

0: morgon Skåne. Det här var Veronica Maggio med Jag kommer.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: den sena timmen så var ju många fans i extas i morse, Hanna, för att följa den första matchen för Sveriges del i VM.
1: Ja, men precis, och jag har liksom spanat lite efter folk som men kanske ser lite trötta ut, kanske går runt liksom med en energidryck i högsta hugg. Och ja, då stötte jag på Oskar Lindgren. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur länge har du varit uppe?
2: Jag har tappat räkningen, men det är några timmar nu. Jag vaknar 4:15 tror jag att klockan ringde.
1: Det är tidigare än du brukar gå upp?
2: Mycket tidigare än brukar gå upp, yes. Vi har ändå en 4-åring hemma, så att det brukar vara tidigt, men inte så tidigt. Det var rekord.
1: För du har varit uppe och sett matcher med din sambo, berättade du. Och nu är det dags att gå till jobbet. Som vad då?
2: Jag jobbar som IT-konsult. Ja. Så jag ska, ja, vet inte vad jag ska göra. Ladda upp för dagen.
1: Hur pigg känner du dig just nu?
2: På en skala 1-10 så är jag nog på en stark 4 skulle jag säga.
1: Och tror du att det är på väg uppåt eller neråt?
2: Det är ju, man står ju utomhus och det är inte jättevarmt. Så nu är det väl på väg upp, tänker jag. Men sen så fort man kommer in i värmen så kanske det dalar.
1: Hur ska du ta dig igenom den här dagen nu?
2: Energidryck och snus.
1: Är det det som är metoden?
2: Nej, det är väl en väldigt kortsiktig metod. Men det får väl bli någon typ av, ja, försöka hålla sig vid liv. Och sen får man alla dem.
1: Men var det värt att gå upp 4:15 och liksom se hela matchen innan jobbet?
2: Herregud, ja. 5-1 i Sverige. Det går ju inte att ha mer en bättre morgon.
1: Det är för du sa att det började ändå ganska lugnt där hemma. Men det bytte snabbt stämning.
2: Ja, men det gjorde det verkligen. Man vaknade ju och sen så var man ju väldigt trött. Sen för det första målet så skriker man i tystnad då, för att inte väcka hela lägenheten. Så jag och sambo liksom så, ah! Ja, det hör man ju inte, va?
1: Ja, det var liksom uppspärrad mun, det var så knuten näve, båda händerna. Det är som att skrika tyst.
2: Precis, mycket rörelse i liksom väldigt så litet utrymme.
1: Superlite. Vi har det tummen för att du tar dig igenom den här dagen, Oskar Lindgren, alltså, som har sett match och nu är på väg till jobbet här i Malmö. Tack för att du fick prata.

0: här är någon annanstans. Wilmer X i P4 Malmöhus, där det bland annat handlar om mat i våra nyheter.
1: Ja, vi följer med på den här trenden om bufféer. Och ska man betala för det man slänger eller inte? Ja, många tycker att det slängs för mycket buffémat. Och krögare i Malmö säger nu att har du tagit för mycket på buffén som du inte äter upp? Du får ju äta hur mycket du vill, men om du inte äter upp det, då får du betala. Vad tycker du egentligen om det här? Ja,
0: det får vi höra,
1: får vi höra i lokala nyheterna.
0: Nyheter, allt för att minska svinnet. Det finns olika sätt att tampas med det problemet, ju självklart. 14-17 grader under dagen, det är ganska mulet, men i eftermiddag så får solen sina chanser. Nu Ekots nyheter, här är Karina, klockan är 8.
2: USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna. Den här avsiktsförklaringen, som man kallar den, ska undertecknas på fredag. Det här uppger båda parter.
3: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar. Inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar, medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
2: Två broar i den av Ryssland kontrollerade ukrainska Cherson-regionen där Krim ligger har skadats i en ukrainsk drönarattack under morgonen och trafiken har stängts av. Efter flera attacker råder det stor brist på bränsle på Krimhalvön. I Norge kommer domen idag mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på om han kommer att fällas för våldtäkter och våld i nära relationer. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator vid norska TV2.
4: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömt för hela tilltalen eller delar av den.
5: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
4: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset, vi må kunna se det.
5: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
6: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
5: Beatrice Jansson, Oslo.
2: Här hemma har momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik. Det visar PROs årliga undersökning där man jämfört priset på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året. Enligt PROs undersökning motsvarar eller överstiger priserna momssänkningen och har genomsnitt minskat med drygt 6% på ett halvår. Samtidigt är prisskillnaderna i landet stora. Så gäller det morgonens stora snackis. Det handlar om fotboll. Tidigare i morse så vann Sverige sin VM-premiär mot Tunisien med 5-1. Vår Latinamerika-korrespondent som är på plats i Monterrey i Mexiko träffade Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik som firade segern på arenan.
7: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här är bara sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
8: Anna Jurenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån.
7: Vad säger du om matchen där?
9: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ajari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
7: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
2: Och fira är det nog många som gör idag. Det ses i Ekot.
1: Ja, verkligen. Underbart ju. 7:05 visar klockan just nu. God morgon eller god natt säger vi till dig som är på väg att hoppa i säng efter den här kaotiska morgonen med mål efter mål efter mål. Så fruktansvärt kul! Men du som ska iväg till jobbet, du får Marias hjälp på traven.
10: Ja, det verkar ändå vara en del som är vakna fortfarande eller redan, ja, vad man vill. Det jag kan se är ju att rusningstrafiken är igång. Vi har lite kö på E65 om du kör från Ystad i riktning mot Malmö i höjd med Böringe. Där har det blivit lite köer. Men vi har också fått samtal tidigare från väg 108 vid Ljungbyhed. Där ska det ligga delvis ett träd över vägen. Personal är på väg dit för att ta bort det här på 108. Det är väl så att det har blåst lite, så det är mycket möjligt att det ligger lite skräp här och var. Och annars har mest samtalen handlat om att det har faktiskt regnat rätt mycket och det ligger mycket vatten på vägarna. Så det är väl lite någonting att ha i åtanke. Anpassa hastigheten efter det rådande väglaget.
1: Mm. 020 999 444. Det är på det nummer du kan tipsa Maria om trafikhändelser. Aha.

0: Det här är Taylor Swift med Opolite i P4 Malmöhus. En och annan har ju kanske varit uppe hela natten och behöver varva ner efter den här otroliga matchen, krossen mot Tunisien. Det är inte helt enkelt om man behöver gå och lägga sig nu.
1: Nej.
0: Men det man kan göra det är att så här andas lugnt, så här 4 sekunder, håll ut, sen andas ut. Så för att komma liksom ner igen. Man ska ha en sval och lugn miljö och den kanske inte är så enkel att hitta i Skåne idag med tanke på det här resultatet som vi fick med oss ifrån den första matchen. Helt otroligt! Och Mattias Svanberg,
1: alltså
0: Malmö-kille.
1: Alltså, alltså statistiktjänsten OptaJo, de skriver att det tog 18 sekunder från det att han blev inbytt tills han nätade. Ja. Alltså förstår du, 18 sekunder i sin... Men sen var det ju lite, det var ju det här att VAR var tvungen, alltså det var ju VAR-granskning på målet. Så först blev det ju, vi satt ju här ute, du och jag, och bara
0: hoppa omkring.
1: Och sen blev det ju mål, fantastiskt. Vilken succé!
0: Otroligt kul. Vi följer detta VM i denna kanal såklart. Radiosporten är taggade till tänderna.
1: Absolut.
0: Att lotsa dig igenom match efter match efter match fram till sista datumet.
1: Såklart.
0: Andra nyheter som vi ju också pratar om idag.
1: Ja, det var ju liksom en nyhet som kom i förra veckan som vi också hoppar på. Det här är ju spännande. Och det handlar om matsvinn. Svineri höll jag på att säga, men det var det ju inte riktigt. Matsvinn var det jag tänkte säga på bufféer. Mm. Och frågan är, när man har betalat sin kostnader för buffén, får man då ta hur mycket man vill utan att äta upp? Nej, nej, nej, säger krögare i Malmö som är trötta på matsvinnet helt enkelt, som säger ät så mycket du vill, men om du slänger för mycket då får du betala. Det här har ju blivit en riktig snackis den senaste veckan.
0: Alltså ibland när man är på buffé, alltså jag är en sån som man tjänar på, för jag kan aldrig äta så mycket som man betalar för. Men det är ju kul med buffén när man kan plocka lite vad som och så här. Men ibland undrar man ju, ibland ser man personer som lastar på alla rätter samtidigt på en tallrik. Och man undrar, vad blir det av den här geggan till slut?
1: Precis, vad blir det av den här geggan? Och hur mycket av det liksom, man går och ställer ifrån sig den där geggiga tallriken för att sen ta, man äter inte upp det utan man tar en ny tallrik för att få det allra gottigaste. Men det här är ju i min värld ett jäkla sätt.
0: Jag tycker det är inte bra för miljön och inte bra för dem som driver restaurangen heller ju.
1: Nej. Och krögaren som vi har pratat med, han pratar också om att det är respekt mot de som jobbar på restaurangen och deras hantverk att man inte ska slänga maten. Och det tycker jag är en spännande grej faktiskt. Att tänka på. Hur som helst, det här väcker ju jättemycket. Det har vi sett under senaste veckan och vi hör om det i de lokala nyheterna här.
0: Mm. Så är det i appen Sveriges Radio. 13 minuter över 8. Det här är sommar och sol.

0: Sommarsol med Sven Ingvars i P4 Malmöhus. Och du som av någon anledning ville se matchen men kanske inte kunde med anledning av att du behövde sova eller kanske behövde jobba i natt, så har Radiosporten helt enkelt sammanfattat målkrossen så här.
1: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer den först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Jessina Jari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Bra slaget, Nickas mot mål! I mål! I mål! Det är reducerat, det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen, Isak kan få fram den till Gyökeres, Isak till Gyökeres, Gyökeres,
2: yes!
1: Mål!
2: Så ja!
1: Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström, här kommer frisparken, den hamnar hos Isak. Hoppa! Mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yassin Ayari skjuter i mål!
0: Så här har det låtit under morgonen. Yassin, en riktig pärla hörde vi här, Hanna.
3: Alltså jag blir så varm när jag hör det här i repris. Jag har gått runt med en sån varm känsla hela morgonen. Fast det är ganska, blåser ganska snålt. Det har kommit lite, det blåser rejält. Det har kommit lite regndroppar då och då. Rätt, rätt kallt om händerna. Men vilken otrolig morgon att få vara med på ändå.
0: Och det är ju någonting speciellt med Yassin. Det fanns ju mycket känslor i denna person under matchens gång. Och det är ju inte konstigt.
3: Nej, precis. Yassin Ayari har ju pappa från Tunisien och har ju för några år sedan erbjudit att spela för Tunisiens landslag istället, men tackat nej. Och det som hände då när han gjorde det första målet, det var att han valde att inte fira eller göra någon målgest av respekt för det här. Och den här gesten, alltså den uteblivna målgesten, den har fått stor internationell uppmärksamhet, rapporterar Expressen här bland annat under morgonen.
0: Mm. Den med lite så här ödmjukhet och respekt kan man väl ändå säga på något vis, va?
3: Ja, men precis. Det uppmärksammas bland annat liksom av en fransk fotbollssajt. Det uppmärksammas av ISPCN. Det är många som har noterat det här. Men när det sen kom till 5-1-målet där i de avslutande minuterna, att då blev det faktiskt en målgest.
0: Ja, underbart. Vilka fantastiska spelare vi har.
4: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Det här är Harry Styles med As It Was.
1: Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon förväntas rösta för första gången. Mitt namn är Lo Lill och jag är P4 Malmöhus nya valreporter. Jag ska följa ungas väg mot valet 2026. Följ min och vår valbevakning via P4 Malmöhus sociala medier och linjärt via radio.

0: fem i 8:30, Thorn in my sight med Eurythmics. Du ska få ekot nu på en minut.
1: USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Så här kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard överenskommelsen.
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning.
1: Och efter beskedet sjunker oljepriset kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöolja har fallit med över 4,5%. I Norge väntas under morgonen domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby. Åtalet gäller ett 40-tal brott och han har erkänt vissa av dem som till exempel grovt narkotikabrott. Men han har nekat till våldtäktsanklagelser. TV-kort.
3: P4.
4: Det här är P4.

0: Never gonna not dance again i P4 Malmöhus. Och idag, mina vänner, fullt fokus på Svalövs turné. Det är dags att vara där idag mellan 10 och 13. Det här är en del utav vår valsatsning. Och du hör om Svalöv också i våra lokala nyheter.
1: Arbetsmiljön i äldreomsorgen i Svalövs kommun lyfts som en viktig fråga inför valet. Vänsterpartiet vill se kortare arbetsvecka.
2: Jag tror det hade blivit mycket bättre och förhoppningsvis hade alla som behövt ut sin vila få sin vila och att det hade minskat i sjukskrivningar och så vidare.
1: Det regnar på 38-åriga undersköterskan Tamima Alex som jobbar i hemvården i Svalöv. Ett jobb hon egentligen trivs med men som tar på krafterna.
2: Stressigt, pressat. Ibland har vi inga raster och det finns inte tid till det.
1: Vård- och omsorgsförvaltningen bekräftar att det är ansträngt med bland annat hög sjukfrånvaro och vårdtagare med stora hjälpbehov. Vänsterpartiets lösning är 30 timmars arbetsvecka med full lön, säger partiets kandidat Evi Soli.
3: Vi tror att människor arbetar bättre när man får mer återhämtning och att man slipper de kostnaderna som kommer med stress och sjukskrivningar.
4: Men det låter ganska dyrt det här. Vet ni vad det skulle kunna kosta?
3: Vi vet ju att arbetstidsförkortning inte är gratis. Sen ska vi komma ihåg att idag så betalar ju personalen med sin ohälsa.
1: Kristdemokraten Åse Jönsson, ordförande i socialnämnden, säger att det gjorts ett omfattande arbete där teamarbete införts i omsorgen. Nu är vårdtagarna nöjdare och sjukskrivningstalen sjunker. Vänsterpartiets förslag tror hon inte på.
5: Alltså det är ju symbolpolitik. Lösningen är att man har ett bra arbetssätt och att man som medarbetare blir lyssnad på och tagen på allvar. För är det så, då fungerar det. Och det är det vi har gjort.
1: Men undersköterskan Tammy Malek hade gärna också haft kortare arbetstid.
2: Ja, hade nog förmodligen kommit hem mycket piggare och orkat med ett vardagligt liv.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
6: Det slängs för mycket buffémat. Det menar åtminstone krögar i Malmö som kräver att den som lassar upp för mycket på tallriken betalar det som inte äts upp som takeaway.
7: Det tycker jag blir rätt så bra. Jag menar, det är väldigt mycket matsvinn annars. Många tänker ju när det är buffé att man kan bara ösa på en massa.
6: Ja, buffébesökaren Jimmy Madsen är positiv till avgiften. Yvonne Camillos insida har ingen fast åsikt i saken.
8: Om man ska betala, det har jag ingen åsikt egentligen, men jag tycker inte att man ska ta så mycket mat och bara slänga. Man ska bara hälla i tallriken det man kan äta.
6: För krögaren Husam Al-Kublavi som infört avgiften, vilket Sydsvenskan var först att berätta om, så handlar det hela om respekt.
9: Vi upplever för det första att det finns ingen respekt, varken för mat eller för vårt arbete. I och med att vi jobbar med färska

0: Ögonen i P4 Malmöhus. De senaste månaderna så har intresset för bonusprinsen i Norge, Marius Borg Høiby, varit stort med anledning av den rättegång som har hållits mot honom. Nu kom domen här, den meddelades för någon minut sen, och det är då så att han får fängelse. Det blir fängelse i 4 år och döms ju då för flera brott. Än så länge inte så mycket mer information än så, men norske bonusprinsen alltså döms till 4 års fängelse. Nu så ska vi till Radiosporten och gissa vad det handlar om. Ja, det är ju premiärsegern i fotbolls-VM här i Pontus Lind.
1: Vilken kalasstart för svensk del efter segern mot Tunisien med 5-1, där en VM-debutant stod för dubbla drömmål.
2: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Jesse Najari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Jesse Najari skjuter i mål! Vilken strut!

0: Referent Andreas Mats och här är Jari själv som sätter ord på känslorna efter premiärsegern.
1: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
2: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
1: Ja, det är, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
2: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
1: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
2: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
1: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
2: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna, de kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
1: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
0: Nästa match som är på midsommardagen mot Nederländerna. Men först mer känslor från spelarhåll. Vi hör en av målskyttarna, storstjärnan Alexander Isak.
3: Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss, så att det här är en kväll att minnas.
2: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
3: Alltså egentligen i såna här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter, det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
2: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
3: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet. Och viktigt för oss och för laget.
2: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme. Ni hade förarbete, spelade fram varandra.
3: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra. Så att, idag fick vi göra lite.
2: Hur skönt var det att ge det statementet?
3: Nej. Jag har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
2: Hur kul var det där ute då?
3: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
0: Säger Alexander Isak till Radiosportens reporter på plats i Mexiko, Kristoffer Karlsson.
4: När Lukas Bergvall hoppade in i den 65:e minuten i VM-premiären, då blev han Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. För med sina 20 år och 132 dagar så är han 2 dagar yngre än vad Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994.
5: Kastar man den till Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna.
0: Reporter Andreas Lundin. Bland fans utanför arenan i Monterrey, Mexiko, så firade hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson.
6: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk, atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och Suecia! Suecia! Ole, ole, ole, ole!
0: I appen Sveriges Radio finns fler röster från svenska landslaget efter 5-1-segern alltså mot Tunisien. Där också hittar superfärska avsnittet av podden Uppsnacket med Susanna och Samir om fotbolls-VM och dagens viktiga svenska seger. Missa inte det. Till sist ishockey. För första gången på 20 år Carolina Hurricanes Stanley Cup-mästare. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas. Men vilken start på denna dag. Sverige vann i fotbolls-VM.
7: Det här är P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.
9: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Det här är Björn Zone med All of My Heart i P4 Malmöhus. Kvart i nio pekar klockan på. Vårt kära grannland tittar avundsvärt, kan man säga, på Sverige. Hanna, Mattias Svanberg, han behövde ju bara 18 sekunder på planen innan han gjorde mål för Sverige. Det har vi snackat en del om under morgonen. Det slås endast utav Richard Morales, målet för Uruguay mot Senegal i VM 2002, där han har varit på planen i 16 sekunder. För den då som håller på Danmark så är det här väldigt tråkiga nyheter, för det innebär nämligen att Ebbe Sands mål efter 21 sekunder på planen mot Nigeria 98 nu halkar ner på tredje plats på listan. Så det är det man bekymrar sig lite grann över på andra sidan sundet nu under morgonen.
2: Ja, det är inte lätt att vara. De har kämpat, danskarna.
1: Ja.
2: Jag såg faktiskt en dansk reporter här tidigare under morgonen, som vi kom och pratade med folk lite, som en dansk motsvarighet till mig, tror jag. Försökte hinna i kappen för att se hur de kände en morgon som denna, men jag hann inte riktigt. För danskarna har ju verkligen försökt välja ett lag. Det var väl danska TV2 som gjorde en stor kampanj på sociala medier där de hörde av sig till grannländerna och liksom sa, varför ska vi välja er?
1: Ja.
2: Men jag vill ändå minnas att de valde Norge till slut. Det undrar man ju kanske hur de känner den här morgonen om det.
1: Jag tycker gott de kan kroka arm med Sverige.
2: Alltså jag tänker, det tycker jag.
1: Vi brukar ju göra det på andra hållet. När det har varit
2: de
1: så.
2: Har ju liksom möjlighet, och det är ju nära med bron. De kan åka över och kolla matcher här.
1: Det jag såg också på Danmarks Radio är att supporterföreningen, sektion 101, de har ju fraktat trumman över Atlanten inför då fotbolls-VM. Det har kostat en hel del, som fick samla in pengar för att få över den. 10 000 kronor. Den är ju ikonisk, den här trumman. Men i sista stund så stoppades den här trumman av FIFA och fick inte ens tas med in på arenan under det här mästerskapet ju. Det är ju lite sorgligt, för den här trumman är ju legendarisk. Men av någon anledning så anser man den, av något säkerhetsskäl misstänker jag, att den inte får följa med in.
2: Det är tråkigt att höra. De gör ju ändå mycket, de här trummorna, på matcher.
1: Absolut.
2: Tycker jag. Något som ändå också gör, vi har pratat mycket om det. Det har varit tidigt uppe många den här morgonen, men det ska fortfarande gås till jobbet. Och jag har fått korn på att det kanske är några som är lite trötta på ett kontor som jag är på väg till nu.
1: Var är det någonstans, får man undra?
2: Ja, men det finns i Malmö. Jag ska se om jag har hört rykten om att det är folk som har varit uppe länge där men som nu ska jobba här.
1: Kanske kan överensstämma med många andra kontor i hela landet att man knatar dit redan klockan 4 för att vara på den säkra sidan, att inte sen tappa farten och riktningen, för det är ju en del jobb som ska genomföras även den här måndagen den 15 juni.

0: Pretenders i P4 Malmöhus med Don't Get Me Wrong.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag heter Anna Kim Schweitz och jag är 23 år gammal och bor i Svalöv. Och min viktigaste fråga inför valet är särskilt inom migrationspolitiken att det finns en tydligare ställning emot delvis ungdomsutvisningarna men också omvandlingen av permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga.
1: Vad hade du helst velat se att politikerna gjorde då?
2: Ja, men delvis att man uppskattar hur väldigt, väldigt många personer som är invandrare har liksom bidragit till liksom väldigt stora delar av svenskt samhälle. Och där tycker jag att man inte alltid ska behöva bevisa att man har rätt som människa att ha den tryggheten. Så att det finns en större empati för personer som kommer från väldigt svåra platser i livet.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

med Tucker Wetmore i P4 Malmöhus. Hela förmiddagen och hela lunchen sänder vi idag direkt från Svalöv. Vi vill ju självklart träffa dig som bor i kommunen och höra vad du tycker funkar bra eller vad som kanske borde styras upp lite bättre ur politikernas perspektiv. Och de dyker upp också, de som styr och de som vill ta över styret nästa mandatperiod. Då har du chansen att ställa din fråga direkt till dem, och vill du skicka in den till oss så gör det via sms, annars så kan du dyka upp på plats. Men du kanske inte hinner, och då finns det en chans såklart att få in din fråga ändå i programmet. Skicka den via sms 040 739 10 040 739 10. Skriv din fråga till politikerna i Svalöv.

0: Sabrina Carpenter. Med Espresso i P4 Malmöhus. Klockan är 9. Där är Ekot nu som börjar i Norge.
1: Och Ekot börjar i Norge där domen mot kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby nyss kom. Den håller på att läsas upp. Vår korrespondent David Rasmusson finns med oss nu. David, vad säger den här domen?
2: Ja, men den säger att Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse. Han döms på 34 av åtalspunkterna, men frikänns på 4 av dem. Bland annat 2 fall av våldtäkt som han alltså då frikänns för. Han döms för bland annat 2 fall av våldtäkt och för att ha misshandlat sin ex-flickvän. Det finns även åtalspunkter som rör narkotikabrott och skadegörelse till exempel som han döms för. Han ska också då betala 640 000 norska kronor i ersättning till våldtagna och misshandlade kvinnor.
1: Hur har den här processen påverkat det norska kungahuset, tror du?
2: Jo, men den här processen och i kombination med kronprinsessan Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein har ju dragit ner förtroendet bland norrmännen. Enligt en färsk mätning så är det nu 64% av norrmännen som fortfarande vill behålla monarkin, vilket är lite mer än bottennoteringen i februari då bara 60% stödde monarkin. Så att ja, det här har skadat den norska monarkin, absolut.
1: Vi har säkert anledning att återkomma till dig lite senare i våra sändningar. Tack så länge, säger jag till dig, David Rasmusson, vår korrespondent som var med oss direkt från Oslo. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång. Och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I huvudstaden Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Det nästan 1000-åriga klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genèvesjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
3: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
4: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
3: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästelistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
1: Här hemma rekommenderas personer över 65 år att äta mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya råd. Kostråden är i grunden samma som för övriga vuxna befolkningen, men med rådet att äta lite extra protein. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Många barer hade nattöppet under Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. Och Trots det så har firandet gått förhållandevis lugnt till enligt polisen runt om i landet. I Stockholm har en person förts till sjukhus och en anmälan om misshandel har gjorts vid Kungsträdgården där hundratals människor samlades för att följa matchen. Men polisen i bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg beskriver natten som lugn. Klockan är 9:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekot studio.
0: God morgon hälsar vi då. P4 Malmöhuset är kanalen som är med dig hur din morgon än startar. På plats i studion Ebba Granat hälsar dig en god morgon. Maria Mattsson. Ganska lugnt i trafiken ändå idag va?
5: Ja men helt rätt, det har varit rätt så lugnt här. Det som jag började med att rapportera om var ju ett strömavbrott. Det har ju faktiskt löst sig för dem i Svedala. De har fått tillbaka strömmen, åtminstone de allra flesta. Så där ska det vara löst helt enkelt. Det som kan vara lite jobbigt idag är om man ska köra på E6an mellan Halmstad och Ängelholm. Det kommer nämligen vara ett vägarbete här mellan Rebelberga och Hallandsås. Där kan man räkna med att det kommer att vara trångt att passera och risk för kö åt båda hållen. Och just nu så står här också en lastbil på E6an mellan Hallandsås 38 och Järnap som har då nummer 37 i riktning mot Malmö. En lastbil som gör att det blir lite kö redan nu. Är det så att något annat akut skulle dyka upp här så tipsa 020 999 444.
0: Alltid öppet det numret.
5: Det är det.
0: Det här är Per Gessle.

0: God morgon, 8:08. P4 Malmöhus heter kanalen som du har i dina öron just nu. Bland annat så kan vi rapportera om en arbetsplatsolycka i Skåne.
1: Ja, det ska vara i Löddeköpinge. Mm. Det ska vara en person som har fått ett fönster 250 kilo tungt över sig här nu under morgonen. Det vi vet är att det här då skulle ha inträffat i Löddeköpinge och att den här personen var vaken och talbar när det hände. Vi följer upp detta naturligtvis.
0: Såklart. Snackas ju en hel del också om Mauro Borg Höjby, den så kallade då bonusprinsen
1: Marius.
0: I Norge. Marius, vad sa jag?
1: Mario.
0: Mario, när heter han inte? Han heter Marius Borg Höjby.
1: Jajamän.
0: Domen har fallit nu, 4 års fängelse, och det är oklart om det här kommer att överklagas eller inte. Det är ingenting som man själv kommer att ta ställning till. Ju.
1: Det här är ju en historisk händelse när en person som tillhör kungahuset, även om det inte tillhör kungafamiljen, alltså han är ju en part av kungafamiljen men inte kungahuset. Förlåt, jag måste hålla tungan rätt i mun. Han är ju, men alltså det är ändå, det är helt historiskt att en sådan person döms till fängelse.
0: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse. Utredningen omfattade ungefär 70 olika vittnen och har tusentals sidor som bevis. Men då blev det 4 år istället. Och 600 000 i skadestånd ska också betalas ut. Det här lär du höra mer om i våra sändningar idag. David Rasmusson är på plats i Oslo och följer detta, vad som händer under dagen. Du, natten till måndagen den 15 juni är ju historisk. Vilken kross, 5-1 mot Tunisien. Och vi hoppade och studsade, och det gjorde man också på Radiosporten.
2: Bara boll mot Isak, den är jättebra.
3: Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yesina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Bra slaget, Nickas mot mål! I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
2: Yes!
3: Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak.
2: Och det är mål!
3: Svanberg har varit på plan i 6 sekunder när han gör mål. Men Yasin Ayari skjuter i mål!
0: Ja, så här lät det. Mellan 4 och 6 i morse. Mål, mål, mål, mål, mål. Och vi hoppade och studsade, Kajsa, så kan man ju undra hur Mattias Svanbergs mamma hade det under natten. Vi kommer att ta reda på det här alldeles strax, för jag ska slå henne en signal. Först Ed Sheeran.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran i P4 Malmöhus. Ja, Sverige krossade Tunisien i första VM-matchen. 5-1 slutade den, och en som hoppade in och nätade på första tillslaget var Mattias Svanberg. Malmös stolthet. 18 sekunder han var på plan. Väldigt nära ett rekord i VM-sammanhang. Stina Funke, du är Mattias Svanbergs mamma. Välkommen.
1: Tack.
0: Hur stolt är du?
1: Ja, det går nog inte att vara stoltare just nu.
0: Alltså hela Sverige stannade ju upp när målet skulle kollas. Det var ju VAR som var inblandat då. Hur gick dina tankar?
1: Ja, usch, det gick upp och ner. Det var, känslorna gick verkligen åt olika håll där. Först enorm glädje och sen blev det ju, usch, nej, tråkigt. Vi såg inte själv. Det gick ju så snabbt där som han hann inte tänka att det kunde vara något annat än offside.
0: Nej. Alltså han såg så ledsen ut. Ville du hoppa in i tvn då och krama om honom?
1: Ja, det ville man.
0: Alltså, hur har du kollat på matchen? Du är ju inte på plats i USA eller i Mexiko. Du är ju på jobbet.
1: Nej, nu är jag på jobb. Ja. Men jag och min man och Mattias pappa, vi satt hemma i soffan och tittade. Bara vi två. Mm. Så det var kul. Mm.
0: Har du pratat med Mattias någonting efter det här? Har han hört av sig?
1: Ja, han ringde oss på FaceTime efter en timme efter matchen ungefär, så att det var kul. Han var jätteglad.
0: Var hans första ord?
1: Jag hade precis hoppat in i duschen, så det var pappa som svarade. Så jag vet inte exakt vad det första orden var, men han var väldigt, väldigt glad. Och, ja, han kunde nästan inte sätta ord på känslorna, utan han var bara glad. Stor glädje.
0: Ja. Alltså, du jobbar ju också inom idrotten. Hur hanterar han pressen i stora matcher? Är det någonting som ni snackar om hemma?
1: Ja, det har vi väl gjort under hans uppväxt. Men nu är han ju vuxen och sådär, så får han väl, jag vet inte, han hanterar det ju bra. De gillar ju det läget. Mm. Alla vill ju spela de största matcherna, så att det är ju bara triggande att få ha lite press på sig.
0: Minns du när du först märkte att han hade något speciellt i fotbollen?
1: Ja, väldigt tidigt. Det var bara boll som gällde för honom. Han provade ju många andra idrotter, men han ville inte leka med bilar eller tågbanor eller någonting. Det var bara boll hela tiden.
0: Okej.
1: Från väldigt tidig ålder. Så att det visste vi att han skulle hålla på med fotboll och annan sport, men kanske inte att det skulle gå så här långt. Vi vet ju också hur tufft det är. Får den här möjligheten, så att det är jättekul. Har sett länge hur han har kämpat då.
0: Vad är det han har kämpat med mest?
1: Nej, men då med träning, och han har ju tränat mycket själv och extra och sådär på kvällarna, gått ut och stått och nätat på planen bakom där vi bor och så att det är mycket tid som läggs ner om man ska ta sig hela vägen.
0: Ja, såklart. Vad betyder det för familjen att se honom representera Sverige nu i så stora sammanhang som det här?
1: Ja, nej, men det är bara kul. Det är jättekul för hans skull, absolut. Det är jätteroligt. Så att, det är det.
0: Kul. Hur tror du det går för Sverige efter denna start, magnifika start?
1: Allt kan ju hända. Det har man sett i några av de första matcherna också, att det är, ingenting är givet. Så att, och nu fick de den bästa starten de kunde få. Ja. Så vi bara hoppas att det fortsätter så här.
0: Och du är på jobbet. Hur ska du tackla den här dagen?
1: Efter den här utladdningen. Jag går lite upp och ner. Jag försöker koncentrera sig. Jag har lite annat att tänka på också.
0: Jobbmässigt.
1: Sen ska vi åka över på torsdag faktiskt och se de nästa två matcherna i Texas.
0: Nämen.
1: Så det ska bli kul. Ja, det blir roligt.
0: Vet han om det, eller kommer det som en överraskning?
1: Ja. Nej, han vet att vi ska komma. Vi är hela familjen, hans fru eller flickvänner och barn och hennes föräldrar. Så att vi är ett bra gäng som åker över.
0: Vad kul! Underbart. Önskar er en fantastisk resa och hälsa Mattias att vi är väldigt glada.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Tack Stina Funke, som är Mattias Svanbergs mamma.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är Miss Li med misstag i P4 Malmöhus 9:55. Innan Karina Segura Moberg går hem så ska hon få ge dig ekot på 60 sekunder.
1: I Norge döms den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och för misshandel av en tidigare flickvän. Han stod åtalad för totalt ett 40-tal brott förutom våldtäkt och misshandel, också våld i nära relation, grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande över 1000 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. Det var ekot på en minut.
3: P4. Det här

0: P4 Malmöhus med Bruce Springsteen, Dancing in the Dark i P4 Malmöhus. 9:30 pekar klockan på just nu. Dagsnyheter.
1: En person har fått ett 250 kilos fönster över sig under måndagsmorgonen. Olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Löddeköpinge och polisen larmades dit strax före 8:00. Enligt polisen ska personen vara vaken och talbar. Leif Fransson är polisens presstalesperson.
2: Ja, vi bedriver ju en utredning då för att ta reda på vad som har hänt inne på arbetsplatsen. Så att det är ju förhör med den som är drabbad och sen så letar vi ju såklart efter vittnen.
1: Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott samt vållande till kroppsskada. Petra Haupt, P4 Malmöhus. Arbetsmiljön i äldreomsorgen i Svalövs kommun lyfts som en viktig fråga inför valet. Vänsterpartiet vill se kortare arbetsvecka.
3: Jag tror det hade blivit mycket bättre och förhoppningsvis hade alla som behövt ut sin vila få sin vila och att det hade minskat i sjukskrivningar och så vidare.
1: Det regnar på 38-åriga undersköterskan Tammy Malek som jobbar i hemvården i Svalöv. Ett jobb hon egentligen trivs med men som tar på krafterna.
3: Stressigt, pressat. Ibland har vi inga raster och det finns inte tid till det.
1: Vård- och omsorgsförvaltningen bekräftar att det är ansträngt med bland annat hög sjukfrånvaro och vårdtagare med stora hjälpbehov. Vänsterpartiets lösning är 30 timmars arbetsvecka med full lön, säger partiets kandidat Evi Soli.
4: Vi tror att människor arbetar bättre när man får mer återhämtning och att man slipper de kostnaderna som kommer med stress och sjukskrivningar.
5: Men det låter ganska dyrt det här. Vet ni vad det skulle kunna kosta?
4: Vi vet ju att arbetstidsförkortning inte är gratis. Sen ska vi komma ihåg att idag så betalar ju personalen med sin ohälsa.
1: Kristdemokraten Åse Jönsson, ordförande i socialnämnden, säger att det gjorts ett omfattande arbete där teamarbete införts i omsorgen. Nu är vårdtagarna nöjdare och sjukskrivningstalen sjunker. Vänsterpartiets förslag tror hon inte på.
6: Alltså det är ju symbolpolitik. Lösningen är att man har ett bra arbetssätt och att man som medarbetare blir lyssnad på och tagen på allvar. För är det så, då fungerar det. Och det är det jag har gjort.
1: Men undersköterskan Tammy Malek hade gärna också haft kortare arbetstid.
3: Ja, hade nog förmodligen kommit hem mycket piggare och orkat med ett vardagligt liv.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Det har varit rätt mulet inledningsvis under morgonen och skurar har vi också över länet som drar sig söderut från Mellanskåne. 14 till 17 grader, nordvästlig vind också med friska vindbyar. Och Hanna, du har ju varit ute, dels inledde du ju morgonen på lördagsplan mitt emot stadsbiblioteket i Malmö för att spana lite på supportrarna som hejar fram Sverige. Då var det rätt smått kyligt, va?
7: Ja, verkligen. Och jag tycker man känner av de här friska vindarna. Man kanske till och med hör de här i träden ovanför mig där jag sitter i centrala Malmö nu. Solen har ändå tittat fram lite just nu i moln, men det känns som att det finns hopp om en och annan solglimt i alla fall. Men jättevarmt är det inte.
0: Eftermiddagen ger oss uppluckrat molntäcke, så det är på rätt

0: här är I Just Might med Bruno Mars i P4 Malmöhus. Hur viktig är tryggheten och jobben i Svalöv? Skolan kanske? Alltså under förmiddagen så ska vi sända live från kommunen och vi vill ju självklart höra från dig som bor där. Vad tycker du är de viktigaste frågorna inför framtiden? Du kan skicka in dina tankar och frågor redan nu på sms till 040 700 39 10. 040 700 39 10. Och sen mellan klockan 12 och 1 så finns politiker på plats och svarar, och då tar vi upp de frågor som har kommit in. Så det här är ju ett bra sätt då att göra sin röst hörd och lyfta det som verkligen kan spela roll i Svalöv. Mellan klockan 10 och 13 så är Hanna Palme på plats. Skicka sms till 040 700 39 10, så hörs vi därifrån klockan 10.
1: Det blev en rejäl överkörning när Sverige krossade Tunisien med 5-1 här under tidiga morgonen.
2: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
3: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugna bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
2: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
3: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på, vad säger man, idén som vi hade inför den här matchen. Gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
2: Och vad var den idén du är inne på?
3: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
2: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
3: Såklart väldigt, väldigt.

0: Roligt. Det är en speciell match för honom också, så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå, så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de gjort två mål i en VM-match, så att, grattis till honom.
1: Säger Victor Nilsson Lindelöf, som alltså hyllar debutanten Ajari, som själv försöker beskriva sina känslor efter matchen.
2: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kändes det perfekt vid tillslagen?
2: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
2: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. I appen Sveriges Radio finns fler massvis med röster från fotbollsfesten och Sveriges premiärseger alltså mot Tunisien. Där också finns ett superfärskt avsnitt av podden Uppsnacket.
4: Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Gyökeres? Alltså det hade ni, ja. Ja. Och Ajari. Ajajajaj. Vilken VM-premiär för den killen.
5: Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Nu ska vi ut på läktarplats där Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin träffade svenska fansen Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik efter matchen.
7: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
8: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
9: Vad är det du har i handen?
10: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
9: Vad säger du om matchen där?
10: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ajari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
9: Vad ska du göra nu?
7: Nu blir det fest!
1: Även hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson var på gatan utanför arenan i Monterrey.
11: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk. Atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss och... Suecia! Suecia!
1: Sveriges nästa VM-match, den är på lördag. På midsommardagen då väntar tufft motstånd i form av Nederländerna. Glenn Nyberg och hans svenska domarteam ska få kliva in i VM-värmen för deras del på torsdag genom att döma matchen mellan Ghana och Panama. Till sist ishockey. För första gången på 20 år vann Carolina Hurricanes Stanley Cup. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas.
6: P4 Malmöhus.
12: Sveriges Radio.
4: Tack för denna uppsamling av sporten, Pontus Lind. Hem och sova, eller hur?

0: Levitating med Dua Lipa i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Hanna Littner har varit på plats sedan klockan 6, men egentligen långt före det ju. Vi hade ju en match att följa så att säga, och Hanna, det är ju en del som sitter på kontoret nu och att ögonen kanske klipper lite.
1: Ja, man kan tänka sig det. Nu står jag utanför en bar där vi visade match för några timmar sedan. Nu är det stängt och igenbommat. När jag åkte förbi här vid 5:30 i morse, då var det fullsatt med gula tröjor och peruker. Och några av de här människorna kanske sen gick direkt till jobbet. Jag försökte ju ta mig in på ett kontor för en liten stund sedan, där jag hörde att det var några som hade samlats på jobbet tidigt och kollat match ihop, och att det började bli lite trött stämning. Ungefär så trött att jag kanske inte riktigt var välkommen där med min energinivå, men du, tråkigt nog.
0: Det är väl en annan du har stött på också under morgonen som har funderat lite på det här med att jobba idag?
1: Ja, men precis. Jag har ändå snackat med några som valde att inte se matchen just för att de skulle till jobbet. Det var en man med portfölj som jag stötte på, så frågade jag: men ångrar du att du inte gick upp mitt i natten nu när det blev 5-1? Ja, det gjorde jag. Och en annan kille sa att ja, men om jag nu hade varit uppe och sett matchen i natt, då hade jag nog sjukat mig idag. Frågar jag. Du tror inte att det hade varit lite genomskinligt kanske för chefen? Jo. Det hade det nog, sa han. Det var bäst så här.
0: Sen har vi också gänget som i princip har dygnat, som var uppe tidigt igår morse och sen struntade i att sova. Och var uppe hela vägen fram till klockan 4 och sen kanske då stupade strax efter 6.
1: Ja, det finns ju dem också. Det var ju några av dem jag sprang på i parken här tidigare under morgonen, som ju sa: jag har varit uppe sedan 7 i morse. Och jag sa: du menar igår? Ja, just det. De sover kanske gott nu i det här laget.
0: Kul också att snacka med Stina Funkes, med Mattias Svanbergs mamma, som ju hade fullt sjå framför tvn, inte minst då när VAR behövde kolla igenom målet för att se om det skulle gälla eller inte. Då såg ju Svanberg rätt ledsen ut i rutan, men så blev det glädje igen, och så slutade hela med en skräll med mål på mål på mål. Helt ljuvligt. Grattis Sverige!
1: Ja, vilken morgon.
0: Det här är Bob Marley and the Wailers.

Three Little Birds med Bob Marley and the Wailers i P4 Malmöhus. Snart är det dags för Hanna Palm att ta vid direkt ifrån Svalöv. Och det är där vi är hela förmiddagen fram till klockan 13, så även lunchen. Och du som har en fråga till politikerna, smsa in 040 700

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høyby. Och vi hörde domaren Jon Svedrup Efjestad.
1: Till fängsel i 4 år.
0: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høyby döms för?
2: Ja, men han döms för på 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
0: Och vad säger Marius Borg Høybys försvarare om det här?
2: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høyby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
0: Kommer den här domen att överklagas?
2: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände ju aldrig till exempel de här våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju 2 kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de 2 fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
0: Tack så mycket, det sa vår reporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustava Söder.
3: Ja, men då så, hörni. Måndag morgon, Hanna Palm heter jag som är ditt sällskap denna förmiddag. Ett helt radiogäng som har landat i Svalöv. Härligt, hörni. Lite blåsigt, lite mulet, men humöret är på topp. Det lovar jag.

0: Ja, men den där godbiten känner du väl igen. Det är John Travolta och Olivia Newton-John. Summer Night som du hör i P4 Malmöhus som denna måndag sänds från Svalöv. Våran lilla kommunturné fortsätter. Lite småblåsigt här, men lite oroväckande mörka moln, men vi får se om vi håller oss torra här. Vi är ju här för att vi vill prata med er som bor i Svalöv. Vad funkar inte? Finns det chans för förbättring på politiskt håll? Du får jättegärna höra av dig med vad du tycker om detta. 040-739-10. Då körde en lastbil här förbi. 040-739-10. Vi kommer ha politikerbesök här senare efter klockan 12. Så att ta chansen och ställ dina frågor. Dela dina åsikter, tankar. Petra, vi pratar om helt andra saker också som också är aktuellt. Det är inte bara valår i år, eller hur? Det är väl e-sport?
1: Nej, det är ju också fotbollsår. Och det handlar om den här matchen som ju faktiskt är på de flesta läppar idag. Sverige vann mot Tunisien med 5-1 och den enda skåningen på plan, det var Mattias Svanberg som blev inbytt. Och han var inne några sekunder på plan innan han satte 4-1. Och vi har pratat med hans mamma Stina Funke som förstås var nervös men sen väldigt rörd och lycklig helt enkelt.
0: Ja, det kan man tänka sig. Jag är lite förvånad över, alltså jag låg och sov när matchen gick, det ska ärligt talas, att det inte var en enda grannskapet som vrålade rakt ut i glädje och sen när de också vann hela chabraket, eller så sov jag väldigt djupt. Jag vet inte, men det har festats och firats runt om i Skåne och hela Sverige kan jag tänka mig. Ja. Ja, hörni, fotbollsresan fortsätter. Du som lyssnar, som sagt, kom förbi Svalö. Vi står här på Coop-parkeringen. Det är svårt att missa oss, så kom hit och häng med oss, prata med oss. Jag vill veta allt om Svalöv. Lite Albin Lee Meltdown och Josefin. Ja, hörni, vi har väl dragit igång veckan nu ordentligt. Se.

Josephine. Hon, du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Edvin Lee Meldau Josefin. Det är så härligt att vara ute. Du som har hängt med P4 Malmöhus under flera års tid kanske kommer ihåg att jag, som heter Hanna, jag brukar vara ute och flänga och fara under flera års tid lite till och från, och nu är man liksom on the road igen och det känns gött. En som också är med oss är Knut Bonde. Jag står och spelar oss på honom. Vart är du? Du går runt och jagar folk, ja. Eller?
1: Ser du mig? Ser du mig? Jag har gömt mig bakom dig. Nej. Någonstans är inte allt för långt bort från det, ja. Men jag är också i Svalövs kommun, ja. Tar in den här ljuvliga måndagsförmiddagen i... Vi har en svensk seger i ryggen, man står ju på topp, va? Känner jag också. Folk går rakryggade och glada. Ganska mysig stämning, blåser lite granna. Vi åkte ju förbi ett regnmoln som bara öste över oss. Kanske det kommer till oss också senare, hoppas inte det. Just som det är nu är det väldigt trevligt i vart fall.
0: Ja, vi har ju, jag kan avslöja att utanför denna matvaruaffär som vi står vid här, så finns det en liten möjlighet till tak, du vet, där man tjussar in kundvagnarna. Så dit kanske vi får gå och gömma oss om det är så att det börjar ösregna. Men alltså, på den här korta tiden som vi har varit här, vi landade ju för en liten stund sedan, så tycker jag att det verkar som att folk är de är trevliga och de vill gärna snacka. Det är inte alltid det som när man är ute och söker folk och pratar med, det kan jag avslöja. Men här i Svalöv, alltså de tar sig tid och du har ju hunnit prata med lite olika personer som vi ska få höra senare i programmet. Men ett gott första intryck.
1: Ja, jag är väldigt nöjd med Svalövbornas insats här. Absolut, väldigt trevligt möte när man har fått mottagandet här. Och det är ju väldigt kul den här satsningen som vi gör, att vara ute de här förmiddagstimmarna ute i olika kommuner. Jag vet inte hur många vi är uppe i nu, men i alla fall en tiotal stycken. Vi kör ju Svalöv idag och sen så imorgon är det ju dags också igen, va? Brukar jag vara måndag, onsdag. Den här veckan blir det måndag, tisdag. Då blir det Hörby. Men nu handlar allt om Svalöv. Och då vill ju vi veta vad vi ska ställa för frågor till politiken. Vad ska man tänka på inför valet? Det är bara att komma och söka upp oss eller smsa 040 739 10 nu, så kanske din fråga kommer med.
0: Gör det, ögonen böj. Vi vill få in allting, och hatar man att smsa så kan man också mejla in på p4malmohus@sverigesradio.se. Vi vill höra från dig, ta chansen nu. Vi får politikerbesök från de som sitter vid rodret, så att säga, politiskt här i Svalöv. Så att ja, ta chansen nu, den kanske aldrig kommer i hela livet igen. Eller ja, jag vet inte, det kan bli flera valturnéer i framtiden, vem vet. Men just nu idag alltså, Svalöv, tankar, åsikter, önskemål om förbättringar. 040 739 10. Hör av dig!

0: touch. Det är så mycket som The Weeknd och Blinding Light som du hör i P4 Malmöhus, och jag är så evigt tacksam för att jag har kollegor som, jag är inte så mobil ska sägas, jag står här utanför Coop i Svalöv, så jag skickade ut Knut och Justina som också är med här på kaffejakt, och nu har jag fått med en kopp, dagens första, underbart, och till det så tänker jag att jag ska, ja men, luta mig tillbaka och lyssna på vad Jonas i Svalöv berättar. Vi är ju ute och snackar med folk om livet här i Svalöv, hur är det, skulle det kunna bli bättre, kan det bli sämre, kan det väl alltid bli, och jag frågade, eller Knut frågade först och främst, ja men, bor du i kommunen, Jonas?
1: Ja, det är.
2: Hur länge har du bott här?
1: 7 år.
2: 7 år? Ja. Vad har du lärt dig de här 7 åren?
1: Vad har lärt mig?
2: Ja. Om kommunen?
1: Det är dyrt.
2: Det är dyrt?
1: Ja, det är dyrt. Jag läste något ställe att det var en av Sveriges dyraste kommuner att bo i, med sån kommunskatt och avgifter och sån allting. Mm. Läste jag det.
2: Vad tänker du om det då?
1: Ja, det tycker jag inte är bra, för tycker jag inte vi får bättre service än alla andra kommuner.
2: Mm. Är du nöjd med hur kommunen funkar?
1: Ja, förutom det så är det bra. Alltså det är fin städer, vägar och fin lekplatser till barnen och sånt, ja. Mm.
2: Ja, du har ju din son här med. Om jag skulle säga, det är ju val här till hösten. Mm. Har du redan nu tänkt, eller du ska flytta härifrån?
1: Ja, jag ska flytta härifrån. Mm.
2: Ja. Och du kommer inte bo kvar i Svalöv till hösten då?
1: Nej, det är inte. Nej.
2: Om du skulle göra det,
1: ja.
2: Vad hade du velat fundera på inför valet här? Vad Svalöv hade kunnat göra?
1: Lägre skatta och, ja men, bättre, vad säger man, allmän, jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag är inte svensk.
2: Allmän platser eller?
1: Nej, allmän välbefinnande, säger man så.
2: Välfärd?
1: Ja, välfärd.
2: Mm.
1: Ja. Alltså för skolan och sånt, jag tycker inte det är bättre än alla andra kommuner, så jag förstår inte varför det ska vara dyrt att bo här. Mm. Men det kanske är det bara något jag har läst som var fel. Alltså,
2: men skolan är en sån grej som hade kunnat bli bättre?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Ja.
2: På vilket sätt då? Är det lärare?
1: Alltså nu ska de spara, så nu får de lägga ihop klasserna. Mm. Från F-arna, 1-an ska läggas ihop och 2-an och 3-an ska slås ihop. Ja, det tycker jag ändå är bra för barnen. Alltså de ska vara tillsammans med dem med sina egna ålder. Och inte de som är äldre. För det kommer för mycket hierarki. Det kommer bli för tydligt. Det har alltid varit hierarki i en skolklass. Och det kommer bli för tydligt när de stora tillsammans med de små. Och det tycker jag ändå är bra.
2: Det blir för åldersskillnaderna blir inte bra.
1: Ja, särskilt i de små klasserna. Ja, alltså en 6-åring eller en 7-åring och en 8-åring, där står skillnad på dem. Så mentalt, alltså det är där de utvecklas som mest när de är små. Så jag tycker det är bra.
2: Om du skulle kunna få ställa några frågor till politiken, både styret och till oppositionen här i kommunen, vad hade du velat fråga då? Du nämnde det med skolan och skatterna.
1: Hur vill ni optimera och kanske effektivisera lite. Alltså kanske de vill säga att de vill effektivisera skolan med att slå ihop klasserna. Men det tycker jag bara, det måste vara bättre ställen att effektivisera.
2: Mm. Gott så.
1: Ja.
2: Tack så mycket, Jonas.
1: Tack själv.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Det är Ella Langley och Choose in Texas. Jag hoppas att du väljer Svalöv, eller i alla fall att komma förbi och prata med oss här. Vi står utanför Coop, en av alla matvarubutiker som finns i detta land. Varför gör vi det då? Ja, men vi åker ju runt till flera olika kommuner nu så här under valåret för att ta tempen och prata med er som lyssnar, prata med politiker. Ta din chans och ställ dina frågor till dem som sitter vid det politiska rodret idag. Så, du kanske har någonting på hjärtat. Det kanske handlar om äldreomsorgen. Det är väldigt många i den här kommunen som jobbar inom vården, har jag luskat fram. Är det något särskilt du hade velat se någon ändring på där? Och jobbar man inte inom vården kan man ju behöva söka vård också. Det kan vara skolan, det kan vara någonting som man tycker saknas, någonting man borde satsa mer eller mindre på. Vi hörde ju tidigare här en viss oro kring större klasser för barn som går i skolan. Du hör ju själv, ni kommer säkert på någonting ännu mer kreativt. Vill du ställa dina frågor till politikerna som kommer hit senare under förmiddagen? Telefonnumret att smsa till 040 739 10, 040 739 10, eller så finns vi också på sociala medier. Hör av dig nu och så kan du njuta av Darin medan du smsar in.

0: Det är Darin. Allt jag har. Ja, men det är väl dags för lite lokala nyheter. Senast är från Skåne, så får du här levererat rakt in i örat. Klockan 10:30.
1: En person har fått ett 250 kilos fönster över sig under måndagsmorgonen. Olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Löddeköping och polisen larmades dit strax före 8:00. Enligt polisen ska personen vara vaken och talbar. Leif Fransson är polisens presstalesperson.
2: Ja, vi bedriver ju en utredning då för att ta reda på vad som har hänt inne på arbetsplatsen. Så att det är ju förhör med den som är drabbad och sen så letar vi ju såklart efter vittnen.
1: Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott samt vållande till kroppsskada. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Blott ynka 18 sekunder.
4: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak.
3: Ja, så länge han Malmösonen Mattias Svanberg var inne på plan innan han sköt bollen i mål för Sverige i fotbolls-VM. Men...
4: Det är offside.
3: Festen avbröts lite för målet misstänktes först vara offside och var granskades.
5: Ja, usch, det gick upp och ner.
3: Hemma i villan i Malmö följde mamma Stina Funke dramatiken.
5: Det var... Känslorna gick verkligen åt olika håll där. Först enorm glädje och sen blev det ju... Usch, nej, tråkigt. Vi såg inte själv. Det gick ju så snabbt där som han inte tänkte att det kunde vara något annat än offside.
3: Men sen var glädjen total. Såväl i Mexiko som i Malmö.
4: Där, det är mål. Och det är mål!
5: Det går nog inte att vara stoltare just nu. Så det var kul. Mm.
6: Har du pratat med Mattias någonting efter det här? Har han hört av sig?
5: Ja, han ringde oss på FaceTime efter en timme efter matchen ungefär. Så att det var kul. Han var jätteglad. Ja, han kunde nästan inte sätta ord på känslorna, utan han var bara glad.
3: Ebba Granat och Kajsa Sigvardsson, P4, Malmöhus.
7: Det slängs för mycket buffémat. Det menar åtminstone krögare i Malmö som kräver att den som lassar upp för mycket på tallriken betalar det som inte äts upp som takeaway.
8: Det tycker jag är rätt så bra. Jag menar, det är väldigt mycket matsvinn annars. Många tänker ju när det är buffé att man kan bara ösa på en massa.
7: Ja, buffébesökaren Jimmy Madsen är positivt i avgiften. Yvonne Camillo sin sida har ingen fast åsikt i saken.
9: Om man ska betala, det har jag ingen åsikt egentligen, men jag tycker inte att man ska ta så mycket mat och bara slänga. Man ska bara hälla i tallriken det man kan äta.
7: För krögaren Hussam Al-Kublawi som infört avgiften, vilket Sydsvenskan var först att berätta om, så handlar det hela om respekt.
10: Vi upplever för det första att det finns ingen respekt, varken för mat eller för vårt arbete. I och med att vi jobbar med färska råvaror så från grunden lagar vi all mat och det kostar.
7: Men än har ingen tvingats betala avgiften. Att jaga kunder är inget självändamål.
10: Det känns inte så bra. Vi vill bara egentligen ha det som förskräckning, alltså bara för att folk inte ska göra det.
7: Madeleine Fritsch-Lärka och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Ja, det var de lokala nyheterna. Vill du lyssna på dem igen så finns de som vanligt i appen Sveriges Radio. Ta ner den så kan du också lyssna på oss live från 1:00 till 17:34. Om vi ska vara helt exakta. Kom igen, häng med oss i appen. Mycket behändigt om man känner jag orkar inte sticka ut näsan för att ta reda på vad det är för väder själv. Knut, här i Svalöv på parkeringen utanför en av de större matvarubutikerna. Jag står i någon slags, det är en liten solglipa här. Så att solen skiner på mig, skiner solen på dig.
11: Du har också hittat den.
0: Ja.
11: Ja, jag fick fram den här också. Det är ju ett stort moln som blänger mig i vit ögat, men också då en solstråle som tittar fram genom molnen här. Om du hör här. Nej, jag hör inte. Flaggstången, vindarna viskar också dock i Svalöv just nu. Blåser på ändå rätt rejält. Rejält? Nu tog jag i. Det är väl helt okej
0: blåst.
11: En liten luftpust är det väl ändå.
0: Ja, men okay. jag tycker inte att det är helt, vi är inte helt ute och cyklar, för alltså, vi har en nordvästlig vind med friska vindbyar, så alltså blåser gör det ju. Sen kommer vi ha en dagstemperatur på 14-17 grader.

0: Det där det var Cher som du hör i P4. Malmö, hur strong enough? Vi hänger i Svalöv den här förmiddagen och det ska vi göra. Fram till klockan ett, ett ypperligt tillfälle att få skicka med sina tankar, frågor, funderingar, kritik eller positiv feedback till politikerna som styr här. Du Knut, du är ute och jagar och folk verkar väl ändå vara rätt så pratglada, eller?
1: Jep, det tycker jag Svalövsborna ställer upp inför att jag pränger mig på in i deras liv så här. Och vill veta allting om vad de känner, tycker, hur det är att bo här och vad man tänker inför framtiden och så vidare. En av de karaktärerna, Stig Persson, 88 år, bott i kommunen hela sitt liv. Också varit då politiskt aktiv i kommunen tidigare. Hade en framförallt spännande karriär som fotbollsdomare. Det börjar med att fråga honom om.
2: Ja, 43 år höll jag på sammanlagt. Var jag med Landskrona fotbollsdomarklubb. Men så har jag varit mycket för att åka ut och dansa. Jag var mycket för det gamla dansen. Hamburg och allt detta, för fan. Men det kan jag inte idag. Tyvärr.
1: Det är okej. Okay. Och bott i Svalöv hela livet?
2: Ja, lilla Torlösa växte jag upp i. Ja. Och sen har jag bott i Svalöv. Mm.
1: Hur har det varit?
2: Ja, det är bra. Det är lugnt och skönt samhälle, Svalöv. Bra folk. Och som jag sa, vi har ju många som kommer från andra länder, men de är välkomna i mitt öga. Jag vill absolut inte få dem, men jag tycker de är fantastiska. Alla dessa som kör våra taxibilar, bussarna. Va? Det tänker ni inte det på. Hade vi inte haft dem hade det stått stilla ju. Så är det bara ju. Så det är inte bara att det är svartmåla. Och vi behöver dem inom vården till exempel. Behövs också ju. Ja.

0: Det är så mycket viktigt, ja.
1: Det är ju val här till hösten.
0: Ja.
1: Har du några funderingar på det?
0: Ja, det är, jag röstar som jag brukar. Mm. På det röda. Det är viktigt. Vi måste ändra på det som finns idag. Det går inte. Vi måste satsa på våra ungdomar. Jobb till dem och så. Det är mycket viktigt.
1: Om du hade kunnat få prata med styret här och med oppositionen, vad hade du velat ställa för frågor till dem?
0: Ja, jag har ju varit med trafiknämnden, har jag suttit i här, och kyrkofullmäktige och sånt har jag jobbat lite med. Va? Så att, frågor, ja, det är ju att det är satsa på ungdomarna. Det är de som ska ta hand om oss sen. Ja.
1: När var du senast aktiv i politiken?
0: Ja, det är några år sedan nu, va? Så att jag kommer inte rätt ihåg, men det är en del år sedan.
1: Finns det saker man hade kunnat, i din synpunkt, göra bättre i kommunen?
0: Ja, det är ju så att vi skulle ju behöva det här med ungdomen. Vi måste satsa på dem. Det är de som ska ta hand om Sverige en gång i tiden, som ni till exempel. Det är ni som ska betala in skatt. Jag kan få lite pension. Va?
1: vad hade du velat se för ungdomarna idag i sånt fall?
0: Ja, det är ungdomarna som jag sa och tycker är jätteskötsamma. Och sen är det bollklubben. De gör ett fantastiskt stort jobb här. Med sina lag och sånt och ledare. Så det värdesätter jag mycket. Så att för det sociala är de viktiga ju.
1: Sista frågan. Nöjd med matchresultatet från Sverige, Tunisien?
0: Ja, det var ju fantastiskt.
1: Stort tack. Fortsatt trevlig dag.
0: Ja, det ska ni också ha.
1: Stig Persson där, som 88 år boendes i kommunen. Såklart också gläds över Sverige-Tunisien 5-1, Hanna. Kan vi nog inte ifrån det även i Svalöv?
2: Nej, det är underbart att höra. Även här hade vi suttit uppe. Jag tror han hade suttit uppe och kollat på matchen också. Det är ändå strångt.
1: Liksom
2: över 80 bast, och att han också hade fått massage nu på morgonkvisten. Det var vi väldigt glada för. Man kanske behöver knådas lite extra.
1: Jag blev avundsjuk. En sån.
2: Ja, absolut. Du som lyssnar, nu har du ju ett jättefint tillfälle att kika dina frågor och funderingar till våra politiker i Svalöv. De kommer här efter klockan 12, kommer vara här fram till klockan 1. Passa på redan nu och skicka in din fråga, för att det är ju, man grämer sig när man inte tar en sån chans. Så att gör det om du har något på hjärtat som rör Svalövspolitiken. Telefonnumret 020, nej inte 020, det är trafiken, 04 0739 10, hör av dig.

0: Nu ska vi se. Det är så mycket som händer här i Svalöv, gott folket. Det är något i luften. Bolaget var det som vi hörde där. Och du hörde i P4 Malmö hus. Jag hoppas att du hade gått. Alltså det kommer in folk här och snackar. Och man blir lite distraherad. Men på det bästa sättet. Alltså att folk vill komma fram och prata med oss. Det blir ju jag jätteglad för. Fortsätt göra det. Vi vill göra en fråga också till politikerna i Svalöv. De som bestämmer. Passa på 040-739-10. Är du anti-sms? P4 Malmö hus, snabbelasverigesradio.se. Kom igen, hör av dig.
1: P4 Malmö hus.

0: Shania Twain, Breathless. Och med det så tycker jag att vi ska lämna över till Kulturnytt här nu, senaste från kulturens värld. Varsågoda.
1: Tidigt i morse slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad var runt 300 personer samlade för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
2: Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel, och det här var ju innan matchen, och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
2: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
3: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
1: Reporter Henrik Westberg på P4 Halland. Rockstjärnan John Fogertys liv ska bli film. Manuset är under produktion och det är en stor ära att få en film gjord om sitt liv. Så sa Creedence Clearwater Revivals frontfigur i förra veckan. John Fogerty blir den senaste i en rad artister som porträtteras på film, som Bob Dylan och Michael Jackson till exempel.
0: Ja, det är god musik. Vi tackar för Kulturnytt med Jens Möller. Och så tuffar vi vidare med musik har vi bjudit på i P4 Malmöhus, precis som vanligt. Det här, det är Coldplay, Adventure of a Lifetime. God förmiddag.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Det där, det var så mycket som Kajsa, Stina, Åkerström, socker, knäckebröd och choklad som ska kasta oss in i Ekot studio. Vad händer i Sverige och vad händer i världen? Ja, men det ska du få höra nu, klockan 11.
1: Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Han åtalades för totalt 38 brott och döms för 34 av dem. Bland annat så frikänns han från 2 fall av våldtäkt. Trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid så är monarkin fortsatt stark enligt opinionsmätningar i Norge. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet i Sundsvall. Och de inledande försöken ser i alla fall positiva ut, det säger forskaren Lena Wiklund.
2: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
3: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och de laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
2: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
3: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
2: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
3: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
2: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö så att det skulle kunna finnas potential.
1: Sa Lina Wiklund på Mittuniversitetet. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Israel kommer inte att backa från de territorium som de tagit från Libanon, Syrien och Gaza. Det säger landets försvarsminister Israel Katz, rapporterar AP. Katz säger även att om Iran attackerar Israel på grund av Israels attacker i Libanon så kommer de att svara med stor styrka. Uttalandet kommer efter att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer, det meddelar landets myndigheter. Även de bekräftade registrerade fallen har stigit till 782 personer och mörkertalet är stort, tros det. WHO larmade i fredags om att det här utbrottet i Kongo-Kinshasas nordöstra delar håller på att sprida sig till andra områden. Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, inte de mest upplyftande nyheterna, det kan man ju absolut inte påstå, men det är bra att Ekot finns med oss i alla fall. Och Johan Westerberg var det som vi hörde där, som sagt. Vi behöver ju veta vad det är som händer i våra omvärld. Idag siktar vi in oss på Svalöv. Här ska vi stå. Hör av er, kom och hälsa på. Vi ska snacka politik, du och jag.

0: Brandsta City Släckers, Alin för Sverige, en av alla tusen VM-låtar som känns som att det finns. Det kanske alltid är så, men extra peppigt såklart nu när Sverige är med och spelar och med i matchen är de efter den tidiga morgonens vinst. Annat då som händer i världen, det är annat än fotboll. Mat, högst aktuellt nu under midsommarveckan. Momssänkningen på livsmedel, det betyder då att midsommarmaten faktiskt blir billigare år än föregående år. Det här visar banken SCBs genomgång. Jag tror inte att det är det väl inte någon som gråter över det, tänker jag. Till exempel potatisen står för den största prisnedgången. -21% kopplat då till ytterligare en faktor utöver momssänkningen, konstaterar SCB. Vad menar de då? Ja, men bland internationella trender så kan vi till exempel se att goda skördarna förra året nu driver ner priset på sånt som då potatis och annat som har med spannmål att göra. Till exempel också knäckebröd, men också mejerivaror. Det säger Marcus Widén, makroekonom på SCB, i ett pressmeddelande. Det som har blivit dyrare då är ju de färska bären, va? Har stigit med 6,1%. Och färska bär vill man ju gärna ha på midsommar, Petra. Men vi får väl byta ut bären då mot potatis.
1: Ja, år, nej. Det går jag inte med på, Hanna.
0: Okej då. Ja. Jag litar på ditt omdöme.
1: Du. Eller lite färre bär då, men bär ska det vara.
0: Någon jordgubbe kanske det får bli. Du, förutom det här så hör vi ju om, ja men det blir tvära kast. Helt andra saker hör vi om i våra lokala nyheter, eller hur?
1: Ja, vi har ju berättat om en arbetsplatsolycka i Löddeköping i morse. Nu vet vi att det var en man i 45-årsåldern som fick ett 250 kilo tungt fönster över sig. Men Region Skåne uppger att han har lindriga skador, så det verkar ändå ha gått bra. Polisen utreder det här som misstänkt arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada.
0: Ja, man förstår ju knappt det. Alltså ett så tungt föremål och att man klarar sig undan med lindriga skador. Mm. Alltså det är ju otroligt. Ja, men det är väl för väl. Vi hoppas att det är så att det faktiskt var lindrigt. Bland annat det i våra lokala nyheter. Vi ska prata mer om Svalöv. Politiken fokuserar vi på. Har du frågor till politikerna som styr och ställer? Vad väntar du på? SMSa in på 040-739-10. Vi ska prata mer om Svalöv här alldeles strax. Vroom, vroom, vroom! Kör de förbi här.

0: Det där var Olivia Dean och Man I Need. Svalöv står på menyn idag. Vi ska gotta ner oss i politiken och gotta ner oss i vad du som bor och lever här, eller du kanske jobbar här också för den delen. Vad tycker du? Vad tänker du? Vad vill du framföra till politikerna? Telefonnumret om man vill smsa är 040 739 10. Oj, nu flyger det viktiga lappar här hos Anders. Det är lite blåsigt idag här ute. Desto mindre blåsigare inne hos dig, Petra, gissar jag på. Ska berätta lite för mig nu och för alla de som inte har stenkoll. Svalöv, vad är det här för en kommun politiskt?
1: Ja, men politiskt så är det så att Sverigedemokraterna blev det överlägset största parti i förra valet. Och partiet styr då tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, medan då Socialdemokraterna blev eller är det näst största partiet i kommunen. Så det får vi se hur det blir nu efter kommande val.
0: Mm, mycket kan hända, mycket kan ske. Men du, den här kommunen då, Svalöv, vad kan man... Finns det något särskilt man kan säga,
1: ja,
0: kan säga om den?
1: Vi kan berätta att det bor runt 14 500 invånare där, och det gör kommunen till Skånes sjunde minsta kommun, så det är ju ingen jättestor kommun. Utbildningsgraden är något lägre än rikssnittet. Sen finns det en yrkesgrupp som är lite större än rikssnittet, och det är undersköterskor som är den näst största yrkesgruppen i kommunen faktiskt.
0: Ja, det är många som jobbar inom vården då, alltså med andra ord, väldigt många.
1: Ja, vården och skolan verkar vara två stora yrkesområden i kommunen.
0: Jag tänker att vi vet ju sen tidigare att just vården och ja, men även skolan är ju två extremt viktiga valfrågor. Det är många som rankar det som att det är topp att det här, men det här behöver vi satsa på på ett eller annat sätt. Så jag tänker, det kan ju finnas någon som jobbar inom vården nu i Svalöv som lyssnar och har så här, ja men, finns det potential för förbättring? Är det någonting man inte är nöjd med? Alltså vilket ypperligt tillfälle, Petra, tänker jag, att höra av sig.
1: Precis, och det finns ju då, alltså vården generellt är ju en regional fråga, men det finns ju kommunal omsorg, alltså äldreomsorg till exempel, som ju är en kommunal fråga. Och det har faktiskt blivit en valfråga i kommunen. Alla verkar överens om att det har en längre tid varit ett ansträngt läge inom omsorgen. Höga sjukskrivningstal, medborgare som har större hjälpbehov och så har gjort att det har varit hårt pressat. Vänsterpartiet föreslår nu då att man ska införa 30 timmars arbetsvecka med full lön för att underlätta för den här yrkesgruppen, att de ska hålla längre. Och de tror då att man skulle spara i andra änden på minskade sjukskrivningskostnader och minskade vikariekostnader. Styret tror ju inte på det här utan tycker att det är symbolpolitik och tänker att man istället behöver jobba smartare. Och man har också lagt ner ett stort arbete på omsorgen den här mandatperioden. Bland annat har man infört ett teambaserat arbetssätt som också de flesta verkar överens om har varit bra, men inte tillräckligt då enligt vissa.
0: Jag kan tänka mig att det finns de som är nöjda med mycket, men de som kanske inte är lika nöjda. Så att passa på, vi kommer få spatsera över till kommunhuset här om en liten stund. För just nu så hänger vi vid en av de här större matvarukedjorna som är precis bredvid här på parkeringen. Man får gärna svänga förbi och ta ett snack med oss. Det blir jag så glad för senare. Efter klockan 12 då träffar vi Teddy Nilsson, Sverigedemokraten och ordförande för kommunstyrelsen i Svalövs kommun. Och Jan Silens som är socialdemokratiskt oppositionsråd i Svalövs kommun. Så att ja, kika in dina frågor. Har du några sådana? Inga ursäkter. 040 739 10. Det finns på mail också och på sociala medier. Nu hör du av dig, tycker jag. Jill Jonsson nu.
2: I'm

0: It is Timberland overseas.
1: Det är Jill Jonsson som du hör i P4 Malmöhus. Hon bara sprutar ut i musiken, men hon gör faktiskt det. I Rock My Country, en av de nyaste. Knut Bonde står här och håller på vid parkering. Akta dig nu så du inte blir påkörd. Jag vet att du är på jakt efter folk att prata med. Men vi...
2: jag ska inte outa dig. Vägarna.
1: Nej, gå inte över vägen. Vi står ju här och vill prata med folk om Svalövpolitiken. Hur är livet här? Vad vill man? Vill man se några förbättringar? Vill man ska hålla i något särskilt? I höst avgörs det ju vem som ska sitta på maktens positioner runt om i Sverige. Inte minst här i alla våra skånska kommuner. Du är ju ute och rycker tag i folk och liksom kom igen nu, prata med mig. Och frågan är ju bara, vad är det för folk
2: som du... Så charmigt intryck jag har gjort.
1: Nu ska du stanna till och prata med mig. Nej, du är mycket vänare, mycket snällare. Du fick ju napp här tidigare, va? Det var lite folk som är ute ändå.
2: Japp, jag kastar mig inte ut i trafiken, men jag kastar mig in i folks liv för att fråga dem hur de har det i kära Svalövs kommun. Träffade på Jan-Erik Bengtsson och hans fru Ingela, som har bott och uppväxt på en gård i kommunen öster om orten här. Jag frågade honom just det. Här har du bott hela ditt liv?
3: Ja, jag har inte varit så flitig att flytta precis, så jag har slått ankare där, så jag har bott där 77 år, så att...
2: Och uppväxt också då?
3: Ja, det har jag gjort. Sysslat med lantbruk i hela mitt yrkesliv.
2: Mm. Hur har det varit?
3: Ja, jag har varit lite upp och ner. Mm. Mycket arbete. Mm. Djur och familj och barn och allt ska flyta på.
2: Alla vilka typer av djur har varit?
3: Ja, det är både hästar och det är grisar. Och, ja, det är väl det mest.
2: Har du varit nöjd med att bo där och i kommunen Svalöv?
3: Det får jag nog säga. Det är, även när jag bor helt i den östra sidan av Svalövs kommun, så kan jag inte säga det. Men visst, när jag växte upp så var det en liten småkommun som hette Teckomatorp precis intill. Va? Och sen så blev det helt plötsligt tätorten blev Svalöv i kommunen. Mm. Och visst, då blir man ju lite hackad på ytterkanten för att det går ju till centralorten, det mesta ju. Mm.
2: Är det någonting som du tänker på?
3: Nej, det vill jag inte säga. Alltså med utvecklingen med hur man kan anpassa med telefon och kommunicera med saker och ting som på banken till exempel. Man behöver inte gå dit utan man kan skjuta det från hemifrån. Så är det. Nej, inga bekymmer kan jag säga.
2: Är det någonting du hade känt man kunnat göra bättre i kommunen?
3: Ja, väl det är svårt. Jag har något att sätta precis pricken på. Det är inte något som klickar så här precis nu. Nej.
2: Men om du skulle ha både då styret i kommunen, det politiska styret och oppositionen, vad hade du velat ställa för fråga?
3: Ja, det är kanske alldeles för mycket centraliserat till just kommunens val. Alltså Sval, det är för mycket i Sval. Man skulle kanske tänka lite mer på ytterområdena för att få det lite... Vi blir lite satta vid sidan på något vis, kan jag tycka.
2: Det centreras för mycket här omkring?
3: Ja, lite grann kan jag nog tycka det. Man borde kanske sätta över helheten.
2: Mm. Vad tänker du om det? Är det för centraliserat i orten Svalöv? Med resurser?
4: Det kan man väl säga. Det är inte bara den orten här, utan det är överallt det blir så. Ju. Mm. Första hand går det väl till centralorten.
2: Mm. Är det inte på ett sätt rimligt att resurser samlas i orten för att det är fler människor?
3: Jo, det är så långt är det väl rätt kanske. Men de som bor längst ute, de blir ju, det är ju med... Hur man ska flytta sig med kommunikation och med alltså, färdtjänst och alltihopa det där. Men det man är ute så är det lite svårare att ta sig fram. Just när man blir äldre.
2: Mm. Men har ni varit i kontakt med färdtjänst och så?
3: Nej, vi springer fortfarande fast vi är 70 plus.
2: Ja, absolut. Men om ni känner någon som har det, som har haft något besvär eller så?
3: Ja, det har vi ju haft. Så mor eller farföräldrar som har haft lite bekymmer kanske.
2: Jan-Erik Bengtsson och hans fru Ingela där bor på en gård utanför orten eller staden Svalöv. En fråga som brukar komma upp när vi är ute i kommunerna, just det där med centralisering kring centralorten. Är det så att de andra delarna av kommunen lämnas utanför? Nu är en värd fråga att ta upp med både styret och oppositionen, tänker jag.
1: Ja, det är ju därför det är så himla bra att vi har bokat in en träff med dem efter klockan 12. Så att ja, nu börjar tiden. Jag ska inte säga att den blir knapp, men snart är den 11:30 och sen blir den 11:45 eller 10:50 och sen är vi igång med frågestunden. Så har du en fråga till de politikerna som sitter och styr och ställer? hör av dig.
0: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: The Bugham Project Chapter 1 IP4 Malmöhus. Jag vill bara repetera sms-numret en gång till, 040-739-10. Bor du i Svalöv? Har du bott här? Har du känslor, funderingar, tankar, åsikter, förbättringar som du vill skicka med till politikerna? Ja, men sms är nu 040-739-10.
1: Det här är P4
2: Sveriges Radio.

0: är eller var som Ted Gärdestad. Sol, vind och vatten. Vad vore en sommar utan Ted? Ja, ingenting, säger jag. Nu är klockan 11:30 och du får nyheter.
1: En man i 45-årsåldern fick under måndagsmorgonen ett 250 kilos fönster över sig. Olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Löddeköpinge och polisen larmades dit strax före 8:00. Enligt polisen ska mannen då ha varit vaken och talbar. Leif Fransson är presstalesperson på polisen.
2: Ja, vi bedriver ju en utredning då för att ta reda på vad som har hänt inne på arbetsplatsen. Så att det är ju förhör med den som är drabbad och sen så letar vi ju såklart efter vittnen.
1: Händelsen utreds som arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada. Enligt Region Skåne ska mannens skador vara lindriga. Petra Haupt, P4 Malmöhus. Arbetsmiljön i äldreomsorgen i Svalövs kommun lyfts som en viktig fråga inför valet. Vänsterpartiet vill se kortare arbetsvecka.
3: Jag tror det hade blivit mycket bättre och förhoppningsvis hade alla som behövt ut sin vila få sin vila och att det hade minskat i sjukskrivningar och så vidare.
1: Det regnar på 38-åriga undersköterskan Tammy Malek som jobbar i hemvården i Svalöv. Ett jobb hon egentligen trivs med men som tar på krafterna.
3: Stressigt, pressat. Ibland har vi inga raster och det finns inte tid till det.
1: Vård- och omsorgsförvaltningen bekräftar att det är ansträngt med bland annat hög sjukfrånvaro och vårdtagare med stora hjälpbehov. Vänsterpartiets lösning är 30 timmars arbetsvecka med full lön, säger partiets kandidat Evi Soli.
4: Vi tror att människor arbetar bättre när man får mer återhämtning och att man slipper de kostnaderna som kommer med stress och sjukskrivningar.
5: Men det låter ganska dyrt det här. Vet ni vad det skulle kunna kosta?
4: Vi vet ju att arbetstidsförkortning inte är gratis. Sen ska vi komma ihåg att idag så betalar ju personalen med sin ohälsa.
1: Kristdemokraten Åse Jönsson, ordförande i socialnämnden, säger att det gjorts ett omfattande arbete där teamarbete införts i omsorgen. Nu är vårdtagarna nöjdare och sjukskrivningstalen sjunker. Vänsterpartiets förslag tror hon inte på.
6: Alltså det är ju symbolpolitik. Lösningen är att man har ett bra arbetssätt och att man som medarbetare blir lyssnad på och tagen på allvar. För är det så, då fungerar det. Och det är det vi har gjort.
1: Men undersköterskan Tammy Malek hade gärna också haft kortare arbetstid.
3: Ja, hade nog förmodligen kommit hem mycket piggare och orkat med ett vardagligt liv.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Idag blir det molnigt väder och skurar och sen från eftermiddagen så luckras det här molntäcket upp. Samtidigt som de här skurarna lugnar ner sig. Dagstemperatur 14-17 grader och en nordlig vind med friska vindbjörn. Jag kan intyga att det blåser lite kallt i alla fall i Svalöv.

0: Det är Viktor Norén och Klara Söderberg heter de väl. En del av First Aid Kit i alla fall. Sång till min bästa vän i P4 Malmöhus.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag heter Inga Ros, är 74 år gammal, bor i Svalöv och tryggheten är den viktigaste frågan för mig i valet. Här är rätt så tryggt, men jag tänker då på mina barnbarn och sånt som bor i städerna där det händer mycket. Jag har ett barnbarn som har blivit pistolhotad för något år sedan i Eslöv. Och jag har barnbarn i Helsingborg som där händer också väldigt mycket.
3: Vad tänker du att politikerna skulle kunna göra åt det här då?
2: Jag tycker att de gör rätt mycket nu, men det tar sin tid.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus. Vad är din viktigaste fråga inför valet?
4: Hans heter jag och 79 år gammal, bor i Svalöv. Min viktigaste valfråga är brottsligheten i Svalöv.
5: Nej, vi vill ha poliser.
4: Ja. Jag vill se mer poliser på gatan.
3: Varför är det viktigt då att det blir fler poliser då?
4: Ja, men det är brottsligheten vi vill få bort ju. Så enkelt är det.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Där är Madonna. Celebrate! Nu är det P4 Malmö, så nu blir det nästan lite rundgång här, Knut. Jag ska gå lite längre bort från dig.
1: Vi går ganska nära varandra, kan vi avslöja för lyssnarna. Jag tar ett steg tillbaka så att det blir bättre.
0: Vi går längre ifrån varandra, men vi tittar på varandra i alla fall. Medan vi sänder direkt ifrån Svalöv. Vi förflyttar oss från en parkering utanför... Det kanske är den största matvaruaffären i Svalöv, säger jag, utan att veta exakt. Men det har ändå varit lite folk i rörelse. Vi ska röra oss mot kommunhuset.
1: Det ska vi. Vi ska möta upp politiken där.
0: Ja, ställa dem till svars. Det låter så himla allvarligt. Men visst, det är många frågor som är allvarliga när det kommer till valet. Och det är mycket med säkerhet och vården och skolan och sådär. Så att vi har att prata om. Jag undrar hur vi ska kunna klämma ihop allt på en timme. Du som lyssnar, vill du göra det ännu svårare för oss? Kika in en massa frågor så att vi får stå och svettas.
1: Ännu fler. Ja,
0: riktigt ordentligt. Ja. Alla frågor ni kan tänkas ha till politikerna i Svalöv. Saker som ni inte är nöjda över. Saker som ni är jättenöjda över. Saker som man kan vrida och vända på. Alltså allt däremellan. Men det ska ju såklart vara någonting som politikerna faktiskt kan svara på. Vi kan inte lösa världens alla mysterier, tror jag i alla fall. Eller de kanske sitter inne på svar på världsfred och liksom om det finns någon högre makt.
1: Man vet ju inte. Man måste ju fråga. Vi som är journalister vet ju, Hanna, vi måste ju ställa frågan först om de har läst det. Och vi har inte dem heller, men vi förmedlar dem. Och också tänk liksom stort och smått här. Alltså, är det en gatusten som du har stört dig på jättelänge men som kanske inte har blivit av med? Det är bara att höra av sig. Är det de större frågorna gällande vård, omsorg, hemtjänst, allt möjligt? Också de är välkomna. Sista chansen nu. SMS-numret är
0: 040-739-10. Vi finns på mail också om det är så att man hatar att skriva sms. Sådana finns det säkert också. Då är det p4malmohus@sverigesradio.se. Hör av dig nu!

0: Ambangaranga, årets vinnare av Eurovision Song Contest från Bulgarien, som tog många med storm. Dara heter artisten. Ja, vi sände ju detta förmiddagsprogram utifrån Svalövs kommun direkt. Både jag och Hanna Palm har varit runt i orten och kollat lite med folk vad de känner och tycker, hur det är att bo här, vad man har för frågor också till politiken. Det är ju så att det är val i höst, kan du tänka dig. Hanna håller just nu på att sätta upp bordet för att möta just politiken. Det kommer ju då vara kommunstyrelseordförande Teddy Nilsson och oppositionsråd Jan Zelensky. Under tiden så kan jag hålla lite i vilka personer som jag har pratat med här. Bland annat så träffar jag på Therese Lagerstedt som bor här i kommunen och frågade henne helt enkelt hur det är att bo här.
1: Jag bor precis utanför, men det är väl en ganska hygglig kommun. Har det man behöver liksom. Sen kan man väl alltid förbättra inom skola och omsorg och så.
0: Och när du tänker förbättra, vad tänker du där då? Om vi börjar med skolan.
1: Mer personal, mindre klasser, inte ha en massa vinster inom skolan, det tycker jag är fel. Mer hjälp för alla barn som har MPF till exempel. Det är mycket som kan förbättras.
0: Är det för lite av den av det?
1: Absolut. Ja, absolut, och så är det ju hela Sverige.
0: Är det någonting du har liksom personlig kontakt med eller så?
1: Ja, jag har haft en dotter, numera vuxen, men som var hemmasittare under många, många år. Och där och då så insåg man att det finns inget skyddsnät för de här barnen. Det ligger på föräldrarna, allting är föräldrarnas fel oavsett hur skuldsituationen ser ut. Så att jag har ju varit väldigt involverad i krig med kommunen, om jag kan säga så. Och ja, det är skamligt.
0: Vad har det som du beskriver som krig, vad har det varit kring?
1: Massa överklagande. Jag skulle få vite för att min dotter inte gick iväg till skolan bland annat. Krig med rektorer för att få rätt hjälp och stöd. Och det har man inte fått, för där finns inte pengar i budgeten. Så att det har varit tufft. Och det är det för många.
0: Och när de säger att det inte finns pengar i budgeten, vad tänker du då?
1: Att då får de ju budgetera om helt enkelt inom kommunen. Kanske sänka politikernas lön, lägga det på viktigare saker.
0: Så du har ändå varit involverad med och diskuterat det här med kommunen och så vidare?
1: Ja, skolchefer och allt möjligt.
0: Hur har det varit?
1: Jobbigt, eftersom det har varit personligt. Men sen samtidigt har jag lärt mig oerhört mycket. Så det har varit både ett krig som ändå har gett mig personlig utveckling, kan jag väl säga. Spränglärd inom skollagen bland annat. Lite sådana grejer som man inte trodde man skulle behöva vara med om när man blev förälder.
0: Har du kommit till omsorgen också, nämnde du?
1: Ja. Vad jag har hört så är det ju kris inom både hemtjänst och äldreboende. Och där är inte personal och det är väldigt bristfälligt. Jag vet inte om de har börjat med såna här färdigrätter till de äldre här också kanske, som de har gjort i andra delar av Sverige. Men det bör satsas mer på de äldre. Det är de som byggde landet.
0: Så om du skulle få möjlighet att prata med styret och med oppositionen här i kommunen, vad hade du velat ställa för frågor till dem?
1: Egentligen inga frågor utan med ett förmanande. Liksom öppna ögonen, se hur det ser ut liksom just nu. Jag är främst inom skola och omsorg. Tänk inte bara på de med allra högst lön, att de ska ha sänkta skatter och rutavdrag och rotavdrag och allt möjligt vad de nu har. Satsa på vanligt folk. Vanliga människor.
0: Den här kampen gällande din dotter, hur har det påverkat dig nu?
1: Ja, nu är hon ju vuxen. Men det har ju ändå gjort att man har ju alltid baktanken att man vill på något sätt kunna rädda andra barn som mår dåligt.
0: Therese Lagerstedt där. Frågor från henne, funderingar i Svalövs kommun där vi alltså är denna förmiddag. Jag, Knut Bonde, Hanna Palm programleder oss in i nästa timme också. Det är ju så att politiken har börjat ta sig ut till oss för att språkas lite. Vi ska ställa dina frågor, du som har ställt dem till politiken. Det är de som ställs till politiken.

0: Det var Peter Lemark som ni hörde där i P4 Malmöhus. Det snackas och snickesnackas här runt om mig. Vi håller på att förbereda oss på att få träffa politikerna, beslutsfattarna, de som kan avgöra framtiden eventuellt i det här, i den här kommunens Svalöv. Och jag vet inte om det är så att alla som bor här i Svalöv är oförskämt nöjda med allting och tycker att allting fungerar jättebra, eller att det inte finns något beröm att skicka vidare. Jag tänker väl ändå att det finns väl någon fråga där ute, va? Nu när du har möjlighet att ställa frågor till dem som kan, ja, men avgöra hur din framtid blir. Det kan ju vara kring vården, det kan vara kring skolan, det kan vara trygghet, det kan vara någonting som vi inte ens har tänkt tanken på. Världen är stor, frågorna är många. Har du någon sån, skicka in det på telefonnummer 040 739 10, 040 739 10. Gillar du mejl kan du också mejla in på p4malmohus@sverigesradio.se, och vi finns också på sociala medier, så att du hör ju, alltså brist på kommunikationsväg finns det ju inte. Du kan till och med komma till kommunhuset i egen hög person, sväng förbi här, så får vi se om vi kan trycka in dig och din fråga också. Men efter klockan 12 då ska vi få svar på både det ena och det andra. Jag ser fram emot det här, jag ser fram emot att få höra från dig, trots att det är, alltså det är lite småblåsigt. Jag hade glömt det under alla år som jag har suttit inuti studion nu, bara att vara reporter och vara ute. Ja, man får känna att man lever, men det är väldigt kul också. Och nu tutas det här också. Hoppas att det var någon som tutade i glädje. Som sagt, sms-numret 040 739 10. Har du frågor som du vill ställa till Svalövs politiker, då tycker jag att du ska göra det. Inga ursäkter, vi är inne i ett valår. I september gäller det. Kanske det är så att man vill ha men lite på klarhet vad det är man röstar på. Så ja, hör av dig.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Det är så mycket som Meghan Trainor och Get In Girl som du hör i P4 Malmöhus. Dags att rikta blicken ut i världen, ut i Sverige. Det ska bli ekonyheter. Kommer här direkt till dig. Vi ser, god förmiddag.
1: Norska bonusprinsen döms till 4 års fängelse. Svenska fotbollsfans jublade i natt. Och så mer om vad Iran och USA egentligen har kommit överens om. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Och vi tar oss direkt till den norska huvudstaden. För där har alltså den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt för flera brott, bland annat 2 våldtäkter. Och vår utrikesreporter Beatrice Jansson har suttit med i rättssalen där den här omfattade domen har sammanfattats och då läst upp. Du är med oss nu ifrån Oslo tingsrätt. Hur vill du sammanfatta den här omfattande domen, Beatrice?
2: Ja, det är en historisk dom i Norge med så nära koppling till norska kungahuset. Rätten samlades i morse, domare, försvarsadvokater och åklagare i svarta kappor i salen. Borg Høiby döms ju alltså till 4 års fängelse. Han fälls för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke, men frias för 2 våldtäkter. Han fälls också för våldsbrott mot kvinnor, våld i nära relation. Domaren beskriver aggressiviteten han visat med grova nedsättande ord mot kvinnor och våldshandlingar som att drämma in en kvinnas huvud i en dörr. Han ska också betala ersättning till kvinnor med totalt 640 000 norska kronor. Han fälls också för grovt narkotikabrott, för transport av 3,5 kilo marijuana och flera trafikbrott bland annat. Det är en dom på 128 sidor, så en väldigt omfattande rättegång.
1: Men givet allt du har berättat nu, Beatrice, och hur uppmärksamt det har varit i vårt västra grannland, vilka reaktioner har då den här domen väckt?
2: Norska kungahuset har hittills svarat att man inte vill kommentera domen. Marius Borg Høibys försvarsadvokater är nöjda med att han frias för 2 våldtäkter, men hade hoppats att han skulle frias på fler punkter och ska nu se om det blir aktuellt att överklaga. Advokaterna har också återigen begärt att han ska släppas ur häktet med tanke på den dramatiska situationen kungafamiljen befinner sig i, där mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Vi får se vad det blir för besked. Åklagarsidan har uttryckt att den ska analysera domen också och ta tid att läsa den och se om det blir ett överklagande.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson, med oss direkt från Oslo tingsrätt alltså. Nu något helt annat, för fotbollslandslagets VM-resa kunde ju knappast börjat bättre än med 5-1 segern över Tunisien. Och här hemma så samlades människor för att se matchen på barer, torg och även i kyrkor. I Harplinge i Halland så var över 300 personer på plats i kyrkan där kantorn Sven Engström framförde 94-klassiken När vi gräver guld i USA på orgel innan nattens match.
3: Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
4: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgon.
5: 10 mil norrut i Borås är Micke Eng på besök för konferens. Han och kollegorna såg matchen och åt frukost på en sportbar och konferensen sköts upp några timmar.
6: Som börjar 09.00.
7: 2,5 timme, okej.
6: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare. Så hälsa Lasse att vi kommer sent.
5: I Umeå var Sara Öhman och Isa Meidel vakna hela kvällen, natten och morgonen.
8: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
9: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
5: I Gävle såg Niklas Wiberg matchen på en av de morgonöppna barerna. Han kunde till slut lägga de tunga åren med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten bakom sig och såg fram emot att se matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag, som har den mer rimliga avsparkstiden 19.00 i Sverige.
10: Nej, men fantastiskt. Vad förlösande. Efter den här ökenvandringen med JDT vid roden så var ju, tog man inte det här komma. Vilken lördag det blir nu i Houston.
5: På det så kallade VM-torget i Luleå började det regna ordentligt 25 minuter in i matchen. Luleåbon Jonathan var en av dem som stannade trots regnet. Och han ville efter matchen lyfta fram tvåmålsskytten Yasin Ayari.
7: Alltså det är suveränt. Jag vill verkligen att alltså, Ayari, vilken spelare. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag tycker han gör det riktigt bra så ung som han är. Alltså jag tycker det har varit en suverän match faktiskt.
1: Och det var Hugo Bernhard som hade snickrat ihop det här inslaget med benäget bistånd från våra P4-kanaler. Så byter vi ämne igen och då handlar det om kriget i Mellanöstern. För igår kväll så kom ju beskedet att USA och Iran kommit överens om en så kallad avsiktsförklaring om vapenvila. Med oss har vi därför nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det närmare som parterna enats om, Samar?
11: Ja, än så länge så vet vi inte exakt vad parterna har kommit överens om eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån uttalanden från parterna och medlaren Pakistan så verkar man vara överens om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och avsluta kriget permanent även i Libanon. Och parterna verkar också ha skjutit upp de svåraste frågorna, alltså Irans kärnenergiprogram och lagret av höganrikad uran till senare förhandlingar.
1: Men du Samar, samtidigt har vi ju nu under morgonen fått rapporter om fortsatta strider i Libanon. Det här är ju något som Iran sagt måste upphöra för att den här vapenvilan ska gälla. Hur ska man tolka det då?
11: Ja, eftersom Israel motsätter sig att Libanon ska omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA medan Iran kräver att kriget mellan Hezbollah och Israel ska upphöra och att Israel ska dra sig tillbaka från delar av södra Libanon som nu kontrolleras av Israel. Men idag så hörde vi och från Israels försvarsminister Israel Katz att Israel inte kommer att lämna den så kallade säkerhetszonen som Libanon betraktar som ockuperad mark. Och enligt israeliska regeringskällor så vill Israel dessutom behålla handlingsfriheten i Libanon även efter ett eventuellt avtal. Alltså möjligheten att fortsätta militära operationer i Libanon.
1: Kort nu Samar, vad är nästa steg i den här processen?
11: Ja, nu riktas blickarna mot Schweiz där parterna på fredag väntas underteckna en avsiktsförklaring eller ett ramavtal. Och fram till dess så kommer indirekta förhandlingar att fortsätta mellan parterna. Man kommer att förhandla om så kallade tekniska frågor, alltså komma överens om hur avtalet ska genomföras.
1: Tack, vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och Stockholmsbörsen steg idag efter de här uppgifterna om möjlig fredsöverenskommelse mellan USA och Iran. Alltså. Men för marknaden så handlar det framförallt om en sak, om oljetransporterna genom Hormuzsundet kan komma igång igen. Just nu så ligger Stockholmsbörsen på plus 1,2% och enligt Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SCB, är det här en tydlig reaktion på att oron i regionen kan vara på väg att minska.
12: Börsen reagerar ju naturligtvis klart positivt därför att det ser ut att bli ett fredsavtal här då mellan USA och Iran.
13: Börsen öppnade upp på 2% klockan 9 i morse. En ovanligt stor uppgång enligt Esbjörn Lundevall. Och vid 10-snåret mattades uppgången till omkring 1,6%. En viktig förklaring är energipriserna. När priset på olja och energi sjunker kan det både ge mer fart i ekonomin och minska inflationstrycket.
12: Om vi får se nu då att olja och andra energirelaterade produkter kommer ner i pris igen, så är det positivt för den ekonomiska tillväxten samtidigt som det dämpar inflationstrycket, det dämpar behovet för centralbanken att höja styrräntor för att, så att säga, bekämpa inflation och så vidare. Och det är klart positivt för börsen.
13: Men Esbjörn Lundevall betonar att det är flera faktorer som påverkar om reaktionen ska hålla i sig eller inte. Och framförallt handlar det om Hormuzsundets öppnande.
12: Så att om man ska liksom enbart fokusera på vad är det som är relevant för börsen, så är det då kommer transporterna över genom Hormuzsundet igång eller inte. Det är det viktiga.
1: Reporter Julia Eriksson. Tre personer döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin. En person frias av tingsrätten. Det var den 8 september förra året som personerna fick syn på ministern i Stockholm i samband med en Palestina-demonstration. De åtalades för följt efter honom genom flera gator och bland annat ropat att han är en barnamördare med blod på sina händer. En pojke i tonåren fick sin hand avhuggen med en machete och nu döms två unga män till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Men han döms för synnerligen grov misshandel av Södertörns tingsrätt. Händelsen inträffade i Vinterviken i Stockholm den 4 december. Producent Gunilla Österlund, jag heter Johan Westerberg.
0: Hopp på 10 minuter. Klockan är 10 minuter över 12. Det är måndag, det är den 15 juni. Det är lite småblåsigt och mycket moln över Svalö, men det påverkar inte humöret. Och inte fåglarna heller, ska jag tala om, för gud vad de sjunger. Nu ska vi ut i trafiken med Nina. Det händer grejer, Nina.
14: Ja, vi har tre störningar. Vi börjar på den största vägen. E6an mellan Helsingborg och Landskrona. Mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27, om man kör söder över mot Landskrona, så ligger ett metallföremål ute på vägen. Blir hastiga inbromsningar och väjningar. Trafikverkets personal är på väg dit. Så E6an alltså från Helsingborg mot Landskrona. Mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27, så ligger det här metallföremålet ute på vägen. Riksväg 19 Ystad i Kristianstad. Rondellen. Här är en stillastående lastbil som blockerar rondellen om man kommer ifrån Tommelilla hållet. Det gör att man får välja annan väg. Och det blir en hel del köer där. Så riksväg 19 alltså i Ystad i Kristianstad rondellen. Stillastående lastbil blockerar rondellen om man kommer från Tommelilla. Och sen har vi en olycka i Malmö. Det är på Pildamsvägen, rondellen vid trafikplats Naffentorp. Så är det trångt att passera på grund av en olycka. Det påverkar även avfarten om man svänger av mot Naffentorp. Torp om man har varit på väg mot bron. Så avfarten där nere i rondellen, Pildamsvägen Malmö, alltså rondellen vid Naffentorp, en olycka.
0: Händer det annat där ute som vi såklart inte hoppas på, men gör det det? Olyckor, struligheter, då vet du vad du gör. Du ringer in på 020 999 444.

0: I Hammar i P4 Malmöhus. Det är inte vilken dag som helst. Det är dags för Svalöv att stå på tur i våran lilla kommunturné som vi har varit med på nu i flera veckor. Svalöv ska vi rikta in oss på, som sagt. Med mig har jag Teddy Nilsson som är Sverigedemokrat och ordförande för kommunstyrelsen i Svalöv. Jan Zelensky är också socialdemokratiskt oppositionsråd. Får börja med att säga hej, god middag och god dag på er.
1: Ja, hej på er också.
2: Hallå, hallå.
0: Det här, för den som inte har lyssnat tidigare, ska jag berätta att det är mycket simpelt. Jag kommer ställa frågor och ni kommer svara utan att det blir någon debatt eller diskussion eller så. Nu vill vi att det ska vara så informativt som möjligt så att lyssnarna och väljarna får svar på det de undrar. Det här baserar sig på lyssnarnas frågor och de har kommit in. Slumpen får avgöra. Teddy ska vara först ut med att svara på följande fråga. Det var 88-årige Stig Persson som har bott i Svalöv i hela sitt liv och han tycker att det viktigaste är att man ska satsa på ungdomarna, ge dem jobb och en meningsfull fritid. Alltså hur jobbar ni för att minska ungdomsarbetslösheten och vad har ni för politik för fritidssysselsättningar, Teddy Nilsson?
1: Ja, här under min tid i kommunen så har vi ju startat ett aktivitetshus. Vi har satsat ganska rejält på föreningslivet, ska vi säga. Kanske inte upplevs att alla känner sig satsade på utifrån att det är många fler föreningar egentligen som får del av kommunens medel. Och vi har ju bland de lägsta ungdomsarbetslösheterna i södra Sverige, så att något bra gör vi genom vår arbetsmarknadsenhet.
0: Ja, men då får jag ju rikta över mikrofonen till Jan Zelensky då, socialdemokratiskt oppositionsråd. Vad vill du svara Stig här?
2: Ja, men jag håller med. Alltså, vi har väl väldigt bred verksamhet här, men det som behöver förstärkas här, det är framförallt mötesplatser för ungdomar i alla. Vi har 6 stora orter och det behövs mötesplatser för alla i alla orter och inte bara här i Svalöv. Det som jag, till skillnad från Teddy, säger det är att bidragen till föreningar måste öka, för föreningsverksamheten, det är vår livsnerv i Svalövs kommun.
0: En frågeställare på SMS hade lite liknande tankar kring det här. Alltså, hur vill ni då att samarbete mellan föreningsliv och kommunen ska, hur ska det se ut då? Alltså inte bara inom idrott då, själva samarbetet, Teddy?
1: Ja, men det arbetet har vi identifierat utifrån vårt aktivitetshus där vi har fast personal som jobbar som en facilitator mellan föreningslivet och kommunen.
0: Ja, vi ställer frågan till dig också, Jan, detta samarbete.
2: Nej, men samarbete krävs och det behövs för att vi pratar, precis som du säger, inte bara om idrott utan vi pratar om andra föreningar också. Kulturella mötesplatser är superviktiga i vår kommun. Vi har stora kulturella föreningar som behöver mötesplatser som har blivit av med dem.
0: Vi tar och riktar in oss på ett annat ämne som jag vet engagerar väljarna väldigt mycket, som brukar vara uppe på topp 5 i alla fall, viktigaste frågorna. Det handlar om skolan. Jonas undrar vad politikerna har för politik när det gäller då klassstorlekar. Alltså, vad har ni för politik kring det? Han var ju lite orolig för det här med att man kanske behöver slå ihop klasser, att det blir väldigt många barn, bara på ett visst antal pedagoger. Jan, du, skola och klassstorlekar, vad tänker du?
2: När det gäller skola så är det en av våra största valfrågor här i Svalövs kommun för vår del. Och det är ju framförallt temat gymnasiebehörighet för alla. Och då krävs det att vi tittar över mindre skolklasser, fler händer till de elever som finns i klasserna.
0: Det här är ju inget nytt heller, tänker jag, Teddy, det här med oron för stora klasser, att det blir för mycket i klassrummen. Hur ser du och ditt parti på det?
1: Ja, vi vill ju gärna också säga att det är, vi kallar det för, rimliga storlekar på klasser. Vi kämpar ju förtvivlat i den här landsbygdskommunen med 5 orter att bibehålla flerkärnigheten. Och då krävs det ju en del arbete också med att hålla både nivå på grupperna och en hög kvalitet på verksamheten.
0: Båda två är ena som att skolan är viktig och att det behöver jobbas på. Vi har många fler frågor. Hoppas att vi hinner med alla, men det ska vi göra vårt bästa. Duktiga på att hålla det kort och koncist. Jag tänker att vi tar lite musik och sen så går vi vidare till nästa frågebatteri. Hörrni, bara hänga kvar. Kör vi lite musik.

0: Vi är tillbaka i Svalöv. Vi har många frågor att hinna med som vi ska prata om med två av alla politiker som finns i det här kommunhuset som vi står framför här nu. Teddy Nilsson, sverigedemokrat och ordförande för kommunstyrelsen i Svalövs kommun. Har också med mig Jan Zelensky som är socialdemokratisk oppositionsråd i Svalövs kommun. Vi ska gå över till äldreomsorgen. Vi har rapporterat idag om ett förslag från Vänsterpartiet om sänkt veckoarbetstid för personal inom äldreomsorgen. 30 timmar och bibehållen lön. Hur ställer ni er till det förslaget och liksom hur vill ni i övrigt då arbeta med de som jobbar inom omsorgen i Svalöv? Vilket är väldigt många har vi rapporterat om också. Teddy Nilsson, sverigedemokrat, du, vad tänker ni kring det här 30 timmars arbetsvecka?
1: Ja, spontant tänker man att det är ju någonting som ingen kollektivanställd i världen skulle tacka nej till. Sen har vi ju att förhålla oss till att vi har svårt idag att bemanna upp den verksamheten vi har redan. Det innebär att vi skulle då bemanna upp med 25% till för att täcka upp den delen som försvinner. Så att i realiteten så är det nästintill en omöjlighet att genomföra. Men visst, hade det funnits förutsättningarna så är det säkert möjligt med vissa kvalitetsförbättringar i det där. Men som sagt, det är leder man och ska hålla i en fullständig ekonomi så är det svårt.
0: Ja, men ändå slår det som att Sverigedemokraterna i den bästa världen vill också ha en 30 timmars arbetsvecka för de som jobbar inom omsorgen.
1: I en värld där det hade varit tekniskt möjligt skulle man nog kunna tänka sig att göra det här. Men som sagt, det finns inte en realitet i förslaget, tyvärr.
0: Ja, Jan Zelensky, socialdemokrat. Hur vill du uttrycka dig kring det här då? Sänkt arbetstid, 30 timmar i veckan, bibehållen lön.
2: Men det är lite problem för oss som en liten kommun att genomföra det här med den begränsade ekonomi vi har. Och de, framförallt de enorma utmaningar vi står inför. Jag sa precis som Teddy, det här är superviktigt för alla och alla vill säkert tacka ja till det här. Men jag kan säga en bred lösning för alla i hela samhället för 30 timmar. Men då bör det ske i lagstiftningsvägen. Annars så är det arbetsmarknadens parter som får hantera den frågan.
0: Ni verkar alltså inte tro att det finns någon möjlighet att få till 30 timmars arbetsvecka, även om det verkar då finns andra politiker som tycker att det visst går. Men övrigt då, hur vill ni jobba med de som jobbar inom omsorgen i Svalöv? Det här behovet finns ju uppenbarligen om sänkt arbetstid inte är möjligt. Teddy Nilsson, sverigedemokrat, vad säger du?
1: Ja, vi är väl på god väg egentligen. Det har varit en lång resa genom den sociala sektorn i Svalövs kommun. Det har varit tydligt att vi kanske inte jobbar på riktigt rätt sätt. Vi har gått över ett teamsbaserat arbetssätt som förhoppningsvis ska göra arbetssituationen bättre för flera.
0: Ja, replik på det, Jan Zelensky. Vad konkret, hur ska de få det bättre, de som jobbar inom omsorgen?
2: Det man måste göra är att göra en total översyn av hela arbetstidsschema organisationen. Det som sker idag med teambaserat, det är efter spaningar så har det inte fallit väl ut ännu. Det är ju rätt så nytt, men någonstans så är det som är viktigast här, det är arbetsmiljö för de anställda och då är det minutstyrning och delade turer som måste bort för att det här ska bli fungera. Och då, det ger en direkt effekt på de som får vården också, för de ska ha en värdig ålderdom.
0: Vården vet vi också är högt upp på listan över det som är viktigast, alltså valfrågorna för gemene svensk. Vi har flera frågor vi ska hinna med, så att jag tänker vi får hänga kvar här. Hoppas att det inte börjar regna på oss. Efter lite nyheter och musik och så är vi tillbaka här i Svalöv och ska fortsätta. Men harva igenom alla era viktiga frågor.

0: Nyheter ska du få det senaste ifrån Skåne. Det där var Kerstin Ljungström förresten, och saltvatten. Nyheter nu, spetsa öronen. Klockan är 12:30.
1: Vattenförbrukningen i kommunala fastigheter i Lunds kommun minskade med nästan 9% eller 38 miljoner liter förra året jämfört med året före. Högevallsbadet står med hjälp av ny teknik för den största delen av minskningen. Badets årliga vattenåtgång har nästan halverats sedan 2023. Andra saker som görs är enligt kommunen att leta och åtgärda läckor snabbt, att vattna sparsamt med sensorer i marken och droppslang istället för vattenspridare och att städa med mindre vatten. Kommunens mål är att lundabornas egen användning ska minska med 2% per år och vara nere på max 100 liter per person och dygn år 2030. Petra Haupt, P4 Malmöhus. En man i 45-årsåldern fick under måndagsmorgonen ett 250 kilos fönster över sig. Olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Löddeköpinge och polisen larmades dit strax före klockan 8. Enligt polisen ska mannen då ha varit vaken och talbar. Leif Fransson är presstalesperson på polisen.
2: Ja, vi bedriver ju en utredning då för att ta reda på vad som har hänt inne på arbetsplatsen. Så det är ju förhör med den som är drabbad och sen så letar vi ju såklart efter vittnen.
1: Händelsen utreds som arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada. Enligt Region Skåne ska mannens skador vara lindriga. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Blott ynka 18 sekunder.
4: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak och det är mål!
3: Ja, så länge han Malmösonen Mattias Svanberg var inne på plan innan han sköt bollen i mål för Sverige i fotbolls-VM. Men...
4: Det är offside!
3: Festen avbröts lite för målet misstänktes först vara offside och var granskades.
5: Ja, usch, det gick upp och ner.
3: Hemma i villan i Malmö följde mamma Stina Funke dramatiken.
5: Det var... Känslorna gick verkligen... Åt olika håll där. Först enorm glädje och sen blev det ju, nej, tråkigt. Vi såg inte själv, det gick ju så snabbt där som han inte tänkt att det kunde vara något annat än offside.
3: Men sen var glädjen total, såväl i Mexiko som i Malmö.
4: Och det är mål!
5: Det går nog inte att vara stoltare just nu, så det var kul. Mm.
6: Har du pratat med Mattias någonting efter det här? Har han hört av sig?
5: Ja, han ringde oss på FaceTime efter en timme efter matchen ungefär, så att det var kul. Han var jätteglad. Ja, han kunde nästan inte sätta ord på känslorna, utan han var bara glad.
3: Ebba Granat och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
0: Alltså, tänk att vara mamma eller förälder till någon som gör den typen av mål i den typen av VM. Jag hade ballat ur fullständigt, alltså på det bra sättet då. Jag fattar att det var mycket, mycket stolthet och mycket glädje där. Ja, det är svårt att inte dra på läpparna. Molnigt väder blir det idag, skurar från i eftermiddag så ska det här molntäcket luckras upp samtidigt som skurarna lugnar ner sig. Överlag 14-17 grader, en nordvästlig vind med friska vindbyar. Det är passande nog det här, Manic Monday som spelas på en Monday. Det är med Bangles, Hanna Palm heter jag, det här är P4 Malmöhus och jag säger god förmiddag.

0: kommunikationsråd i Svalövs kommun. Vi ska gå in på en annan valfråga som jag tänker är ganska het bland många. Det handlar om tryggheten. Ingers viktigaste valfråga kommunalt handlar om att kunna känna sig trygg. Och ja, men Hans är inne på lite samma ämne och vill se fler poliser i kommunen. Börja med dig, Jan Zelensky, socialdemokrat. Alltså, hur ser ni er politik ut kring trygghet och kriminalitet? Är det någonting ni kommer jobba då efter valet, beroende på hur det går?
1: Trygghetsfrågan är ju superviktig och kommer att vara en av jätteviktiga frågor vi jobbar med. Men när det gäller närheten av polisen, lite som att slå in öppna dörrar. Alltså, det har hänt en grej som vi faktiskt är totalt eniga om och varit i hela mandatperioden. Det är ju att vi ska hitta ett nytt sätt att ha vårt polisområde. Och nu har vi bytat från Klippan Åstorp till Landskrona, vilket har gjort att idag är det 110% mer poliser som syns i kommunen, vilket jag faktiskt, att folk tror att det har hänt någonting, men tyvärr, dess bättre är det så att det är till det positiva, de är här i förebyggande syfte.
0: Är Socialdemokraterna här då i Svalöv nöjda? Ni behöver inte jobba vidare, eller vad kommer ni göra efter valet? Har ni för vallöfte kring det här?
1: Men vallöfte, det vill jag fortsätta arbeta med trygghetsfrågan, för den är, som jag sa, den är superviktig, att människor ska känna sig trygga.
0: Teddy Nilsson, sverigedemokrat och ordförande i kommunstyrelsen i Svalöv. Ja, du, hur ser er politik ut på det här med trygghet och kriminalitet? Vad kan ni lova väljarna att kommer bli liksom annorlunda här i Svalöv?
2: Ja, nu är det jag som är den kommunstyrelseordförande som tillskrev polismyndigheten och fick flyttat, eller gehör för myndigheten att flytta polisdistriktet till den här sidan.
0: Om vi tittar framåt då?
2: Ja, och då är det ju att det genomslaget har ju också gett att vi har fått och är idag bland de tryggaste kommunerna i södra Sverige. Så mitt vallöfte är ju att vi kommer fortsätta det arbete som har gjort att vi befinner oss där vi befinner oss idag.
0: Ni är nöjda alltså som det?
2: Är man bland de tryggaste i Sverige, då kan man inte vara annat än nöjd.
0: Frågan om alla svalövbor håller med. Det har ju ändå kommit in frågor kring just det här med trygghet. Vi ska gå över och prata lite om ekonomi. Vi pratade tidigare med Jonas och han trivs i Svalöv och tycker att kommunen sköts bra. Men han tycker att det är dyrt. Han vill gärna se lägre skatter. Ja, höja, sänka nästa mandatperiod. Jan Zelensky, socialdemokrat, vad säger du?
1: När det gäller Socialdemokraterna ska jag vara rätt så tydlig med att vi kommer att hålla skatten oförändrad. Alltså inom den tiden vi ser framåt. Sen skulle det hända exceptionella positiva grejer så kan vi tänka oss eventuellt. Men det, där är vi inte idag.
0: Och då, Teddy Nilsson, sverigedemokrat, höja, sänka skatten. Ekonomin för Svalövs bor, hur ser planen ut där?
2: Ja, det blir ett kort och koncist svar. Vi har haft en skattesats från 2017 och varit oförändrade. Vi har inga planer för att ändra den idag. Det är snarare så att skulle det bli ett större utrymme utifrån den skattepengar man får in, så kommer vi istället försöka höja kvaliteten för medborgarna.
0: Vi går över till landsbygdspolitik. Det är så mycket vi ska hinna med här så att vi trycker in det. Jan-Erik Bengtsson, han bor på gård i Svalövs kommun och har bott i Svalöv i 27 år. Hur tänker ni kring småorterna runt centralorterna? Alltså, vad gör ni för att få till en levande landsbygd? Teddy Nilsson, sverigedemokrat. Hur gör ni? Vad ska ni göra?
2: Ja, det är huvudspecifiken. Vi har ju efter många år lyckats få alla att prata om sex huvudstäder istället för en huvudort. Det har aldrig funnits en acceptans för en huvudort i Svalövs kommun. Vi har väl också en kollektivtrafik som gör att man når i stort sett alla ändar av kommunen, både med tåg och buss. Vi har tågstationer i fem av orterna och sen får vi hoppas att vi får en fortsättning på det här flexbusspaketet som vi då har från Region Skåne. Så att det ska vara möjligt att bo och leva och verka på hela landsbygden i vår kommun.
0: Jan Zelensky, får ställa samma fråga till dig då, socialdemokrat. Levande landsbygd, vad ser planerna ut där? Är det någonting ni vill satsa på i så fall, hur?
1: Ja, men det som gäller för alla orter i Svalövs kommun är att vi måste se över befintligheten av byggbar mark. Har vi inte byggbar mark så måste vi inventera och köpa in. Det som krävs är att orterna ska växa för att de ska utvecklas och bli attraktiva också.
0: Bra då, hörni. Vi ska spela lite musik och sen så har vi någon sista fråga. Det kommer, ja, det är nu, vattnet ska vi gå in på. Jag tänker inte avslöja mer än så. Sån är jag. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Det här är Sara Larsson, Midnight Sun. Vi får dansa på här nu.

0: Det är Sara Larsson och Midnight Sun i nu ett ösregnigt Svalöv, kan jag tala om för er. Vi står som tur är under tak här utanför kommunhuset. Här tillsammans med Teddy Nilsson, sverigedemokrat, ordförande för kommunstyrelsen i Svalövs kommun. Jan Silenski är också socialdemokratiskt oppositionsråd i Svalövs kommun. Vi gör vårt bästa för att svara på alla era frågor ni har skickat in, eller i alla fall så många som möjligt. Vi har fått en ganska så rak fråga på sms som har med vatten att göra. Varför har Svalöv en, förlåt men nu ska jag svära, så förbannat hög vattentaxa? Jan Silenski, socialdemokrat, vad säger du?
1: Men vi har en väldigt stor taxa på grund av den storleken vi har på kommunen och det VA-nät. Vi har också en stor underhållsskuld på vårt VA-nät som vi behöver ta tag i. Vi är en socialdemokrat och anser att det ska inte vara en valfråga om vi ska satsa pengar på VA-nätet. Därför måste vi lägga pengar, och det gör Svalövs kommun just nu. Och vi lägger så pass så att vi ser att i en framtid att vi ska kunna ha ett bra VA-nät och få ner avgiften, men samtidigt så också att vi skapar förutsättningar för kommande generationer att inte ha ett VA-skuld.
0: Kan du då lova att den här lyssnaren som har smsat in inte kommer behöva säga att det är förbannat hög vattentaxa?
1: Det kan vara så ett tag till, men det kommer framöver att den ska jämnas ut.
0: Ja, du, Teddy Nilsson, sverigedemokrat och ordförande för kommunstyrelsen. Vattentaxan, hur tänker Sverigedemokraterna jobba för att den inte ska vara så här eller upplevas som så himla hög?
2: Då kanske jag ska inleda med att svara likadant och säga att det kommer ju tyvärr att vara en förbannat hög taxa över ganska lång tid, utifrån att alla, både vi och alla andra kommuner, måste göra en insats på det här området. Och det finns, precis som jag säger, att det är en VA-skuld som vi arbetar med. Svalövs kommun har gjort stora insatser på det skuldarbetet, vilket att vi någonstans inom en snar framtid kommer att landa på en taxa som med tiden kanske kan bli beständig i förhållande till investeringarna.
0: En till vattenfråga får vi också ta in här. Engagerar Svalövsborna uppenbarligen. Lennart skriver in: men jag bor strax utanför Teckomatorp, saknar både kommunalt vatten och avlopp. Ska det vara så, Teddy Nilsson, sverigedemokrat? Ska Lennart ta det på det här sättet?
2: Nu är det ju så att när man bor ute på landsbygdsområde och det är glesbygd och det inte är ett så kallat verksamhetsområde, så har man ganska stort ansvar för sitt eget VA på enskild fastighet.
0: Men ändå, det är viktigt med landsbygd och en levande landsbygd. Vad var vi inne på tidigare här?
2: Men vi hamnar i samma fenomen här, att jag tror ju då frågeställaren inte heller vill betala den avgiften som du skulle rendera om kommunen skulle dra ut ett kommunalt avlopp till den här fastigheten.
0: Ja, så att det är kanske då Lennarts egna ansvar, Teddy Nilssons budskap, Jan Silenski då socialdemokrat. Ska det vara så här då att Lennart ska sakna både kommunalt vatten och avlopp som bor strax utanför Teckomatorp?
1: Nej, men det är ju lite som Teddy säger, alltså, man får ju titta på vad egenavgiften blir om det skulle lösas och dra det här, och sen får man väl ta ställning till det. För jag menar, det är ju det. Det hela bygger på, det är ju kostnaden för hela den här verksamheten.
0: Men vatten, just där som också, jag ställer samma fråga till dig, levande landsbygd. Lennart ska väl få kunna bo utanför Teckomatorp och kunna ha rinnande vatten och så vidare?
1: Ja, men självklart, så är det ju. Men det är ju samtidigt så att det är ju så när man bor utanför, det blir en kostnadsfråga. Men självklart så ska alla leva, även på landsbygden.
0: Ja, vad sägs då? Ska vi köra den här klassiska minuten då? Det är inte svårare än så, än att ni kommer få 60 sekunder vardera. Att, ja men ta det tillfället i akt nu. Vilket budskap vill ni skicka med till Svalövsborna inför det här valet? Teddy Nilsson, Sverigedemokraternas ordförande för kommunstyrelsen i Svalövs kommun. En minut på det, känner du dig redo? Berätta, vad vill du säga till Svalövsborna?
2: Det jag vill säga till Svalövsborna är att vi hoppas ju från Sverigedemokraterna att vi ska få ett fortsatt förtroende på den resan som vi redan är inne på. Vi ligger bra till, vi jobbar hårt med företagen, vi har gjort årets raket i det näringslivet. Vi har en låg arbetslöshet. Vi jobbar förtvivlat och kommer att jobba förtvivlat med den där kommunala underhållsskulden på våra allmänna tillgångar. Det är ju som sagt, jag var inne på det här tidigare också när det gäller tryggheten. Vi kommer att fortsätta det här trygghetsarbetet när det gäller att jobba nära polisen. Vi kommer att fortsätta med aktivitetshuset. Vi kommer att fortsätta utveckla det som har med aktivitetshuset, kulturen, satelliter ute i orterna. Vi kommer att göra allt det här, men vi kommer också att vara raka och ärliga med att vi kommer att göra det arbetet i förhållande till vad våra invånare orkar betala och vad vi ekonomiskt klarar av att hantera som kommun. Och det är det löftet jag gör till våra invånare. Punkt.
0: På 58 sekunder till och med under minuten. Jan Zelensky, socialdemokratisk oppositionsråd i Svalövs kommun. Du ska också givetvis få en hel minut på dig att skicka ut ditt budskap till Svalövsborna, till väljarna. Vi är inne i ett valår och själva valet närmar ju sig. Känner du dig redo?
3: Absolut.
0: Nu får du en minut.
3: Tack. Socialdemokraterna i Svalöv tror på en kommun där alla får möjlighet att växa. Därför vill vi säkerställa ett behörighet till gymnasiet för alla. Utbildning är en rättighet, kunskap är vägen till arbete och framtidstro. Vi vill också skapa bättre villkor och ta hand om våra äldre. Delade turer ska avskaffas och utstyrningen ska bort. En god arbetsmiljö för personalen är en förutsättning för en värdig omsorg och en trygg ålderdom. Samtidigt måste Svalövs kommun utvecklas och bli attraktivt. Vi ska göra plats för fler bostäder, fler jobb och mer liv i hela kommunen. Med blandad bebyggelse och ett starkt växande näringsliv skapar vi framtidens Svalöv. Dessutom säger vi tydligt nej till kärnkraftverk i Svalövs kommun. Vår kommun ska utvecklas på ett sätt som värnar både människor, miljö och lokalsamhälle. Tillsammans bygger vi ett starkare, tryggare och mer rättvist samhälle.
0: På 53 sekunder. Till och med. Så mycket kan man hinna på den tiden. Tack så mycket båda två, Teddy Nilsson, sverigedemokrat och ordförande för kommunstyrelsen i Svalövs kommun, och Teddy Zelensky, socialdemokratisk oppositionsråd i Svalövs kommun. Så här mycket har inte blivit presenterade på en timme. Stort tack för att jag fick prata med er.
3: Tack så mycket.
2: Tackar.

0: kan det vara Thomas Ledin och sommaren är kort. Och det ni hör kanske i bakgrunden är att det slamras. Vi packar ihop för den här gången. Vi tackar Svalöv så mycket. Knut, vilken förmiddag vi har haft.
1: Ja, verkligen varit väldigt, väldigt trevligt. Trots då det ösregnet som kom in här precis. Det tror att vi har en liten lucka vid kommunhuset som vi och politikerna kunde gömma oss under. Men det har varit toppen.
0: Ja, det var jättekul. Jag vet, man ser folk, alltså ni vet det ansiktsuttrycket när man så ihopskrynklad och bara, det blåser och det är regnigt och så, men jag hoppas att humöret är på toppen då. Vi har fått en lång prat som det här med politikerna och som sagt gillar Svalöv, men det ska bli skönt att komma bort från regnet. Men jag tror att det typ berör typ hela Skåne, så att vi kanske får leva med det här, Knut.
1: Så är det, men vi behöver ju regn också i den här delen av vad heter det? Delen av Sverige.
0: Den världen.
1: Delen av världen. Och det blir kul, vi fortsätter ju med detta imorgon också. Då ska jag och Ebba Granat som programledare då till Hörby. Redan imorgon, alltså vi brukar göra måndag och onsdag, men har löst det på det här sättet. Vi får till det innan sommaruppehåll och midsommar.
0: SMSa, till vilket nummer då?
1: 040 739 10 om du har en fråga kring Hörby, om du bor där, om du jobbar där, allt möjligt. Till politikerna då. 040 739 10 Hörby imorgon alltså.
0: Ja, herregud. Härligt, så vi ska lämna över till Sveriges Radio Finska med det senaste nya. Vi ska ta kuta in i bilen härifrån fort som attan så vi inte blir blöta. Tack så mycket, Svalöv. Hej!
2: Den delvis finskspråkiga somatiska vård- och omsorgsavdelningen i Gävle, som än så länge är på prov, har visat sig vara välbehövlig. Eva Erlander, socialdemokrat och ordförande i omvårdnadsnämnden, vill i dagsläget inte lova någonting om avdelningens framtid på Furugården, utan vill invänta på resultatet av utvärderingen som sker till hösten. Men hon menar att det finns en efterfrågan på avdelningen.
3: Eftersom platserna är fulla och har varit det i princip hela tiden, finns det inget som tyder på att de inte skulle finnas ett behov.
4: Noin, mennäänkö keittiöistumaan? Haluatko kahvia?
5: Tanja Karhapä är undersköterska på den tvåspråkiga avdelningen med 5 finsktalande boende.
6: Jag får uppskattning från mina finsktalande anhöriga som uppskattar att jag pratar finska med deras anhöriga som bor här.
5: Furugården har sedan tidigare en annan avdelning där de med demenssjukdomar och andra finskspråkiga äldre har bott tillsammans. Finska föreningen i Gävle har länge krävt flera vårdplatser inom äldreomsorgen med finsktalande personal. Hösten 2024 ledde ett medborgarförslag från föreningen till ett beslut att på försök även inrätta en ny somatisk avdelning på Furugården med öronmärkta platser för finskspråkiga. Tanja Karhapä, den enda undersköterskan på avdelningen som kan finska, har svårt att hinna med allt.
6: Det är ganska mycket ibland att tänka på med både kultur och aktiviteter och med språket.
5: Men enligt Lotta Lindblom, enhetschef på Furugården, är personalfrågan svår att lösa.
7: Den största utmaningen det har ju varit att rekrytera finsktalig personal med utbildning. I dagsläget vi behöver ju fler.
2: Reporter Minna Pykölä. Flera stora aktörer i Finlands bärbransch säger sig nu vilja förbättra villkoren för bärplockare. Det visar en ny rapport från organisationen Finwatch som granskar företagens ansvarstagande gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, skriver public servicebolaget Yle. Det här efter uppmärksammade misstankar i bärbranschen om bland annat tvångsarbete och människohandel. En central fråga har varit vem som ska stå för bärplockarnas resekostnader. Enligt Finwatch så har flera thailändska bärplockare fått ta lån för att bekosta resan till Finland och därmed blivit skuldsatt och hamnat i en utsatt situation. Svenska Polarica uppger att bolaget i år åtminstone ska täcka 30% av resekostnaderna och bärföretaget Kiantama ska ha inlett en process för Fairtrade-certifiering. Stora livsmedelskedjor säger sig också stå bakom principen om att arbetsgivaren ska stå för resekostnader. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
8: Nu ska jag berätta om min bror.
9: Skorpan!
8: Och så ska jag berätta om Mangialen.
9: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!

0: Extra 13.04. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Och vilken skrällstart i fotbolls-VM. Men en relevant fråga är hur högt och hur länge kan man skrika innan man blir räkt på nätterna? Och du minns henne kanske som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst.
1: Ekot. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet. Och de inledande försöken ser positiva ut.
2: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
3: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
2: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
3: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
2: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
1: Vi hörde Lina Wiklund som är forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall, reporter Christer Sunesson. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer. Det meddelar landets myndigheter. Och även de bekräftade fallen har stigit, då till 782 personer. Årets midsommartallrik blir billigare än förra året. Det visar SCBs genomgång som kallas för midsommarindex. Enligt storbanken är nedgången på 4,4% och gäller bland annat potatis, ägg och gravad lax. Där potatis står för den största sänkningen på -21%. Och minskningen beror bland annat på goda skördar och momsänkningen. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
4: Här är radiosporten efter Sveriges 5-1-kross mot Tunisien i fotbolls-VM.
5: Yassin Ayari skjuter i mål!
4: Ja, en svensk VM-premiär som gett eko i fotbolls-Europa.
6: I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start.
4: Rapporterade Martin Hedberg. Och Sverige har nu ett väldigt bra läge att gå vidare till 16-delsfinal, tror expert Jon Persson.
7: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin 3-poängare här och 2 matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
8: Det kan ju till och med räcka med de här 3 poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
7: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de 3 poängen där.
4: Och Sveriges nästa match är mot Nederländerna på lördag. Ett landslag som kryssade mot Japan, men som alltid är vassa, säger Benjamin Nygren.
9: De gör alltid bra i mästerskap, speciellt i VM senaste gångerna. Så vi har all respekt för dem och de har riktigt många bra spelare. Men jag tror på oss. Vi har också riktigt många bra individuellt och är starka som ett lag. Så jag tror på oss.
4: Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra tar vid. Jag heter Titti Schultz. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Det här ska vi prata vidare om. Och vilken skrällstart, 5-1 till Sverige i första matchen. Du hörde i sporten, det här hör man överallt. relevant fråga här är ju, när blir man vräkt? Alltså, hur högt kan man skrika innan gryningen? Det ska vi ta reda på så alla kan slappna av. Och du minns henne säkert som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn, men privat kämpade hon själv i en relation med missbruk, svek och medberoende. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Silvertape och Superlim.

0: Vi beger oss till Norge, för Norges bonusprins, som han brukar kallas, Marius Borg Høiby, dömdes idag till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och misshandel. Han ska också betala 640 000 norska kronor till de drabbade kvinnorna. Borg Høiby stod åtalad för ett 40-tal brott, bland annat våldtäkt, våld i nära relation, brott mot kontaktförbud samt en rad trafikbrott och även narkotikabrott. Men han frikänns på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Beatrice Jansson, Sveriges Radios reporter på plats i Oslo. I Norge så läser ju rättens ordförande upp delar av domen. Den här domen är på 128 sidor. Var Borg Høiby och kvinnorna på plats idag?
1: Marius Borg Høiby följde domen på videolänk av hälsoskäl från Ila fängelse där han sitter nu. Och bara 1 av 5 kvinnor var med i salen, för det är så belastande. De har uttryckt att just alla journalister på plats, som också beskriver deras reaktioner, ansiktsuttryck och har gått för långt i detaljer, tycker de, gör att det är så påfrestande att vara här i rätten.
0: Nu yrkade åklagaren på över 7 års fängelse. Rätten gick inte med på det. Varför?
1: Rätten har gått igenom de olika åtalspunkterna med bevisningen, och eftersom det är vissa åtalspunkter då som han inte döms för, så blir straffet på den här nivån. Advokaterna hade ju hoppats på högst 1,5 års fängelse med tanke på vilka brott han erkänt, så att det hamnade någonstans däremellan, och det var ganska väntat när man hörde diskussionerna innan.
0: Och det handlade ju om 4 våldtäkter. Nu frikändes han från 2. Vad handlade det om?
1: Ja, när det gäller de här våldtäkterna så belyser rätten att beviskraven för en fällande dom är väldigt starka, och anser inte att det finns tillräckliga bevis i 2 av de här 4 fallen. Det gäller bland annat filmmaterial där det inte går att bevisa att det inte fanns delaktighet eller samtycke till sex. Och det här gäller också om hur umgänget med Marius Borg Høiby beskrivits i efterhand, där det inte getts några sådana signaler om våldtäkt.
0: Så även när det har funnits filmer av de misstänkta övergreppen så har rätten valt att fria?
1: Det handlar ju om att man ska kunna bevisa att de inte var vid medvetande eller så berusade att de inte var med på det som skedde. Men då anser de att det går inte att se i det här materialet.
0: Marius Borg Høiby döms ju för flera olika sorters brott. Det är en misshandel mot en tidigare flickvän bland annat. Vad jag förstår så har ju hon faktiskt kommenterat domen. Vad sa hon?
1: Hon har ju uttryckt lättnad idag och hoppas att det här blir en slutpunkt. En annan av de målsägande kvinnorna är besviken över att det inte blev dom när det gäller åtalspunkten för våldtäkt som gäller hennes fall. Sen ska vi ju tillägga att Marius Borg Høiby har ju nekat till de allvarligaste brotten, som de här våldtäkterna.
0: Nu är det ju en dom i en norsk tingsrätt det här, och vi vet, eller snarare så här, vet vi någonting om någon av parterna kommer att överklaga till lagmansrätten, alltså det som motsvarar svenska hovrätten?
1: Ja, det kom en nyhet här alldeles nyss från försvarsadvokaterna till Marius Borg Høiby om att han överklagar domen. Det blev ju ett betydligt längre fängelsestraff än vad han hoppats på. De ska ju gå igenom och analysera domen mer, och man har 2 veckor på sig att ta ställning, men nu kom det här beskedet redan nu. Sen har advokaten också begärt att Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet nu, med tanke på den dramatiska situationen familjen befinner sig i, där Mette-Marit är svårt sjuk. Så vi får se vad det blir för besked där. Just det motsätter sig åklagarsidan, att han släpps och får till exempel elektronisk övervakning i hemmet på kungaegendomen. Åklagarsidan har sagt att det tar lång tid att läsa igenom de här 128 sidorna, och att man ska överväga också om det blir ett överklagande.
0: Men att vara känd och sitta i fängelse, det kan vara riskfyllt lite grann beroende på vad du är dömd för. Och här har det ju pratats om att Marius skulle placeras på någon form av särskild anstalt där han då är skyddad på ett bättre sätt. Är det här någonting som man pratar om i det här läget, var man kan komma att placera Marius?
1: Ja, han sitter ju i Ila fängelse nu, men saker och ting ändras ju och kan ändras. Just när det gäller också den här begäran från försvarsadvokaterna. Det har ju varit den typen av procedurer under den här tiden, under rättegången och i väntan på dom. Och domen vinner ju laga kraft först senare. Så att vi får se om vad som händer framåt helt enkelt. Det är inte helt tydligt var han kommer att sitta.
0: Beatrice Jonsson, Sveriges Radios utsände på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Och jag vill också lägga till att Sveriges Radios podd Monarkerna släpper lite senare idag ett avsnitt som handlar om domen och vad som kan väntas framåt. Det avsnittet kommer du att hitta lite senare, alltså i appen Sveriges Radio. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: Det blev ju en drömstart för Sveriges herrar i VM i morse. Och kanske blev det något vrålande i olika soffor runt om i landet. Och bor man då i framförallt hyresrätt som vi ska fokusera på, då blir man ju nyfiken på hur mycket man får leva om innan grannarna kan se till att få en vräkt under ett sånt här mästerskap. För man vill ju låta så här.
1: Miasina Jari skjuter i mål!
0: Ja, precis. Det där var Andreas Mats på Radiosporten och han kan verkligen få låta precis hur han vill, för det där gjorde ju han också på arbetstid. Men frågan är om jag får låta så där hemma klockan 4:15 på natten när det kommer ett första mål. Det ska jag prata med Anna Dorian om, förbundsjurist Hyresgästföreningen, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Såg du matchen?
2: Nej, men jag såg inte den, men jag vaknade upp till alla sms och uppdateringar och kände verkligen att jag hade missat en väldigt spännande match.
0: Jag hade exakt samma känsla. Mm. Men du, om vi tar den viktigaste frågan här och nu då, när man vill få fnatt och bli så där glad. Kan man bli vräkt för att man blir för högljutt glad eller kanske för högljutt besviken?
2: Nej, men precis som att det finns regler på fotbollsplan så finns det ju regler utanför fotbollsplan. Och det är viktigt att man tänker på att man som hyresgäst också behöver ta hänsyn till sin omgivning. Så att vråla hur som helst och hur länge som helst, där behöver man ändå tänka på hur mycket stör jag mina grannar. Men ett enstaka fotbollsvrål när Sverige gör en sån här insats, det kommer inte leda till att du blir vräkt.
0: Tänker du också att som granne, kanske om man vaknar till av ett glatt vrål, då kan man kanske le och somna om och tänka att
2: ja, men
0: då vet
2: precis.
0: Jag.
2: Det här är ju ändå en glädjefest när många samlas, så det är ju en positiv anledning till att man i så fall vaknar upp eller störs. Och då kan det ju vara, då tänker jag också att toleransnivån är lite högre.
0: Och om man skriker av besvikelse, då kanske det nästan blir ännu viktigare att kontrollera sig själv lite grann.
2: Ja, men man behöver ju verkligen tänka på lite, när spelas matchen, är det mitt i natten? Tänk då på att det kanske finns grannar som har små barn eller ska iväg tidigt till jobbet. Så att fundera lite kring hur rimligt det är, hur mycket ska jag skrika i natt? Hur viktig är den här matchen? Men tänk lite också praktiskt. Men stäng dörrar och fönster och se till att inte allt ljud släpps ut. Och sänk volymen lite grann om det är en sån här knepig tid när matchen spelas.
0: Skrika en kudde kan ju vara något.
2: Det var ett bra alternativ. Att försöka vara lite kreativ. Men just tänk på att inte alla kanske delar samma fotbollsglädje. Utan man får ha lite vett och etikett med sig även under fotbolls-VM.
0: Men tänk då om man tappade det fullkomligt i natt. Det blir ju för bra för att vara sant. 5-1 vann vi med. Folk måste ju ha fått fnatt, tänker jag. Behöver man vara orolig nu då där hemma? Att bara, nej, nu blir jag nog för glad.
2: Har man fått rött kort från sina grannar då? Exakt. Det kanske man har fått och de tycker att det är väldigt störande. Men jag tänker som sagt att toleransnivån är ganska hög när det är en sån här anledning till att man skriker mitt i natten, när det är en sån fotbollsglädje över alla de här 5 målen som Sverige gjorde i natt.
0: Och sen kan det vara ganska lätt om någon granne påtalar det här, tänker jag, att du, det var lite för mycket tjo och tjim hos dig i natt. Då kan man ju kanske bara be om ursäkt. Ah, förlåt, jag rycktes med i matchen. Jag är ledsen. Istället för att tala om att grannen är dum i huvudet som inte tittar på fotboll.
2: Och det är ju verkligen det som vi också tycker är så viktigt. På Hyresgästföreningen säger vi ofta att men det viktigaste du kan göra, det är ju först att knacka på hos grannen. Säg innan matchen drar igång att du, ikväll är det en viktig match och vi kommer vara upp och kolla. Men tveka inte att höra av dig om det stör. Mm. Och märker man att oj, det blev verkligen en sån glädjefest och det kanske var lite stökigt för grannarna. Men gå och säg till att så här, ja, du får säga till om det blev för stökigt och sådär. Och är man den som blir störd, så tveka inte att gå till grannen och säga att du, det där var lite väl. Sänka volymen till nästa match? För nu är det ju några veckor här med intensivt fotbollsspelande.
0: Exakt. Jag tänker också att man kan kommunicera innan med varann. Hej, det är jag. Jag är hjärnkirurg, bor på våning 3. Jag har en viktig operation morgonen efter. Snälla, visa lite respekt. Alltså man kan kommunicera med varann. Man kan sätta kul lappar i trappan där man berättar att jag älskar fotboll. Det kan hända att det låter. Kom och säg till. Och så kan man också säga jag älskar inte fotboll och behöver sova. Alltså att det går att göra det här till en kul grej i kommunikationen.
2: Men du har ju här många kreativa lösningar.
0: Ja, vad roligt och det att jag kunde hjälpa till.
2: Till skillnad från de sura lapparna i tvättstugan så kan man ju tänka lite liksom positiva lappar i trapphuset. Att ikväll är det en viktig match. Jag har bjudit över några vänner. Var med och kolla med oss. Eller plinga på om vi stör för mycket. Precis. Allt sånt bidrar ju till att man undviker konflikter, och det är det. Mm. Dialog är ju A och O, så försök att tänka att man inte vill ha rött kort från sina grannar, utan se till att skapa en god grannsämja även under de här tiderna med fotbolls-VM.
0: Men för att vara lite seriös på ämnet när det gäller hur mycket man kan störa sina grannar egentligen, och det gäller ju även utanför VM, tänker jag, helt vanliga veckor när livet bara tuffar på utan denna guldkant. Alltså, hur mycket oljud krävs det egentligen för att man ska bli vräkt? Det är ju ganska dramatiskt.
2: Ja, alltså att bli vräkt från sitt boende, det är ju den allra allvarligaste och yttersta konsekvensen om man inte följer de regler som finns, som hyreslagen säger att man ska inte störa sina grannar och man ska vara skötsam och ha ordning och reda på sitt boende. Men så det är den allra yttersta konsekvensen. Det är väldigt allvarligt och det krävs väldigt mycket för att bli vräkt. Så ett enstaka fotbollsvrål eller en enstaka fest kommer inte leda till att bli vräkt. Men är det så att man som hyresgäst gång på gång stör mycket och det är allvarliga störningar och man inte för en dialog om det med sin hyresvärd och man inte förbättrar sig trots kanske varningar och påminnelser, då kan ju den frågan bli aktuell. Och det är ju absolut ingen, tänker jag, som vill det, att någon till slut ska vara utan sin bostad. Så att det där är ju superviktigt att man tänker på att det finns vissa regler att förhålla sig till, och det är just det här att hålla ordning och vara skötsam som hyresgäst och tänka på sina grannar.
0: Just det. Men då ska vi se här. Sverige spelar nästa match midsommardagen 19.00. Det är ju något rimligare tid. Då kan man ju tjoa och skimma lite mer. Ja. Men som sagt, kommunicera med grannarna om du vet att du kommer att ägna mycket tid och vara både glad och ledsen kanske under detta VM. Så blir det mycket, mycket trevligare. Och jag hoppas ju att folk börjar gå ihop. Det vore kul,
2: ja, men
0: jag.
2: Det vore verkligen fint om grannarna gick ihop. Mm.
0: Jag säger stort tack till dig, Anna Dorian, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så mycket.
0: Och heja Sverige! Och det kommer vi att höra nu, för här är de, den yngre generationen. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt, som är en del av detta. Han är också son till Orup. Simon Strömstedt, son till Niklas, och Julia Glenmark, dotter till Anders. De har ju gjort den här versionen av När vi gräver guld i USA.
3: Det ligger ett träd utöver E6-an mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan trafikplats Landskrona södra 25 och Lundåkra 24 riktning mot Malmö. En björk som ligger ute i höger körfält. Det blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. E6-an alltså från Landskrona mot Malmö. Strax före trafikplats Lundåkra 24. En björk ligger ute i höger körfält. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Vi har en olycka på länsväg 108 i Lund. Det är vid avfarten Nova Lund om man ska köra mot Kävlinge. Här har inträffat en singelolycka med personbil. Räddningstjänst är på väg fram, så lämna friväg för dem. Alltså länsväg 108 i Lund. Det är vid avfarten Nova Lund om man kör norrut mot Kävlinge. Olycka med en personbil.

Ja, men visst får man en viss känsla. Låt oss njuta av den. Nu något helt annat. Tre Palestina-demonstranter döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, moderaten Carl-Oskar Bohlin. Det var på kvällen den 8 september förra året som flera personer som hade demonstrerat i närheten följde efter Bohlin när han var på väg hem från ett riksdagsmöte. Och enligt honom ropade aktivisterna bland annat barnmördare. Stockholms tingsrätt skriver i sin dom att demonstranternas agerande, citat, övergått till att vara hänsynslöst, slutcitat. Därför döms två män och en kvinna till dagsböter. En fjärde person som åtalats frias. Tom Petty nu. I won't back down. Det är för extra i din radio.

0: P4 Extra är tillbaka efter de lokala nyheterna. Då träffar du Hanna Therese Arnhög och vi ska prata missbruk bland annat.
1: Klockan är 1:30 och det här är dina lokala nyheter i P4 Malmöhus. Och det ska börja med en varning som polisen i syd går ut med till vårdnadshavare i Skåne. Det handlar om att barn och ungdomar luras till att begå penningtvättsbrott via Swish.
2: Polisen ser att unga blir tillfrågade antingen på stan eller i digitala forum att ta emot Swish-förfrågningar av personer som ingår i kriminella nätverk. Förfrågningarna görs ofta med mindre summor men sedan swishas större belopp som upp till 15 000 kronor. Det kan handla om pengar som kommer från narkotikabrott, skjutningar och annan brottslighet. Att låna ut sitt bankkonto är brottsligt och kan innebära att man gör sig skyldig till penningtvätt. Polisen uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn och att hålla koll på deras bankkonton. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
3: Det slängs för mycket buffémat. Det menar åtminstone krögare i Malmö som kräver att den som lassar upp för mycket på tallriken betalar det som inte äts upp som takeaway.
4: Det tycker jag blir rätt så bra. Jag menar, det är väldigt mycket matsvinn annars. Många tänker ju när det är buffé att man kan bara ösa på en massa.
3: Ja, buffébesökaren Jimmy Madsen är positivt i avgiften. Yvonne Camillo sin sida har ingen fast åsikt i saken.
5: Om man ska betala, det har jag ingen åsikt egentligen, men jag tycker inte att man ska ta så mycket mat och bara slänga. Man ska bara hälla i tallriken det man kan äta.
3: För krögaren Hussam Al-Kublawi som infört avgiften, vilket Sydsvenskan var först att berätta om, så handlar det hela om respekt.
6: Vi upplever för det första att det finns ingen respekt, varken för mat eller för vårt arbete. I och med vi jobbar med färska råvaror så från grunden lagar vi all mat och det kostar.
3: Men än har ingen tvingats betala avgiften. Att jaga kunder är inget självändamål.
6: Det känns inte så bra. Vi vill bara egentligen ha det som förskräckning, alltså bara för att folk inte ska göra det.
3: Madeleine Fritsch-Lärka och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
1: Ja, och så ska vi ta en titt på vädret i Skåne idag. Det är molnigt och en del skurar, men nu från eftermiddagen så ska molntäcket luckras upp samtidigt som skurarna också avtar. Man får klä på sig idag 14-17 grader och en nordvästlig vind med friska vindbyar. Det blir lite mindre moln ikväll och under natten mest klart väder. Sofie Dahlstedt i studion.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Shakira med Whenever, Wherever. Tack för att du väljer P4 Extra.

Då har vi två störningar. Vi börjar på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Här ligger en björk i höger körfält. Det är mellan trafikplatsen Landskrona södra nummer 25 och Lundåkra 24. Och man kör söderöver mot Malmö. Alltså E6-an från Landskrona mot Malmö strax före trafikplats Lundåkra 24. Här ligger en björk ute i höger körfält. Det är mycket hastiga inbromsningar och vejningar. Räddningstjänst ska vara... Trafikverkets personal ska vara på väg dit. Sen har vi länsväg 108 i Lund vid avfarten Ova Lund och man kör norrut mot Kävlinge. Här är vägen avstängd och det är på grund av en olycka med personbil och räddningstjänsten har precis kommit fram på platsen här. Så 108 i höjd med Lund, vägen avstängd, det är vid avfarten Ova Lund i norrgående riktning som vägen är avstängd. I nuläget ingen prognos.

0: Där var också panflöjten klar. Under många år så gav hon råd om sex och relationer till unga kvinnor i Veckorevyn. Men bakom spalterna så kämpade Hanna Therese Arnhög med sitt eget kärleksliv. Och senare också en relation som präglades av missbruk, svek och medberoende. Det här har nu blivit självbiografin Rädda mig. Hej Hanna.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi gick Memory Lane, du och jag. Mm. Vi sågs för, det är ju runda slängar, jag höll på att säga i alla fall i mitt fall 100 år sedan.
1: Ja,
0: jag jobbade någon helt annanstans och då gästade du oss titt som tätt med goda råd även där. Men du försvann helt från offentligheten. Mm. Rätt vad det var, kändes det som. Vad har du gjort de här åren? Går det att sammanfatta?
1: Ja, men det går. Det är inte så... Alltså,

0: slutade med det. Men då började jag jobba i musikbranschen.
1: Mm. Du startade ett eget skivbolag, va?
0: Ja, exakt. Något helt annat. Ingen gjorde ingen egen musik, utan jobbade med ett bolag som jag grundade.
1: Du var boss?
0: Ja, men ja, faktiskt. Med blandad framgång, men en hel del framgångar också faktiskt. Det var väldigt kul och väldigt lärorikt. Men samtidigt ett liksom eskalerande självhat. Just för att relationsdelen verkligen inte funkade för mig. Tills jag träffade min man.
1: Du blev superkär.
0: Ja.
1: Men hur skulle du beskriva den relationen då? Jag tänker absolut jättetoppen. Men...
0: Ja, men jag skulle beskriva det som en... Jag tror faktiskt att den är ganska allmänmänsklig, om än ganska uppskruvad både åt det fina hållet och det fula hållet. Men i grunden som en relation är mest att man går in med olika bagage och man liksom behöver saker av varandra som man kanske egentligen... behöver av sig själv. Liksom. Mm. Att man ofta ser sin partner som ett substitut för vad man inte kan ge sig själv. Typ kärlek, respekt eller andra. Nu till korta kommande som man kanske försöker liksom, lägga på varandra.
1: Mm.
0: Så att det är ju en bok. Jag kan säga att jag har väl försökt mig på en djupdykning i liksom beroende, medberoende, men också typ relationer överlag, vilket ju alla i mer eller mindre del kantas av lite medberoende. För det är också svårt att veta vad skillnaden är. Typ,
1: när mellan... finns man för någon och när...
0: Ja, vad är medberoende liksom... och vad är kärlek? Och hur kan man liksom älska sunt? Och hur älskar man på ett sjukt sätt? Det är frågor som vi alla tror jag liksom tampas lite med genom
1: Men
0: livet.
1: Tog det lång tid för dig att nå någon form av insikt, en förståelse för vad det var du faktiskt upplevde?
0: Verkligen. Alltså halva boken blir man ju väldigt frustrerad på mig, för att det är ju verkligen tydligt när man läser och skriver, som i mitt fall, att det är ju en väldigt, väldigt röd tråd av eskalerande missbruk. Alltså från första början och väldigt stora svek och oroande incidenter som liksom egentligen inte ska gå och blunda för. Men jag gör verkligen det. Alltså det, jag har alltid varit en jätteintelligent människa, men den delen av hjärnan stängde ner. Jag förträngde varje incident 5 minuter efter att den hände. Och varje gång nästa, eller liksom när nästa incident kom, så var det som en blixt från klar himmel. Mm. Som en så här, vad fan är det som händer? Fast det hände igår och kommer hända imorgon. Det är, förnekelse är väldigt, väldigt starka krafter när allt man vill är att bli älskad. Alltså när man lägger sitt värde i att bli älskad av en annan människa eller vald av en annan människa. Liksom. Så att det är ju, det håller på och man blir galen. Mm. Och det här ordet, nu kommer allt bli bra. Nu ordnar det sig nog. Jag ska bara fixa det här, så nu blir det bra. Så det är ju jättelänge, man blir galen när man läser det. Men jag tror också man kan känna igen sig. Men sen kommer det ju liksom en väldigt stor vändpunkt i boken och också i mitt liv.
1: Mm. Kan du säga något om den?
0: Absolut. Alltså jag skulle säga att liksom min exmans missbruk slår ju taket på ett sätt där det går inte att blunda för längre. Men gissa vem som försöker? Jag. Det blir ju liksom han som blir den som är så här... Jag måste lämna dig, för jag måste liksom ge mig hän mitt missbruk som jag försökt springa från hela livet. Det är liksom, nu
1: så han lämnar dig
0: till slut blir det så. När ögonen har, det blir ju grövre och grövre incidenter. Mm. Så att jag förstår ju, men jag är ändå villig att uppoffra det förståndet.
1: Mm.
0: Jag drar honom i kläderna och bönar honom att stanna kvar. För att allt som händer... Värre än det är ju att bli lämnad.
1: Mm.
0: Det är som att så här, då dör jag. Så jag hade kunnat harva på en idag säkert.
1: Men du, när du beskriver det här, kan du förstå att vi, jag vet inte, jag tror att jag kan ha en förståelse för absolut det du beskriver, men att det kanske finns de där ute som inte förstår alls. Men hur kan man, det skulle jag aldrig göra, säger folk.
0: Ja, och jag vet, och det är därför jag är så himla stolt över att jag har verkligen porträtterat det fina med samma tyngd som det fula, och ljuset får ta

0: minst lika stor plats som mörkret. Och jag tror att man förstår när man läser boken, för i och med att det är liksom inifrån ett medberoende eller en destruktiv relation, så ser man det precis för vad det är just då. Och man blir lite kär i min exman när man läser den. Man blir lite kär i mig, man hatar oss båda och man förstår inte riktigt vem som är skurken. Eller är det båda som det är synd om? Jag vet inte. Men jag tror ändå att man kan förstå varför man liksom hamnar där. Och det var ju hela anledningen till att jag ville skriva boken, för att till slut så var jag tvungen att frågasätta mig själv. När han försvann, då fanns det bara jag kvar. Mm. Så ingen kunde ju svara på några frågor längre, förutom jag själv. Och då blev det ju liksom en ögonöppnare, att jag förstår att det är till stor del mina steg i livet som har tagit mig just hit. Och vilka är de och varför? Mm. Ja.
1: Hanna Therese Arnhög är dagens gäst i P4X. Vi ska prata mer efter Liamo, Break Through the Ceiling.

0: Hanna Therese Arnhög, dagens gäst, aktuell med självbiografin Rädda mig. Många har hört dig i P3. Du svarade på sex- och relationsfrågor under många år i Veckorevyn. Så har vi ringat in dig lite grann. Om någon frågar vad du jobbar med idag, vad säger du då? Nu kan du ju säga författare.
1: Aspirerande författare, ja, skulle jag snyggt. Säga. Ja, men jag tror att en aspekt av den här boken är ju absolut historien som jag väljer att dela med mig av och som jag kände var viktig. Men det är ju också skrivandet. Jag har alltid varit en författare. Ja. Jag har bara inte skrivit böckerna än. Så att jag hoppas att det här
0: så det
1: är...
0: finns mer där inne?
1: Det finns mer, och det finns ju väldigt mycket som jag utelämnat ur boken. Jag fokuserar på min och min exmans relation. Mm. För att han är så pass delaktig i sitt stöd. Han tycker ju att det här är det fetaste någonsin.
0: Mm. Och, hur ser er relation ut? Jag kan säga också för de som lyssnar att han vet att vi pratar om det här och är helt okej med det.
1: Men han är inte bara okej med det, han är liksom... Han tycker det här är det bästa sen skivats med. Han är skitstolt att få vara del av något viktigt. Det tycker jag också är viktigt att säga. Mm. Att det är inte bara att han liksom accepterar, utan han tycker också att det här är liksom en bra grej. Mm.
0: För du delar ju saker som handlar väldigt mycket om honom. Hur mår han idag?
1: Ja, men just idag mår han bra. Mm. Vi har en väldigt stark relation. Men liksom, han är beroendesjuk för livet. Och det är ofta det svajar runt det. Oavsett om man är nykter eller inte, så är ju liksom livet som anhörig konstant där. Mm. Och något som vi dealar med. Men vi är liksom själsligt väldigt, väldigt nära.
0: Mm. Ni har ju barn tillsammans, så jag förstår att den kontakten, den länken finns ju alltid. Mm. Men är er relation helt avslutad, alltså ur er kärleksrelation?
1: Ja, men vad jag vet idag i alla fall, något som jag har lärt mig, Titti.
0: Ja,
1: Hanna. Det är att man vet fan ingenting, förlåt. Men det är liksom, man tror att livet blir på ett sätt och så blir det något helt annat. Men ja, jag skulle säga att vår relation är helt avslutad. Däremot har vi ju en djupare kärlek, som något som jag aldrig trodde fanns. Och det, dit tar jag mig i boken, att jag försöker förstå hur jag kan liksom älska mig själv och samtidigt stå kvar i min kärlek för honom, för att han är liksom till syvende och sist min anhöriga och jag älskar honom. Jag är liksom vägrar att ge upp det, men jag är också bestämmer mig för att helt läka mitt medberoende.
0: Så nu har du hittat vägar nu för att inte fastna i något destruktivt igen, inte dras in i det där medberoendet igen.
1: Medberoende behöver man jobba på varje dag. Det är precis som beroendesjukdomen, hela tiden en färskvara, så att det gör jag. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt på det i alla relationer. För medberoende har man ju, det är ju ens egna åkomma. Den har ju egentligen inte riktigt med den missbrukande beroendesjuka. Mm. Utan det är ju bara som ett utlopp. Och det fattar jag ju också sen, att det här har ju med mig att göra. Mitt medberoende måste jag ta ansvar för. Men jag är också så stolt att jag valde kärleken, att jag verkligen, för att ju mer empati jag fick för mig själv när jag började rannsaka mig själv, så kunde jag liksom inte värja mig för empatin för honom. Och jag förstår att lika mycket som jag har misshandlat mig själv gör ju han med sig, och att allting någonstans i slutändan alltid handlar om ens känslor för sig själv. Och då hittade jag bara en helt annan vinkel, och så bestämde jag mig, jag rannsakade mig själv och bestämde mig för att våga stå i kärleken, men ändå våga sätta gränser och stå i min egen kärlek också. Och hittar ett sätt. Och det delar jag med mig av i boken och hoppas verkligen att jag kan liksom få ut på bred front. För att jag tror att så otroligt många skulle kunna bli hjälpta av det faktiskt. Mm.
0: Men du, jag har också förstått att du valde att be flera människor om ursäkt, människor i din närhet. Varför kändes det så, och hur har de reagerat?
1: Ja, men framförallt liksom ex, eller liksom relationer som jag har haft till olika män. Min relationshistoria har ju då varit väldigt destruktiv och präglad av ett självhat helt enkelt, som jag har burit, och en tro om att jag inte kan bli älskad. Och när jag liksom sitter mitt i den här stormen, när min äkta man har liksom lämnat mig för droger, andra kvinnor och liksom ett liv i mörkret, och det enda jag har levt efter hela livet är liksom en skräck att bli lämnad. Och då fattade jag att ingen av mina strategier har ju funkat, för nu är jag ju så otroligt lämnad och så otroligt ghostad liksom. Så då får jag tänka om lite, och det är ju som att jag får lite aha-upplevelser där jag börjar se min relationshistorik på ett annat sätt. Jag börjar se mig själv istället för ett offer som aldrig har varit den någon vill ha, som ingen har kunnat älska. Så började jag se någon annan, någon som kanske inte har levt helt i sanning, någon som inte har tyckt om sig själv och därför typ skapat ett skal av att inte kunna bli sårad och liksom ha en persona. På något sätt, som ju också det här jobbet ingick i, där jag var liksom så outspoken och smart och liksom hade en aura av att ingen kan liksom komma åt mig. Mm. Men innerst inne är man bara, vill man bara bli älskad. Och då såg jag bara att jag hade nog fan inte varit så jävla schysst. Jag hade nog varit ganska manipulativ för att den här storyn, för att jag skulle se ut som ett offer. När jag i själva verket kanske inte var det.
0: Mm. Så jag började liksom... Hur reagerade folk?
1: Väldigt fint faktiskt. Jag fick ett sånt otroligt bemötande. Och det var också så himla fint i och med att jag hade börjat liksom tycka om mig själv och respektera mig själv och ville ta ansvar. Mm. Så då liksom åkte jag runt och bad om ursäkt för vissa saker som jag i efterhand förstod hade kanske gjort illa dem. Mm. Och jag blev bemött bara av en extrem tacksamhet och ett bekräftande av att absolut, du var ett as. Liksom. Mm. Men också så här, men jag har alltid sett det riktiga du, så att jag är glad att du själv ser det nu. Typ så.
0: Fint. Det gör något med en när man säger förlåt.
1: Ja, verkligen.
0: Hanna, jag vet att du kollade matchen med kidsen natten till idag. Tröjan är på, landslagströjan är på.
1: Otroligt glad.
0: Ja. Var det en fin tidig morgon?
1: Alltså jag ska säga att jag skrev hela boken mellan 04 och 07 på morgonen.
0: Det är ändå din vanliga tid.
1: Så att precis, jag var inte så orolig, men däremot var det väldigt kul med barnen. De sov i Sverige-tröjor och vaknade som liksom ljus liksom 5 minuter innan veckaklockan. Och det är nog ett av de finaste minnena vi kommer ha för livet, tror jag. Det var otroligt.
0: Gud vad härligt. Hanna Therese Arnhög, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Lite mer protein och D-vitamin, det är Livsmedelsverkets nya kostråd för 65-plussare. För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att ny kunskap visar att bra matvanor bland annat minskar risken för demens. För äldre med nedsatt aptit är det extra viktigt att få i sig tillräckligt med energi och protein för att behålla funktion och livskvalitet. Men för alla som passerat 65 så innebär kostråden i korthet att äta mycket frukt, grönsaker och fullkorn. Välj varierat av fisk, fågel, rött kött, ägg och baljväxter. Begränsa intaget av sötsaker och alkohol. Prioritera lite extra protein. Det behovet ökar med åldern. Och för alla över 75 år rekommenderas alltså tillskott av D-vitamin. På det stora hela går det att få till något riktigt trevligt av det där, känner jag, som också ska skärpa mig. Liten bit kvar till 65. Kimberly, Eternity.

0: ska det handla om gängkriminella i politiken och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, ska jag prata med. Hon är på svensk mark. Men nu blir det Johan Westerberg med Ekonyheter. Klockan är 2.
1: Och Ekot börjar med att berätta att norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga de två fall av våldtäkt som han idag dömts för samt fallet med våld i nära relation. Där uppger hans advokater för tidningen VG. Borg Høiby dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt och misshandel. Han friades på 2 åtalspunkter gällande våldtäkt. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen för att kunna utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Sammelin är LKABs områdeschef i Malmberget och hon kommenterar domen så här.
2: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om. Så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här.
3: Och vad innebär den för er verksamhet?
2: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
3: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
2: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
3: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
4: En betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
1: Reporter John Pira. I Iran så har minst 40 personer hittills i år avrättats med hänvisning till nationell säkerhet enligt FN. 18 av de avrättade var demonstranter. Landets regim slog i början av året brutalt ner mot de landsomfattande protesterna som föregick Irankriget. Exakt hur många som dödades eller greps av säkerhetsstyrkorna har inte kunnat fastslås av oberoende granskare. 2 män döms till 6,5 respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med machete. Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december och enligt polisens utredning var offret inte det tilltänkta måltavlan, rapporterar P4 Stockholm. Idag så inledde Ukraina och Moldavien sina formella förhandlingar om medlemskap i EU. Förhandlingarna påbörjas ikväll i Luxemburg. Utrikesminister moderaten Maria Malmer Stenergard säger att det är otroligt välkommet och borde gjorts för länge sedan. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. Programmet i fråga är P4 Extra. Och gängkriminella infiltrerade Socialdemokraterna i Botkyrka. De uppgifterna kom för några år sedan och tillbakavisades kraftfullt. Nu kommer nya vittnesmål. Hon tog kartläsarlicens. Det var svårt att säga. Kartläsarlicens när hon var 12. Nu är Tove Bertilsson från Säffle kartläsare till rallyförare och har hela ansvaret för hur kurvorna ska tas. Och lite senare pratar jag alltså också med Annika Sörenstam som är på svensk mark några dagar. Det här är Bruno Mars Treasure.

0: För några år sedan så skakades Socialdemokraterna i Botkyrka av uppgifter om att gängkriminella deltagit på partimöten och påverkat en maktkamp inom partiet. Socialdemokraterna har senare kallat det för rykten, men nu presenterar Sveriges Radios granskande program Kaliber nya dokument och vittnesmål. Jag säger välkommen till Frida Grönholm, reporter på just Kaliber.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men för den som då inte har följt den här historien från allra första början, vad är det ni har granskat?
1: Ja, men det är en ganska rörig historia faktiskt. Vi har granskat vad det var som egentligen hände det där året då, som ledde fram till att Socialdemokraternas i Botkyrkas dåvarande gruppledare Ebba Östlin röstades bort. Det blev enormt uppmärksammat när det hände, framförallt eftersom Aftonbladet och Expressen kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit då vid den här omröstningen. Och väldigt kortfattat så handlade det om att S stängde studieförbundet ABFs, och här jag hör ju att det blir rörigt, men det var så det var. Deras fritidsgårdar efter larm om att kriminella vistades bland barnen. Alltså både kriminella besökare och kriminell personal. Och ABF har starka kopplingar till socialdemokratin. Så snart då så krävde Socialdemokraterna med just kopplingar dit att Ebba Östlins förtroende skulle prövas, och i samma veva då så börjar personer med gängkriminella kopplingar dyka upp på Socialdemokraternas egna möten.
0: Okej. Nu har ni ju gått igenom dokument, ni har pratat med källor, alltså ni har ju inte släppt det här. Vad är det viktigaste ni tycker att ni kan visa nu som inte har varit känt tidigare?
1: Men jag tycker faktiskt personligen att Socialdemokraternas egen utredning av det som hände är det intressantaste. Hur de så snabbt kunde slå fast att de inte hittade några tecken på kriminell infiltration i partiet, trots att partimedlemmar hade slagit larm uppåt, trots att flera kriminella personer deltog på deras möten, och hur de idag då, när vi vill ställa frågor om den här utredningen, inte kan svara på hur de dragit sina slutsatser. Och hur de liksom ända upp på partiledarnivå har slagit ifrån sig de här uppgifterna, trots då att det finns många personer som kan berätta om hur de har sett de här personerna på flera möten, och att de kan namnge dem. Och sen kan vi då berätta att en av de här kriminella till och med var med och nominerade vem han ville se som ny gruppledare efter Ebba Östlin.
0: Som du nämner då, så handlar det om gängkriminella personer som rör sig inne på ABFs fritidsgård. Vi var inne på det här. Och där finns det ju också barn och ungdomar. Alltså, hur allvarligt ska man se på den här bilden som har växt fram när ni har gått igenom materialet?
1: Nej, men polisen säger till oss att de reagerar liksom tidigt på det här och tyckte att det var allvarligt. De träffar på personer i skyddsväst inne på fritidsgårdarna. Varför har man skyddsväst, säger de till oss? Jo, det är för att man är rädd för att, eller förväntar sig att bli skjuten, och som sagt, de här personerna gick runt bland barn. Vi har fått tillgång till ABFs egna listor över vilka som fick leda studiecirklar, och då kan vi se att det bland dem finns personer som under tiden eller i nära anslutning till att de höll de här studiecirklarna, alltså kurser, om jag får förenkla det lite, begått då grova brott i gängmiljö. Och då har de hållit studiecirklar som handlat om ledarskap, jämställdhet eller bakning.
0: Och vi kan väl säga att det här är ju en historia som börjar med att handla om fritidsgårdar och ABF, men slutar då i den här maktkampen som du nämner inom Socialdemokraterna. Jag tänkte vi lyssna på ett klipp. Det här är när kommunalrådet Ebba Östlin insåg att något inte riktigt stod rätt till vid ett partimöte.
2: Och när jag ställer mig upp för att börja liksom svara på frågor och göra min dragning, så känner jag igen en person som är grovt gängkriminell och som har ett väldigt stort våldskapital. Att han och flera släktingar till honom är närvarande på det här mötet. Och då tänkte jag att det här måste jag lyfta med partiet lokalt, och jag måste prata med kommunen om och med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
0: Ja, Frida, vem är det Ebba Östlin säger att hon ser här?
1: Det är en av ABFs tidigare fritidsledare. Och det är alltså en gängkriminell man då som av polisen pekats ut som en av de ledande inom narkotikaförsäljningen i Alby, som är då en ort i Botkyrka.
0: Och alltså på det här mötet, var den här personen, på vilket sätt alltså deltog personen? Alltså engagerade sig på något sätt?
1: Det var ju flertalet socialdemokratiska möten under ett års tid. Men enligt våra uppgifter så var de där, de här kriminella personerna, för att på något sätt då få bort Ebba Östlin. Eftersom de ska ha varit besvikna på, väl ett milt ord, men liksom irriterade över att ABFs fritidsgårdar stängdes. Flera tidigare socialdemokrater som vi pratat med uppfattar också att de var där för att skrämmas. Det var i alla fall effekten som flera av dem hade på flera socialdemokrater vi har pratat med. De berättar att de såg sig om över axeln när de åkte hem från möten och liknande.
0: Sen gjorde ju Socialdemokraterna en egen utredning. Där kom de fram till att det inte fanns några belägg för infiltration. Jag tänker att vi lyssnar på vad partiledaren Magdalena Andersson säger om händelsen.
3: Det där i Botkyrka har ju inget... Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet. Det har man ju inte hittat. Så att då kanske det är dumt av Ulf Kristersson, som är faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet.
0: Ja, det här var ju då inför alltså den första gången då ni hade tagit i det här ämnet, så att säga. Men vad visar er granskning om det hon säger här?
1: Ja, men det där var ett citat från i höstas. Det är alltså inte vi som har gjort den intervjun med henne. Men vår granskning visar att det var precis som lokala socialdemokrater i Botkyrka försökte säga hela tiden, att gängkriminella personer hade börjat dyka upp på partiets möten.
0: Men vad skulle du säga är den största obesvarade frågan som finns kvar kring det som hände i Botkyrka?
1: Nej, men då återkommer jag nog till utredningen faktiskt. För Socialdemokraterna själv menar ju, och de säger till oss, att de har velat gå till botten med det här. Men frågorna vi vill ställa, alltså, det är ju, på vilket sätt har de gått till botten med detta? Och om de verkligen har gjort det, hur kunde de i så fall missa de här kriminella personerna? Men vi får inga bra svar på de frågorna.
0: Jag säger tack till dig där, Frida Grönholm, reporter på Kaliber. Fint att du var med i P4 Extra idag. Och själva granskningen, ska vi också säga, finns i två delar. Den kan man lyssna på på Sveriges Radio Play. Den första delen heter Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Så vet man vad man ska leta efter. Det här är Céline Dion, I'm Alive.

Då vill jag påminna om länsväg 108 i Lund. Vid avfarten mot 103 och Nova Lund i norrgående riktning så är vägen avstängd. Det är på grund av en olycka med en personbil. Och i nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Alltså länsväg 108 i Lund är avstängd i norrgående riktning mot Kävlinge. Och det är precis vid avfarten länsväg 103.

Nu är en uppdatering gällande länsväg 108 i Lund. Här i norrgående riktning vid avfart Nova Lund har vägen varit avstängd. Men nu har man öppnat upp vägen igen. Så länsväg 108 i Lund riktning mot Kävlinge, vägen åter fri.

0: De flesta 16-åringar, de sitter ju i passagerarsätet och så är det någon annan något äldre som kör. När det gäller Tove Bertilsson från Säffle, då sitter hon bredvid rallyförare och ansvarar för att de inte ska missa nästa kurva eller åtminstone ta den precis rätt. Välkommen till P4 Extra, Tove.
1: Tack så mycket.
0: Du var bara 12 när du gick och tog kartläsarlicens. Hur kommer det sig att det här blev liksom din värld? Hur hamnade du i en rallybil första gången?
1: Ja, det hela min släkt, mammas sida, har ju funnits inom motorsporten på något sätt. Jag har varit aktiva i några klubbar, kört lite folkrace och lite sånt där. Och sen så fick jag ju min bonuspappa, Jonas Karlsson, som även har vunnit Sverigeserien. Han fick in mig och han fick jag mitt första notblock av när jag var 10. Så satt jag hemma om kvällarna och övade på noter. Och sen till slut när jag fick sätta mig bredvid så var det självklart att jag skulle göra det.
0: Nu låter det plötsligt som att du skulle börja spela blockflöjt när du pratar om notblock. Vad är det för något?
1: Ja, det är en beskrivning av hur vägen ser ut. Hur mycket en sväng svänger och om det är en bro eller om det är en stenytter. Eller hårnål, till exempel.
0: Mm. Redan där har du tappat bort mig. Underbart. Ja. Jättehärligt. Men du, för den då som aldrig någonsin har kört eller åkt i någon form av rallysammanhang, hur skulle du beskriva ditt jobb som kartläsare?
1: Min uppgift är väl att ta hand om det praktiska runt en rallytävling. Som lite olika tider när det är service och lunchuppehåll. Men sen så i bilen så läser jag ju roadbook där jag beskriver vägen till nästa tävlingssträcka. Men min huvudsakliga uppgift skulle jag säga är att hjälpa föraren att köra så snabbt och säkert som möjligt och förhoppningsvis ta sig till mål.
0: Alltså det är ju ganska häftigt. Jag har ju sett några så här filmsnuttar och så där man ser hur det ser ut inne i rallybilar. Det känns ju lite grann som att den som kör håller ju faktiskt bara i ratten och trampar på gasen. Det är ju faktiskt du som bestämmer hur bra det ska gå i den här tävlingen. Kan man inte säga det?
1: Jo, men det tycker jag ändå.
0: Ja.
1: Det krävs mycket tillit och att man litar på varandra.
0: Om man tittar tävlingsmässigt då, vad är du mest stolt över? Vilka framgångar?
1: Jag skulle nog säga alla tävlingar med min bonuspappa och när hela familjen har varit med och hundarna. Och lite omkring så tycker jag är väldigt roligt.
0: Vad härligt. Du kör med din bonuspappa Jonas som ju är en väldigt skicklig förare. Blir det någonsin dålig stämning mellan er? Jag tänker, ni är ju också familj. Då är man lite närmare än vad man kanske är med bara en, så att säga, en vanlig kollega, oavsett vilken bransch. Hur funkar den här relationen?
1: Ja, det blir ju tidiga morgnar och då är inte jag så pigg. Då kan det bli lite irritation från min sida, men han är så lugn så han är van.
0: Du har sagt någonstans att du fortfarande blir lika nervös som du var när du var 12, när det drar ihop sig för tävling. Vad är det som gör att du blir nervös? Och kan det vara ganska bra att vara nervös?
1: Ja, men det tror jag. Det kan nog bidra till att man har huvudet på plats och koncentrationen på topp. Men sen så, jag tycker fortfarande jag blir lika nervös. Men det är väl främst för att jag vet att om jag gör ett fel så kan det finns en risk att vi åker av vägen.
0: Men du, apropå det, så har ni ju faktiskt rullat en gång. Det var i maj, så det här är ju inte så länge sedan alls. Vad minns du från den olyckan? För det ser ju alltid så jäkla läskigt ut.
1: Ja, det gick bra. Med oss gick det ju väldigt bra och det är ju så säkert. Och just i rullningen så hann jag inte riktigt att tänka. Men sen var det ju när vi skulle skjuva tillbaka oss. Så hängde vi upp och ner där i 2 minuter. Så det var lite obehagligt.
0: Det går ju med en jäkla fart. Och du sitter och tittar in karta väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag förstår ju att du inte har anlag för åksjuka. Men
1: Nej. Reagerar
0: du någonsin på att det går så fort? Tänker du någonsin på farterna?
1: Men jag gör faktiskt inte det. Jag är så himla koncentrerad på mitt jobb och på vägen och på noterna, så jag hinner aldrig tänka riktigt. För det kan vara så här ibland efter rallyn att någon förare säger, men gud, såg du den svängen eller något sånt där, och jag är helt bara fattar ingenting.
0: Nej, du kör inte rally, eller du kartläser inte i alla fall för naturupplevelsens skull, eller hur?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du, det finns ju en kartläsarlegendar som också är från Värmland. Alltså, ni är bra på motorsport i de trakterna. Nej, Tina Turner pratar jag om. Jag har haft glädjen att träffa henne flera gånger. Superhärlig person. Visst är det så att du har fått låna hennes overall när ni tävlar? Hur kommer det här sig?
1: Ja, det är ju... Jag hade hennes overall på mitt första rally någonsin faktiskt. Och då var det min bonuspappas kompis hade köpt hennes overall, tror jag. Och då fick jag låna den av honom när jag inte hade någon annan.
0: Var det lite grann en turgrej, tror du?
1: Ja, men det kanske det var.
0: Att du fick...
1: Det kändes speciellt.
0: Om vi tittar framåt då, blickar några år framåt, vad drömmer du om? Vill du fortsätta kartläsa eller skulle du vilja vara den som håller i ratten?
1: Ja, det har jag tänkt lite på, men jag skulle absolut vilja fortsätta kartläsa. Jag tycker det är jätteroligt och man får lite mer frihet, skulle jag väl vilja säga, att man kan välja lite om man vill åka med, ja, vad man vill, lite så. Och sen så just inom kartläsningen så tycker jag, ja, men vill jag åka mer tävlingar och eventuellt åka ett vinterrally. Men sen om jag får drömma riktigt stort är det väl rally-VM, VRC, som är mitt slutmål.
0: Tycker jag absolut att du ska ha blicken inställd på, helt rätt.
1: Ja.
0: Och nu har du sagt det högt också inför sist och där 1 miljon människor.
1: Ja.
0: Så det, ja, det tycker jag är ett jättebra mål. När tävlar du nästa gång och vad är det för sammanhang?
1: Det är i juli med Thomas Pettersson från Enköping. Då åker vi en tävling i Tierp.
0: Jag önskar er båda, och absolut mest dig faktiskt, Tove, eftersom det är det jag har på tråden. All lycka framåt.
1: Tack så jättemycket.
0: Tove Bertilsson, 16-årig kartläsare från Säffle. Här lyssnar vi på Billie Eilish med Birds of a Feather.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30 vilken sekund som helst. Efter det så träffar både du och jag Annika Sörenstam.
1: Ja, det blir nyheter från P4 Malmöhus. Barn och ungdomar luras till att begå penningtvättsbrott via Swish. Den varningen kommer från polisen i Region Syd till vårdnadshavare.
2: Polisen ser att unga blir tillfrågade antingen på stan eller i digitala forum att ta emot Swish-förfrågningar av personer som ingår i kriminella nätverk. Förfrågningarna görs ofta med mindre summor, men sedan swishas större belopp som upp till 15 000 kronor. Det kan handla om pengar som kommer från narkotikabrott, skjutningar och annan brottslighet. Att låna ut sitt bankkonto är brottsligt och kan innebära att man gör sig skyldig till penningtvätt. Polisen uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn och att hålla koll på deras bankkonton. Isabelle Salter, P4 Malmöhus.
1: Vattenförbrukningen i kommunala fastigheter i Lunds kommun minskade med nästan 9% eller 38 miljoner liter förra året jämfört med året före. Högevallsbadet står för den största delen av minskningen. Där har man med hjälp av ny teknik minskat eller nästan halverat badets årliga vattenåtgång sedan 2023. Andra saker som görs är att leta och åtgärda läckor snabbt och att vattna sparsamt med droppslang. Bebis och VM-buckla, fotbollsfantasterna Tintin och Jasmin i Malmö siktar på dubbla vinster i år.
3: We're gonna have a World Cup kid, so every 4 years we're gonna celebrate him.
2: Om 10 dagar planerar Tintin Wasselbraun och Jasmin Alonso att spendera natten på BB. Vilket som det ser ut nu verkar bli timmar innan Sverige möter Japan klockan 1 morgonen därpå.
4: Så det är mycket möjligt att det står en liten telefon i vänstra handen och en annan hand i andra handen när det är Sverige-Japan.
3: No, no. I really hope Sweden or Argentina is not playing the day of the bird, so I have the full attention of my husband.
2: Det är ett svensk-argentinskt barn som kommer att födas och det innebär dubbla matchtröjor.
3: We have both shirts hanging. We are cheering both for Sweden and Argentina, of course.
1: Ja, vi hörde Tintin och Jasmin i Malmö där och reportrar var Hanna Littner och Isabelle Salter. Så vädret, i eftermiddag luckras molntäcket upp samtidigt som skurarna avtar. 14-17 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Lite mindre moln ikväll och under natten mest klart. Nyheterna, Petra Haupt.
5: Med Titti Schultz.
0: I Uppsala i en studio sitter Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam. Hur är läget?
6: Jo, läget är bra. Tack så mycket.
0: Mark, för du har tagit med dig din stora golftävling hit. Det här vill jag har massor med frågor. Känner du dig hyfsat redo? Vi ska ta lite musik, sen ska vi prata lite mer du och jag. Är du på hugget?
6: Jag är på hugget. Nu kör vi.
0: Härligt. Du, Beatles, hur känns det?
6: Jo, det är bra. Det känns skönt att vara hemma.
0: Ja, fint. Och här kommer lite solsken. Here comes the sun. Annika Sörenstam hör du efter den här låten. Here comes the
7: sun. Nu har det inträffat en olycka på E6:an i Helsingborg. Det är mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Kropp nummer 30 i norrgående riktning mot Ängelholm. Två personbilar har krockat och de står i vänster körfält. Alltså en trafikolycka på E6:an i Helsingborg. Det är mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Kropp nummer 30 i norrgående riktning. Två personbilar har krockat, de står i vänster körfält. Räddningstjänst är också på väg fram, så lämna fri väg för dem.

0: P4 Extra lyssnar du på, och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, är alltså på svensk mark. Hennes golftävling Annika Invitational Europe spelas just nu i Uppsala. Hej igen, Annika.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, vad roligt. Jag känner samma, att det är kul att du är här. Hur involverad är du i själva tävlingen? Är du liksom hands-on i detaljerna?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag är alltid hands-on. Jag försöker göra så mycket som möjligt. Och när jag kan, självklart är jag inte här för att spela golf, utan jag är här för att inspirera de unga tjejerna. Men jag har ju en klinik, så jag ska slå lite bollar imorgon och prata lite och göra instruktion och lite sådana saker. Men hänga med tjejerna, hänga med sponsorerna, vara på klubben och synas och höras. Det är väl min roll den här veckan.
0: Mm. Och den här tävlingen då anordnas av Annika Foundation. Du startade den 2007. Varför är det viktigt för dig att stötta unga tjejer?
1: Jag tycker det är kul. Det känns väl lite som ett ansvar, kan man väl säga. Men ändå så är det någonting som jag tycker är roligt. Det är mitt sätt att ge tillbaka, kan man väl säga. Ge tillbaka till golfen och säga tack. För att hade det inte varit för golfen, så hade inte jag varit vad jag är idag, kan man väl säga. Så att det är ett sätt att kunna växa golfen, men uppmuntra och motivera och inspirera nästa generation. Och som du sa, vi har gjort det här ett antal år. Det är 19 år nu då. Ja, tiden bara flyger.
0: Ja,

0: Ja, men finns det några saker man tänker på dig i din tidiga karriär, saker som du upplevde och sådär, som du vill hjälpa unga tjejer med nu så att de får mer liksom av en smidigare resa?
1: Ja, det är väl, ja, det är en av sakerna. Framförallt man ska vara sig själv, men vi pratar mycket om vad som krävs, träning, fysträning, den mentala träningen. Många av de här tjejerna som vi har den här veckan, det är ju, de är i stort sett 16-17 år kan man säga. Så det är ju en viktig period i deras karriär. Ska jag satsa på golfen i sådana fall? Hur gör jag det? Och hur jobbar jag med en tränare? Och hur, med svingen, vad är det som är viktigt? Och hur, de pratar mycket om fysträning och något som är väldigt populärt. Det är ju här, ska jag åka utomlands och plugga? Framförallt ska jag åka till USA kanske. Det är någonting som jag gjorde. Jag åkte på universitet och spelade golf och jag tog inte studenten där, men jag pluggade ju 2 år i alla fall. Och det pratar vi mycket om, och kunna liksom få dem att tänka lite större och lite längre och lite mer avancerat på det sättet. Så att det är många olika teman som vi pratar om. Vi pratar om kost, vi pratar om hur viktigt det är att sova. Men framförallt så är det ju också att för många att kunna träffa andra tjejer från andra delar av världen som har samma intressen, som tycker om att spela golf. Och självklart så är vi ju en rätt så avancerad tävling här. Så att de spelarna som vinner här, det är ju liksom, det är så mycket som står på, alltså, på spel om man säger så.
0: Men du, att vinna den här golftävlingen som du arrangerar, vad för det med sig? Blir man rik som ett troll? Får man möjligheter? Vad finns det i potten med den erfarenheten naturligtvis?
1: Ja, det här är ju en amatörtävling, så att det är ju inga prispengar på det sättet. Men vi har ju, man får ju juniorrankingspoäng som är viktigt. Vi har ju också ett antal amerikanska collegecoacher som är här, som är ute och tittar. Och vi har ju de senaste 19 år kan man väl säga, så har vi alltid haft några spelare som haft typ chansen att åka iväg på och plugga i USA på grund av att en coach har sett dem spela och blivit intresserade av de här spelarna. Och vi pratar ju inte bara om svenska spelare, utan vi pratar ju om, jag menar, vi har ju 72 spelare och vi är i stort sett från 16 olika länder. Så att det finns ju tjejer här som kanske från England eller från Tyskland eller Spanien som kan ha chans att åka iväg på och spela college golf. Så det är ju, det är svårt att sätta en prislapp på det, men det är ju en erfarenhet. Och sen så självklart så är ju svenska landslaget och deras coacher här och tittar på spelarna. Så det har blivit en stor tävling med rankingpoäng som är viktigt för många av de här.
0: Men du Annika, jag ska inte tvinga dig att säga några namn, men om du tittar på de svenska tjejerna som är på tävlingen, är det någon som du håller ett litet extra öga på som du tänker, det där kommer vi att få se mer av?
1: Ja, men vi har många svenska tjejer som är här, och det som är det bra med det här tävlingen, vi kan ju styra och ställa lite när det gäller stavfältet, så det är självklart så vill vi ha mera svenska tjejer än utländska spelare. Så att jag ska inte peka ut någon, men jag kan ju tala om att svensk tjejgolf är ju på hög nivå, och det är någonting som vi är väldigt stolta över såklart. Golfförbundet är ju väldigt, de är väldigt involverade, de är här och stöttar de här tjejerna, och vi har ju haft flera tjejer som jag kan ju tidigare bara nämna. Meja Örtengren är en spelare som jag tänker på. Hon har vunnit vår tävling. Men också har åkt och plugga på Stanford då i Kalifornien, som är en av de största eller mest avancerade skolorna, och har bästa golflaget. Och de vann ju deras stora tävling där som är NCAA som det heter. Det är ju den största tävling man kan vinna på college-nivå. Hon var med i vinnande laget. Så att, det är en tjej som har spelat i våra tävlingar ett antal gånger, och det är sådana spelare som den här tävlingen producerar.
0: Kul! Annika, du får inte gå någonstans, för vi ska prata mer efter Kylie Minogue som kommer här. Can't get you out of my head. Och jag pratar alltså med Annika Sörenstam.

Och då gäller E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 norrgående riktning mot Ängelholm. Vänster körfält är avstängt och det är på grund av en olycka. Räddningstjänsten är på plats och arbetar just nu. Så E6an Helsingborg, där är det långa köer just nu och det är på grund av en olycka mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning. Och vänster körfält är avstängt.

0: är P4 Extra och jag pratar med golflegendaren Annika Sörenstam i Sverige med sin ungdomstävling just nu och har landat i en studio i Uppsala för att vara med här hos mig. Du, nu när du inte tävlar på samma sätt längre, Annika, det är inte liv och död längre. Alltså, du har ju mycket pannben, annars skulle du aldrig ha nått de nivåer du har gjort. Någon, alltså, talang, men också naturligtvis ett driv. Hur märks det nu i ditt liv att du har det här drivet och det här pannbenet? När dyker det upp nu?
1: Ja, det är en bra fråga. För första är det någonting som jag tror det kommer aldrig försvinna, utan det är liksom det sitter djupt, så att säga. Så jag är fortfarande en tävlingsmänniska, vare sig det gäller golf eller man spelar kort eller, ja, du kan tänka dig, det är alltid någonting man vill alltid vinna, det är alltid så det har varit. Men jag menar, vad får jag ut idag? Det är ju fortfarande, när man tänker på den här tävlingen som jag har, då, jag vill ju ändå liksom att det ska bli en bra tävling. Jag är ju liksom tävlingsmänniska på det sättet. Alltså, har vi bra startfält? Hur är banan? Liksom, har vi bra sponsorer? Liksom, trivs tjejerna och sådär? Och sen, jag menar, det är ju allting som jag gör. Jag bygger ju ett antal banor runt om i världen, och det är ju samma sak där. Liksom, det här ska bli en jättebra bana. Jag vill att de som spelar här ska trivas. Är den tuff? Är den bra? Är den fin?
0: Men så här, är alltid... du sådär då att här ska vi... Nej, inte hålet där. Hålet ska vara här borta. Vad håller inte på med bunkrarna där? Det ska vara bunkrar där. Alltså, är du liksom så på det?
1: Ja, vi ser det. Jag menar, när det gäller flaggplaceringar, det är någonting som de gör när banan är färdig. Ja, men jag menar, när jag kommer in från början, det är liksom hur många tees och hur stora ska de vara? Vad har du, bunkrarna på fairway, ska det vara två på vänster sida, en på höger, eller ska den vara 200 meter från tee, eller ska det vara 250 meter? Okej, nu har vi en grina. Hur stor ska den? Hur ska den se ut? Ska den se ut som en njure, eller ska den se ut som ett hjärta, eller ska den vara en fyrkant? Förstår jag menar?
0: Ja, alltså, men du är inte där och gräver i alla fall.
1: Nej, inte varje dag är jag inte där, men man gör ju ett antal jag är ju där några gånger under själva, om man säger, när de bygger av, för att jag menar, först så jobbar vi på papper och sen åker man ju dit, så tittar man och så får man ju lite en annan perspektiv och så får man göra mycket där, för att det ser annorlunda ut i verkligheten. Och sen har vi en typ en sån opening ceremony, som man brukar säga, och sen så är vi där någon gång. Så klart jag ser det och jag är med, men jag försöker att lägga, om någonting har mitt namn på det, så är jag väldigt involverad.
0: Det är lätt att fatta, tänker jag. Men du, du har två barn och din son Will, han börjar bli riktigt bra på golf, har jag hört fåglar som viskar om. Och ni två har ju tävlat tillsammans flera gånger, men hur har det varit när barnen växte upp, Annika? Fick de vinna eller de fick bara lära sig den hårda vägen?
1: Ja, nej, det här får man ju... Det är ingenting som man får, det vet du i livet. Det är inget, man får ju kämpa på. Så att, nej, men det är klart att det är kul att se att vår son Will har intresse i golf, eftersom golfen har en så stor del i mitt liv, men också i min mans liv. Mikes pappa spelar mycket golf när han levde sådär. Och sen vår dotter nu, hon ska ju försöka kolla in på... I USA har man ju... Liksom, golflag i skolan, så hon ska ju, det är lite annorlunda om man jämför med Sverige, man är med i en klubb liksom, men i USA har man då skollag, och så hon ska försöka kvala in där, så det ska bli kul att se. Men ja, han har ett jätteintresse, det enda han vill göra det varje dag, så är det liksom frågan, måste jag gå till skola, jag kan inte gå till driving range istället, så det är någonting som vi varje dag diskuterar. Men han har ju drömmar om att bli proffs någon gång i framtiden, men vi får se hur det går. En dag i sänder, som man säger, och du vet, det är ju väldigt tufft, konkurrensen är ju stenhård, så att men han spelar ute på banan idag, och sen har han en tävling, ska spela i en Stockholms golfförbund har en tävling imorgon, så han ska spela på Värmdö, så det ska bli kul att se 36 hål, så att det är kul att han har det intresset, som sagt var.
0: Just det, kul. Men då är det inte en Sörenstam man håller utkik efter, utan det är Maki, eller hur?
1: Ja, de har pappas namn.
0: Just det. Det kanske är både bra och dåligt, vad vet jag. Att heta Sörenstam hade kanske kommit med vissa förväntningar. Men du är ju amerikansk medborgare sedan 2006. Din relation till Sverige då?
1: Ja, jag är fortfarande svensk medborgare. Det måste jag tala om. Barnen är ju svensk medborgare också, så jag försöker hålla den kontakten. Vi håller ju vårt hushåll, kan man säga. Vi har väl svenska... vi firar lite svenska, eller man säger traditioner. Typ lite påsk och lite jul och lite sådana saker. Midsommar, självklart. Det är därför vi är här. Och så blandar vi in det lite med amerikanska traditioner som... ja, Thanksgiving och lite Halloween och sånt. Så att vi firar ju mycket. Ja. För det blir ju dubbelt, så att säga. Men det är ju i mitt sätt att kunna dela med mig min kultur och liksom att barnen får lära sig lite vad Sverige handlar om. Och jag pratar ju svenska med vår dotter. Hon är jättebra på svenska. Så det är kul. Vår son vill däremot inte lika bra, om han är detsamma, inte så bra, men Eva och jag, vi har ju vårt lilla hemliga språk tillsammans, så det känns ju skönt.
0: Du, Annika, din golf har ju uppmärksammats på längden och tvären världen över, och du fick ta emot frihetsmedaljen i USA. Det här är ju en stor ära, den delades ut av president Trump. Du jobbar också med Trumps satsning på skolgymnastiken, återinför ett presidential fitness test igen. Hur skulle du beskriva din relation till Donald Trump?
1: Ja, jag jobbar ju inte direkt med honom, kan man säga. Det är mer administrationen, dagens administration, som jag jobbar med när det gäller det här fitness-test som du nämnde. Och det är någonting som jag brinner för. Det är ju vad min foundation handlar om. Det är att få unga människor att vara aktiva. Hålla på. Våran del är en golf för det mesta, men ändå att liksom vara aktiva. Och det är någonting som, tyvärr, som man ser i dagens läge, många barn är ju inte aktiva, sitter mycket i telefoner och alltså, de rör inte sig på samma sätt som vi gjorde när vi var yngre, när vi var ute och lekte och klättrade träd eller var på golfbanan eller spelade tennis eller fotboll, eller du vet, alla de här sporterna man håller på. Så, och det är ju någonting som man kanske inte tänkte på under den tiden, men nu är det kan man inte ta allting för givet, så att det är ett sätt som vi försöker få ungdomarna i USA framförallt att vara lite mer aktiva och få, det är så många som är överviktiga där tyvärr, och diabetes är ju så himla högt, så att nej, men det är det jag jobbar, det är mer den administrativa, och det är något som president Trump har tagit tag i, men jag jobbar inte med honom direkt, som sagt, han har väl lite större grejer än att jobba på det.
0: Ja, jo, det ligger ju mycket i det, men du har ju bott länge i USA, du har varit öppen med var du står och att du är republikan och sådär. Märker du att det är någonting som uppmärksammas runt dig? Kanske mer när du är någon annanstans än i USA? För många är ju Donald Trump en kontroversiell person. Att du är öppen med var du står, är det någonting som du någonsin har fått ångra?
1: Nej, jag menar, jag känner väl ändå att världen är väl öppen. Man ska finnas frihet att kunna tycka och tänka som man vill. Det är väl det. När det gäller liksom olika partier så kanske man inte alltid tycker att alla saker är exakt som det partiet står för. Men vissa grejer är väl lite mer riktat i den riktningen som jag står för. Och det är väl någonting som... Ja, men jag tycker det är viktigt att kunna vara ärlig med vem man är och vad man står för. Och sen det är klart att alla inte håller med på samma nivå, men det är... Då får man ha diskussioner och sen ibland får man väl komma överens om att du tycker så, jag tycker så, vi kan fortfarande vara vänner. Vi är ju vänner på båda sidorna, om man säger så. Det är ju ingenting som jag går och tänker på varje dag eller är involverad, utan det är ju kanske någon gång ibland när det är viktigt, när det är val och när det är vissa speciella diskussioner kanske, och då kommer det fram. Men annars är jag ju en golfare, en mamma, en entreprenör. Det är väl det som är det viktigast.
0: Du sa också något väldigt viktigt, att man faktiskt får tycka olika. Det är demokrati och yttrandefrihet, och kanske är det det vi ska värna allihopa. Där förenas vi kanske, alla.
1: Jo, det vore, skulle världen bli lite lättare, tror jag.
0: Så är det säkert. Annika, jag är så himla glad att du var med i P4 Extra idag. Väldigt roligt att höra dig, och du är alltid välkommen tillbaka, det vet du.
1: Tack så jättemycket. Uppskattar att ni har pratat om vår tävling. Det ska vi fram emot att se framtidens stjärnor spelas.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som blommar ut ifrån detta. Stort tack för idag, Annika Sörenstam.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer en av alla dessa VM-låtar. Nu är det Björnsson, All of My Heart. Hey, we're back. You know what time it is?

80-6 Helsingborg och trafikplats eller mellan trafikplats Vasatorp 29 och trafikplats Kropp 30 i riktning då mot Ängelholm. Vänster körfält är avstängt i två personbilar som har krockat. Räddningspersonal är på plats, men det blir långa köer på grund av den här olyckan. E6 Helsingborg, alltså mellan Vasatorp och trafikplats Kropp i riktning ner mot Ängelholm. Där har det, eller upp mot Ängelholm ska jag säga. Där har det alltså skett en olycka. Vänster körfält är avstängt och det är trångt att ta sig förbi. Och räddningspersonal är på platsen. Långa köer där.

0: Ja, det är nästan svårt att kliva in och avbryta här. Jag ber alla om ursäkt. Kulturnytt strax. Torbjörn Karlsson, du är redo. Det ska handla om en av våra folkkära författare som ska få ett litteratursällskap.
1: Precis. Idag presenterades det att P.O. Enquist-sällskapet bildas. I Västerbotten förstås, där först. Han föddes.
0: Ja, såklart.
1: Intresserar dig kanske?
0: Ja, jag kommer att lyssna. Det kan du lita på. Imorgon här i P4 Extra ska vi prata hatt. Jag vet inte hur mycket hatt du har, Torbjörn. Men för att hitta rätt hatt, då lyssnar man på P4 Extra imorgon. Sen blir det också lite fotboll. Jag ska gästas av Pia Sundhage. Vi pratar om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis damlandslag i fotboll. Brady Javier var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, det gör jag även imorgon. Då hörs vi igen 13.04. Nu, Torbjörn, är du.
1: Och vi börjar med att Storbritannien nu sällar sig till de länder som vill införa sociala medierförbud för barn under 16 år. Det rapporterar BBC. Vid en presskonferens idag sa premiärminister Keir Starmer att han inte är beredd att kompromissa när det gäller barnens säkerhet. Om förbudet godkänns i parlamentet kommer det att börja gälla våren 2027. Och bland de utpekade apparna finns flera som är populära bland barn som Snapchat, YouTube och TikTok. Här i Sverige föreslog regeringens utredare nyligen en 15-årsgräns, men det finns inget skarpt lagförslag om det än. Författaren P.O. Enquist får ett litterärt sällskap 6 år efter sin död. Han är känd för romaner som Livläkarens besök och Kapten Nemos bibliotek. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
2: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på varann och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
3: Hur känns det här nu då?
2: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
3: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
2: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
1: Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Filmregissören Steven Spielberg avslöjar nu att han 2 gånger på 70-talet försökte få i uppdrag att regissera en Bond-film. I intervjun med podden The Rest is Entertainment säger Spielberg att han aldrig fick en förklaring till varför han fick nobben, men säger att om han får frågan idag så blir svaret: ni har inte råd med mig.
4: Barn och ungdomar luras till att begå penningtvättbrott via Swish. Vårdnadshavare varnas nu av polisen i Region Syd. Och Malmö möts pågår för fullt, ett forum för demokrati och framtid. Sveriges Radio är där med både direktsändning och quiz den här veckan. Och så hör vi hur det var att ha nattöppen krog under första VM-matchen. Det här är P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson. Nyheter klockan är 3.
5: Ukraina närmar sig EU. Efter lång väntan så startar idag verkliga förhandlingar om medlemskap. Det här är något som välkomnas på EUs utrikesministermöte i Luxemburg.
6: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
7: This is an important milestone to celebrate today.
8: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
9: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tjakna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
10: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
9: Det är en möjlighet för EU, säger Chakna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
5: Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 av sina anställda efter anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, det här rapporterar AP. Totalt så rör det sig om 59 anmälningar om övergrepp mot sudanesiska kvinnliga flyktingar i Chad. Enligt organisationens egna rapport så ska bland annat minderåriga flickor ha erbjudits exempelvis mat i utbyte mot sex. Indike så för de två barn som utsattes för mordförsök utanför Alvesta i lördags vårdas i Lund och skadeläget är fortfarande livshotande respektive allvarligt, där uppger polisen för P4 Kronoberg. Så här säger polisens presstalesperson Thomas Johansson om utredningen.
11: Hela vårt arbete nu inriktas på att få en så tydlig bild som möjligt. Vi ska hålla fler förhör med vittnen kring detta och den misstänkte gärningsmannen som då är avliden ska då utföras en rättsmedicinsk undersökning på.
12: Alvesta kommuns krisledning är fortsatt aktiverad och flera skolor håller öppet första dagen på sommarlovet.
5: Reporter Lisa Bratt. I kväll och natt så får östra delar av mellersta Sverige regn. I övrigt klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon får Götaland och Svealand regn. Främst i de östra delarna och i sydväst en del sol. Södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet imorgon. I Tornedalen kan det bli någon enstaka skur. Temperatur imorgon mellan 12 och 20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
13: God eftermiddag, det här är P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson, 3:03 klockan denna måndag eftermiddag. Den första på sommarlovet för väldigt många barn och unga. Grattis till det. Hoppas att ni får en riktigt skön sommar. Idag kommer det lite regn, men också lite sol.
14: Ja, vi har flera störningar. Vi börjar på E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30. I norrgående riktning mot Ängelholm så är vänsterkörfält avstängt. Det är två personbilar som har krockat. Räddningstjänst är på plats och arbetar. Och just nu så sträcker sig köerna en bra bit ner på E6an. Så redan strax efter Helsingborg södra så är det köer i norrgående riktning på E6an. Och det är på grund av en olycka då mellan Vasatorp 29 och kropp nummer 30. Där vänster körfält är avstängt. Sen har vi riksväg 11 mellan Staffanstorp och Dalby. Precis efter Staffanstorp och man kör mot Dalby så har det inträffat en olycka med personbil. Räddningstjänsten har kommit fram på plats och man har stängt av vägen. Så riksväg 11 avstängd alltså från Staffanstorp mot Dalby. Det är precis efter Staffanstorp som den är avstängd. Sen har vi en stillastående bil på inre ringvägen i Malmö i trafikplats Sege och man kör mot Hylje. Vilket gör att det blir ganska trångt att passera. Så inre ringvägen Malmö alltså vid trafikplats Ege och man kör mot Hylje, där är en stillastående personbil. Och så har vi en bärgning av en lastbil på riksväg 17 mellan Kungshult och Snogeröd och det påverkar ju trafiken i båda riktningar där.
13: Rapporterar Nina Börstad på trafikredaktionen denna eftermiddag och hon nås via 020 999 444. Det är bra att lägga in det numret i sin mobiltelefon. Man kan också lägga in vårt sms-nummer så vet man hur man snabbt och enkelt kan få tag på oss. Det är 040 739 10. 040 739 10. Om du vill liksom nå snabbt, säga någonting, kommentera någonting. Känn dig välkommen. Jag heter Sofie.

0: Ja, där har vi. Det ligger något i luften, det gör det alltid. Bolaget sjunger detta i sin nya låt. Emilio Garro och Sofie Eriksson är här i studion denna eftermiddag, Emilia, med ett stort solsken.
1: Ja, det får man säga. Man kliver in på jobbet och i studion med ett stort leende efter att Sverige har ju succéstartat fotbolls-VM, va?
0: Nu ska vi njuta av detta hur länge som helst. Vi vet
1: åtminstone fram till lördag när vi får piska av Nederländerna.
0: Man vet aldrig. Nej.
1: Noll press går ju Sverige in med nu. Det är det som är det fina i kroppssången.
0: Jag brukar alltid säga så här till, ja, framförallt i min familj. Ja, men alltså, vi ska inte tänka för mycket på framtiden. För det är nu som gäller.
1: Ja,
0: för
1: bra.
0: Vad som händer imorgon eller om en timme, det har vi ingen aning om.
1: Det kan vi inte rå för.
0: Nej, utan man ska bara, är något bra så bara njut. Ja, är något dåligt så får man tänka det går över.
1: Det tycker jag låter som en alldeles utmärkt
0: men du, alltså som mamma.
1: Ja.
0: Så identifierar mig totalt med en annan mamma vi har pratat med idag.
1: Ja, Mattias Svanberg, vår enda skånska representant i den svenska VM-truppen.
0: Det räcker med en skåning.
1: Det räcker med en skåning, ja. Så blir det mål ju, det är inga konstigheter. Vi tog ju såklart upp telefonen och slog en signal till mamma Svanberg och pratade med henne. Det tyckte jag var ett väldigt, väldigt fint samtal. Och hon avslöjade ju då att Mattias Svanberg, en timme efter slutsignal, då var det upp med FaceTime och ringa hem till morsan och farsan.
0: Ja.
1: Det var väldigt fint. Så det tänker jag att det är, jag brukar glida in här i Skåne idag med lite kulturtips.
0: Mm-hmm.
1: Och det här är liksom mitt kulturtips för dagen.
0: Ja.
1: In på vår sajt och lyssna på detta fina inslag med mamma Stina och så kan man ju fortsätta njuta av liksom VM-segern. Men du som mor, jag tänker att du känner igen dig i de här känslorna.
0: Ja, men alltså nu är det ju inte så att mina barn är med i VM eller någonting. Men det spelar liksom ingen roll om den här magnituden av vad de gör. För när de åstadkommer saker som de har kämpat för länge och de har tagit sig över hinder och de har gått emot vind och de har snubblat och ramlat och så till slut ändå når man ett mål.
1: Mm.
0: Då är man så extremt stolt över dem som människor. Liksom.
1: Det är väl svårt att begripa om man inte har barn själv. Den där känslan av att...
0: Ja, men gå till dig själv, Emilio. Ja. Du har ju också varit med om saker som du har kämpat för länge, gissar jag.
1: Ja,
0: och så
1: såklart.
0: Uppnår du det. Och man bara,
1: jag brukar vara stolt av min pappa när han har spelat en konsert med sin orkester. Så det är väl någon typ av motsvarande känsla.
0: Ja. Du, jag tycker det är härligt med vetenskapsnyheter. Vi har en vetenskapsredaktion som man också kan hitta nyheter från i appen. Och nu berättar de bland annat att forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvallstrakten undersöker just nu om vatten som är förorenat med den här evighetskemikalien PFAS.
1: Ja.
0: Om det kan renas med en växt som heter andmat.
1: Oj, oj, oj.
0: Eller
1: spännande.
0: Andmat. Ja, så jag kan inte andmat. Ja.
1: Ja. Andmat är roligare. Vi ser så länge.
0: Ja, precis. Även bakterier testas i de här, deras laboratorium. Mm. Och hittills ser resultaten lovande ut.
1: Ja, kul. Vetenskapsnyheten, de bjuder ju ofta på liksom positiva, konstruktiva nyheter. Det gillar man ju.
0: Ja, alltså, och där överhuvudtaget som man lär sig.
1: Ja,
0: när
1: visst.
0: Man lyssnar på deras nyheter. Eller deras fördjupningar som de också har i appen.
1: Ja, det är alldeles underbart.
0: Jag tycker det är härligt. Vi vill inte ha PFAS, så vi hoppas på andmaten. Eller vad det nu.
1: Låter underbart.
0: Mm.

0: Love Story, Taylor Swift. Det här är P4 Malmöhus, kvart över tre, och det är full rulle på flera olika ställen i Malmö. Först ska vi ha en trafikrapport, förstår jag, från Nina Börstad.
1: Vi har en del att uppdatera. Vi börjar på E6an Helsingborg. Mellan trafikplats Vasatorp 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning mot Ängelholm så har vänster körfält varit avstängt. De har flyttat alltihopa, så nu är höger körfält avstängt. Så höger körfält avstängt på E6an i Helsingborg mellan Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning. Riksväg 11 är avstängd mellan Staffanstorp och Dalby. Det är strax efter Staffanstorp riktning mot Dalby som vägen är avstängd på grund av en olycka med personbil. Prognoser satt till 15.30. Det kan också bli kortare stopp i riktning mot Staffanstorp för man ska städa upp bildelar där. Så prognos 15.30 på Riksväg 11 från Staffanstorp mot Dalby som det är avstängt. Kör man Riksväg 11 från Staffanstorp mot Malmö vid Djurslöv, här har vi en stillastående personbil. Det har vi också på E6an mellan Helsingborg och Landskrona precis efter Helsingborg södra i södergående riktning och på E6an mellan Malmö och Landskrona efter Lundåkra i norrgående.
0: 020 999 444 direkt i trafikredaktionen.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Demokrati och framtid står i fokus under Malmö möts. Det är en vecka med samtal, aktiviteter och föreläsningar på flera platser i Malmö och på Malmö Live händer det grejer. Det hör man inte minst av att det är väldigt myller och samtal låter det som. Jimmy Larsson, du är där.
4: Ja, vi har en housekonsert också här precis bakom oss. Så att det är livat kan man säga.
0: Men du är på Malmö Live och Malmö möts med ett uppdrag. Berätta.
4: Jo, men vi är här måndag, tisdag, onsdag fram till klockan 6 och står här och bara väntar på att få besök. Det är jättemånga som har kommit förbi och bara sagt hej och sagt men det här borde ni göra mer av på Sveriges Radio eller vad dåligt det här var. Så att det här är liksom ett gyllene tillfälle att komma och träffa oss. Och sen så under de här tre dagarna så kommer vi ha lite olika grejer man kan testa på här. Bland annat så kommer man få testa på att sända radio tillsammans med vår kollega Haidar från P3. Så det kommer bli superkul. Och sen så har vi ju en hel del som händer på scenen här också. Vi står ju granne på Malmö Live på Mediagatan, som man har döpt det till inofficiellt, med Sydsvenskan, Expressen, Dagens Nyheter och SVT.
0: Ja, kul! Alltså, vad ser du med då om du går utanför den här Mediagatan och ser där omkring? Vad har du liksom stött på där idag?
4: Alltså du, jag har ju stått kedjad vid det här bordet idag, Sofie, så att jag har inte sett så mycket. Jag har fått lita på vad andra har sagt. Men ute på kajen här på andra sidan mot kanalen, där händer det grejer. Det spelas basket och där är det de ungas Malmö möts, kan man säga. Och sen så händer det ju massa grejer här på kvällen också runt omkring. Diktator för en dag, Anne Heberlein kommer dyka upp och Jan Emanuel och lite sådär. Okay. Så att det kommer hända en himla massa grejer.
0: Du, på onsdag förmiddag så sänder du direkt mellan 10 och 1 från Malmö Live och från Malmö möts. Kan du ge oss någon liten liksom appetizer?
4: Jag kommer ha trafikredaktionen med mig, Nina bland annat, som kommer vara med här. Kan man få träffa dem, få ett ansikte på den rösten. Det vill man ju ha. Och sen så kommer jag skicka iväg min live-reporter Emilio Garro som också kommer vara här. Han kommer få utforska varenda vrå här inne. För det finns så otroligt massa spännande människor som är här. Jag får träffa säkert 100 av dem idag. Mm. Så att det kommer bli åka av.
0: Och en annan spännande människa, det är ju faktiskt vår chef som för ändå betraktas som ganska ny. Hon började här på P4 Malmöhus i höstas. Carolina Källestål, hon vad jag förstår är redo att ta massor med frågor och hjälpa till att ladda ner appen och många andra praktiska grejer.
4: Du, det stämmer helt och hållet. Och sen så här om ungefär en timme på mediescenen så är det dags för vårt liksom första arrangerade arrangemang. Det har ju varit massa grejer här från DN och Sydsvenskan och SVT. Men då handlar det om sanningens ögonblick. Så gjorde P4 journalistik av våra förutfattade meningar. Jag vet att Linda Evreus kommer att vara med oss här och hon står bredvid mig.
0: Ja, lämna över all teknisk utrustning till Linda Evreus. Hallå Linda!
5: Hallå!
0: Jag har älskat att göra de här quizzen som finns i appen, Sanningens ögonblick. Men för de som aldrig har varit med om detta, vad är det?
3: Ja, men det är precis som du säger, det är quiz som finns i appen som också är ett radioprogram. Där vi helt enkelt har tittat närmare på de frågor som svenska folket tycker är viktigast inför valet. På de stora klassiska temana kan man säga. Mm. Whiteboard, skola, allt det. Men då har vi tittat på fakta om de här frågorna och tagit reda på sanningen om dem. Och också ställt frågor till folk. Ganska kluriga frågor, precis som du säger. Men vi kan kalla det lite grann som för världens svåraste quiz faktiskt. För det är svårt. Och poängen är att vi vill faktiskt säga att det är inte så farligt att ha fel. För man kan lära sig.
0: Ja, och ni har ju tagit hjälp av en av de stora, namnkunnig forskare.
3: Ja, det får man säga. Vi har Ola Rosling från Gapminder som vi har jobbat tillsammans med i det här projektet som P4 och Gapminder har gjort. Och Ola kommer också vara här, så han ska faktiskt hinna med en föreläsning nu, om en liten stund. Och sen kommer han rusa här till mediescenen när han tillsammans med mig och Ulf Myrestam som också är från P4. Och så kommer vi berätta lite mer om det här programmet som också då är ett quiz. Och jag springer för fullt runt här nu på Malmö Live med en QR-kod i handen för folk att göra. Vi har gjort en specialversion av quizet bara för Malmö Möts.
0: Kul! Leta upp Linda Evereus på Malmö Live med en QR-kod i allra högsta hugg. Men du är också där lite till.
3: Eller hur? Ja, absolut. Ja. Här hänger jag.
0: Du hänger där och många andra hänger där. Mediagatan låter spännande, men så mycket mer på Malmö Möts där Jimmy Larsson, Linda Evereus, Carolina Källestål med flera finns på plats. En vecka om demokrati och vår framtid. Samtal och aktiviteter och mycket annat. Helt gratis. Till och med torsdag.

0: Chris Rea on the beach. Ja, det var storbildsskärmar i parker och på olika idrottsarenor. Det var soffhäng och sängmys och skärmen på och tvn på. Och så var det krog träffar också i natt, i morse rättare sagt, vid firatiden. Lina Sjölqvist, var du också uppe i morse och såg matchen?
1: Ja, jag var ju inte på krogen kan jag säga. Det var jag inte. Det var de många andra som var. Men alltså, jag vaknade där vid fyra draget, kanske var halv fem. Och slog på, ja, så jag kunde se på telefonen. Mm. Och det var ju bara, jag vet inte om det stod då 4-1 eller någonting sånt där. Det var helt, jag förstod inte vad som hade hänt. Det var helt fantastiskt. Och sen så kunde jag inte somna mer, utan jag fick se färdigt matchen.
0: Ja, jag kan tänka mig det.
1: Ja. Såg du matchen, Sofie?
0: Nej, eller? Jag vaknade 3:10 och tänkte, åh, vad är klockan, vad är klockan? Så kollade jag också vad klockan var. Och så tänkte jag på min son som hade planerat att åka in till Malmö och titta på matchen på storbildsskärm. Men sen visade det sig, när han kom hem 6:30 i morse, när jag stod och lagade frukost, så hade de sovit en stund hos en kompis och sen tittat på tv, för det hade varit så dåligt väder att åka in ända till Malmö.
1: Ja. Men det låter också jättemysigt. Och jag kan säga det, jag har ju varit ute och pratat med folk idag, och man, så fort man säger någonting om matchen och frågar, har du sett matchen eller har du hört någonting, då får man liksom ett litet leende på läpparna. Så många är ju jätteglada idag, och i Helsingborg där jag befinner mig, här vajar flaggorna friskt, de svenska färgerna, nästan överallt, men på väldigt många platser.
0: Mm. Det ska bli kul att träffa några och höra några av dem som du har träffat. Och krögaren som hade natt eller morgonöppet. Det måste ju vara premiär i hans liv för dig.
1: Ja, det kan man nog säga att det var.
0: Ja, vi hörs igen lite senare. Nina Sjölqvist i Helsingborg.
2: En uppdatering gällande riksväg 11 mellan Staffanstorp och Dalby. Strax efter Staffanstorp mot Dalby så har vägen varit avstängd på grund av en olycka. Nu har man kunnat öppna upp vägen igen, men det är fortfarande trångt att passera. Så fortfarande trångt att passera på riksväg 11 från Staffanstorp mot Dalby på grund av en tidigare olycka. Det är också fortfarande långa köer på E6an Helsingborg. Och det är för att höger körfält är avstängt mellan trafikplats Vasatorp 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning efter en olycka mellan två personbilar.
0: Nina Börstad har koll på trafikläget. Hjälp henne du med tips 020 999 444.

0: Mm. Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4 Malmöhus. Klockan är snart 3:30, det betyder lokala nyheter. Det är ju alltid så, på halvslag, dagtid, på vardagarna. Men du hör ju alltid våra nyheter när du vill i vår app Sveriges Radios app. Men här kommer de.
1: Barn och ungdomar luras till att begå penningtvättbrott via Swish. Det varnar polisen i Region Syd till vårdnadshavare. Polisen ser att unga blir tillfrågade antingen på stan eller i digitala forum att ta emot Swish-förfrågningar av personer som ingår i kriminella nätverk. Förfrågningarna görs ofta med mindre summor, men sedan swishas större belopp som upp till 15 000 kronor. Det kan handla om pengar som kommer från narkotikabrott, skjutningar och annan brottslighet. Att låna ut sitt bankkonto kan innebära att man gör sig skyldig till penningtvätt, och polisen uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn samt att hålla koll på deras bankkonton. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
2: En man i 45-årsåldern fick under måndagsmorgonen ett 250 kilos fönster över sig. Olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Löddeköpinge och polisen larmades dit strax före klockan 8. Enligt polisen ska mannen då ha varit vaken och talbar. Leif Fransson är presstalesperson på polisen.
3: Ja, vi bedriver ju en utredning då för att ta reda på vad som har hänt inne på arbetsplatsen. Så att det är ju förhör med den som är drabbad, och sen så letar vi ju såklart efter vittnen.
2: Händelsen utreds som arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada. Enligt Region Skåne ska mannens skador vara lindriga. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Blott ynka 18 sekunder.
5: Svanberg inställd för Karlström. Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak.
4: Ja, så länge han Malmösonen Mattias Svanberg var inne på plan innan han sköt bollen i mål för Sverige i fotbolls-VM. Men
5: det är offside, det är offside. Det är offside.
4: Festen avbröts lite, för målet misstänktes först vara offside och VAR-granskades.
6: Ja, usch, det gick upp och ner.
4: Hemma i villan i Malmö följde mamma Stina Funke dramatiken.
6: Det var, känslorna gick verkligen åt olika håll där. Först enorm glädje och sen blev det ju, usch, nej, tråkigt. Vi såg inte själva, det gick ju så snabbt där, som han hann inte tänka att det kunde vara något annat än offside.
4: Men sen var glädjen total, såväl i Mexiko som i Malmö.
5: Är det mål? Och det är mål!
6: Det går nog inte att vara stoltare just nu. Så det var kul. Mm.
7: Har du pratat med Mattias någonting efter det här? Har han hört av sig?
6: Ja, han ringde oss på FaceTime efter en timme efter matchen ungefär. Så att det var kul. Han var jätteglad. Ja, han kunde nästan inte sätta ord på känslorna, utan han var bara glad.
4: Ebba Granat och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
0: Och på det en dag med ganska mulet väder och en del skurar. Men framåt eftermiddagen, alltså nu, ska det luckras upp på sina håll och skurarna avta. 14-17 grader nordvästlig vind med friska vindbyar har vi. Jag heter Sofie och jag är med dig i 2 timmar till. Och vi ska, ja, vad ska vi göra? Vi ska självklart frossa lite till i den här matchen. Och prata lite mer med polisen.

Fleetwood Mac, Little Lies. Och så lite av Högsbo Riviera-låten med Walter Nilsson. Och snart Radiosporten, ska bli roligt att höra.

0: med varm hand till Radiosporten och Cecilia Markvard. Såklart om fotbolls-VM.
1: Den före detta landslagsspelaren Anders Svensson hyllar Sverige efter 5-1 mot Tunisien i premiären i fotbolls-VM. En kross han inte var beredd på.
2: Yasin Ayari skjuter i mål!
3: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett

0: Det är på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras.
1: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
2: Reporter här Andreas Mats. Och landslagsbacken Gustav Lagerbielke ser redan nu fram emot nästa match mot Nederländerna på lördag. En pressad nation efter kryss mot Japan.
3: De bör vi vinna nu efter en poäng första matchen, så ja, det kommer bli tufft.
4: Hur ska ni utnyttja att de har den pressen på sig?
3: Jo, men lite kanske som idag när vi ledde mot Tunisien, att ja, tålamod, och sen har vi två okej spelare att ställa om på.
4: Vad var allra roligast där ute idag?
3: Att få se bollarna gå in och sen att få fira tillsammans efteråt, se flickvännen på läktaren och alla svenska supportrar. Ja, det var helt klart en dröm.
2: Lagerbielke till reporter Kristoffer Karlsson. Och frågan är om även Spanien kan få en drömstart på VM ikväll.
5: Spanien är det enda landet som vunnit tre mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter det följde en mästerskapstorka, men 2024 var Spanien återigen Europamästare och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När målvakten David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen låter det så här.
6: Ya veremos hasta donde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo.
5: Han berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll möter Spanien Kap Verde och det spanska landslaget kommer med ett starkt självförtroende. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust, en av de längsta sviterna i landslagets historia.
2: Berättade Nike Bolmgren. Och Spaniens premiärmatch mot Kap Verde hör du såklart i kvällens Sportextra med avspark 18.00. Och premiär i VM, det gör snart även den svenska domaren Glenn Nyberg. Han och hans team har fått i uppdrag att döma gruppspelsmatchen mellan Ghana och Panama natten till torsdag svensk tid. Ja, allt från fotbolls-VM hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där du just nu kan höra om att Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Men om Zlatan eller du vill lyssna på matchen så finns den i appen Sveriges Radio.
7: Jag vill påminna om de två olyckor vi har. Vi börjar på E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning mot Ängelholm, så är höger körfält avstängt efter en tidigare olycka. Och just nu så är det väldigt långa köer. Så långa köer alltså på E6an om du ska köra förbi Helsingborg i norrgående riktning. Det är mellan Vasatorp och kropp där höger körfält är avstängt. Fortfarande trångt att passera på riksväg 11. Om man ska från Staffanstorp mot Dalby. Det är precis efter Staffanstorp som det tidigare inträffade en olycka. Och det är fortfarande trångt att passera.
8: Säger Nina Börstad som nås på 020 999 444. Ja, men visst är det Agneta Hellfeldtskog med The Heat Is On. P4 Malmöhus är din kanal. Vi finns alltid i appen oavsett. Bara att välja in oss där när du har laddat hem Sveriges radioappen så kan du välja P4 Malmöhus. Där finns så mycket att välja på, inte bara direktsändningarna. The Heat Is On heter

0: Agneta Fältskog, The Heat Is On.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Ja, men du som har barn, du som är förälder, lyssna nu lite extra noga. För just nu så varnar polisen för att unga faktiskt utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Vi ska prata om det en stund. Jag har med mig polisen Peter Tobisson, operativ koordinator, kriminell ekonomi på polisen Region Syd. Välkommen Peter.
3: Hejsan.
0: Du, vad är det som händer? Hur går det här till när de kriminella utnyttjar de unga?
3: Nej, men så här är det ju, att all form av brottslighet genererar nästan pengar. Och de här pengarna, finns ett stort behov av att tvätta dem och få in dem i det så att säga, legala systemet. För att kunna omsätta de här pengarna till allt från köpa varor, ta lån och så vidare. Och för det här så behöver man ju tvätta pengarna. Ett sätt att göra det här som blir mer populärt är ju att man nyttjar unga. Man kontaktar unga på olika sätt och via små överföringar egentligen ofta. Handlar det om, sen så kan det bli större. Så skickas pengar fram och tillbaks mellan konton och på så vis så försvåras spårbarheten och till slut så framstår de som vita helt enkelt.
0: Hur går de här kontakterna till?
3: Ja, men oftast så kontaktas ju unga via olika typer av sociala medier eller chattplattformar. Det kan vara allt från Snapchat till TikTok, Kick, Signal och så vidare. Men också Discord och liknande. Oftast så kan det vara ganska oskyldiga förslag. Kan det uppfattas som en hjälp att ta emot några hundralappar kanske. Men sen så när väl pengarna kommer så kan det också vara ett mycket större belopp som man då det finns här att skicka vidare till en tredje part.
0: Hur gamla är de här barnen? Vad ser ni? Någon trend i hur gamla de är som blir utsatta för det här?
3: Ja, det är alla åldrar egentligen. Från det att barn får tillgång till egna betalplattformar. Det kan man ju få ganska tidigt nu, ju, alltså Swish bland annat. Och i en ny undersökning som gjordes så har man sett att var 20:e barn mellan 9 och 17 har alltså blivit ombedd av någon att ta emot och sedan skicka vidare pengar.
0: Var 20:e alltså, det är ändå ganska många. Ser ni en ökande trend?
3: Det är svårt att säga eftersom det här är ett fenomen som vi kanske har följt så länge. Det är förhållandevis nytt. Men det är tillräckligt många för att det ska vara alarmerande förstås.
0: Okej, man sitter här och lyssnar på dig nu som förälder eller vuxen bara med barn i sin omgivning. Vad ska man göra? Ska man prata direkt med barnen och tala om det här eller ska man vara försiktig och liksom leta efter tecken?
3: Nej, men det tycker jag väl att man ska göra. Alltså det viktigaste är väl att prata med barn om farorna med det här. Att det faktiskt är olagligt att bidra till penningtvätt på det här viset och förklara att det är inte tillåtet. I samma undersökning som att var fjärde visste inte om att det var olagligt faktiskt att skicka pengar vidare och att bidra till penningtvätt på det här viset. Så att ha en öppen dialog med barnen är väl en bra början, men sen också förstås kanske ett lite vakande öga se om det är ett förändrat beteende hos sina barn i form av okända kontakter och så vidare. Har man vuxna barn eller sagt barn som har passerat 18-årsgränsen då, där man inte längre har insyn, så kan man ju ändå ha samma samtal. Man kan ju märker man att barnen skaffar nya bankkonton till exempel, så kan det vara en indikation.
0: Men du, om man nu i det här samtalet, om det uppdagas att de redan har gjort det här, jag har skickat pengar, vad gör man då?
3: Ja, men då är väl det viktigaste förstås att ta kontakt med polisen och berätta om vad som har hänt. Det kan ju faktiskt vara så att det inte är någon fara, men är det så att man har deltagit i det här, så är det bättre att ringa polisen och prata om det helt enkelt. Och sen ska jag också berömma barnet för att de faktiskt berättar om det de varit med om.
0: Det är en relativt ny typ av brottslighet det här med att utnyttja barn och som har Swish eller andra betalningsmetoder. Hur allvarligt ser du på att det här pågår?
3: Nej, men det är förstås jätteallvarligt. Att barn dras in i brottslighet på det här viset är förstås jättebesvärligt. Det kan ju också vara så att det börjar med liksom något litet enkelt, men sen så allt eftersom det fortsätter så vrider man om armen på den unga. Det kan också vara så att man går med på något litet, sen lite mer, och sen så får man att göra värre saker mot hot att man berättar för kanske föräldrar eller polisen om vad de har gjort då. Mm. Så att det är klart att det kan verka oskyldigt, men är faktiskt en inkörsport till, kan vara inkörsport till tyngre kriminalitet.
0: Mm. Ta ett snack med era barn, ungdomar i er omgivning om detta. Tack Peter Tobisson på Polisen Region Syd.
3: Tack själv.

0: Världen kommer att snurra ändå. Maja Ivarsson, P4 Malmöhus, Emilio Garre kommer in och ser lite lurig ut.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle fortsätta rida på den här lilla fotbollsvagen som vi just nu befinner oss i.
0: Och lilla.
1: Och då finns ju ingen vinkel är för liksom svag eller tråkig, utan nu händer det. För nu ska jag avslöja här vilken låt som det svenska landslaget då firade denna seger till i omklädningsrummet. Och vi har ju tjatat lite om att det är så lite skånskoppling i den här svenska VM-truppen. Det finns en skånspelare, Mattias Svanberg.
0: Men Taha Ali är väl också...
1: Men han är från Stockholm, men han spelar ju visserligen med FF. Han är ju ingen skåning.
0: Alla som liksom går i Skåne, skåningar.
1: Alla som någonsin har varit i Skåne en gång är numera skåningar. Men då tänker jag att så här, vi kan glädja alla skåningar där ute att det finns faktiskt en skånsk koppling till det här svenska landslaget. För att detta mycket fina svenska landslag valde då nämligen att fira vinsten i natt så här.
0: Hej, Peps!
1: Hej, Peps!
0: Det gissar jag!
1: Ja, det gjorde du verkligen.
0: Vänta, vilken är det?
1: Ut alltså. Kommer det. Oh boy! Ja, så här låter det när det svenska landslaget väljer att fira sin... Ja, det är fantastiskt. Det var de med, ja, det är, så att Peps ständigt med oss, även om han tyvärr inte lever längre, så är han ju ständigt... Den evige Peps Persson lever ända in i de här unga killarnas medvetande i det svenska fotbollsomklädningsrummet. Det tyckte jag var härligt.
0: Peps i Mexiko. Underbart. Tack Emilio.

0: Water Under the Bridge. Adele, P4 Malmöhus har du i dina öron. Klockan är 4, du får nyheter.
1: Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga dagens dom på 4 års fängelse. Det han bestrider är 2 fall av våldtäkt och 1 fall av våld i nära relation, säger en av hans advokater.
2: Men det är ju då ytterligare 2 våldtäktsposter och en post vad gäller våld i nära relationer som man på ingen måte har tänkt att acceptera.
1: Så något helt annat. För det att så många svenskar var uppe i gryningen för att titta på Sveriges fotbolls-VM-match kan ha påverkat hur de presterat på jobbet under dagen. Marcus Nilsson jobbar som snickare i Stockholm.
3: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällen man får ta när det är VM.
4: Ja, vi är sletna, trötta.
5: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04 så att... Det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
1: Mm. Det är så i alla fall morgonpigga Tommy där, så han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Det här säger sömnforskaren Christian Benedikt.
6: Det kan också påverka så att säga, den ekonomiska utfallet. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
1: Som forskaren Christian Benedikt där. Videberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas in vid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
0: Men god eftermiddag till denna skånska blandning av väder. Du ska snart få en prognos av SMHI. Men först så ska vi titta in till Nina Börstad som rattar runt på trafikredaktionen. Vi åker dit direkt.
7: Och vi börjar med E6an Helsingborg. Mellan trafikplats Vasatorp 29 och kropp nummer 30 i norrgående riktning så har ju ett körfält varit avstängt. Nu har man öppnat upp här igen, men det är fortfarande restköer. Så vägen är fri, E6an Helsingborg i norrgående riktning, men det kommer nog vara restköer en liten stund till. Riksväg 11, om man kommer från Staffanstorp mot Dalby, även här så är vägen åter fri. Man öppnade precis upp nu, bara för några minuter sedan, men där kan det också var några lite restköer. Där det fortfarande är köer, det är Riksväg 17 mellan Kungshult och Snogeröd. Och det är på grund av bärgning av en lastbil och det påverkar trafiken i båda riktningar. Så Riksväg 17 alltså mellan Kungshult och Snogeröd, bärgning av en lastbil som påverkar trafiken i båda riktningar. Stillastående bilar, det har vi också en del av. Vi börjar på E6an mellan Helsingborg och Landskrona. Precis efter Helsingborg södra i södergående riktning mot Landskrona så har vi en bil. Vi har också en på E6an mellan Malmö och Landskrona. Då är det mellan trafikplats Lundåkra 24 och Landskrona södra 25. Dock i norrgående riktning mot Landskrona. Riksväg 11 från Staffanstorp mot Malmö vid Djurslöv. Även här en stillastående bil. Och när det gäller tågtrafiken, ja då är det faktiskt stopp på södra stambanan. Det är mellan Hässleholm och Sösdala som det är stopp på grund av en befarad olycka. Och kommer nog vara stopp några timmar framöver.
0: Oh, nu får hon andas ut, Nina Börstad, och svara ifall du ringer 020 999 444. Kristin Sahlström på SMHI. Hallå, god eftermiddag.
8: Hallå, hallå.
0: Vi har lite av varje idag, känns det som.
8: Ja, men precis. Både sol, en del regnskurar, lite vind. Mm. Så att, ja, man får det mesta.
0: Vad blir det mest av framåt sen eftermiddag och kväll?
8: Ja, men jag tror ändå att de här skurarna de avtar mer och mer så att det blir mer och mer uppklarnande väder och lite torrare, men det är fortsatt blåsigt med friska vindbyar en bra bit in på kvällen.
0: Mm. Temperaturen faller lite kanske?
8: Ja, men det gör den ju, men den går ju inte speciellt långt ner i och med att du har lite vind ändå, så att ner mot en 10 grader i natt.
0: Mm. Och när vi vaknar till tisdag morgon, vad ser vi fram emot då?
8: Ja, men det kan vara lite varierande molnighet i den början. Det kan vara några moln på himlen, men ändå väntar jag mig nog att det ska vara ganska mycket sol under dagen. Uppehåll, temperaturer, ja, strax under 20 grader, så de kanske inte riktigt når upp till där, för det är ändå friska vindbyar mitt på dagen.
0: Mm. Så måste jag bara fråga dig, alltså jag bläddrade lite i appen, i SMHs app häromdagen, och så ser jag att det verkar som att det kommer in något riktigt högtryck om en vecka. Är det något du kan bekräfta?
8: Ja, alltså det är inget sånt riktigt stabilt högtryck. Men tittar vi mot slutet av veckan här och framåt midsommarafton, så är det definitivt varmare luft som kommer in. Midsommarafton ser ut att kunna bjuda på ganska soligt och torrt väder, men sen kan det nog vara lite skurar därefter, så att det är lite osäkert väderläge framöver, men varmare ser det ut att kunna bli i alla fall.
0: Jag lovar, du kommer få midsommarfrågan resten av veckan.
8: Ja.
0: Kristin Sahlström är beredd på detta på SMHI. Tack för detta. Chaperone har vi med oss denna eftermiddag. Good luck, babe.

0: Good Luck Babe, Chapel Rowan. Jag vet inte vad folk i allmänhet tycker om min nyhetsvärdering nu. Men nu får fotbollen komma på andra plats.
1: Ja.
0: Och så stoppar vi upp vattnet.
1: Vattnet högst
0: upp. För vi har ju under hela våren, senvintern, våren pratat om att vi måste minska vår vattenkonsumtion. Lagerna är låga på väldigt många håll. Och vi kan inte hålla på och slösa 140 liter per person varje dag. Och i Lund händer det grejer.
1: I Lund basunerade man ut idag stolta som tuppar att man har minskat vattenförbrukningen med nästan 10%. Mm. Eller då 38 miljoner liter förra året jämfört med året före i kommunala fastigheter i Lunds kommun. Så det är ju verkligen imponerande. Det får man ge dem.
0: Jag har ingen aning om vad de... Alltså det är svårt med en sån siffra, för man vet inte vad det totalen är. Liksom.
1: Kommunens mål är att lundabornas egen användning den ska minska med 2% per år. Mm. Så det är ett långsiktigt projekt. Och han är på max 100 liter per person och dygn år 2030. Mm. Så det är någon typ av långsiktigt mål. Men det är väl imponerande att man har minskat med nästan 9% eller 38 miljoner liter då, jämfört med året förra året. Så att om fler gör som Lund så kanske vi kommer någonstans.
0: Det blir deras nya slogan.
1: Ja,
0: om fler gör som Lund, punkt, punkt,
1: ja,
0: punkt.
1: Lund är ensamma. Jag vet inte om de behöver mer självförtroende i och för sig. Men det är bara att de bidrar med minskad vattenförbrukning.
0: Mm. Från Lund till Tunisien.
1: Ja.
0: Det var du som gjorde mig uppmärksam på Expressen som skriver om att det är kaos i Tunisien.
1: Totalt kaos i Tunisien efter förlusten mot Sverige.
0: Eller kalabalik. Eller vad man, alltså det går flera rykten nu. Mm. Så vi får väl vänta på någon eventuell verifiering. Men enligt medier och tunisiska källor så måste förbundskaptenen för landslaget avgå.
1: Ja, han får till och med sparken, verkar det som. Ja. Enligt flera källor, inte bara i Tunisien, numera även. Först kom det från Tunisien och sen så kom det även ifrån Storbritannien och sådär. Respekterade källor som då rapporterar att förbundskaptenen Sabri Lamouchi, han har fått sparken efter en match. 5-1 mot Sverige fick räcka för att den tunisiska landslagsledningen skulle ge honom kicken. Det är ju då bara en sak som har hänt.
0: Ja, alltså de uppger också att hans son har fått knytnävslag i ansiktet av en supporter. Han har börjat blöda från näsan. Ja, men alltså.
1: Ja, det verkar vara väldigt... Det är då till en mycket... Lite svårt för oss att bedöma källan Mosaic FM, som verkar vara någon typ av tunisisk radiokanal. Men det verkar vara stökigt åtminstone.
0: Det väcker känslor, helt klart. För vi råkade ju bli... Eller råkade, men vi fick ju bli glada idag.
1: Vi fick vara på den positiva sidan av idrotten.
0: Vi får hoppas att det är lugnt efter Nederländernas match.
1: Ja. Mm.

0: Ja, men det där var Sunnan Vind med Mares i P4 Malmöhus. Nina Sköldqvist, hur är stämningen i Helsingborg?
1: Hur stämningen är i Helsingborg? Jag kan väl säga att den är på toppen.
2: Heja Sverige! Heja Sverige! Heja Sverige!
1: Här har vi HIF-killar som står utanför och ser så här superglada ut i solen. Ska ni träna idag?
2: Ja!
1: Ja. Det är träning på gång och jag kan tänka mig att de som ni inspireras av heter kanske Sverige. Ja. Svenska landslaget. Tack killar. Lycka till med träningen. Ja, detsamma. Ja. Alla har det bra i Helsingborg idag. Eller? Jag tror att väldigt många överhuvudtaget, vare sig man gillar fotboll eller bara är så här allmänt nationalistiskt stolt i sportliga sammanhang, ja men då sträcker man sig på sig lite extra.
0: Ja, verkligen. Det är väl härligt när man samlas kring någonting gemensamt som man kan vara glad åt. Du har snackat med folk idag såklart om denna insats som landslaget gjorde i morse.
1: Ja, de här killarna var ju extremt pigga. Men jag har ju träffat människor som var kanske lite tröttare, men också glada. Jag träffade bland annat Pamela och Fatima som satt i solen med en stor kopp kaffe och ja, satt och njöt men också tänkte på det som hände i natt.
3: Ja, på grund av att jag var vaken 4 morse för att se matchen.
1: Du gick upp klockan 4 och såg matchen. Satte du klockan?
3: Ja, det gjorde hon.
1: Det gjorde hon. Ja. Är du glad för det idag?
3: Ja, det är jag. Mycket bra.
1: Hur känns det?
3: Härligt. Fantastiskt.
1: Hade du väntat det här?
3: Nej.
1: Inte att det skulle gå så bra?
3: Nej.
1: Så har vi kompisen här, vad heter du?
4: Fatima.
1: Ja, vad tänker du om, såg du matchen?
4: Ja, jag såg det också. Jag vaknade också rätt så tidigt för att skulle se matchen. Det gjorde jag.
1: Det är ingenting man ångrar idag?
4: Nej, faktiskt inte.
1: Men nu kommer eftermiddagen här, kommer det gå att lägga i tidigare? Vad tror ni?
3: Garanterat, ja. Verkligen.
1: Fylla på lite kaffe där. Och...
3: kanske det, ja. Några koppar till.
1: Vad tänker ni om sommaren nu då? Om det... ska ni följa matcherna? Vad
4: nej,
1: tror ni?
4: Nej, jag bara tittar på matcherna. Det när det gäller bara Sverige.
1: Det är bara Sverige-matcherna?
4: Ja. Annars gör jag
1: inte allt
4: det.
1: Annat går bort?
4: Nej. Ja.
1: Och för dig då? Följer du mycket på VM?
3: Ja, det gör jag. De matcherna jag kan. Jag är inte så att jag sitter upp 1 på natten när jag ska gå upp 4 för att jobba.
1: Och nu är det ledigt.
3: Ja.
1: Toppen. Tack tjejer för att jag fick prata med er.
3: Tack.
1: Och vi får väl hålla tummarna för Sverige då.
3: Det gör
4: ja.
3: Vi.
4: Det gör vi.
3: Ja.
1: Ja, det är härligt det här. Lite kaffe så klarar man av dagen. Nu hade ju Pamela och Fatima lite tur att de var lediga.
0: Ja.
1: Så de kunde ta igen sig efter att ha gått upp görtidigt.
0: Ja, men alltså man klarar med vad man tror. En natt utan sömn, herregud. Hur många har inte varit sömnlösa ibland? Det klarar man även när man tittar på fotboll. Det ordnar sig till nästa dag.
1: Och man får väl vänja sig nu då om vi ska följa Sverige på i sommar på de andra matcherna. För det kommer ju inte vara så där bekväm tid alltid.
0: Nej, så är det ju. Du träffade någon som inte såg matchen. Jag gjorde ju inte det i morse för jag prioriterar sömn. Men det känns som att väldigt många andra har gjort det.
1: Ja, jag träffade faktiskt någon som grämde sig och som... hade kanske önskat att han hade sett matchen. Kompisen Jakob däremot, han hade sett den och vaknade så där som många av oss. Vi ska lyssna.
5: Jo, jag vaknade 10 minuter innan och sen såg jag min mobil i sängen, såg jag första halvlek. Och så tänkte jag att i pausen så åker jag faktiskt inte hålla mig vaken. Så tänkte jag att de kommer säkert att förlora ändå, för då börjar de backa hem när de leder med 2-1 och så kan de inte ställa om det. Men så jag blev glad när jag vaknade och såg att de hade vunnit med 5-1. Det var ju fantastiskt.
1: Hur känns det idag då? Är man liksom en glad och sprallig svensk?
5: Ja, nej, det är kul att det gick bra. De var ju inte förhandstippade, så det är jättekul att de går vidare i alla fall ett tag. Får vi se hur länge det räcker. Mm.
1: Och kompisen här, du såg inte matchen. Var det så?
6: Nej, och jag misstänker att jag kanske får ångra detta för all framtid nu om det skulle gå riktigt bra för dem. Sånt är livet.
1: Ja, för vad blev det? 5-1 alltså?
5: 5-1,
1: ja. Det luktar lite fotbollshistoria.
6: Ja, alltså man var ju med här sist, när var det? 94. Då folk hoppade i handbassängen och man var nära, det minns man ju, men ja.
1: Nu när det har gått så här bra i starten, nu ska vi inte ta ut för mycket i förväg, men tänker ni att man får planera sommaren på något speciellt sätt nu, eller... business as usual.
5: Business as usual.
1: Och du då som grämer efter för att ha missat första matchen. Hur ska du göra med andra matchen nu då?
6: Jag kan ju inte missa en enda match till. Nej, det vore allt för riskabelt känner jag. Så att med klockan i fortsättningen.
1: Det blir med klockan i fortsättningen. Tack snälla ni, vad heter du?
6: Conny heter jag.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country. Ja, men många var det ju som såg matchen i morse, hemma i sängen kanske eller i soffan. Och så några gick ut på krogen, Nina. För första gången kanske satt man där, jag vet inte, med en bärs i handen klockan 4 på morgonen. Det känns ju inte jättelockande. Men du har varit och snackat med någon som hade nattöppet. Eller ja, morgonöppet.
1: Ja, precis. En av krogarna här i Helsingborg som hade öppet i natt. Och Damir, han var ju ganska trött, måste jag säga, efter att ha öppet riktigt, riktigt tidigt. Och normalt är det väl så att han, som många andra, ligger och sover vid den där tiden. Mm. Riktigt tidigt på morgonen.
2: Fyra börjar matchen. Ja, nej, det var ju fantastisk stämning. Vi hade ju folk som var här till och med någon timme innan. Och uppladdningen var ju helt underbar ju. Och sen så fick vi det här tidiga målet ju, så att stämningen ökar ju under hela matchen bara helt enkelt.
1: Är det här det konstigaste du har varit med om, att ha öppet så här på natten och visa en match?
2: Det är inte konstigaste, men det ligger ju, ja, säkert en topp 5. Det gör det ju, absolut.
1: Bland de 5 konstigaste. Ja. Men du, hur trött var du själv på en skala sen efteråt?
2: Nej, men sen blev det ju precis som stämningen. Och sen så blev det ju tidiga mål. Och då är liksom tröttheten försvinner lite grann. Det hade ju liksom varit värre om det hade varit 0-0 hela vägen. Och då hade man liksom... Det hände inte så mycket då ju. Men i och med att det blev mål efter mål så... Man får ju ny energi helt enkelt.
1: Kan du beskriva stämningen när den var som... När det var som högst i tak här inne?
2: Det var väl nog när de gjorde tredje målet. Då var det ju, för att då var det ju då, förstod ju alla, de kommer vinna matchen ju.
1: Och ser man sig omkring här så vajar de svenska flaggorna, ja, på din restaurang här på uteserveringen, ja, och där inne också. Nu laddar väl ni då för nästa match, när blir den?
2: Den blir ju midsommardagen ju, lördag, klockan 7 på kvällen, och då är det ju ja, jättefullt här. Mm. Så att det kommer att bli ännu mer stämning än vad det var igår ju. Eller i morse får jag säga.
1: Man är lite trött nu.
2: Man är lite sliten, ja, absolut. Ja. Absolut.
1: Men glad.
2: Absolut. Så att det är ju, ja, en bra start helt enkelt.
1: En bra start på sommaren. Tack snälla.
2: Tack själv.
0: Säger Damir där, krögare på en av restaurangerna som alltså visade matchen mellan Sverige och Tunisien i morse, som ju slutade med 5-1 till Sverige.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Nice to meet you, Miles Smith.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: Klart ni gör, och det gör vi också. P4, Sveriges Radio Sportkanal. Häng med oss så får du veta allt du behöver veta. 16:30 klockan och du får lokala nyheter.
4: En polisanställd i Skåne är misstänkt för ett mycket allvarligt brott. Enligt flera medier ska han bland annat sexchattat från sin arbetsplats.
5: Ja, men det kan inte jag bekräfta i nuläget.
4: Säger Jarl Holmström som är biträdande regionpolischef. Han säger vidare att de nåddes av informationen under måndagsmorgonen.
5: Och det har inneburit att vi har vidtagit ett antal åtgärder.
4: Brottet är av så allvarlig karaktär att polisen nu lämnat över ärendet till särskilda utredningar som tas in när polisanställda misstänks för ett brott. Och den misstänkte jobbar inte.
5: Han är inte i tjänst och kommer inte så att vara i närtid.
4: Samtidigt tas hans kollegor också om hand, berättar Jarl Holmström, som ser mycket allvarligt på det misstänkta brottet.
5: Det här tar vi naturligtvis största möjliga avstånd ifrån.
4: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
6: Vattenförbrukningen i kommunala fastigheter i Lunds kommun minskade med nästan 9% eller 38 miljoner liter förra året jämfört med året före. Högevallsbadet står med hjälp av ny teknik för den största delen av minskningen. Badets årliga vattenåtgång har nästan halverats sedan 2023. Andra saker som görs är enligt kommunen att leta och åtgärda läckor snabbt, att vattna sparsamt med sensorer i marken och droppslang istället för vattenspridare och att städa med mindre vatten. Kommunens mål är att lundabornas egen användning ska minska med 2% per år och vara nere på max 100 liter per person och dygn år 2030. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
7: VM-buckla och bebis. I Malmö siktar de här fotbollsfantasterna inte på en, men två vinster.
8: We're gonna have a World Cup kid, so every 4 years we're gonna celebrate him.
7: Om 10 dagar planerar Tintin Wasselbraun och Jasmine Alonso att spendera natten på BB. Vilket som det ser ut nu verkar bli timmar innan Sverige möter Japan klockan 1 morgonen därpå.
9: Så det är mycket möjligt att det står en liten telefon i vänstra handen och en annan hand i andra handen när det är Sverige-Japan.
8: No, I really hope Sweden or Argentina is not playing the day of the bird, so I have the full attention of my husband.
7: Det är ett svenskt-argentinskt barn som kommer att födas, och det innebär dubbla matchtröjor.
8: We have both shirts hanging, we're cheering both for Sweden and Argentina, of course.
7: Hanna Littner, Isabel Salter, P4 Malmöhus.
3: Ja, det ska bli roligt att följa upp den lilla nyheten. Om det blev full uppmärksamhet från maken eller inte. Jo, det blev det nog. Ja, men vi ska titta på vädret. Över Skåne den här eftermiddagen så minskar molnigheten allt mer. Och vi får mer och mer klart väder. Och sen imorgon så får vi en dag med sol som varmas med moln. Och uppehållsväder verkar det som, till skillnad från idag där vi har haft en hel del skurar. På eftermiddagen helt klart väder. Och en dagstemperatur imorgon mellan 15 och 18 grader. Så fortsätter det att blåsa rejält. Friska, västliga vindar imorgon.

Då gäller det E6:an vid Helsingborg. Strax efter Helsingborg södra så är det en personbil med släp som backar på E6:an och troligtvis försöker komma tillbaka in på farten. Så kommer du på E6:an vid Helsingborg, du kör söderöver mot Landskrona. Strax efter Helsingborg södra så kan du mötas av en personbil med släp som backar ute på E6:an.

0: On Top of the World, Imagine Dragons. Hör det här i P4 Malmöhus. 15 minuters nyhetssammanfattning av denna dag får du nu.
1: Här är

0: kvart i fem Ekot. Den norske bonusprinsen ska överklaga fängelsedomen. Fokus på Hormuzsundet när G7-länderna möts idag. Och för många barn här hemma skapades de första fotbolls-VM-minnena tidigt i morse.
1: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man slutsignalen gör.
0: I studion Julia Brunolfsson. Ja, den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Høibys försvarsadvokater.
2: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
3: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
4: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vanskelig att förhålla sig till, men så är det ju då särskilt mors hälsosituation som är
2: han vill svärt gärna ut nu.
3: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Høiby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
0: Världens 7 största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och i en intervju med fransk TV sa han så här.
5: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
0: Och vi har nu med oss vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Avignon. Ja, vad är det Macron säger?
6: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs, så att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också 2 andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri, för det har också diskuterats. Och den tredje är att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur gulfstaterna.
0: Mm, vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
6: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserade för länge sedan. Och Macron sa att inom 2 till 3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats. Eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
0: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
6: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknad digitalt, så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs och, som jag sa, militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran, och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
0: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, som var med direkt från franska Avignon. Vi vänder nu blicken mot Ukraina. Det är omfattande skador på det historiska Petjetska klostret i Kiev efter nattens ryska robot- och drönarattacker mot huvudstaden. Attackerna fördöms nu från flera håll.
7: För Ryssland finns ingenting som är heligt. De kallar sig ortodoxa kristna men angriper vårt folks hjärtan och de heliga platser vi värnar om, säger biskop Avrami, föreståndare för det världsarvsklassade Petjerska klostret i Kiev, ett av Ukrainas viktigaste landmärken, grundat år 1015, nu med omfattande skador. För den ukrainska public service-kanalen Suspilne berättar biskopen hur präster och kyrkoarbetare under natten evakuerade reliker medan flera byggnader på området brann. Under morgonen lyckades räddningstjänsten släcka branden som hade spridit sig över 800 kvadratmeter. Enligt president Volodymyr Zelensky träffades området av en rysk drönare. Bilder som ukrainsk underrättelsetjänst publicerat visar delar av en rysk drönarmotor på platsen. Ryssland däremot hävdar att skadorna orsakats av ukrainskt luftförsvar. Ryssland avfyrade över 600 drönare och ett 70-tal robotar mot Kiev under natten. Minst 5 personer dödades och ett 30-tal skadades. Förutom klosterområdet träffades bostadshus, marknadsplatser och en av Ukrainas äldsta filmstudior, där landets största kostymsamling förstördes. Fördömanden kommer nu från flera håll. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha säger att Ryssland i sina angrepp på kulturarvet har överträffat terrorgruppen IS. Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att G7-ledarna under veckans toppmöte ska diskutera ökat tryck på Ryssland för att avsluta kriget. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Och efter lång väntan startar idag de verkliga förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det här välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
8: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
9: This is an important milestone to celebrate today.
10: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
11: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och, citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet, så har Ungern släppt sitt veto. För Ukraina ligger dock fullvärdigt medlemskap långt bort. Det kan dröja många år, enligt de flesta bedömare. Men kanske kan landet komma in i EU stegvis. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz dammade nyligen av en gammal idé om delvis medlemskap för Ukraina. Att landet till exempel skulle få vara med på diverse möten, men utan rösträtt. Sveriges minister Maria Malmer Stenegard välkomnar alla försök att snabba på närmandet till EU. Men det får inte innebära att Ukraina hamnar i permanent limbo.
8: Men det får aldrig bli en ersättning för ett riktigt EU-medlemskap, så man får inte villa bort sig i detta.
11: Ser du en sån risk?
8: Jag ser en liten risk för det. Men som sagt, jag tror att vi måste också vara lite innovativa och titta på olika vägar för Ukraina att komma närmare unionen.
11: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Vidare till Storbritannien, som kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
12: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
13: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
14: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
15: Maybe it would be much better to to educate more about the dangers.
13: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
14: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
13: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
0: Vi går inrikes. Kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas den nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Så fotboll och Sveriges vinst i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Senast Sveriges herrlandslag var med i ett fotbolls-VM var 2018 och storsegen tidigt i morse blev därför för många unga det första riktiga VM-minnet. 11-åriga Folke var uppe vid klockan 4.
1: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när slutsignalen gör och man insåg att man hade gjort en så stor vinst. Jag var med VM 2022, EM 2021, men det har inte så stora minnen från det. Jag var också med VM 2018, men det är mitt första VM-minne från när Sverige har varit med.
16: På förmiddagen satte Folke på sig sin Sverige-tröja med Lukas Bergvall på ryggen, tog sin fotboll och gick ut och övade skott i Vasaparken i Stockholm. Han tror att det blir tuffare i kommande gruppspelsmatcher, men Folke har gjort matten och tror att en tredje plats i gruppen är strategiskt bättre än att komma etta eller tvåa.
1: Ser väl inte så ljust ut mot Nederländerna. Det är ett fantastiskt lag med en fantastisk defensiv och en stark spets i offensiven, men jag tror vi förlorar med 2-1. Vi spelar lika mot Japan, 2-2. Jag hoppas vi hamnar 3 i gruppen, för kommer vi 2 får vi möta Brasilien. 1 får vi möta Marocko, så det är inte heller så bra.
16: På Östermalms IP hade Djurgårdens fotbollsläge för knattar sin första dag idag. Och trots att många av barnen var uppe redan vid avspark i morse var energinivåerna höga.
17: Allihopa.
18: Jag såg highlights.
17: Är ni inte trötta då?
19: Jag kan dygna.
16: Men vissa barn kroknade tidigt, berättar 17-årige ledaren Julius Klassén.
20: Sen så är de ju vissa lite trötta också, för de är ju uppe och kollar. Jag har ett barn som bara gick till pappa och somnade.
16: Julius Klassén var ledare på lägret förra sommaren också. Och det märks att årets VM gör att barnens intresse för fotboll är större.
20: Alltså det är ju mycket mer liksom snack och de är väldigt mycket mer liksom pålästa om just fotboll. Och vill ju köra med fotboll, för de vill ju vara som lagen.
16: 11-åriga Folke tippade 2-1 till Nederländerna. Men när frågan ställs till knattarna på fotbollslägret låter det annorlunda.
17: Vilka vinner mot Nederländerna?
0: Jublande barn där på Östermalms IP. Reporter Hugo Bernad hade träffat dem. Och VM-fotbollsmatcherna kan du givetvis följa i Radiosporten i P4. I kväll och i natt halvklart och mest uppehåll, men i de östra delarna av mellersta landet regn. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna, och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr regn. I norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
4: Masse Benners, alltså ett av de coolaste namnen jag kan tänka mig. Just nu i alla fall, och solen skiner. En bra eftermiddag med andra ord. Och vi ska prata om ett jubileum och om politik Svalöv. Och vi ska höra massa god musik. Och så har ju såklart Nina Börstad något att berätta.
21: Och vi börjar på E6-an mellan Helsingborg och Ängelholm. Mellan trafikplats Fleninga 31 och Strövestorp 32 i riktning mot Ängelholm så är det en stillastående husbil med punktering. Den sticker ut lite höger körfält. Så E6-an alltså från Helsingborg mot Ängelholm, någon kilometer efter trafikplats Fleninga nummer 31, så står den här stillastående husbilen med punktering. E22-an Lund, här har vi en stillastående personbil. Det är höjd med Gastölyckan, trafikplats nummer 21, om man kör i riktning mot Hörby. Så kommer du på E22-an förbi Lund vid Gastölyckan om du kör mot Hörby. Här står den här stillastående personbilen. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Sösdala på grund av en olycka. Det här påverkar ju tågen på Södra stambanan. Bussar ersätter inställda avgångar i begränsad omfattning och tågtrafiken kommer tidigast återupptas klockan 18.00.
4: Nina svarar på telefonnummer 020 999 444. Och jag läser i tidningen att Bonnie Tyler har väckts upp ur sin koma. Jag visste inte att hon låg i koma, men hon har väckts upp och hon tillfrisknar långsamt. Va? En god nyhet denna eftermiddag.

0: Tjusen Texas, Ella Langley. Jag berättade precis för lyssnarna, Emilio, att Bonnie Tyler har vaknat upp ur koma som hon har legat i sedan 8 maj.
1: Wow.
0: Sen slog det mig att alla vet kanske inte vem Bonnie Tyler är.
1: Nej, kan du inte sjunga en sång av Bonnie Tyler?
0: It's a heartache.
1: Ja,
0: jag träffade faktiskt henne, eller stötte på henne, kort i... Var det 2014? Det var Eurovision i Malmö. Jag tror det, eller 2015. Jag minns inte exakt. Då var hon här i radiohuset.
1: Mm.
0: Och jag blev starstruck.
1: Var med i eftermiddagen i PFM Malmöhus? Nej.
0: Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, alltså, vi hade kopplat upp henne om hon skulle vara med i BBC. Eller något sånt där. Okay. Vi har en liten kort svepning bland nyheter här i eftermiddag. Att från och med i höst kommer alla personer över 65 år i år att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker.
1: Oavsett region då, eller?
0: Ja, precis. Mm. Över hela Sverige. Det är faktiskt, får man sådana så kan man få svåra infektioner och lunginflammation och sepsis dessutom. Och sen har jag också läst att riksdagen idag har sagt ja till att slopa det kommunala vetot för utvinning och bearbetning av uran. Mm. Det har debatterats flitigt.
1: Uran och, vad heter det igen? Va? Sjukdomen som skulle vaccineras mot.
0: Pneumokocker, slut.
1: Det är lätt så svårt att uttala.
0: Ja,
1: jag
0: är
1: imponerad av att du lyckades.
0: Pneumokocker. Mm. Fast jag är inte helt hundra.
1: Nej.
0: Men du, är riktigt allvarliga misstankar riktas i denna eftermiddag har det blivit offentligt mot en polis i Skåne.
1: Det får man säga. Alltså en polisanställd ska vi bara säga i Skåne som är misstänkt för ett citat mycket allvarligt brott. Slutcitat. Enligt flera medier ska han bland annat ha sexchattat från sin arbetsplats. Vi har pratat med Jarl Holmström som är biträdande regionpolischef. Han säger att de nåddes av informationen här under måndagsmorgonen och att han går inte in på så mycket detaljer såklart. Men att han säger bland annat att man har vidtagit ett antal åtgärder och att han inte är i tjänst och kommer inte vara så i närtid. Vi fortsätter följa det här och uppdatera så fort vi vet mer i ärendet.

0: Eriksson. Det kanske det är.
1: Då ska vi till Inre Ringvägen i Malmö, Lindeborgsrondellen, och man kör mot Hylje. Här så ska det ligga en stor plåtbit i höger körfält. Jag har pratat med Trafikverket som skulle skicka dit personal. Så om du kommer på Inre Ringvägen, du kommer från hamnen, du ska mot Hylje. I Lindeborgsrondellen så ligger en stor plåtbit i höger körfält.
0: Säger Nina Börstad på Trafikredaktionen 020 999 444.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: I Helsingborg har Frälsningsarmén länge jobbat aktivt mot människohandel. Pilotarbetet kallas för Stad för stad, och det är en modell som man under 10 år har arbetat med, och det har blivit ett initiativ som inspirerar arbetet mot prostitution och människohandel på många håll runt omkring i hela landet. Och idag träffar du, Nina Sköldqvist, föreståndaren för Frälsningsarméns sociala arbete just i Helsingborg.
4: Ja, och det hänger lite ballonger i dörren, och det är lite, ja, men lite förväntansfull stämning i alla fall hos dig, Maria Sundliden, som är föreståndare för Frälsningsarméns sociala arbete här i Helsingborg. Jubileum, 10 år, firar det här viktiga arbetet för mot människohandel och mot prostitution. De här 10 åren, hur har de varit?
5: De har varit spännande. Det har kanske tagit lång tid för att se saker och ting att hända, men vi kan idag se att vi har en bra samverkan i staden, och vi kan se att civilsamhället och myndigheter och även näringslivet kan faktiskt motverka människohandel tillsammans.
4: Och precis som Sofie berättade alldeles nyss, så har ni en samverkansmodell som har vuxit fram här i Helsingborg mellan Frälsningsarmén och andra aktörer. Och då blir man ju väldigt nyfiken att höra hur ett sånt här samverkansarbete kan gå till. Kan du berätta, kan du ta ett exempel?
5: Men jag kan ta ett exempel. Bland annat så är en del av vår modell då, det är att vi har utvecklat en lokal rutin där vi samverkar för att de som vi möter ska få ett första stödsamtal när de kommer. Och ett exempel på ett sånt kan vara att polisen hör av sig till oss för att det är så att personen de träffar kanske inte vill börja med att prata med socialtjänsten, för att man litar kanske inte på myndigheter. Och då kan vi kliva in och ta det här första samtalet, och där vårt mål är att personen ska liksom vinna tillit till de stödgivande myndigheterna som finns här i Helsingborg.
4: Ett arbete som vi har berättat en del om här i P4 Malmöhus är ju ert arbete med kvinnor som driver thaisalonger. Ni har ett nätverk för kvinnorna som vill jobba och arbeta och liksom verka här i Helsingborg, som heter Respect Thai. Och det här är någonting som har spritt sig till andra delar av Sverige också.
5: Ja, men precis, det stämmer. Vi kan bland annat se att vi har socialtjänsten i Lund som har startat ett nätverk med kvinnor inom thaimassage. Det är då faktiskt staden tillsammans med polisen som driver det och har något som kallas för trygg thaimassage.
4: Mm. Människohandel och allt som innefattas i det. Det finns ju så mycket, inte bara prostitution, det finns inom alla möjliga branscher.
5: Ja, men absolut. Det är väl någonting vi kan också säga att vi ser mer av idag här i Helsingborg. Att det faktiskt finns inom olika former av verksamheter, och vi möter både arbetskraftsexploatering, det kan vara hushållsnära tjänster, det kan även vara kriminell verksamhet där vi ser människohandel.
4: Hur känns det då att er modell här i Helsingborg har liksom spridit sig till andra delar av landet och liksom inspirerat?
5: Om jag måste säga att det faktiskt känns fantastiskt, och jag tycker att Helsingborg ska vara stolta över det som vi liksom har gjort tillsammans i samverkan, för samverkan är ju också liksom en av våra grundidéer med den här modellen faktiskt, att man måste samverka för att kunna nå de här utsatta människorna och göra en skillnad. Så det är faktiskt, det är fantastiskt att vi kan både se det i norr och i olika delar av Sverige.
4: Mm. Och vi pratade om det här, ni har hållit på i 10 år, det är jubileum ikväll. Har det blivit ett råare och tuffare klimat, eller är det ungefär samma utmaningar ni står inför hela tiden?
5: Jag tänker att det är man kan nog säga att vi kan se att det har blivit tuffare just för att man ser fler former av exploatering kanske än vad vi såg när vi började. Då var det fokus på liksom sexuell exploatering och faktiskt hotellen i stan. Man kunde se att det blev en förändring. Kanske har till viss del vissa problem kommit tillbaka, men man kan också se att det finns olika former på ett annat sätt idag.
4: Och vill man veta mer om ert arbete, om olika former av exploatering och den typen av saker som ni jobbar emot, då kan man komma till Kullagatan ikväll till Myrornas lokal där vi befinner oss nu i butiken. För där kommer det pratas om det här.
5: Precis, mellan klockan 6 och 8 så är det öppet här och då kommer det finnas olika aktörer som är en del av nätverket idag som kommer berätta just om arbetet. Och ni kommer få höra hur det har varit och hur det ser ut idag. Och vi håller öppet liksom så man kan ta enskilda samtal också. Välkomna!
4: Tack så mycket. Maria Sundliden sa det, föreståndare för Frälsningsarméns sociala arbete här i Helsingborg.
0: Rapporterar Nina Sjöldqvist direkt därifrån. Vi var ju i Svalöv tidigare idag i förmiddags. Hanna Palm och Knut Bonde drog dit för att samla upp frågor till politikerna där. Och frågorna ställdes. Vi får höra mer snart.

0: Cold Heart, Elton John, Dua Lipa. Ja, idag var vi ju i Svalöv och sände vårt förmiddagsprogram. En satsning som vi gör det här valåret 2026. Vi sänder, åker runt och samlar in frågor från kommuninvånarna och så tar vi frågorna till både styret och till oppositionen. Och idag kom det frågor om skolan, om omsorgen, om skatter, hur man prioriterar liksom centralorten kontra landsbygdsområdena. Och vattentaxan kom också upp, allt möjligt. Och mot slutet fick då politikerna svara på de här frågorna. Du kan höra dem i programmet mellan 12 och 1 idag. I appen finns den och på webben sverigesradio.se. Och sen fick politikerna vi träffade varsin minut att sammanfatta sina viktigaste politiska budskap. Och vi ska lyssna på de här minuterna. Först ut kommunstyrelsens ordförande i Svalöv, sverigedemokraten Teddy Nilsson.
1: Det jag vill säga till Svalövsborna är att vi hoppas ju från Sverigedemokraterna att vi ska få ett fortsatt förtroende på den resan som vi redan är inne på. Vi ligger bra till, vi jobbar hårt med företagen, vi har gjort årets raket i det näringslivet, vi har en låg arbetslöshet, vi jobbar förtvivlat och kommer jobba förtvivlat med den där kommunala underhållsskulden på våra allmänna tillgångar. Det är ju som sagt, jag var inne på det här tidigare också när det gäller tryggheten, vi kommer fortsätta det här trygghetsarbetet när det gäller att jobba nära polisen. Vi kommer att fortsätta med aktivitetshuset, vi kommer att fortsätta utveckla det som har med aktivitetshuset, kulturen, satelliter ute i orterna. Vi kommer att göra allt det här, men vi kommer också att vara raka och ärliga med att vi kommer att göra det arbetet i förhållande till vad våra invånare orkar betala och vad vi ekonomiskt klarar av att hantera som kommun. Och det är det löftet jag gör till våra invånare. Punkt.
0: Säger sverigedemokraten Teddy Nilsson i Svalöv alltså. Och så går ordet till Jan Zelinski som är socialdemokrat och oppositionsråd i Svalöv.
2: Socialdemokraterna i Svalöv tror på en kommun där alla får möjlighet att växa. Därför vill vi säkerställa ett behörighet till gymnasiet för alla. Utbildning är en rättighet, kunskap är vägen till arbete och framtidstro. Vi vill också skapa bättre villkor och ta hand om våra äldre. Delade turer ska avskaffas och minutstyrningen ska bort. En god arbetsmiljö för personalen är en förutsättning för en värdig omsorg och en trygg ålderdom. Samtidigt måste Svalövs kommun utvecklas och bli attraktivt. Vi ska göra plats för fler bostäder, fler jobb och mer liv i hela kommunen. Med blandad bebyggelse och ett starkt växande näringsliv skapar vi framtidens Svalöv. Dessutom säger vi tydligt nej till kärnkraftverk i Svalövs kommun. Vår kommun ska utvecklas på ett sätt som värnar både människor, miljö och lokalsamhälle. Tillsammans bygger vi ett starkare, tryggare och mer rättvist samhälle.
0: Sa alltså oppositionsrådet i Svalöv, Jan Zelinski, socialdemokrat. Och imorgon kör vi vidare. Sista kommunen nu före sommaren, Hörby, mellan 10 och 13. Vad vill du ha för svar av dina politiker där? 040 739 10. Smsa dem redan nu.

0: Dansa med mig själv, Miss Li här i P5 Malmöhus. 5:30 och minuter. En nyheter på en minut.
1: Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli senare i år. Minst 31 personer har dött efter att en buss störtade ner i en 100 meter djup ravin i Etiopien. Bussen var på väg mot huvudstaden Addis Abeba och det är oklart hur många passagerare som var ombord. Ett dussintal personer har även skadats, rapporterar AP. Den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma men är fortsatt svårt sjuk. Det säger hennes agent till tyska tidningen Bild. Det var i början av maj som sångerskan försattes i koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
2: P4 Dokumentär.
3: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
4: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
5: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
4: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
3: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
4: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och det är Anna Landelius här på P4 Malmöhus som gjort den dokumentären. Mycket lyssningsvärd.

0: half of me, Gräsola. Och det stämmer inte alls att det bara är en skåning i VM-truppen. Nej. Jonas Håkansson har mejlat och mycket riktigt påpekat att även assisterande tränaren på fasta situationer, Andreas Georgsson, är skåning. Han är från Lomma. Härligt! Och så fick jag in en rolig ordvits. Sverige måste vinna mot Tunisien, annars är man ute på tunn is igen. Och det är de ju inte, för de vann. Härligt, klockan är 5:30. Vi får nyheter.
1: En polisanställd i Skåne är misstänkt för ett mycket allvarligt brott. Enligt flera medier ska han bland annat sexchattat från sin arbetsplats.
2: Ja, men det kan inte jag bekräfta i nuläget.
1: Säger Jarl Holmström, som är biträdande regionpolischef. Han säger vidare att de nåddes av informationen under måndagsmorgonen.
2: Och det har inneburit att vi har vidtagit ett antal åtgärder.
1: Brottet är av så allvarlig karaktär att polisen nu lämnat över ärendet till särskilda utredningar som tas in när polisanställda misstänks för ett brott. Och den misstänkte jobbar inte.
2: Han är inte i tjänst och kommer inte så att vara i närtid.
1: Samtidigt tas hans kollegor också om hand, berättar Jarl Holmström, som ser mycket allvarligt på det misstänkta brottet.
2: Det här tar vi naturligtvis största möjliga avstånd ifrån.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: VM-buckla och bebis. I Malmö siktar de här fotbollsfantasterna inte på en, men två vinster.
4: We're gonna have a World Cup kid, so every 4 years we're gonna celebrate him.
3: Om 10 dagar planerar Tintin Wärselbraun och Jasmine Alonso att spendera natten på BB. Vilket som det ser ut nu verkar bli timmar innan Sverige möter Japan klockan 1 morgonen därpå.
5: Så det är mycket möjligt att det står en liten telefon i vänstra handen och en annan hand i andra handen när det är Sverige-Japan.
4: No, I really hope Sweden or Argentina is not playing the day of the birth, so I have the full attention of my husband.
3: Det är ett svensk-argentinskt barn som kommer att födas, och det innebär dubbla matchtröjor.
4: We have both shirts hanging, we are cheering both for Sweden and Argentina, of course.
3: Hanna Littner, Isabel Salter, P4 Malmöhus.
6: P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.
0: Jag ger dig Dolly Parton så här mot slutet av eftermiddagen. 9 to 5.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna!
1: Det brinner!
2: Du måste ut!
0: Förövare!
3: Kalla ditt monster!
4: Bröderna Lejonhjärta var det där ifrån. 17:55 är klockan. Jag önskar dig en fortsatt trevlig måndagkväll med oss i P4.
5: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Kom igen, Sinajari skjuter i mål!

0: Ayari dice que Suecia.
1: Sweden 5, Tunisia 1.
0: Suecia 5, Túnez 1.
2: Ja, jösses Amalia, dra mig baklänges. Vilken sanslös start på VM det blev för Sverige. Tidigt i morse, 5-1 seger mot Tunisien.
3: Det ifrågasatta och ibland hånade svenska fotbollslandslaget visade med eftertryck att Sverige har i VM att göra.
2: Nu ska vi inte sväva iväg. Två matcher återstår i gruppspelet mot tuffare motstånd dessutom. Men en bättre grund för att avancera vidare till en 16-delsfinal när det kunde Sverige knappast ha fått.
3: Vi ska förstås prata mycket om den svenska VM-inledningen i Sportextra ikväll. Men också för första gången i det här mästerskapet få se en av de stora guldfavoriterna spela.
4: Och det handlar naturligtvis om världstvåorna, redan Europamästarna Spanien som kommer till spel i mäktiga Atlanta Stadium Georgia mot pyttenationen Öriket utanför Afrikas västkust. Kap Verde rankade 67 i världen. Spanien med Lamine Yamal i truppen men startar på bänken. Ett Spanien med en Real Madrid-spelare. Jo, men det blev ju så till slut. Marco Correa för bara några timmar. Sen presenterades han att övergången från Chelsea är klar. Spanien mot Kap Verde inför ja, det är en otroligt mäktig inramning i Atlanta. Spanien mot Kap Verde, grupp H drar igång.
2: Jonas Enarsson med koll på Spanien mot Kap Verde och senare ikväll med avspark klockan 9. Högintressant möte, Belgien mot Egypten.
3: Sveriges kross mot Tunisien i morse ser ut att få konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi, enligt Fotbollskanalen i alla fall. Han väntas nämligen få sparken efter utskåpningen, även om uppgifterna ännu inte är bekräftade. Och en som saknades i Monterrey i morse, det var Zlatan Ibrahimovic, som istället valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset. Inte helt uppskattat hos de svenska VM-spelarna. Och så har vi fått mer att glädjas åt som svenskar. För nu står det klart vilken som blir den svenska toppdomaren Glenn Nybergs första match under fotbolls-VM. 37-åringen med team ska få döma Ghana-Panama på torsdag klockan 01.
2: Wilhelm Waldetoft, Tova Strömberg, Martin Marlow, det visar med sällskapet här ikväll i Radiosportens VM-studio.

0: som ligger högst upp.
1: Ja, bra boll mot Isak, den är jättebra.
2: Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott. Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow!
3: Ett par touch för att kontrollera den här bollen i Yassin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
4: Ja, det är, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
2: Isak kommer släppa bollen. Isak skjuter i mål!
3: Ja!
2: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak, Gyökeres, Gyökeres,
3: yes! Mål!
2: Oh ja! Jajamensan! Isak, Gyökeres, 3-1 Sverige! Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres.
5: Det är såklart att det är skönt. När det klickar, och speciellt i första matchen i VM, klart att det är viktigt att få en bra start.
2: Här kommer frisparken, den hamnar hos Isak.
3: Och det är mål!
2: Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yassin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yassin Ayari, hans andra! Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strö!
6: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
7: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
6: Vad värmer dig mest som lagkapten?
7: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
8: Jag tycker det var grymt, vi körde över dem. Effektiviteten, vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål.
0: 5-1 och pangpremiär i fotbolls-VM för Sverige mot Tunisien. Hur stora är chanserna att redan nu säga det är klart med 16-delsfinal?
9: Ja, men klart är det såklart inte, men väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng. Så att riktigt bra match ger riktigt bra förutsättningar.
0: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
9: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer, vad ska man säga, lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Vi såg att Japan, vi såg att Nederländerna är väldigt bra, väldigt hög nivå. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
0: Och självförtroendet då, hur mycket betyder det?
9: Ja, men det är ju nästan omöjligt att sätta ord på det, för det är ju så mycket i den här sporten. Jag menar, axlarna och neråt spelar man fotboll med, men allt där ovanför är så otroligt viktigt. Hur spelarna mår, hur självförtroendet är och sådär. Så att, ser inget negativt med det.
10: Stora rubriker världen runt efter Sveriges 5-1-kross i VM-premiären mot Tunisien. I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Engelska The Guardian har också fokus på den svenske Brighton-spelaren. Tvåmålsskytten Yassin Ayari kombinerade med Sveriges stjärnor och krossade felbenägna tunisier. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Tyska tidningen Bild har ungefär samma vinkel. Skandinavernas stora styrka. De kontrade otroligt bra med sina två berömda anfallare. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start. Och i den största norska avisen, Världens Gang, kan man läsa: svensk VM-fest. Superstjärnorna härjade med Tunisien.
11: Reporter här senast Martin Hedberg. Vi hörde dessförinnan referenterna Andreas Mats och Jon Persson. 5-1 alltså för Sverige i premiären mot Tunisien i morse.
12: Och nu står det klart att det får konsekvenser för Tunisiens förbundskapten. Han får nämligen sparken, Sabri Lamouchi,

0: som ledde laget här under morgonen men som inte kommer att göra det under resten av turneringen. Det blir nämligen det sista han gör för det tunisiska landslaget. Förbundskaptenen sparkas. Det är just bekräftat och har ryktats om under dagen. En av vardomarna i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit maktgest inför kameran inför matchen. Han var nämligen med och klipptes in i bild från varummet där domaren Australien Shawn Mendes höll handen längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekade neråt längs låret. Gesten har sedan några år tolkats och använts som en vit maktgest, i alla fall enligt The Athletic som TT refererar till. Och så upprepar vi det då, att vi har en svensk domare som kommer att kliva in i den här turneringen på torsdag. För Glenn Nyberg får nämligen döma mötet mellan Ghana och Panama i grupp L. På torsdag 18 juni 01.00 så får alltså Glenn Nyberg med sitt team kliva in i handlingarna.
1: Det var 4 000 gulklädda svenskar, tyckte jag mig läsa, på plats där i Monterrey i Mexiko i morse. Och miljontals svenskar som var uppe framför tv-apparaterna och framför radion i morse 04.00. Men en av de största genom alla tider i svensk fotboll, han hade fokus på annat.
2: Vadå, UFC eller?
3: Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien.
4: I feel amazing, I mean this is something... I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
3: Den tidigare svenska landslagsikonen är VM-expert i amerikanska Fox TV-sändningar under mästerskapet. Efter Sveriges playoff-seger mot Polen som kvalificerade laget till VM la Zlatan ut en bild på Instagram med citatet "I see you in US". Men så blev det inte under måndagsmorgonen. Till Expressen är Antoni Elanga och Benjamin Nygren något obrydda över Zlatans frånvaro. Men Jesper Karlström tycker ändå att den före detta landslagsspelaren borde prioriterat Sveriges match.
1: Reporter Nike Bolmgren. Vi ska prata mycket mer förstås senare under kvällen här vad gäller den fantastiska svenska starten på detta mästerskap. Härnäst väntar ju Nederländerna på lördag, den bekväma tiden 19.00. Perfekt, man behöver inte ens förstöra nattsömnen. Mycket bra. Mer om det sen. Men nu närmast fokus på det som väntar under kvällen.
5: Den lilla önationen Kap Verde säkrade sin biljett till VM efter en nästan fläckfri insats i kvalet. Det blir den lilla nationens första VM och runt en halv miljon invånare hejar nu på sina blå hajar som landslaget kallas. Blåklädda supportrar som fyller gatorna i huvudstaden Praia bildar den där blå vågen som ska stötta landslaget till nya framgångar. Spelarna är till ungefär hälften födda i Europa, mestadels Portugal, Nederländerna eller Frankrike. Och massutvandringen från Kap Verde är en del av identiteten och kulturen, men också bakgrunden till att spelarna idag återfinns i 16 olika länder och ligor. Nationen som består av ett tiotal öar vid Afrikas västkust kallas ibland jättedödaren, då Kap Verde trots den minimala befolkningen spelat jämnt med stora fotbollsnationer som Portugal, Kamerun, Ghana och Egypten. Stabilt placerade runt plats 70 i FIFAs ranking har förbundskapten Bubista från ön Boa Vista ofta valt en defensiv taktik för Kap Verde.
1: Reporter är Malin Rimfors och Jonas Enersson på plats i Atlanta för att se Spanien mot Kap Verde den här kvällen. Alltså, är Kap Verde en blåbärsnation, Sverige, eller hur ska vi placera in dem?
6: Ja, men Kap Verde är ju på den nivån att när VM utökades så har de tillräckligt hög kapacitet för att kvala in från en afrikansk kvalgrupp med nationer som Kamerun, som vi hörde här. De har även besegrat Angola som är en hyfsat stabil fotboll, ett hyfsat stabilt fotbollsland. Så att blåbär, ja, de kallas ju för blåhajarna, så att, ja, möjligen då att blåbär skulle kunna vara något man kallar dem. Men nej, jag skulle inte benämna dem som blåbär. Sen är de ju naturligtvis på en helt annan nivå än motståndarna Spanien. Finns några spelare, några få som har hemmavist i klubbar som alla känner igen. Till exempel ytterbacken Sidney Lopez Cabral, en 22 år ung spelare. För detta är ett ålderstiget landslag Kopparberg kommer med. Han är spelare i Benfica i Portugal. Nu har han inte spelat sen i mars, det har varit lite skavade bekymmer. Men ändå riktigt fin klubbtillhörighet. Och på den andra ytterbackspositionen till höger, 31-åriga Steven Moreira, Columbus här i USA, så, och där är han ordinarie, spelar 90 minuter i princip varje match. Så att det finns några guldkorn i Kap Verdes lag. Önationen utanför Afrikas västkust som hittades av portugisiska sjömän på 1400-talet. Självständighet 1975, nu är det dags för första VM-matchen.
1: Och i denna VM-premiär så ställs man mot en av turneringens stora guldfavoriter.
3: Spanien är det enda landet i historien som vunnit tre stora mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter den eran följde en längre mästerskapstorka, men 2024 var Spanien tillbaka på toppen, återigen Europamästare, och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När Spaniens målvakt David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen som regerande Europamästare, låter det så här.
7: Y ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo poder ganar el mundial.
3: Målvakten berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. Ikväll inleder Spanien sitt VM-äventyr med att möta Kap Verde. Och laget kliver in i turneringen med ett självförtroende som få kan matcha. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust. En av de längsta sviterna i landslagets historia.
6: Och Spanien är i USA, Mexiko och Kanada för att återupprätta sin VM-heder. Ja, men lite så känns det. Efter VM-guldet för 16 år sedan, 2010 i Sydafrika, då har det verkligen varit tufft för spanjorerna. VM:et efter, det är Brasilien, då blev det respass redan i gruppspelet. Och de två följande i Ryssland och Qatar, då har de inte tagit sig förbi första slutspelsrundan. Alltså inte ens tagit sig till kvartsfinal. Nu kommer detta stolta landslag in tillsammans med Kap Verde på den gröna gräsmattan i Atlanta Stadium. Den mäktiga skapelse som är värd för matchen mellan Spanien och Kap Verde som regerande Europamästare och stort favorittryck på sig, och glädjande då att Lamine Yamal är tillräckligt frisk för att vara med i matchtruppen även om han inte startar matchen ikväll, ikväll svensk tid, det är ju lunchtid här i Atlanta, Georgia. Alldeles strax nationalsånger, sen är det dags för Asperg, och det är en mäktig syn med FIFA-symbolen i mitten och så de två gigantiska fanorna, en på vardera planhalva, och jag var faktiskt inne i innandömet i den här stadion och såg drillen för att de tiotals personer, hundratals personer som måste bära de här gigantiska, det är ju 2-3 tusen kvadratmeter de är på styck. Det var en häftig upplevelse.
1: 6 minuter till avspark. I Atlanta alltså Spanien mot Kap Verde. Strax åter dit, men närmast senaste nytt från Ekot och Veronica Mitrevska.
8: Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru och prästen Birgitta Eds engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästelöfterna. Det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande förra veckan om att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård som delvis ägs av Birgitta Ed i utbyte mot ett bra nätverk. Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
9: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
10: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införs i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
11: We would find ways around it if I be honest. But it's a good start. Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
10: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
11: I believe yes.
10: Nina Benner, London.
8: EUs utrikeschef Kaja Kallas lovar att framföra krav till EU-kommissionen om ytterligare handelssanktioner mot Israel. Tidigare har kommissionen inte velat agera på förslaget om handelssanktioner mot israeliska bosättningar. Sverige kan tänka sig att tvinga fram ett förslag med hjälp av en enkel majoritet av EU-länderna.
0: Igår släpptes det tredje avsnittet av Radiosporten Dokumentär på temat fotbolls-VM. Den här gången tas vi med till VM 94 och mordet på den colombianske försvararen Andres Escobar.
1: De colombianska knarkkartellerna var i allra högsta grad inblandade i både Colombias fotbollslandslag och de inhemska klubblagen under 80- och 90-talet. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär.
12: Använde ju fotbollen för att tvätta pengar, framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för. Så man köpte klubbar helt liksom öppet, får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
1: Hot och våld utanför planen påverkade lagens prestationer, ibland kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oskar Lindgren-Ortiz.
13: Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot.
12: Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
1: Den colombianske backen Andrés Escobar mördades strax efter hemkomst från VM 1994 efter att ha gjort självmål under turneringen. Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten Dokumentär.
0: Och snart i samma app så ska vi följa Spanien mot Kapverde i fotbolls-VM i USA.

0: Macy Gray, I try.
1: Det har varit mycket tjat om vädret under fotbolls-VM, men Jonas Enarsson som nu ska göra Spanien mot Kap Verde, det är helt irrelevant att prata om vädret i Atlanta, va?
2: Nej, det är alltid intressant att prata om vädret, men just vad gäller förutsättningar för matchen mellan Spanien och Kap Verde så är det inte det allra viktigaste, eftersom det är en inomhusarena. Och ytterligare en mäktig som Radiosporten får chansen att besöka i Dallas igår. Det var ju som en rymdfarkost som hade satts ner mitt ute på landsbygden utanför Dallas. Medan det här, mitt i stan, mitt i Atlanta, Georgias hjärta, så är det en arena för 75 000 åskådare där man kan stänga taket. Det är det gjort också, det är framförallt värmen som det handlar om att hålla undan. Och nu är det bara 10 sekunder kvar innan Kap Verde för första gången sätter en VM-fotboll i rörelse. För det är de helt i vitt som har avspark mot storfavoriterna Spanien i framförallt rött och blått. Och där har matchen startats. Ni hör publikens jubel. Capacity crowd pratar man ju om i USA. Det är ju en benämning för om det är fullsatt. Jag tror inte att det är riktigt. Det är lite svårt. Det är röda stolar mestadels och en hel del röda kläder också. De där är ju svåra att särskilja emellanåt. Men så när som fullt hus på den här matchen. Ordentlig publiktillströmning i inledningen av det här världsmästerskapet. Trots de höga biljettpriserna som har diskuterats. Men vi har också hört från svenska fans att de hörde vi igår i Monterrey att de har fått tag på biljetter som var klart överkomliga prismässigt. Så att det är kul att uppleva att det är så många åskådare som tar sig till matcherna den här gången. Alltså Atlanta, Georgia. Och det handlar om Spanien mot Kap Verde. Matchen har precis inlätts samtidigt som jag håller ett öga på spelarna och vad som händer där nere. Så ska ni få Spaniens laguppställning. Den är ju naturligtvis stjärnfylld. Där startar i mål Unai Simón från Athletic Club Bilbao. En feedbackslinje med från höger Marco Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar Pau Cubarsi, Barcelona, och Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Till vänster Marco Correa, till för bara några timmar sedan Celtic, numera Real Madrid. På mittfältet en trio spelare, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City och Fabian Ruiz Paris Saint-Germain. Mumma för fotbollsälskare, verkligen. Och där fram där hittar vi Ferran Torres Barcelona, Mikel Oyarzabal Real Sociedad och Gavi från Barcelona. Barcelona dominerar, men Real Madrid har alltså en fot med i spelet trots att det från början inte huvudstadens storförening. Om vi tittar till Kap Verde då, som gör sitt första VM-framträdande. Ja, men vi pratade ju om de ytterbackarna, Steven Moreira Columbus och Sidney López Cabral från Benfica. Vi måste ju också nämna målvakten. 91 landskampen för 40-åriga Vosinha, som spelade den portugisiska andra ligan till vardags i Chaves. Och ikonen, fotbollsikonen i ögruppen Kap Verde, Ryan Mendes, höger ytter i ett defensivt viktat Kap Verde. Han är 36 år, gör sin 99:e landskamp. Det är flest i landets unga historia. Han har dessutom stått för flest antal gjorda mål, 22 stycken. Där har ni några namn som möjligen kommer att få tillfälle att beskåda i den här matchen, där vi förväntar oss att Kap Verde kommer att få ägnas mycket, mycket tid åt att försvara sig. Och så har det också sett ut de inledande minuterna. Spanien har haft bollen på offensiv planhalva mest hela tiden, och nu dessutom tillskansat sig matchens första hörna. Så ändrade sig domarna. Det är en jordansk domare som blåser i pipan. Adam Mahmadme är det som är rättsskipare, och då skrev jag ett streck för hörna där. Jag får radera det helt enkelt. Gulklädd är målvakten i Kap Verde, Vosinha, som skickar bollen ut mot sidlinjen. Inkast blir det för de vitledda Kap Verde-spelarna. Tas om hand från höger. har väldigt gott om tid på sig. Bollen in centralt då för Kevin Pina. Men det bryts omgående utav spanjorerna, de regerande Europamästarna. Och bollen är i det spanska försvaret. Pau Cubarsí, Barcelona mittbacken tillsammans med före detta Manchester City-spelaren. Numera Athletic Bilbao. Amerik Laporte. Spanien framåt ut på vänstersidan mot Gavi. Hoppar upp och vinner en nickduell. Han är ju inte direkt längst på plan. Men bollen hittar inte rätt adress. Och Cucurella, Marco Cucurella med ständigt vågigt viftande håret tar hand om bollen och Spanien börjar om på egen planhalva. Orangea handskar men grön målvaktsdräkt, blek grön målvaktsdräkt på Unai Simón. Spanien har ju stora valmöjligheter på samtliga positioner, världsstjärnor överallt, inte minst på målvaktssidan där Unai Simón valde som etta. Det finns också David Raya, Arsenal och Juan Garcia, Barcelona. Nu hör ni lite jubel från läktarna. Det var nämligen så att Kap Verde för några få sekunder lyckades ta hand om bollen och nästan gå till anfall. De kom nästan in på offside planhalva men nådde inte fram till mittlinjen innan Barcelona bröt. Rodri med alltid med nedstoppad tröja. Kaptensbinden i det här mästerskapet har han också. Så breddas bollen ut på högersidan att arbeta på för Ferran Torres. Torres släpper bara bollen kort till Fabian Ruiz, men då är det toppvärdespelarna som bryter och dessutom skickar bollen via spansk fot till ett inkast från eget vänsterförsvar i höjd med eget straffområdeslinje. Ska Kap Verde innan det har gått 10 minuter komma in med bollen på offside planhalva under kontroll. Spanien är ju inte bara otroligt bra på alla sätt, de är ju kanske det mest laget i världsfotbollen. Inkastet från Sidney López Cabral på gång. Benfica-spelaren. Bollen tillbaka ut över sidlinjen när de kommit in i spel. Det är VM-grupp H det handlar om. Och det är Spanien mot Kap Verde. Här finns ju också Saudiarabien och Uruguay i den här gruppen. Nu är det Spanien som vinner boll. Ett svagt inlägg rätt i famnen på veteranmålvakten Bosinha som tänkte sparka långt men han rullar ut bollen istället. Spanien med ganska hög press mot Kap Verde som försöker spela sig ur det här. Det kommer nog bli lite problematiskt. Bollen upp längs sidlinjen utöver densamma och faktiskt inkast för Kap Verde efter att Cucurella stött ut bollen. Och är de nära mittlinjen i alla fall, Kap Verde spelarna efter 6 minuter och inga mål tillverkade. Sen sätter de igång spelet. De vill ju väldigt gärna hålla i bollen och spela på det sätt som förbundskaptenen Babista har sagt till dem att göra, även om det är Spanien som är på andra sidan. Det spelar liksom ingen roll, utan här ska det inte slås långbollar, utan de ska försöka lösa ett anfallsspel genom att spela sig fram. Sen får vi se om de kommer att göra det hela tiden. Än så länge har det inte lett längre än till mittlinjen. Nu i alla fall närmar de sig offensiv planhalva, men då bryter Spanien omgående enkelt från Laporte som hade klivit högt upp från sin mittbacksposition och skickar ner bollen då till målvakten Unai Simón. Simón rullar ut att attackera för just Laporte. Står ut lite med händerna. In mer centralt där Rodri har gått ner och hämtat Manchester City-spelaren som har haft skadebekymmer under säsongen. Som ju var så ofantligt bra i Tysklands EM för 2 år sedan. Fick ju dessutom Ballon d'Or, guldbollen, som världens bästa fotbollsspelare. Nu är det lyftning framåt från Spanien. Kommer också en andra våg. Nej, då bryts bollen. Starkt jobbat av Kevin Pina, Kap Verde. Så är det hög press från Gavi. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Kap Verde skickar undan till inkast för Spanien. 0-0 i VM-öppningen för de här båda nationerna. Ja, för Kap Verde är det ju inte bara VM-öppning det här året. Utan det är ju någonsin, de har ju aldrig spelat ett världsmästerskap tidigare. Spanien nog med bollen, precis som vi har förväntat oss. Bollen är centralt på offside planhalva, breddas ut till vänster. Cucurella släpper den snett inåt bakåt för Laporte. Laporte in med bollen i offensivt straffområde för spanjorerna, men undan från Kap Verde och Spanien får återigen börja om på mittplan. Hämtas då utav ytterbacken från Atletico Madrid, Marcos Llorente. centralt då att arbeta på för Fabian Ruiz. Ruiz får tillbaka bollen med sig in i position. Rodri och han står och spelar bollen fram och tillbaka till varandra. Snäv passning som ändå hittar rätt till mittbacken Pau Cubarsí ut på högersidan för Spanien. Ferran Torres inlägg längs marken, felriktat. Det har fortfarande målchans. Här doftar det kontring. Det är ingen stark doft för Kap Verde och spanjorerna som snabbt erövrar bollen. Förväntad matchbild, men ännu inga målchanser för Spanien som har ett VM-guld från 2010. Pedri misslyckas med att få in bollen och sen en rejäl tackling från Llorente och så blåser inte domaren. Han säger bara till Kap Verdes Sidney López Cabral att han ska resa på sig. Tyckte att det var axel mot axel, ni hör vad publiken, stora delar av den tyckte. Bollen centralt då för Fabian Ruiz istället. In i Pedri, driver sig. Pedri breddar ut i höger där Llorente löper i djupet mot bortlinjen. Nu är det väl ändå hörna för Spanien. Ja, här kommer första hörnan. Några applåder från de röda utav portrarna som är på plats. Där igen från Juane. Bara med en koppvärdespelare till ordentligt defensivt. Det första hörnan i matchen, 0-0. Pedri med lyftningen mot första stolpen nickas enkelt undan. Det fanns inte en spansk spelare och här kommer istället Kap Verde. Men de får över bollen över mittlinjen, men det väntar Llorente och bara tar hand om den. Spanien kontrollerar spelet. Spanien har fortfarande inte skapat någon målchans. 10 minuter har passerat. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Inget nytt under solen, det är precis vad vi har trott att det ska se ut. Lagkapten Rodri då med bollen. Tar ganska god tid på sig när han vänder och med Jamiro Monteiro. Kap Verde mittfältare, ute i Llorente då på högersidan med Tofsen, det blonda håret och Tofsen. Bra gjort av Pedri in mot kortlinjen, får in bollen över målvakten, nickas undan. Precis innan Mikel Oyarzabal ska sätta dit huvudet till inkast för Spanien istället. Första nästan läget, bästa möjligheten. Nytt inlägg Spanien, inga som helst problem för målvakten Bosinha. Kap Verde plockar ner den där bollen. Ja, klockan tickar på. Snart 11,5 minut. Fortfarande inga mål tillverkade. Kap Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Spanien och andra sidan inte skapat någon riktigt het målchans där. För det är det också mållöst i Atlanta, Georgia i VM-öppningen ligger upp på.
1: Strax tillbaka till dig Jonas, men här sticker vi emellan med dagens stora rubrik från VM i övrigt.
3: Look, it's a big loss. It's not the best way to start this competition.
4: Så sammanfattade Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi förnedringen mot Sverige i fotbolls-VM. Och nu meddelar Tunisiens fotbollsförbund att Lamouchi får sparken med omedelbar verkan. Direkt efter slutsignal riktades skarp kritik mot både förbundskaptenen och hela det tunisiska landslaget. Bland annat från den tidigare landslagsbacken Walid Hitchi som i landets radiostation Mosaik sa att hela det korrupta förbundet har skämt ut sig och måste avgå. Härnäst väntar möte med Japan för Tunisien på söndag morgon svensk tid.
5: Det berättade Gustav Renkeskog och vem som blir förbundskapten, vem som står där i matchen mot Japan. Det är inte ännu klart i alla fall, så är det inte kommunicerat. Men det ryktas och pratas om att det ska vara den tidigare Sunderland-ytten Wahbi Khazri som tar över efter att man har alltså sparkat sin förbundskapten efter bara en match. Och det ska sägas att Lamouchi, han var ju också en krislösning, för han tog över efter att man slogs ut redan i 16-delsfinal i afrikanska mästerskapen här alldeles senast. Och Lamouchi han bara vara förbundskapten för Tunisien i 5 matcher, där alltså Sveriges kross nu i morse var den 5:e. Och det målet som Tunisien gjorde mot Sverige, det var det blott andra som han fick varit med och producera under sin tid som förbundskapten. Det första det gjorde man mot Haiti. Sen har man i tur och ordning förlorat mot Kanada och Österrike innan Belgien, precis här innan VM. Men sista matchen för Lamouchi blev alltså Sverige, den sista och 5:e som förbundskapten.

0: Avril Lavigne i VM Sport Extra Complicated.
1: Och eftersom det är VM Sport Extra så följer vi också VM-fotboll naturligtvis. Spanien motkapar grupp H. 17 matchminuten, alltjämt 0-0. Spanien totalt dominerar in i offensivt straffområde nu. Llorente får inte till inlägget för försvarsspelet än så länge. Från Kapverdes sida alldeles ypperligt. Där i mitten i försvaret så styr 33-årige Pico, han heter egentligen Roberto López, är född på Irland. Spelar för Shamrock Rovers, men kallar sig för Pico. Och det är ju samma namn som den ögruppen Kapverdes högsta topp, en vulkan. Och han har verkligen varit toppen och en reslig figur i mitten av det kapverdiska försvaret. Och därmed ser till att Spanien fortfarande inte har skapat någon sån där supermålchans. Llorente som fick sig en rejäl tryckare alldeles för bara någon minut sedan utav Sidney López Cabral, som har varit väldigt aktiv i Kapverde. Upptakten utav matchen, 17 minuter, inga mål tillverkade. Varning där för López Cabral, vilket ju underlättar möjligen för de spanska spelarna, för då måste han tagga ner lite grann, kan inte vara riktigt så intensiv och aggressiv som har varit i inledningen. Och det är just han, López Cabral, som kastar inkast. Så vräker sig verkligen Pau Cubarsí fram och nickar bollen mot offensiv straffområde. Spelas loss för Cucurella, ganska svår boll att hantera, studsande, så att han högt upp med vänsterfoten tvingas till en relativt hög teknisk, svår teknisk manöver för att hitta rätt med passningen. Det gjorde han också, Cucurella. Nu alltså klar för Real Madrid, men det var bakåt. Men nu kommer Spanien framåt. Rodri då istället, där på mitten, tillsammans med Laporte som kliver upp från mittbackspositionen och försöker stötta för att Spanien ska kunna trycka fram så många tekniskt skickliga och målfarliga spelare som möjligt. Det är Mikel Oyarzabal som ligger som central, offensiv spets. Tanken är väl att han ska kunna stånga in någon boll, men det är jättefint försvarsspel än så länge utav Kap Verde som inte släpper fram Spanien. Ni som följdes det spanska landslaget under Luis Enriques avslutande del, till exempel i VM i Ryssland 2018, och minns att bollen spelades in med väldigt stor kontroll runt och så hände det nästan ingenting. Lite så är känslan, så har det ju annars inte varit under De La Fuentes ledning, utan det har varit ett lite rakare, lite mer underhållande Spanien som nu ändå är i offensivt straffområde. Här kommer inte ett avslut från Fabian Ruiz, han missar bollen, men Spanien behåller trycket naturligtvis. Pedri långt ute till höger tillsammans med Gavi, de byter position med sig hela tiden. Nu är det Gavi, släpper bollen för Rodri. Rodri tittar uppåt, ska spela in bollen i straffområdet, släpper in backläge istället. Skott kommer, svagt inspark för Kap Verde som håller undan mot Spanien. 19 minuter har gått utav den lilla önationens VM-premiär och inte bara håller nollan, utan de håller dessutom undan från Spanien, från att Spanien skapar riktigt ordentligt farliga, heta, häftiga målchanser. Har Kap Verde haft någonting framåt? Nej, det har de ju då naturligtvis inte. Nu kommer en lång boll upp, den går faktiskt över Laporte, men det var offside på Kap Verde spelaren som var där framme, Livramento. Till vardags i Casapia i Portugal, där han oftast är inhoppare. Har spelat i Verona i Serie A och gjort mål också i Serie A. Men de har ju en spelare på bänken, Willis Semedo, som var tvåa i skytteligan på Cypern med 17 mål. Det är väl det vassaste när det handlar om att verkligen prestera över tid och vara målskytt. Spanien då med bollen istället. Cubarsí släpper in bollen centralt för Rodri som styr spelet där. Han är ju inte den mest offensivt kreativa spelaren. Ut på högersidan. Inläggsförsök där från Ferran Torres, men det bryts ganska enkelt och Jovane vill få undan bollen för Kap Verde. De vill verkligen inte bara skicka bollen på chans om de inte är absolut 100% nödda och tvungna till det, Kap Verde. Men det innebär ju å andra sidan att Spanien högt upp kan återerövra bollen. Det är väldigt svårt för Kap Verde, så som det just nu efter 21 minuter och 0-0, att få till något spel högre upp i planen, eftersom Spanien i orden är så oerhört mycket skickligare individuellt än vad Kap Verde-motståndarna är. lite halvfarligt spel nu. Bollen är utanför den egna målburen hos Ramiro Monteiro. Släpper upp bollen nu på offside planhalva. Första gången under kontroll, men det varade en liten stund. Så spanjorerna lyckas inte bryta. Ut på vänstersidan. Giovane är en mot en situation med Llorente. Snett inåt bakåt då. För Kopverde att trycka på framåt. Duarte blir av med bollen. Spanien bryter. Det första anfallet i Kopverdes historia i en VM-match. Den slutar i en frispark för Spanien. Men det var första lilla försöket i alla fall. Och ni hör ju förväntningarna från Kopverde-publiken. Kanske också den neutrala amerikanska publiken som har knallat hit till denna mäktiga arena, Atlanta Stadium, mitt i storstaden Atlanta, bara några minuter från centrumdelen. Och Centennial Park, som ju var ett centrum under de olympiska spelen, där de olympiska ringarna fortfarande ståtar utanför den här parken. Men nu är ordningen återställd. Den första halvleken är snart avverkad. Det kommer att bli ett litet break nästa gång bollen går död. Men Spanien är framme i alla fall. Så går bollen ut över kortlinjen. Det blir inspark för Kap Verde. Och då är det reklamavbrott. Eller ja, cooling break är det officiellt. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Och ni hör publiken inte så där himla nöjda, låter det som, eller är det något annat? Nej, de jublar här över någonting. Någon människa som syns på solenskärmen som inte gör en aning om vem det.
2: Du har ett par minuter på dig att ta reda på vem det där var.
1: Nej, jag kommer inte att lyckas med det.
2: Kämpa. Hör du, vi har halva första halvveckan kvar av Spanien mot Kap Verde och sen senare ikväll alltså Belgien mot Egypten. Men i den här lilla vätskepausen så kan vi passa på och fortsätta vår jorden runtresa. Det har de varit med på, William, va?
3: Ja, visst.
2: Att vi har spanat in vad som spelas mest och vad som ligger på topplistorna rent musikaliskt i de olika VM-länderna. Vi spanar in Kap Verde och där hittar vi bland annat nu på topplistorna Elida Almeida med Andel.

0: Så här låter det på topplistan i Kap Verde just nu, Elida Almeida med Andel. Och Kap Verde håller alltså fortsatt 0-0 mot självaste guldfavoriterna Spanien i VM.
1: Ja, men inte bara håller utan de måste se till att Spanien inte har skapat en enda målchans. Spelar väldigt, väldigt lugnt och förtroendegivande på egen plan. Han har inte släppt till de bollskickliga spanjorerna på något sätt. Så efter 26 minuter så är det alltjämt mållöst. Kommer en crossboll för Kap Verde ut på högersidan. Det blir en mot en situation där Ryan Mendes utmanar Cucurella in i offensivt straffområde. Ett skott kommer från Steven Moreira. Bollen via Cucurellas ben ut i inkast för Kap Verde. Det var inte bara att man hade bollen på offensiv planhalva för andra gången. Nu så var de framme och hotade lite grann. Den blonderade Ryan Mendes får bollen i bröstet, har Cucurella direkt i ryggen. Moreira och han är där. Fin teknik utav Moreira ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Unai Simón ser bollen segla över samtliga spelare i straffområdet. Spanjorer först och får undan bollen under kontroll. Inte helt oväntat. Ferran Torres längs högersidan. Helt felriktad passning så att Kap Verde bryter. Och så är det jättenära att det blir ett supersnyggt klackspel som skulle kunna ha löst upp det spanska försvaret från Kap Verdes sida, de vitlädda spelarna. Men det blir Rodri, kaptenen av Spanien igen i mittcirkel. Tittar höger, tittar vänster, tittar höger. Släpper bara bollen kort för Pedri ut på högersidan. Där Ferran Torres tar hand om bollen då istället i höjd med straffområdet. In lite mer centralt, tillbaka ut till Torres. Och så är det en jätterappbrytning verkligen utav Kap Verdes Kevin Pina. Så vill han ha tillbaka bollen utav Giovane, men fick inte det. Utan bollen istället för att gå framåt hamnar ner hos målvakten Bosinha istället. Och så bryter Spanien ganska så omgående. Enkelt där utav Ferran Torres. En av de fyra Barcelona-spelarna på planen. Bollen är på offensiv planen. Den sticker upp för Cucurella in i straffområdet. Snett inåt bakom. Kommer det första riktiga läget. Men kanonfint täckt utav Pico. Vulkanen. Höjdaren i mittförsvaret i Kap Verde. Spanien återerövrar. Gavi med bollen. Ute på vänstersidan. Ska han slå in den? Håller i den. Försöker vända in mer centralt i planen till Pedri. Pedri måttar skott. Håller i. Han är rakt framifrån. Ute i Cucurella. På ett tillslag. Får tillbaka bollen. Skjuter där över. Spanien närmar sig det kapverdiska målet. 0-0 efter 29 minuter. VM-öppningen i grupp H där vi alltså har Saudiarabien och Uruguay också. Så visar domaren att nu får du börja skynda dig med insparken, annars så blir det hörna här. Nu är det inte jättemycket tid kvar. Där kommer i alla fall bollen i rullning för Kap Verdes sida. Ut i högerbacksposition för Steven Moreira. Moreira skickar bollen långt. Llorente, spanjoren, högerbacken är först. Ja, behöver inte vara först för bollen går ut över. Kap Verde. Inte haft en enda riktigt het målchansen. Veteranmålvakten, 40 år gammal, 91:a landskapen Bosinha. I den portugisiska andra ligan till vardags har inte behövt ingripa överhuvudtaget med något som kräver stora målvaktskunskaper. Bollen är i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den bara kort för Pedri. In med bollen i offensivt straffområde. Bosinha ute och lätt tar hand om den bollen. Får också bra hjälp av försvarskollegor. Kastar ut bollen till Moreira på högerbackspositionen. För Kap Verde spelar in bollen då centralt till Diney som är den andra mittbacken tillsammans med Pico, irländaren. Han spelar i Al-Batak i Förenade Arabemiraten när det är vardagsfotboll. Mittback då Pico och Diney. Moreira med bollen för Kap Verde släpper den till Pico och så spelar de ganska rappt och tydligt men mot eget mål då så att bollen går ner till Bosinha. Från vänsterbacksposition, Diney har klivit ut där. Skickar den över hela straffområdet för Pico att spela upp centralt. Spelar helt fel så att Spanien bryter Rodri. Släpper in bollen centralt för Torres. Torres breddar till Oyarzabal. Han kommer ur position och så är det ett fantastiskt hemjobb utav Kopverdespelarna som gör att det inte blir någon målchans den här gången heller för Spanien. Och så småningom inkast dessutom för Kopverde. Vilket försvarsarbete. Nu är det high five även om de inte är över huvudet. Och så försöker Kopverdespelarna verkligen elda upp publiken. För som de kämpar, som de sliter. Och så precisar de mig i försvarsspelet. Det är liksom inte närheten när de fläker sig för att bryta att det ska vara frispark. Det är ju Moreira där som en gång har gått lite för hårt fram och fått en varning när han tryckte till Marcos Llorente ordentligt. Steven Moreira då med bollen. Nej, det var inte Moreira som fick varningen, det var ju López Cabral. Rätt ska vara rätt. Spanien då med bollen, Llorente vid mittlinjen, spelar den in mot mittcirkeln där Fabian Ruiz hämtar. PSG-spelaren som har haft lite skadebekymmer och inte varit helt ordinarie i Champions League-mästarlaget slutet av säsongen. Llorente med bollen in lite mer centralt att vicka framåt från just Ruiz. Faller spansk spelare, ingen åtgärd från den jordanska domaren. Bollen är nära den vänstra sidlinjen. Fint löst utav Kopverdespelarna som inte får panik överhuvudtaget. De är så lugna med bollen. Möjligen att det kommer att straffa sig så småningom, men än så länge ser det hur stabilt ut som helst. Och de ökar i bollinnehav, det är fortlöpande här på resultatskärmen. 56 för Spanien, 35 för Kap Verde. Nu har det varit på samma del av planen, det vill säga nära Kap Verdes mål. Men nu kommer det i alla fall en lång bomb från Kap Verde som skulle kunna skapa något. Inligget misslyckas skulle jag säga, men det var offside. Bra side där ute på Ryan Mendes. Igdir i Turkiet till vardags. Bäste målskytten i Kap Verdes historia som alltså närmar sig 100 landskamper. Kommer att bli så under VM om man får göra fler framträdanden, vilket han kommer om han inte skulle bli skadad. Han är en av de stora stjärnorna sina 36 år till trots i Kap Verdes landslag. Bollen är till Unai Simón, han är målvakt i Spanien, 33 minuter, inga måltillverkare i VM-premiären för Spanien och Kap Verde. Laporte driver upp bollen tillsammans med Rodri, vänster inneposition för Pedri. Bollen ut mot högersidan av straffområdet där Ferran Torres tar emot och ser återigen väldigt bra försvarsspel och så faller en Kap Verde-spelare i kamp med Ferran Torres. Delar av publiken ville haft ett gult kort på spanjoren. Blir det så? Håller domaren ett gult kort i handen? Nej, det gör han inte. Det buar publiken. Jag tyckte inte att det var någon större fara, även om det blev en tillsägelse där. Ja, det var ju i och för sig Fabian Ruiz domaren pratade med, men ändå. Bollen är i spel igen, nära det kopverdiska straffområdet. Rullas ut till vänstersidan där López Cabral tar emot bollen, får med sig en frispark igen för Kap Verde som håller nollan. 34 minuter, det är snart bara 10 minuter kvar utav den första halvleken. 48 vet vi ju att det är det som gäller här i VM. Inte 45 utan 48 eftersom det är den där pausen precis mitt i halvlekarna. Spanien spelar nu boll på egen planhalva, där de inte gjort speciellt mycket. Llorente vänder upp, släpper bollen lite högre på banan för Ruiz, Fabian Ruiz. Fint vänt, fint vrickat utav Pedri centralt på offside planhalva. Sen misslyckas spanjorerna med passning och Rodri slarvar. Försök till ett chansmål. Unai Simón var långt ut och Livramento, spetsspelaren i Kap Verde, försökte sig på en lobb. Det blev en rabbit killer, en slamkrypare längs marken, så att det var absolut ingen fara. Men häftigt försök där utav Livramento som har gjort 7 landslagsmål, spelar också i Portugal till vardags i Casapia. Spanien med bollen då istället. 35 minuter har passerats. De har inte varit i närheten att skapa en riktig målchans mot ett välorganiserat, väloljat Kap Verdiskt lag. Bollen i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den ut till höger för Llorente. Ska Spanien kunna luckra upp försvaret på något sätt? Ska de öka bolltempot? Ska de trycka på? Ska de chansa lite grann? Laporto istället. Mitt på offside planhalva. Ganska nära straffområdet kommer han när han skriver fram. Cobarsi ut till Llorente då istället för Spanien. Runt, runt. Som om handbollsspelare bara bollar på 9 meter. Pedri kliver ner. Där kommer Chippen fram mot Cucurella. Var offside? Det får vi inte svar på ännu. Här kommer läget. Skott kommer över. Det var offside. Cucurella. Men där var Spanien på väg att ändå luckra upp Kap Verde. Cucurella sprang in från vänster. Reprisen visar att knappt men tydligt offside på Real Madrid-spelaren. Nej, men han spelar ju Chelsea, tänker du, som en nytillkommen lyssnare. Nej, Real Madrid har precis gått ut med att han är värvad av Real. Lång frispark där från målvakten Vosinha. Kap Verde får frispark på offside planhalva. 5 meter in på Spaniens halva utav planen. Och ingen brådska då naturligtvis när de ska ombesörja de här frisparkarna. López Cabral är det väl som är intresserad av att ta hand om den här frisparken för Kap Verde. Då samlas många spelare i närheten av Spaniens försvarsområde. Här kommer Giovane från vänster. Skjuter där, inte helt oävet. En bit över förvisso, men han var utan press från spanska försvarare. Och det blir inspark för Unai Simón och Spanien. Då vill han ha en boll snabbt. Det får han inte. Bollen är uppe på läktaren. Här kommer det en boll så småningom. Och då kan Spanien starta spelet igen. Efter 37 minuter utav den första halvleken, inga mål, inga heta målchanser i mötet mellan Spanien och Kap Verde, som ju rankade 67 i världen. Spanien är tvåa, redan Europamästare. Boll i djupet för Gavi att jobba på. En crossboll ut på högersidan för Ferran Torres som opererar där tillsammans med Llorente in centralt då för Rodri som trampar på bollen, breddar återigen till Torres in centralt istället för Cobarsi. Cobarsi i Spanien tillsammans med Pedri. Pedri håller i bollen, spelar bara kort. Laporte tillbaka till Pedri. Nu breddar han ut till vänster. Cucurella hela tiden är beredd. Inte har markering i grundläget. Men de kommer inte framåt. Fabian Ruiz kan skjuta. Nej, ut till Llorente. Då är vi på högersidan igen. Atletico Madrid ytterbacken spelar bollen framåt. Sen går den bakåt. Rodri tar hand om den där in centralt. Lite mer fart på bollen. Här kommer skottläget för Pedri. Håller i. Och så blir det inget avslut. Går ut till Cucurella som nickar bollen bakåt till Laporte som närmar sig mittlinjen. Vänder dem så att han kan sätta fart och näsa framåt igen. Ut till Cucurella. Här hamnar ni en mot en situation. Väljer att inte utmana. Spanien trycker på. Spanien är inte i närheten av straffområdet. Här kommer Fabian Ruiz. Rodri då utanför straffområdet. Nu centrerar de. Där kommer lyftningen med Cucurella som löper. Nickar bollen snett inåt bakom. Skott kommer i ribban. Och Ferran Torres. Och sen nick över. Räddning målvakten. Hörna Spanien. Första riktiga trycket framåt för de redan Europamästarna. Och matchens första hörna. Eller andra hörna är ett faktum. Den här gången från vänster. Ja, men det var det lite bra spel av Spanien. Cucurella kom rätt. Han var inte offside den här gången. Hamnade nere vid kortlinjen. Nickade snett inåt bakåt. Där var också Oyarzabal med det sista avslutet. En nick. Inte så hård. Men på väg att segla över veteranmålvakten Vosinha. Och här kommer hörnan för Spanien. Nej, det gör den inte för att domaren ska prata med spelarna. Säg till Rodri, kom hit så får jag prata med dig. Du är lagkapten. Och så gör du ingen aning om vad det är. Jag har inte sett att det har varit något stök överhuvudtaget. Inga spelare som är riktigt nära varandra. Men domaren är riktigt, riktigt ilsken.

löper för att ta hand om bollen när den nickas ut till vänster. Sen är det svårt spelat utav spanjorerna. Det är fram och tillbaka några gånger innan Spanien i lugn och ro kan ta hand om bollen. Pedri, 23-åringen, underbarnet, han och Gavi, de små lirarna i de offensiva delarna utav Spaniens spel. Pedri hämtar boll i mittcirkeln, chippar ut den mot Cucurella. Det är bra slagen, Cucurella misslyckas med att ta emot bollen, inkast för Klopp Verde i eget högerförsvar. Moreira med inkastet. Kastar ner till Pico, mittbacken som har gått ut till sidlinjen. Så det är farligt spel att spela fel. Pedri bryter. Här kan det bli ett läge för Spanien. Rodri kommer in i offensivt straffområde. Breddar ut till vänster. Inlägg stängt för Fabian Ruiz. Men då bryter Klopp Verde. Sätter full fart framåt. Vilka löpningar. Nu måste spanjorerna jobba hemåt. Kommer centralt. Ryan Mendes breddar ut till höger. Klopp Verde går mot ett avslut kanske. Nej, tvingas ut i yttre delen av straffområdet och det blir spansk boll Unai Simón, men där ville de verkligen attackera, ville framåt och lite bättre individuell teknik och prestation utav Kap Verde-spelaren och det hade kunnat bli riktigt, riktigt farligt, men Spanien klarade sig efter att hemjobbet var tillräckligt bra. 42 minuter första halvlek, 0-0 mellan Spanien och Kap Verde som håller undan. En riktig målchans sekvens har Kap Verde sett till. Blott en mot detta Spanien. Väldigt, väldigt jobbigt för Spanien att skapa målchansen mot detta organiserade lag. Bollen är återigen utanför straffområdet, ganska långt ifrån. Ruiz, Fabian Ruiz, PSG-spelaren, breddar ut i Llorente. Spanien jagar ett ledningsmål. Kap Verde håller undan. Bollen upp i backlinjen då istället för Cubarsi in centralt för Rodri, breddar ut Cucurella. Han har ganska mycket yta, en mot en situation. Där nere och försvarar är Ryan Mendes, anfallsspelaren. Spanjorerna spelar ganska långsamt, klockan tickar mot 43. Bollen inte in i straffområdet utan är utanför. Nu hos Pedri. Pedri sätter fart in mot straffområdet på egen hand. Breddar bollen för Ferran Torres tillbaka mot Pedri som kan ha varit offside. Domarna tittar på varandra. Jajamensan, flaggan kommer upp och det blir frispark för Kap Verde som återigen förnekar Spanien en målchans. Det är ju oerhört fint utav Babistas boys som håller emot Spanien, stornationen. Bollen får inte hål på, inte i närheten egentligen under den första halvleken än så länge att få hål på Kap Verde. Två målchanser har det varit och de var i samma sekvens. Nu har Spanien vunnit boll igen, man spelade Verde anfalla istället. Inne position Monteiro som är ute till höger, Steven Morellen, men den går till inspark Unai Simón. Han har ju inte helt att göra då egentligen med att slå insparkar eftersom Kap Verde ju knappt har varit på offensiv plan, alltså, även om lite mer den andra delen utav första var i början. Svårt med en 3 minuters tillägg. Om 50 sekunder får vi veta. Ska Kap Verde gå till pausvila i sin VM-debut? VM-premiär, alla kategorier. Och ha 0-0 mot Spanien. Då måste de hålla undan de här minuterna som återstår. Nu kommer Pedri centralt. Snabbt spelat ut till vänster, Cucurella. Inlägg längs marken. Går förbi många, men tar det sig där och skjuter. Målvakten räddar! För jublet. Nevosinha, 40 år gammal, rappt dyker ner i sin gula och klistrar bollen längs marken. Det var inget perfekt avslut utav Ferran Torres. Fyra i skytteligan i La Liga den här säsongen med 16 mål. Han och Lamine Yamal som sitter på bänken har gjort lika många. Men det var en god möjlighet i alla fall. Här kommer Spanien igen. Ut vänsterpositionen blir inspark för Kap Verde. Återigen, vilket försvarsspel utav de blå hajarna. Domaren talar om för Kap Verdes målvakt på sin Vosinha att du får att ta och ombesörja den här insparken. 4 minuter blev det. En förutom det där dryckesavbrottet. Så länge ska Kap Verde hålla undan för att gå till en sensationell 0-0, ett sensationellt 0-0 resultat i paus mot Spanien. Vad tänker Luis de la Fuente göra?

0: I pausen för att det ska bli fart på det spanska spelet. VM fotboll, grupp H. Storfavoriterna Spanien har bekymmer med Kap Verde. Det vill säga bekymmer att få hål på dem, bekymmer att skapa målchanser, svårt att få till något kreativt spel in i offensivt straffområde. Det är 3 minuter kvar utav den första halvleken och bollen är i mittcirkeln hos mittbacken Laporte. Han pekar lite grann, visar vad han vill ha sina lagkamrater. Han släpper den bara kort till mittbacks kollega Paco. Se, skickar bollen åter till Laporte. Nu i alla fall lite mer framåt. Rodri har Gokuraya till vänster. Stillastående spel utom Manchester City mittfältaren. Får tillbaka bollen av Gokuraya. När ska bollen in i offside straffområdet? De letar det perfekta ögonblicket, hittar det inte. Fabian Ruiz, där kommer lyftningen ut mot vänster. Den är bra slaget. Inlägget på ett tillslag mot Llorente, hörna Spanien. Från höger. Ja, men kanske en möjlighet då, men det är nickstarka, försvarskapabla spelare i vitt. Kap Verde. Det är Pedri som går ut för att slå hörnan. Och Gavi där i närheten, om det skulle bli en kort variant. Men Gavi står 15 meter ifrån, så det kommer att bli ett inlägg från Pedri mot straffpunkten. Nickas mot målet, tippas till hörna. Rosinha är lysande i Kap Verde-målet, knyter sina vita målvaktshandskar och klappas om utav lagkamraterna. Strålande matchen så länge utav Kap Verdes veteranmålvakt Rosinha. Pedri ut på högersidan och in och skruvar hörna väntar den här gången. Klockan tickar på. En och en halv minut kvar av första halvlek. Där kommer hörnan. Flaktslagen. Nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare. Kan plockas bort också utav Laros Duarte. Bollen ut över sidan. Ett inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Och Steven Moreira springer dit för att i lugn och ro skicka in bollen på planen. En minut och 15 sekunder kvar utav halvleken. Spanjorerna att pressa på för att vinna boll, skickas långt utav Kap Verde, tas om hand utav försvarande spanska spelare, vill få igång spelet snabbt, önskar ju ett ledningsmål innan det blir paus. Llorente stannar upp innan han når mittlinjen. Rodri, väldigt mycket styr han. Nu skickar han bollen, en crossboll ut mot Cucurella, tar ner bollen på bröstet alldeles på sidlinjen, in mer centralt då för mittbacken Laporte. Det går inte speciellt fort, Pedri får bollen, det är ju han som har gjort de små sakerna som har luckrat upp försvaret, gör det nu igen. Släpper den till Torres, Llorente, Llorente med inlägget, det är bra slaget, nickas utanför. Ganska svag nick av Oyarzabal. Real Sociedad anfallaren. 25 mål på 53 landskamper. 2 nickmöjligheter i den första halvleken mot Kap Verde. Rankade 67 i världen och så springer domaren ut på en löptur för det ligger en boll extra på planen. Så en fin bredsida där mot reklamskyltarna och så sprintar han tillbaka in mot mittcirkeln, blåser i sin pipa. Spelet kan sättas igång, vi närmar oss slutet av den första halvleken, det är bara en minut kvar. Nej, det var det ju inte. Okej, beräkna. Det var ju bara en sekund kvar. Där är det paus, där är det paus. Spanien har gjort noll mål. Det har Kap Verde också gjort. Att Kap Verde har gjort det är ingen sensation. Att Spanien inte har skapat mer. Synnerligen överraskande. Till stora delar tack vare att Kap Verde visar upp ett försvarsspel som är lugnt, metodiskt, intensivt och effektivt. 0-0.
1: Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
2: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
3: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
1: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
3: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
1: Gyökeres, Gyökeres, yes! Mål! Har jag? Jajamensan! Isak Gyökeres
0: lyckas i mål!
3: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
1: Vad är det här, Jo?
3: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
4: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
5: Vi lever gott på 5-1 för Sverige mot Tunisien i morse. Vi lever gott på att Kap Verde håller 0-0 mot självaste Spanien, den stora guldfavoriten, efter den första halvleken. Vi påminner också om att det om 2 timmar är avspark för kvällsmatchen idag. Belgien mot Egypten. Vi ska få förutsättningar inför den matchen om en kort stund.
6: Och en som har följt uppmaningen om att följa fotbolls-VM med Rollsporten är såklart Anders Svensson, som är Sveriges meste landslagsspelare genom tiderna på här sidan. 148 landskamper har Anders Svensson gjort, och trots den gedigna erfarenheten så blev han överraskad över nattens fina resultat.
7: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt eller tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
5: Anders Svensson där, vi ska prata mer med honom på temat mexikansk mat. Vad kan det vara för någonting? Mer om det om en stund.
6: Det lät som att han försökte gå av sig några av den där mexikanska maten i alla fall under inslaget. Det här resultatet som ju vi pratat så mycket om, det har ju fått konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi. Han har nämligen fått sparken. Det började ju ryktas om det redan efter slutsignalen tidigt i morse. Och nu under kvällen så bekräftas det också att förbundskaptenen får lämna sin post. Det är blott efter 5 matcher som förbundskapten i Tunisien, som nu ska ta sig ut på jakt efter en ny förbundskapten att ta sig an de 2 matcher som man ju vet att det återstår av det här VM:et. Men Lamouchis resultat 5-1 mot Sverige, det blev droppen och det sista han gjorde på den posten.
5: För svensk del så dröjer vi mer än gärna kvar i den här svenska premiärvinsten mot Tunisien, en vinst som ju hördes högt i landets alla hörn. Det är ett läge att lämna över till VM-konduktör Adrian Alebo Andersson för en tillbakablick.
8: Men tack för det, Martin, och varmt välkomna ombord på VM-tåget. Här tar vi oss tillbaks till den magiska fotbollsmorgon som var och tuffar oss igenom ett land i trollbundet tillstånd. Första stopp, en sportbar i Umeå.
9: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
10: Ja,
9: VM-guld!
10: Exakt.
9: Helt otroligt, jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
10: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
9: Vad har det blivit, öl eller frukost?
10: Öl.
9: Inte båda tyvärr.
10: Det är bara...
8: Men Sara och Elsa, det ena behöver inte utesluta det andra. Fråga bara Micke i Borås.
11: Ja, nu har vi beställt in frukost där. Då har vi beställt apelsinjuice och en stor stark. Jag ska ju jobba om några timmar så att...
12: Skojar du med mig?
11: Nej, jag skojar inte. För vi är på en inköpsmässa som börjar 09.00.
12: 2,5 timmar, okej.
11: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer dit lite senare.
8: I Kristine kyrka i Falun bjöd man in till fotbollsfest i ottan. Och kyrkans kommunikatör Michel Baumann var som frälst på nytt.
13: Nej, men vi har ju fått springa liksom fram och tillbaka i alla förråd och leta efter mer grejer. Vi har plockat fram julmusten till och med. Liksom, så här. Vi måste se till att folk får i sig dricka eller något. Någonting läskande liksom. Vi har sprungit i skytteltrafik helt enkelt.
14: Nu händer det något här. Svenskt anfall. Folk vet ju.
9: Hoppar och kör. Åh gud, alltså jag ryser med hela kroppen. Det är magiskt.
8: På Skoftebyskolan i Trollhättan startade lärarnas arbetsdag tidigt.
15: Nej, det var sorgligt. Euforiskt. Alltså sjukt jag glädjer sig. Så jävla gött.
16: Den satt fint nu inför jobbet.
8: Alva och Patricia i Ängelholm följde matchen av både 1 och 2 anledningar.
17: Känsla och Sverige och snygga fotbollskillar.
18: Jag menar på tv-skärmen.
10: Jaha, okej. Okay. Är det någon särskild du spanar in där?
18: För Lukas Bergvall, han ser bra ut, det gör han.
8: I Örebro slog glädjen i taket.
19: Nej, vi har tagit ledigt.
20: Hej!
19: 4-1! Det är fucking 4-1!
8: Och helt i linje med den närmast sakrala stämning Potters återuppståndna landslag krönte morgonen med blir slutstation Harplinge kyrka där orgeltonerna formerade sig i följande ordning.

0: Adrian Alebo Andersson som gjorde resan genom VM-Sverige där tillsammans med ett helt knippe tidigt uppstigna lokala P4-reportrar. Vi hoppas att resan fortsätter lika härligt framöver under VM. Härnäst för svensk del är ju Nederländerna. Lördag kväll, väldigt bekväm avsparkstid, 19.00.
1: Men det kommer följa midsommardagen i och för sig.
0: Jo, men 19.00, då är det väl i form igen.
1: Det får stå för dig. De sex målen som syntes i Sveriges match i morse, de har ju lyst med sin frånvaro i den match som vi just nu följer. Det är paus mellan Spanien och Kap Verde och mållöst för önationen som alltså tar emot regerande Europamästarna Spanien. Mållöst där alltså. Lite senare ikväll så ska vi följa nästa VM-match, Belgien mot Egypten. Den startar klockan 9 ikväll, men först en ekouppdatering.
2: USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
3: Man tar emot det här positivt, men man är också något avvaktande för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet. Att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
2: Sa korrespondent till Cecilia Blomberg. Marius Borg Høiby, son till den norska kronprinsessan Mette Marit, kommer inte att få lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har Oslo tingsrätt beslutat, rapporterar NRK. Borg Høiby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Detta efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Pneumokockbakterier kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekeredaktionen den här VM-kvällen där vi om 5 minuter sparkar igång andra halvlek. Spanien mot Kap Verde, 0-0 alltså läget efter den första halvleken. Och sen om 2 timmar avspark i Seattle. Sigge Sander med koll på Belgien mot Egypten.
4: Ja, det är ju ett Egypten som kliver in i det här världsmästerskapet som har väntat i 92 år på sin första seger i ett fotbolls-VM. Så länge var det sedan man debuterade 1934. Sedan dess har Egypten varit Afrikas bästa lag när det kommit till de afrikanska mästerskapen. Men de har inte vunnit en enda match i de 3 fotbollsvärldsmästerskap de har deltagit i. Och vad vore väl bättre än att göra det just idag mot Belgien? Det är ju visserligen en svår motståndare för Egypten. Men det är också födelsedagen för Egyptens bästa spelare genom tiderna. Mohamed Salah, han ska ju vara med i den här matchen också. Salah fyller 34 år just ikväll när Egypten ställs mot Belgien. Och det är den första matchen i grupp G i årets fotbolls-VM som ska spelas i Seattle om ett par timmar. I den gruppen finns också Nya Zeeland och Iran. Så det här är ju den tuffaste matchen på förhand i grupp G. Där Belgien såklart är favoriter med Egypten som största utmanare på pappret. Så att även om Egypten inte skulle ta den där historiska segern ikväll så kommer det ju att finnas goda chanser i de 2 efterföljande matcherna. Vad gäller Belgien då så är det mycket frågetecken kring hur bra laget egentligen är in i det här världsmästerskapet. Det har varit stora förväntningar på Belgien i många mästerskap och VM när man haft sin gyllene generation med spelare, men de har börjat försvinna och nu är det ett till viss del i alla fall nytt Belgien som kommer till VM i år och som har med sig ett VM senast som inte alls var bra, där åkte man ut i gruppspelet. Men det är en blandning av gammalt och nytt i Belgien. Det är Jeremy Doku till exempel, den nya stjärnan i Manchester City, snabba dribblen som är med. Men det finns ju också spelare kvar från den här gyllene generationen faktiskt fortfarande som Kevin De Bruyne och målvakten Thibaut Courtois. Så att det är ett Belgien som har en del att bevisa men kan spela utan särskilt stora förväntningar i det här världsmästerskapet och en toppmatch till de lagen som finns i gruppen redan direkt då mellan Belgien och Egypten i Seattle om 2 timmar.
0: Och Mohamed Salah som har varit med i 100 år är fortfarande bara 34 år gammal alltså.
4: Ja, det är märkligt det där med tiden. Han var 8 år gammal när de debuterade i VM 34 då, Salla.
0: Just det.
4: Nej, så nej, det var han ju.
0: Hänger inte riktigt med matematiken. Men jag vet att det är klockan 9 i alla fall. Om knappt 2 timmar avspark. Belgien mot Egypten. Då hör vi mer från Sigge Sander. William, är du hungrig?
1: Ja, alltid.
0: Mm. Låt oss då prata lite mat.
5: Jag vet faktiskt inte riktigt vad som står på menyn, men man kan väl hoppas på lite tacos. Det hade varit riktigt gött.
6: Ja, så lät det när Benjamin Nygren fick frågan om hur han ville fira Sveriges storvinst mot Tunisien i VM-premiären. Till Radiosportens reporter Kristoffer Karlssons förvåning följde sedan en detaljerad beskrivning av vad Benjamin vill ha i sin tacos.
5: Jag gillar väl mest, jag kör mjuka bröd oftast. Jag brukar köra lite gräddfil, guacamole, köttfärs såklart. Den ska vara mycket kryddad, jag gillar mycket tacokrydda. Ja, sen har jag väl på det mesta egentligen, lite grönsaker, tomat, gurka, majs, lite jalapeno gillar jag på. Vad mer brukar jag ha? Lite tacosalsa brukar jag också ha. Känns som att jag har missat något.
6: Det finns ju en annan svensk fotbollsspelare som länge varit starkt förknippad med just tacos. Ingen mindre än Taco Anders Svensson. Så vi passade på att fråga honom vad Benjamin kan ha glömt i sin långa lista av ingredienser.
7: Mm, ja, men det var ju... Och det började ju jävligt dåligt för mig då. Jag gillar ju hårt bröd och jag har ingen gräddfil. Men annars majs, sallad, gurka, tomat skiter jag för det är det i salsan. Mycket jalapeno, kryddad köttfärs håller jag med om. Och sen gärna stark salsasås och riven ost tror jag inte han hade med. Det kändes ju jävligt märkligt.
6: Efter detta kanske det blir dags för Anders att lämna ifrån sig sitt smeknamn. Och ja, det verkar han inte ha särskilt mycket emot.
7: Ja, men det är väl en värld. Det är ju ett mycket gott, mycket god måltid. Så att det är väl ingen skräll att det är flera som uppskattar tacos. Det tror jag de flesta gör. Men han får gärna ta det om han vill. Det var länge sedan jag var på de scenerna. Så att han är mer välkommen. Det är också en spelare som jag tyckte gjorde en bra match. Och så stark ut, rörlig, aktiv. Är också imponerad av. Så att han får mer än gärna ta det smeknamnet från mig om man vill. Jag skiter i vilket, bara de fortsätter att spela så här bra så att vi förhoppningsvis får en helt magisk sommar igen.
0: Ja, det var Nike Bolmgren som pratade med Anders Svensson som nu bollar över då smeknamnet, så det är Benjamin Tacos Nygren som gäller framöver.
1: Läckert. Tex-Mex sommar är det som väntar i alla fall i Nordamerika.
0: Inte bara VM-fotboll den här kvällen?
1: Nej, det är Superettan också som spelas. Det kommer att vara 2 matcher. Den ena inleds om 10 sekunder nu. Så vi inleder med den som redan är 4 minuter gammal. Det är matchen mellan GIF Sundsvall och Öster. Jumbon GIF Sundsvall som tar emot Öster på hemmaplan. De lagen är resultatmässigt precis lika bra som Spanien och Kap Verde. Det är nämligen mållöst även där efter 4 minuter. Och nu inleds även matchen i Norrköping, den mellan IFK och Varberg. Det här är ett riktigt toppenmöte eftersom att det är Varberg som leder Superettan efter 11 spelade matcher. Och Norrköping just nu på 3:e plats. Lika många matcher spelade. Det är 4 poäng som skiljer. Varberg leder serien på 24 inspelade så här långt.
0: I fotbolls-VM igår, storseger för Tyskland mot Curaçao. Det blev ju 7-1 till slut, men Curaçao kvitterade till 1-1 och det var spännande där en bra bit in i den första halvleken. Frågan är om vi kan få VMs riktigt stora första skräll om Kap Verde skulle lyckas knipa poäng mot Spanien. Vi har ju alltså 0-0 med oss inför den andra halvleken.
8: Ja, det vore ju verkligen en skräll. Spanien rankade 2 i världen, regerande Europamästare mot Kap Verde som har gjort sina första 45 VM-minuter. Andra halvleken i Atlanta Stadium, Georgia. Jag säger i för att det är ju inomhus, taket är stängt och det är perfekta förutsättningar. Gräsmattan är så jämn som den bara kan bli, som en golfgreen högsommardag. Och dessutom då, ja, det är vindstilla såklart eftersom det är inomhus. Men spännande att se. Inga byten i något av lagen. Men spännande att se vad Spanien gör. De måste ju få upp bolltempot på något sätt. De måste luckra upp det här gedigna, supersynkade kapverdiska försvaret. Och det är Spanien som har börjat med boll då. Laporte och Cubarsí, mittbacksparet, trycker upp lite grann, men så spelar de bara mellan sig. Rodri kliver ner där mellan dem för att hämta boll, så breddar han ut i höger. Llorente, Madrid-försvararen, tar emot där. Inte Cubarsí igen. Rodri, han har lite yta, skulle kunna gå framåt, men ju sällan det. släpper den bara i sidled. Just nu är det sidledsfotboll de första 60 sekunderna av den andra halvleken. Llorente då ska försöka ta sig in, utmana försvarande motståndare från sin högerposition. Han kliver upp väldigt, väldigt högt. Det är ju högerback i grunden, men ligger ju där som en ytter i anfallsspelet. Får ofta Sidney López Cabral emot sig. Han som varnades i den första halvleken, men som gör det väldigt, väldigt bra. Som efter en minut så håller ni upp. Utan kvalitet, så att Vosini storspelade målvakt, och så tänker ni, men nu säger jag att inte Spanien har skapat något. Ja, men några möjligheter vaskade de ju ändå fram, och då var ju Vosini hur säker som helst. Bollen Topper lyckas inte få undan bollen, ska jag säga, utan det blir inkast för Spanien. Vänstersidan, mitt på i planhalva. Släpper in den i mittcirkeln då att arbeta på för Pedri som går dit för att hämta bollen. Breddar ut i höger. Då är det inte Llorente som är där. Han och Ferran Torres turas ju om att vara där. Och Yarzabal vill ha bollen i mitten, men bollen kommer inte långt. Utan Pedri tar hand om bollen istället. Breddar ut i höger. Nu är det Llorente. Återigen ett mot ett läge, men vågar inte utmana Giovane. Nu kommer bollen rakt i alla fall mot offensivt straffområdet. Då kan man bredda ut till vänster. Inläggsmöjlighet för Spanien och Pedri. Pedri in mot kortlinjen, lyfter den mot straffpunkten. Nick skarvas, går inte mot mål. Llorente hämtar upp, fortfarande i straffområdet, spelar ut. Bollen är detsamma. Där kommer skott Spanien, men en bra bit över. En bit utanför också. Det är inspark för Kap Verde. Spanien bearbetar motståndet. Men det räcker ju liksom inte att stå där utanför straffområdet och spela långa eller korta säkra passningar. Det måste ju hända någonting, för Kap Verde-spelarna stressar inte upp sig. De är jättetrygga med att agera i ett lågt försvarsspel där de gör det trångt kring eget straffområde. Starvigt spel i första läget utav Kap Verde. Spanien bryter, Rodri bryter fram. Men så släpper han bollen bakåt omgången. Det hade i och för sig ingen att spela framåt, men hade, om man hade haft de kvaliteterna, kunnat kliva på lite grann och försöka vika in i straffområdet från höger. Men nu är det spel då på mittplanen igen för Spanien. Kap Verde-spelarna väljer väldigt bra när de står på press, men nu går de bort lite. Gavi tappar bollen, får inte fram det till Fabian Ruiz, utan det är Kap Verde som bryter. Spanien vinner tillbaka bollen omgående. Lite aggressivare i återerövringsspelet här i upptakten utan den andra halvleken. 0-0 efter 4 minuter av den andra. Så 49 totalt mellan Spanien och Kap Verde. Rodri. Han var världens bästa spelare. Har ju haft lite skadebekymmer de senaste säsongerna och inte fått helt kontinuerligt med spel i klubblaget Manchester City. Då är det spel bland backarna igen. Laporte bara lägger bollen kort, får hjälp av Pedri. Pedri med den fina högerfoten här, lyfter in bollen mot offensivt straffområde. Möts av Ferran Torres, men han får inte riktigt grepp om bollen, utan det är Kap Verde som kommer att, jag skulle säga, skicka undan. Men de gör ju sällan det, men när de väl gör det så riktas bollen fel, så att Spanien bryter. Men så slarvar spanjorerna. Kunde ha blivit ett läge för Kap Verde, men Dailon Libramento, anfallsspelaren, visste att han var i offside-position, så han brydde sig inte om att ens försöka springa på bollen. Spanien då istället sätter igång spelet. Nu har Kap Verde överbelastat på ena sidan, så att Spanien kan komma till höger istället. Där ute finns Ferran Torres, spansk spelare, faller, får ingen frispark, står ut med händerna. Det är Libramento då för Kap Verde istället. Han spelar hem bollen när han var i anfallsposition. Gick inte framåt. Nu går de bort sig för första gången. Här kommer Spanien in mot offensiv straffområde. Skott kommer över. Ja, men vilket svagt avslut för Torres. Det där var ju fint, fint skottmöjlighet med vänstern. Men han var inte nära för att träffa mål. Inget tryck i skottet var det heller. Känslan är ändå, även om inte Spanien har skapat något nu här de första 6 minuterna av den andra halvleken, att lite mer tryck framåt. Lite mer sugna att gå rakare då och då för spanjorerna i traditionellt röda med lite orange ton på tröjorna och så de djupt marinblå shortsen. Spanien över mittlinjen, makligt tempo. Laporte tillsammans med Pedri och Rodri. Pedri breddar ut till Llorente. Där finns Torres också ännu längre ute till höger alldeles vid sidlinjen. Då står Llorente och Torres och spelar bollen till varandra några gånger. Pedri får lite yta nu. Sätter fart mot offensivt straffområde. Ut till höger igen. Då så sticker han själv i djupet. Här kommer inlägget från Pedri mot målvakten Vosinha som utan bekymmer plockar ner bollen. Bollen tog också på en försvarande kapverdisk fot. Så att hastigheten, trycket i inlägget mattades. Därmed blev det ingenting. Men de är närmare målet nu, spanjorerna i alla fall, än i den första halvleken. Oftare än vad de var då. Lite mer felpassningar när Copverde ska skicka undan. Se om spanjorerna kan utnyttja det. Nu spelar de fint och smånet. Så faller Gavi. Behåller ändå bollen. Så han finns verkligen emot sig. Det här var lite udda. Nej men, det stämmer säkert. Och Copverde-spelarna tar ju väldigt, väldigt god tid på sig så fort de får en fast situation. Domaren har ju varit ganska tydlig med att det måste gå fort. Han vinkar inga varningar eller att det har blivit hörna vid inspark eller att frispark eller inkast och sådana saker har gått över till andra laget. Men han är på situationen där, den jordanske domaren. Copverde då med bollen på egen planhalva som så ofta. Steven Moreira till höger. Nu sätts de under lite hårdare press. Blir de med bollen också. Här kommer Raja Sabal och så skjuter han utanför. Det var tänkt som ett inlägg, trodde jag. Trodde målvakten Vosinha. Men jag tror det var en felträff av Mikel Oyarzabal. Det är alltså Sociedad-anfallaren. 15 mål under ligasäsongen. Och det var inte så himla långt ifrån att den seglade in vid den första stolpen där. För Vosinha tog några steg ut för att försöka plocka ner inlägget. Det som var tänkt. Kunde ha blivit ett dråpligt mål där. Men bollen utanför. Spanien ingen utdelning. 0-0. Klockan tickar på. 53 minuter utav matchen. Copverde håller 0-0. Sensationellt mot Spanien. Och för varje minut som går så kommer de ju allt närmare den totala sensationen. Lång lyftning framåt. Tänkt för Ryan Mendes. Han är i kamp med Cucurella men bollen går över dem båda till inkast för Spanien. I eget vänsterförsvar. Cucurella kastar kort. Bollen in i eget straffområde hos målvakten Unai Simón. Han sätter igång spelet. Nu är det massor med yta för Llorente. Om man skulle kunna sätta full fart. Men han joggar ju fram med bollen och så stannar han trots att det är bara grönt gräs framför honom. Och det fanns Ferran Torres också till höger. Men Spanien vill inte spela bollen snabbt utan bär upp den på offensiv planhalva. Och där börjar de det ofta ganska statiska rullandet av bollen. I 0-0 läge mot Copverde. Kubarsi. Etaren stickar i djupet till Torres istället på högersidan. Här kommer inlägget. Ett djup hamnen på målvakten. Det är också för dålig kvalitet på de avgörande lägena. I de avgörande situationerna. I de avgörande momenten från Spanienspelarna. Ferran Torres inlägg där är ju ruggigt svagt. Tanken är att det ska skruva sig lite från höger till vänster men rakt i famnen på målvakten. Och så rullar Copverde-spelarna ut bollen över sidlinjen. Varför gjorde de det? Ingen förstår någonting. Alla bara står ut med händerna. Okej. Det är en spelare som inte ligger ner. Jovane. Men kanske har lite ont någonstans. Ska vi se vad som händer här nu. Sätt igång spelet, säger domaren. Kastar spanjorerna tillbaka bollen. Ja, det gör de faktiskt. Eller, det gör de. Diney och Pico i mittförsvaret. Pico breddar ut på högersidan. Att arbeta på för Steven Moreira. Moreira bollen framåt. Unai Simón som haft lite att göra är vaken. Och det var lite tur det. För där fram sprang Ryan Mendes och ville snå åt sig en målchans, fick han inte. VM-grupp H. Spanien, Copverde 0-0. Kommer också få se Saudiarabien och Uruguay. Spanien på offensiv planhalva, precis som de har varit så mycket i matchen. Mindre bollinnehav för Kapverdi i den andra halvleken än så länge. Där kommer lyftningen in i offside straffområdet. Ingen offside. Nickskarven är i famnen på målvakten igen. Den här gången var det Fabian Ruiz. Får inte till de avslutningarna. Är det något som saknas i det spanska lagbygget så är det möjligen att de inte har den där supervassa målskytten. Även om det är flera spelare som har gjort många mål i ligan. De har Lamine Yamal på bänken, en av spelarna som sitter och kanske hoppas att få komma in. Där finns Nico Williams offensivt också. Martin Subimendi. De skulle kunna trycka på. Alex Baena, Atletico Madrid, Jeremy Pino, Crystal Palace. Det finns en del spelare med offensiva kvaliteter som skulle kunna bytas in i det spanska laget. Rodri, precis mitt på offensiv planhalva som vanligt. Det kommer inlägget, felriktat, brytning, Kap Verde. Så lite starvigt spel, så går det till hörna bollen. Eller hinner målvakten? Ja, han hinner den faktiskt. Den stoppar upp bollen. Den rullar inte så fort som jag trodde. Och därmed inkast för Spanien. Snabbt till Rodri. Massor med yta framför sig. Ska göra någonting nu. Ännu mer centralt för Pedri. Pedri till höger inneposition för Spanien. Rodri igen. Det går långsamt, långsamt, långsamt för spanjorerna som inte gjort mål. Där kommer skott utifrån över. Vågen rullar på Atlanta Stadium. Domaren får tala om för Kap Verdes målvakt. Bosinia att lite snabbare får allt gå. Lite snabbare, för att nu var det inte så att han hade lagt upp bollen och stod och maskade, utan han bara helt sonika inte gick och hämtade den. The Mexican Wave. Det var väl i Mexiko VM 86 som den blev känd. Rullar över Atlanta Stadium. Här kommer Barcelona. Ferran Torres in med bollen i offside straffområde. Den här gången med det hörnat. Ferran Torres tar sig för håret, ansiktet. Och konstaterar att det blev ytterligare ett misslyckat inlägg. Hörna då. Pedri går ut för att ombesörja det. Ja, det blir en kort variant. Det är Johan och Gavi som står där ute. Vi är upp med bollen i läge utanför straffområdet. Inlägg nickas enkelt undan från Kap Verde-spelarna. Hämtas upp av Fabian Ruiz. Tar hjälp i mittcirkeln av Llorente. Där ute på kanten finns Pedri. Det är Rodri istället, centralt. Ja, nu skaffar han lite yta åt lagkamrater. Kan de utnyttja det? Nej, bollen är vid mittlinjen istället. Fabian Ruiz. Bollen in centralt då för Pedri. Pedri sticker i djupet. Nära till blir ett friläge för Ferran Torres. Bollen ut på högersidan. Inlägg kommer. Bosinia, hur säker som helst. Målvakten i Kap Verde. 59 minuter 0-0. Det är Spanien. Giganten. Mot önationen, den lilla debutanten. 0-0 alltså efter snart en timme spel och förbluffande få målchanser för Spanien. Bollen rullar centralt på mittfältet och Kevin Pina, han spelar i Kap Verde. Lägger ut den till Ryan Mendes på högersidan. Simon Moreno kommer, här kommer Mendes själv. Mendes driver bollen längs offensivt straffområde. Men det blir det tvåa på Spaniens spelare, inte Barcelonas spelare utan Spanien. Det är landslaget, även om det är många från Barcelona. Och Spanien går till attack då istället och ny hörna för spanjorerna. Titta, det svängde lite. Det har ju varit väldigt statiskt länge. Så blåser domaren och ska han prata med någon. Väldigt vad domaren styr och ställer och pratar och viftar och blåser. Och möjligen att det är det byten på gång. Ser inte avbytarbänkarna från den positionen vi har. Ja, men det verkar så. Tre byten i Kap Verde. Livramento, anfallaren, går ut i alla fall. Och då är det ju annan anfallskraft som ska komma in för ett Kap Verde som ju inte anfallit speciellt mycket. Hörna då. För Spanien. 61 minuter. 0-0. Där kommer hörnan. Boxas undan utav Hosinja, nickas vidare ut i straffområdet utav toppvärdespelare. Sen helt misslyckat skjut in i straffområdet igen utav Korea. Och det blir Hosinja som tar hand om bollen. Utkast längs vänstersidan. Brottningsmatch. Domaren blåser inte, Spanien vinner bollen. Har inte gjort mål mot Kap Verde ännu? Sensationellt bara det, efter dryga timmens spel. Spanien har med bollen på sig planhalva. Det skulle kunna bli lite fart framåt. Där blir breddning utåt istället för Torres. Ferran Torres släpper in med bollen mer centralt. Där kommer lyftningen mot kort delen av straffområdet. Och så är det lite misslyckat spel av Steven Moreira. Men bollen ändå ut i straffområdet. Spanien återtar den. Mot offensivt straffområde. Gavi tillsammans med Rodri. Pedri, tvåfotsdribblingar som inte går hem. För att försvarande Kap Verde-spelare ligger så oerhört nära Barcelona-stjärnan. Och så blir det inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Domaren, ni hör hur intensivt han blåser i sin pipa. Han vill verkligen ha det på sitt sätt, inget annat. Och det är ju så att Kap Verde-spelarna tar väldigt gott om tid på sig. De visar med fingrarna, domarna, hur mycket det är tid är kvar innan de måste agera, insparkar, inkast. Och de väntar till sista sekunden varenda gång. Förståeligt naturligtvis. Spanien med bollen, precis som vanligt, mitt på offside planhalva. Kanske en möjlighet till inlägg för Laporte. Han bara slår ut med händerna. Vad ska jag göra? Jag tar hjälp där ute av Pedri. In centralt för Cubarsí. Nu ut Llorente på högersidan. Och så blir det en mot en situation där de misslyckas. Och Spanien får börja om igen. Spanien börjar om igen. Har ju bollen med sig hela tiden. Åh, det är nära att den där stickaren når fram till Ferran Torres. Men det är återigen suveränt försvarsspel av Kap Verde. Som har 0-0 mot Spanien. Där kommer lyftningen mot vänster. Cucurella fått ta ner bollen in i straffområdet. Svag passning längs marken, men helt utan adress. Kap Verde har brutit och en möjlighet att vända på spelet. Nyinsättande under det Costa. Det är av med bollen omgående. Spanien återtar den och det är 3,5 minuter och det är 0-0. Det är 0-0. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Spanien har bollen. Spanien har svårt att skapa mål. Spanien har inte gjort mål. Rodri, tröjan åt ur coachen. Är det ett tecken på att nu upp? Galon kort. Pedri. Får genast press på sig. Kan inte göra någonting kreativt. Släpper bollen vidare. Nu framför tårna på Ayal. Och det blir inspark för Kap Verde. Och klockan går. Klockan går. Snart så kan man börja tänka på att det ska bli superskräll. Och att Curaçao snor poäng. Spanien. Där kommer bollen i spel från matchens främste aktör, målvakten, den 40-åriga Hosinja i Kap Verde. Så är det en Barcelona-spelare som ligger ner på egen planhalva och fått en smäll. Är det Rodri som ligger där, tror jag? Jag tror inte det kommer att komma in någon medicinpersonal. Han får också hjälp att resa sig utav Kap Verdes Jamiro Monteiro. Och så blir det nedsläpp. Och då ska domaren vara på exakt rätt ställe. Och så talar han om för... målvakten. Att... det är bara att sätta igång spelet. Som är dess planhalva. Hos mittbacken Cubarsí. Tillsammans med Laporte. Vänster Cucurella. Han är där tillsammans med Rodri. Rodri som har rest sig. Så buas det lite bland de spanska supportrarna. För det är ingen fart i det spanska spelet. Kap Verdes spelare faller, domaren blåser inte, bollen skickas undan och det blir inkast för Spanien i högerförsvar. Ja, herrejösses, det händer ju ingenting. Håller Spanien på med? Torres tar en löpning i djupet, inte närheten av att det kommer en passning. Rodri då breddar till Cucurella, då är vi på vänstersidan. In mot straffområdet, mötet av Gavi. Tillbaka till Cucurella, släpper upp bollen för Rodri. Rodri som ofta slår väldigt säkra passningar som inte leder till speciellt mycket. Ring centralt då, det skulle kunna vara ett skottläge för Cubarsí. Höger inneposition istället, Llorente längre höger ut. Utanför straffområdet, bollen inte in i straffområdet. Spanien bara rullar och rullar och rullar. Frustrerande naturligtvis. Rodri till Cucurella. Cucurella 10 meter från kortlinjen. Tillbaka upp utanför straffområdet på mittplan, på offsidplan halva. Hör på busvisningarna på Atlanta Stadium. Men Spanien bara passar och passar och passar. Pedri ut till höger för Spanien. In i offsidstraffområdet. Nej, bakom hälarna på Llorente. Fabian Ruiz, du är tillbaka till Llorente. Nu kan han ta sig in i straffområdet. Brytning, Kap Verde. Spanien försöker vinna tillbaka bollen en gång. Llorente sliter hårt för att vinna den ner mot hörn. Ja, det blir hörna. Ja, men det var ju lite intensitet i pressspelet från spanjorerna där. Sjätte hörnan i matchen. Fem av dem från höger. Och sen spanska publiken verkligen trycker på. Sjunde hörnan är det till och med. Nu vill de se resultat. Frustrationen gror, växer. Där kommer hörnan, Bosinha ut, tappar bollen men tar returen. Och sen så får han en liten lätt smäll och då ligger han ner. Som om det vore den tuffaste smällen som någonsin har utdelats. Och då kommer det gå lite tid. Domaren har sagt till medicinpersonalen, ni ska inte komma in. Och så springer han fram till målvakten Bosinha och säger, nu reser du på dig. Och det gör han det. Just det, det är jätteroligt att se. Domaren står vikt över. Ja, nu ska de in med medicinpersonal. Han kollar hur det var med honom. Och då blir det en liten longör. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Frågan om lite vätskepaus de håller på med när de ändå får in medicinpersonal. Jo då, så är det. 0-0 alltså. Spanien är de på väg mot ett inledande fiasko i detta VM.
0: Ja, det är en supersensation på gång hos Jonas Henderson i Atlanta. Vi återkommer alldeles strax när den här lilla pausen är över. 20 minuter drygt kvar att spela.
1: Kanske ingen jättesensation, men ett tufft resultat ändå. Just nu i Superettan, den näst högsta serien vad gäller herrfotboll, inhemskt i Sverige. För jumbon GIF Sundsvall ligger under med 4-0 på hemmaplan efter inte ens halvtimmen spelad i matchen mot Öster. Ett Öster som verkligen har rivstartat den här matchen. Parallellt spelas även toppmatchen mellan IFK Norrköping och Varberg. Där har Norrköping tagit ledningen 25:e spelminuten, men i den 14:e minuten så var Kristoffer Nyman målskytt och det är han ensam om i den här matchen. Det gör att Norrköping kryper lite närmare Varberg uppe i toppen av Superettan, även om det är mycket kvar att spela om.
0: Och idag fyller Liverpool-ikonen Mohamed Salah 34 år. Han firar det med att med sitt Egypten spela mot Belgien. Det är VM-premiär och du får matchen från klockan 9 direkt i VM Sport Extra i P4.

0: Nilla Andersson med Säga någonting bra.
1: Här är Atlanta, VM-matchen mellan Spanien och Kap Verde. Nu har han gjort VM-debut. Europamästaren, Barcelona-spelaren, en av världens absolut mest lysande stjärnor, Lamine Yamal. Barcelona har äntrat VM-scenen. Världsfotbollen tar emot en superstjärna och publiken ställer sig upp och jublade. Spanien med ett dubbelbyte i jakt på första målet i matchen. Sensationen närmar sig. Det är 0-0 mot VM-debuterande Kap Verde och klockan har tickat upp på 72 minuter. Yamal har bollen. Ska han våga utmana? Det har inte någon av spelarna gjort. Från höger i Spanien. Dribblar, vänder, vrider. Tillbaka alltså efter skadebekymmer i slutet av seriesäsongen för med sitt Barcelona. Nu sticker han in mot djupet, tar sig in mot offensivt straffområde, släpper bollen mot Llorente. Llorente spelar bollen, skott kommer, målvakten är där. Så fort Yamal kommer in så händer det något i Spaniens spel. Barcelona-liraren viftar till publiken. Kom igen nu då! España, por favor! Yamal har äntrat VM-scenen. Och det blir liv i matchen.
0: Ah, vad roligt.
1: Det blir jobbigare för Kap Verde-spelarna att hålla nollan nu när Lamine Yamal har kommit in för Spanien. Så nu har bollen på vänstersidan, långt ifrån Lamine Yamal. Då rullas det här, Pedri släpper bollen mer centralt då för Cubarsí. Yamal finns där ute till höger, bollen är centralt. Det kan ju också betyda att de måste gå ut och släppa luckor mer i mitten av planen eftersom de måste ha extra koll på Lamine Yamal. Cucurella kommer in från vänster, når honom, gör bollen så småningom, nickar ner den till mittplanen där Laporte hämtar. Och hjälp av Pedri, så här har det sett ut hela tiden. Yamal står och tar sig lite för ansiktet där utanför straffområdet till höger. Bollen når inte dit utan Spanien börjar om. 0-0. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Där kommer lyftningen ut mot Lamine Yamal. Inte offside. Tar emot bollen. Hamnar utanför straffområdet. Suveränt fin teknik så som vi förväntar oss. Spanien har bollen nu närmare straffområdet. Pedri tillsammans med Llorente. Pedri in i straffområdet. Håller i bollen, vänder, vrider. Snurrar, ramlar undan från Kap Verde. På handen tycker Spanienspelarna. Det var utanför straffområdet och domaren valde att inte blåsa hur som helst. Llorente. Så pekar Yamal. Jag vill inte ha bollen utan släpper upp den till Cubarsí istället. Den stickar in i djupet. Skott kommer här. Ferran Torres täcks av Kap Verde-spelarna. Spanien har ökat trycket. Spanien gör det mycket, mycket jobbare för Kap Verde att hålla den här sensationella nollan. Unai Simón hämtar nu. Ni kanske vill veta vilka som har gått ut också. Det är Gavi och Fabian Ruiz som har gått ut och så har även Mikel Merino kommit in. Arsenal-spelaren. Här kommer Spanien in. Nu sticker Yamal i djupet och det är väldigt nära att bollen når fram till honom. Spanien vinner inte boll utan det blir frispark för Kap Verde. 75 minuter. 18 minuter plus till extra tillägg. Det är ju gärna krångligt det här med den här vattenpausen. Att vi hela tiden vet att vi ska upp mot 93 då i andra halvlek. Innan övrigt tillägg kommer. Kap Verde förstärker försvaret. Förbundskapten Babista släpper in João Paulo. En spelare som hör hemma i Rumänien i vardagen och spelar Transnistrien också. Moldavien, där även Ryssland har en hel del intressen. Här kommer Lamine Yamal. Han får bollen, drar sig ner mot hörnflaggan, närmar sig straffområdet. Släpper bollen till Llorente, höger inne position. Lyftning från Rodri, felriktat. Nickas halvdesperat undan från Kap Verde-spelarna. Och bara rakt till lagkapten Rodri. Spanien går för ett 1-0-mål. Breddas ut till vänster, Cucurella. Cucurella snett inåt bakåt. Laporte ner mot kortlinjen. Men det är ju ingen förutom Yamal som försöker göra någonting konstruktivt in mot offensivt straffområde. En lite desperation nu. Lite stress i Kap Verde-försvaret. De försvarar och försvarar och försvarar. Kommer Kokoreja på ett tillslag. Bollen in i straffområdet. Ferran Torres är på hälarna på Oyarzabal undan Kap Verde. Som nu är 13 plus 3. Det är 16 minuter plus tillägg som de är från en supersensation. Att ta poäng utav Spanien, Kap Verde. Superskräll i vardande. Eller Spanien med bollen. Pedri. Llorente. Jamal finns där ute. Får bollen också i höjd med straffområdet. En mot en, det gillar han. Spelar in det till Llorente. Stett inåt bakåt. Ferran Torres når inte bollen. Här kommer skottet av Pedri. Täcks undan av försvarande Kap Verde-spelare. Spanien trycker på. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Det är 13 minuter kvar till 90. Laporte och Pedri. Mitt på offensiv planhalva. De är väldigt, väldigt nedtryckta nu, Kap Verde-spelarna. Spanien måste ju göra mål för att det inte ska bli panikrubriker på hemmaplan. Laporte, Pedri, Cucurella. De bollar mellan varandra. Cucurella försöker slå en tunnel på försvarande Kap Verde-stjärnan Ryan Mendes. Det lyckas inte. Cucurella vinner tillbaka bollen för Spanien som nu gör allt för att skapa målchanser. Men det har inte blivit någonting trots att de har ökat trycket. Trots att Lavinia Malla kommer med bollen. De överbelastar på vänster med förhoppning att det ska bli ytor för Lamine Yamal. Där slår han stjärnan bollen. Då snurrar han och rider och vänder med försvarande Kap Verde-spelare. Spanien får se att det blir en hörna. Det blir en hörna igen för Spanien. Åttonde är det väl då. Lamine Yamal som går ut för att slå hörna. Det har varit Pedri tidigare. Nu vill Pedri möta bollen istället. Den assisterande domaren har ställt sig framför bollen. Jag vet inte, jag ser ju inte när bytena sker. Men det var ett byte nu. Det var därför han ställde sig där. Läktaren är formad så att det är svårt att se sidlinjen närmast här. Där kommer hörnan då från Lamine Yamal mot första stolpen. Undan nick Kap Verde. Cucurella tillbaka bollen in i straffområdet. Och Evosinia lite fel ute första gången. Den bollen går inte mot Kap Verdes mål. Oyarzabal lyfter bollen över målvakten. Lyckas undan utav försvarande, offrande Kap Verde-spelare. Spanien närmar sig det där målet. 79 minuter. Kap Verde står emot. Inkast då för Spanien. Från vänster, Rodri. Pedri kommer från vänster in i position. De ligger väldigt, extremt lågt Kap Verde. Nära det egna straffområdet, inne i det egna straffområdet. Lamine Yamal utmanar. Där ute till vänster finns Ferran Torres. Torres med bollen. För Spanien, som nu hamnar på vänstersidan då istället, Rodri. Lämnat sin normala centrala mittfältsposition och klivit ut på Cucurellas plats istället. Och Cucurella finns där Rodri brukar operera. Lamine Yamal är på andra sidan. Han som har bollen. Lyftning mot straffpunkten. Bryts ganska enkelt utav Diney. Försvarare Kap Verde. 80 minuter har passerats. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Sensationella 0-0. Kumstickaren i djupet. Yamal in i offensivt straffområde. Försöker spela slätt inåt bakåt hörna igen. Och nya byten. Är det Ferran Torres som går ut och Dani Olmo kommer in.

matchen i grupp H. Inledningsmatchen för de här. Cape Verde gör sitt EFN. Kommer breddningsspåring för Lamine Yamal till honom. Nära upp till straffområdet. Nu får med sig ett inkast då istället. Och det är nej. Mittbacken i Cape Verde är vansinnig. Snabbt inkast av spanjorerna. 82 minuter snart. 0-0. Och Correa är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Har Rodri med sig då till lite grann till höger. Rodri som spelar bollen i längd med straffområdet. Med ganska många meter ifrån. Yamal med inlägget. Nick skarvas. Mot bort i stolpen. Ganska svagt målvakt. Räddar utan problem. Ja, avslutet måste ju vara mycket bättre för Spanien. Det är för klent. Men det har hänt något. Sen byterna, eller framförallt sen Lamine Yamal kom in, även om det inte har varit av någon avgörande betydelse än så länge i alla fall. Cape Verde då med bollen på egen planhalva. Det är nej, nu vill de få bort bollen och kanske äga den en liten stund. Sen Cape Verde spelare som lägger sig ner, domaren blåser. Han måste ha fått en smäll i ansiktet. Sitter ju väldigt långt ifrån så det är svårt att se. Så Paulo, en av inhopparna i Cape Verde som sätter igång spelet i detta nu, rullar bollen längs marken. Spanien väntar ju bara att återerövra och kunna anfalla igen. För nu är det bara 7 minuter till 90, här kommer Cape Verde. Lyftning in i straffområdet, det är inte offside då när Simone är ute och greppar bollen. Rullar igång spelet omgående för Spanien som alltså är pressat. Inte pressat så att de är tillbaka tryckta, inte på något sätt, men pressat av att de är ännu inte på 83 minuters spel, inte har gjort mål mot detta Cape Verde. Önationen med dryga halvmiljonen invånare mot supermakten inom fotboll Spanien. Bollen är hos Pedri nu. Lägger fram den mot Llorente, där ute då vet ni att vi är på Yamal, Lamine Yamals kant. Lamine Yamal får bollen, stickare, slår den ganska hårt på fötterna på Llorente som inte kan ta emot den. Bollen ut över sidan, en inkastskap värde i vänsterförsvar. 84 minuter, 85 snart. 722 passningar, Spanien 276 Cape Verde. Mål. Spanien 0, Cape Verde 0. Osannolik utveckling av den här matchen. Cape Verde verkligen brottar ner Spaniens anfallsförsök. Dani Olmo, fint spel, sticker i djupet. Felpassning utav Mikel Merino så att Spanien får börja om igen. Och nu har de bara 5 plus 3, 8 och så tillägg på det. Lamine Yamal får bollen inte utan den nickas undan utav försvarande Cape Verde-spelare och det inkast för Llorente och Spanien. Snabbt, snabbt, snabbt. Var är desperationen? Finns desperationen? Ut på vänstersidan till Cucurella. Inlägg längs marken. Går framför fötterna på Dani Olmo. Skott kommer utifrån men långt utanför också. Och det blir inspark för Cape Verde. Och Rodri hänger med huvudet efter det där vänsterskottet för att... Det är inte så himla bra. Kommer bollen i spel. 5 minuter till 90-85 alltså. Llorente är det som hämtar boll på egen planhalva. Eller hämtar, han får nicka fram den mot Lamine Yamal som inte når den. Det är Cape Verde som bryter och så är det inkast i Spanien. Skulle kunna kasta snabbt framåt för Lamine Yamal att sätta fart. Blir inte så utan väljer för Spanien att hålla i på vid mittlinjen istället. Här kommer Rodri. Rodri omringar utav 3 Cape Verde-spelare. Det löser han utan problem. Dani Olmo till vänster. Alldeles blonderad. Håller i bollen. Ett nervöst Spanien naturligtvis. Dani Olmo igen för att få tillbaka bollen utav Rodri. Spanjorna har ställt upp. Försvaret är samlat i Cape Verde. Här är Cucurella. Släpper den i mittbacksposition. Det är frustrerat på läktarna när Spanien håller på och bara rullar och rullar och rullar. Skapar ju ingenting framåt. Lamine Yamal med vänsterfoten rakt på första bästa Cape Verde-spelare. Pedri, han ska lyfta in den. Täcks undan. Cape Verde bryter. Skulle det kunna till och med bli ett anfall

0: på vänstersidan. Willy Semedo får med sig ett inkast. Nico Williams ska in för Spanien istället för Rodri. Spelaren som har varit lite skadeförföljd in på detta mästerskap, missade de tre sista matcherna i serien i La Liga. Så nu har de all kraft framåt. Spanien, all kraft man kan tänka sig. Ska det bli utdelning? Det är bara 3 minuter till 90 och så 3 tilläggsminuter för vattenpausen. Och så ytterligare några minuter, så 10 minuter kanske. 10-11 minuter någonting för spanjorerna. Dani Olmo i mittcirkeln. Rappt spelat till Mikel Merino. Där ute på högersidan finns Lamine Yamal, precis som vanligt. Lyftningen är mot Dani Olmo in i straffområdet, tar emot bollen, vänder upp. Skjuter inte, spelar istället bollen utanför. Oyarzabal via Kopp Verdefot till hörna för Spanien. Fint anfall. Dani Olmo injektion första minuterna sedan han kom in. Shot-årige Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien. 0-0. Längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet förbi alla spanska spelare. Undan Kopp Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams, han når inte den. Nickas bort igen av försvarande vitledda Kopp Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kopp Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kopp Verde-fot. Nej, det måste ju vara spansk inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Det var ju fel beslut. Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kopp Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på offensiv planhalva. Här ute till vänster kommer Kopp Verde. Semedo med bollen. In i offensiv straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. João Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna. För Kopp Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kopp Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0. Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng. Utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan, Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan. Den nickas mot mål! Men målvakten räddar. Han har tur där under sig mot. Han står på rätt ställe. Det var livsfarligt. Här kommer Nico Williams från Spanien istället. Försöker få bollen med sig in till straffområdet men får den för långt ifrån sig. Och Bosinha tar hand om bollen. 5 minuter bara. 5 minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde. Och räddades med Guds försyn på Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd. Men riktningen inte helt 100%. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan. Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är 4 minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal som har klivit över där från högersidan. Men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt till Llorente. Nära mittcirkeln. kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Det får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir det inte. Där kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kopverde får undan och det är 2.30 kvar. Här kommer Kopverde en kontring igen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo, men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kopverde-spelarna faller. Ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri, mitt på offensiv planhalva. Ut mot Cucurella. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri, ska han göra någonting kreativt? 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete. Utav Kap Verde. Väldigt fint. Och så misslyckas spanjorerna med passningarna. Och Kap Verde sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring. Och det är varning till Pedri. Och klockan tickar på. 2.40. Det betyder att det är 2.20 kvar. 2.20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde. Det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnades ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt. Men då går det för långsamt för Spanien. Och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel, han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna. Och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår. 0-0. Det är Kap Verde som anfaller. Nu centralt. Skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mäste målskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensivt straffområde. Spelar bollen. Svag passning utav Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Har knappt funnit det på hela tiden. 4.35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Yamal med fri med hörnan mot första stolpen. Nick Skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja! Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Vi försöker bara spela den, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleddes med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
1: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Henderson i Atlanta. Spanien, Kap Verde, mållöst. Vilken knall. Om en timme avspark Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
2: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna. Och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat. Så pratar man om att det är någonting universalt. Det är någonting globalt. En nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna. För det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges cross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst två matcher som återstår, utan Sveriges kross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbo Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supporterna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde-halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika. En ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när de obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Jag kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland och då, som vi var inne på, Saudiarabiens vinst mot Argentina. Och, men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem, som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner lär följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax. Men först senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSB:s kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today, där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Och kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt.
0: Och nu är det klart vilket som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
5: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
6: under match?
5: Ja, under match, för att han har ett sånt sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen. Men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man är själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
6: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
5: Ja, men det är andra aspekter på det. Och det finns de domarna som lyckas väldigt bra med det också, som har den stilen. Men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom, är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med sån attityd, då kommer man inte så långt.
6: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså, är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
5: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa att säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att nu har de ju väldigt mycket träffar, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa. För att det ska ju passa hela världen.
6: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
5: Nej, men han är ju så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar. Klubblags-VM nu i somras. Arab Cup här i november-december. Han vet vad de kräver att de ska göra. Så att inga problem för honom i det aspekten.
6: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige. Presentera dem.
5: Vi har Mahmoud Beydy som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två, och de går ju alltid på motsatta sidan då, ifrån bänken. Så att, men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner. Så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor, man ska komplettera varandra, och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg, och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött, och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
7: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
8: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
9: På andra plats
8: så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
9: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
8: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
10: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige. Och Sebastian Tonetki, som tidigare spelat i Hammarby i Allsvenskan, menar att matchen inte alls gick som det var planerat.
11: Nej, det var skuffandes, trist. Det var rätt och slett skuffandes, för att säga det som. Det var långt under det nivå som vi önskade vara på, rätt och slett.
12: Hur var det att möta Sverige då? Hur tufft var det?
11: Nej, vi visste på förhand att Sverige är ett väldigt bra lag. Ett lag med spelare som spelar på ett väldigt högt nivå och ett starkt lag. Så. Men igen, vi hoppade på att vi var på ett högre nivå idag, men det var vi rätt och slett inte.
12: Vad tror du om era chanser att studsa tillbaka i den här gruppen och ta er vidare?
11: Nej, då följer liksom att vi har ingenting att tappa. Nu ska vi bara omstilla oss och har vi två nya kamper och se fram emot. Så vi må bara ge allt, rätt och slett.
7: Svenskbekanta Tonekti där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
0: Är du tävlingsredo?
7: Alltid tävlingsredo.
0: Då kör vi.
3: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

Det här är fråga nummer 2 i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är landet?

Ja, så ni behöver ytterligare ledtråd, okej. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax ska vi lämna VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymunda så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska ha Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som, man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart, det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då i morgonbitti och så förra och se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det ju hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Och världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju... Och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brind'Amour din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit där. Han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det. Alla är ju uppvuxna. Ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brind'Amour, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, det var ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var. Han var inte så... sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i, när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: honom? Ja, vi har en liten grupp som vi... Alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
5: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
6: Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM Sport Extra. Och ni vet väl att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ta koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodie bag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
6: Så bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
7: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
8: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde, det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
9: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
9: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här, jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall, så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen när du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
9: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen, när de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här. Då var det tvärtom, då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
10: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
9: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supportrar, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undra hur det är respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko. Nästan varit lite relevant där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
9: Men jag tycker man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan, där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplockat på hyllorna. Jag frågade en av de som jobbar där om det fylls på någon gång, och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss, men folk är inne och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten, men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
9: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos, och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles, där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig inom en knapp halvtimme start. Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: Gyllene tider i VM-sport extra med gå och fiska. Och i superrätta fotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i superrättan 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson senaste målskytten. Ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster. Samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21 EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret för det här resultatet. Nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay, för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken i P3 och P4, så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigisan med bulletinerna inför Belgien mot Egypten, men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Jag ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen, till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade Charlan i Lyon den 21 juni. Men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Urs Meyer, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.
0: Reporter Andreas Mats. Mer om Iran-frågan i VM om en kort stund. Men först, Sigge Sander, det är Belgien mot Egypten. Det är avspark om 20 minuter i Seattle. Vad är rubrikernas här med minuter kvar till matchstart?
5: Ja, men rubrikerna, om vi tittar på startelvorna i matchen mellan Belgien och Egypten, är väl det att Belgien ställer upp med ett oerhört orutinerat mittbackspar. För det är ju så i Belgien att den här generationsväxlingen, en stor sådan som pågår, den är delvis avklarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen, som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele, som är en 33-årig klubbbryggespelare. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan. Och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget. I Mohamed Salah, Liverpools stjärna, även om han ska lämna den klubben efter många framgångsrika år där. Och Omar Marmouche, den lite yngre stjärnan i Egypten, som

0: man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
1: Tack så länge, Sigge. Apropå då Iran-Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
2: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iran-frågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitik, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, och högtidligen skriva under det här avtalet med Iran, eller samförståndsavtalet, hur vi ska kalla det, här någonstans i Genève. Och det är därför jag har åkt hit, för sånt vill man inte missa. Det är ju ändå lite historiskt med tanke på den tyngd som den här frågan, konflikten mellan USA och Iran, har fått.
1: Men pratas det fotbolls-VM på de här höga nivåerna där du är på G7?
2: Det är jag helt säker på att det gör. De är alla fotbollsintresserade, och som jag sa i någon intervju i Ekot häromdagen, alltså den politiker är ännu inte född som inte skulle sola sig i glansen av dels att arrangera ett fotbolls-VM och dels klä sig i landslagströjan när det går bra. Det gäller allt från svenska politiker till kanske Donald Trump också. Vi får se om vi ser honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där, alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om den tyske förbundskanslern, och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
1: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara pratat om handlat om politiken runt omkring.
2: Ja, det gör ju att Irans deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran, så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor iransk diaspora alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna så. Och det är ju förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får väl se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen. Och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara, så han får inte vara med och spela, denne Sardar Azmoun, som är lagets egentligen största stjärna kanske.
1: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
2: Det är väl det som många har pratat om inför, att det är väl det som, ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite

0: delad här. Alltså, för jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike. Och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap. Men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där. Alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen. Och det gör att iranska fans, sen supportrarna, är väldigt kluna till detta. Jag hörde en svensk iranier som var på plats. Han var med i Studio 1 i Sveriges Radio tidigare eftermiddag. Och han sa det att han egentligen hade tappat lusten för landslaget, för han stod liksom politiskt på den andra sidan. Så det finns en tydlig splittring också bland de iranska supportrarna. Och så finns det några som har helt slutat här på landslaget av politiska skäl. Så det får vi verkligen hålla koll på under nattens match där, tycker jag. Hur det tar sig. Sen får vi se hur resten löser sig där med Hormuzsundet och den amerikanska blockaden och vad det skulle ge också politiskt om Iran går riktigt, riktigt bra i det här VM:et också.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Iran i natt, alltså mot Nya Zeeland, första matchen för de här bägge lagen klockan 3 i natt. Avslutningsvis bara, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hur mycket lyckas du följa fotbolls-VM med dessa udda tider när vi finner oss i Europa, både du och jag, och de spelar på andra sidan Atlanten?
0: Jo då, jag tittar väl på de matcherna som går att titta, men mitt i natten nu i gruppspelet så får jag faktiskt avstå det nu. Det är så mycket annat att göra. Sveriges match såg jag dock på olika sätt genom... eller jag tror jag lyssnade på den via Radiosporten bland annat på en bilresa genom Danmark hit ner mot Genève. Så går det ju också att ta del av VM. Gubevars. På bästa sätt genom att lyssna på Radiosporten. Det är du som reklam här i slutet av vårt samtal.
1: Mycket elegant. Men du var inte uppe i morse alltså klockan 4?
0: Jo, det var det jag menade. Jag hörde matchen via bilen. På väg hit ner till Genève, som alltså står i världens centrum den här veckan.
1: Mycket bra det. Stort
0: förutom
1: tack.
0: Då fotbolls-VM.
1: Stort tack, Daniel Alling, för att du var med oss direkt här i VM Sport Extra.
2: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernhardsson till exempel?
2: Kristoffer Nordfeldt, och han ska så bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
4: Världen kommer låta oss höra det.
3: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnack.

0: X's and O's, Elking.
1: Nu är det dags för Belgien att kliva in i fotbolls-VM där man ställs mot Egypten i premiärmatchen. Belgien har totalt spelat 14 världsmästerskap där man som bäst tagit brons 2018. Förra VM 2022 i Qatar åkte man chockerande nog ut redan i gruppspelet. Men i år hoppas man på betydligt bättre resultat. Nu väntar vad lagkapten Jure Tielemans till vardags i engelska Aston Villa beskriver som en match utöver det vanliga.
2: Ja, zeker speciaal. Dit is de eerste wedstrijd. Iedereen heeft er zoveel zin in.
1: Det är absolut speciellt. Det är första matchen och alla ser fram emot det. Det var en lång period innan turneringen drog igång, innan första matchen. Vi ser fram emot det. Men på planen så är det bara fotboll. Det är det vi måste fokusera på, speciellt spelarna. Det är vi väl förberedda på, säger han på en presskonferens.
3: Strax också Egyptens sista tankar inför matchstart, alltså det är bara minuter bort där i Seattle. Men för det senaste nytt från Ekot.
4: Och årets mest intensiva trafikdag är på ingång och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
5: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar, så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
6: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
5: Och det handlar främst om i Norrtälje, så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
4: Reporter Tyra Meidell. Ett skötsamt levnadssätt eller god vandel ska få större betydelse när beslut om uppehållstillstånd eller återkallande av uppehållstillstånd fattas. Det har riksdagen beslutat idag. Vilka handlingar som kan leda till neka tillstånd framgår inte uttryckligen i lagtexten, men regeringsföreträdare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter eller att systematiskt strunta i att betala skulder. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
3: Ekots Veronica Mitrevska. Vi tar oss in i VM-bubblan igen.
1: För fjärde gången är det dags för Egypten att spela fotboll i ett världsmästerskap. Efter att ha missat VM 2022 i Qatar är de tillbaka och jagar sin första seger i turneringen någonsin. Belgien är det som står för motståndet och det lär bli en tuff match. I alla fall om man frågar förbundskapten Hossam Hassan.
7: Och inshallah kun bidayet awal mubara lina ma antakha masr inshallah bitawfiq lina och
1: förhoppningsvis går det bra i Egyptens premiärmatch och vi gör supportrarna glada. Vi kommer spela mot ett av de starkaste lagen i VM. Ett av de högst rankade skulle jag säga, sa han på en presskonferens.
8: Reporter Tova Strömberg där. Det är en förbundskapten Hossam Hassan där som nämnde som är en legendar i egyptisk fotboll. Han har gjort flest mål för Egypten i historien som spelare. Även om Mohamed Salah, dagens stjärna, bara är två ifrån det där rekordet. Hassan tog över egyptiska landslaget här för ett par år sedan och gör sitt första världsmästerskap med dem som förbundskapten. Och vill ju, precis som hela Egypten, verkligen ta den där efterlängtade första segern då i VM-historien på det fjärde försöket sett till antal mästerskap. Men vill ju också ta sig vidare från gruppen, och det ska inte vara någon omöjlighet med lag som Nya Zeeland och Iran. Så finns det goda möjligheter självklart där också. Vi vet att många av de bästa triorna, ja, 8 stycken av 12, går vidare. Så har Egypten alla chanser i världen. Men de börjar med den svåraste matchen. Här slår de ur underläge mot ett Belgien. De var inne på det. Hassan också, förbundskaptenen. De är högt rankade. De är rankade 9 i världen, Belgien. Nu kan vi jämföra med Egyptens 29:e plats. De gör sig redo i Seattle i nordvästra USA där den här matchen spelas. De står uppställda. Vi får en presentation av domarteamet som kommer från Brasilien. Huvuddomare heter Ramon Abatti. Den här soliga förmiddagen som det är i Seattle som ligger 9 timmar efter oss i Sverige i tid. Så att där är det ju bara lunchtid än så länge när den här matchen ska dra igång. Jag var inne på det tidigare, det är ett egyptiskt lag med i princip enbart spelare från den inhemska ligan, om vi bortser från Salah och anfallaren i Manchester City. Allt som oftast innehoppade där, Omar Marmoush, men en väldigt skicklig spjutspets som det belgiska försvaret får passa sig med. Och det är ju just det där med försvarsspelet i Belgien som kommer att vara den stora utmaningen om vi ser till hur det ser ut på förhand. Det är där man har sina allra största frågetecken. Och med det här väldigt orutinerade mittbacksparet Mechele och Ngoy som spelar sina första riktigt viktiga landskamper i livet just idag. I övrigt så är det ju många belgiska spelare som ni kanske känner igen från tidigare mästerskap och den så kallade gyllene generationen. Castagne på ena backen, Monier på den andra, Tielemans tillsammans med den då lite yngre nu framkomna Onana. Spelar tillsammans i Aston Villa, Tielemans och Onana till vardags. Nu är de inne i mittfältare i det här belgiska laget som ju också har då den kanske största stjärnan i den här nya generationen, Jeremy Doku. Blixtsnabb, teknisk, dribbler på vänster ytterposition, 24 år gammal och spelar i Manchester City till vardags. Ska, precis som ett par spelare i det svenska landslaget, bli pappa under VM, och han har faktiskt sagt att han ska resa hem för det. Kommer troligtvis att missa någon match här under VM. Skapade stora rubriker i dagarna. Doku, vänsterytter i Belgien. Och så Kevin De Bruyne då, den största stjärnan från den äldre generationen. Offensiva mittfältan som numera finns i Napoli. Trossard och den lite yngre De Ketelaar på topp i det belgiska laget. Det är de som ska göra det mot Egypten i en match som sparkas igång i detta nu. Belgien med avsparken och röda dräkter mot Egyptens helvita. Och de börjar med att skicka långt på högerkanten, Belgien. Tar de hand om bollen, får man med sig en frispark kanske? Nej, det blir inkast för Egypten långt nere på den egna planhalvan. Tar ganska god tid på sig direkt. Domaren uppe, tydliga signalerna nu för tiden från domarna kring inkast och liknande. De här händerna med fingrarna som visar 5, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Annars går inkastet över till det andra laget. Så det är till exempel... Eller hörde det hända i Sveriges match mot Tunisien i natt. Den där så väldigt härliga matchen. Det var ju Mexiko och Monterrey. Nu är vi uppe i de allra nordvästraste delarna utav USA. Det är där som Seattle ligger och som Belgien spelar mot Egypten. Egypten får en frispark på mitt plan. Spelar igång bollen med bollinnehavet. En match där annars i princip alla förväntar sig på förhand att det är Belgien med sin offensiva skicklighet, sin spelskicklighet som kommer att föra den här matchen. Och Egypten som kommer att försöka få till ett kompakt försvarsspel, alltså backa hem en hel del och gå på kontringar där man har Salah, storstjärnan och snabbe Marmoush på topp. Här kommer första anfallet för Egypten i matchen. Det är just Salah som försöker ta sig förbi en av de här så orutinerade mittbackarna i Belgien. Men matchen börjar bra för Mechele, klubbryggespelaren som plockar bort Salah i första läget. Egypten vinner bollen i andra läget. En bit utanför straffområdet spelar man den. 2-3 passningar, men Belgien sätter hård press. Vinner tillbaka bollen, inkast nära mittlinjen. Och är inblandad i det där defensiva arbetet. Den belgiska stjärnan Doku där på vänster ytterposition som han spelar. Egypten sätter förvånansvärt hög press ändå på Belgien. Belgarna spelar bara bollen inom laget. 2 minuter spelade utav den första matchen i grupp G i detta världsmästerskap. Belgien skickar långt mot Ketelaar som löper. Toppforwarden i Belgien, och så gör han en klackning som är väldigt dålig. En av de sämsta klackarna jag sett faktiskt. Den är inte ens nära att gå fram till en kompis utan går in över linjen till inspark för Egypten. Jag nämnde egyptiska förbundskaptenen Hossam Hassan, den gamla anfallaren som betraktat som förbundskapten inte alls har särskilt mycket rutin då. Jag ska säga att den belgiska sådana förbundskaptenen alltså, han är fransman och heter Rudi Garcia och tog över det här laget för 1 år sedan bara, så att har inte varit med särskilt länge heller. Han gjorde väldigt bra i Frankrike tidigare men floppade i Napoli. Nu spelar Egypten jättebra fotboll, skickar in bollen i straffområdet efter några fina passningar, men går inte hela vägen, och ni hör publiken där. De är bra med på noterna. Det låter som att det finns en hel del som håller på Egypten på läktarna. Jag vet inte hur många som är tillresta egyptier och hur många som är de andra nationaliteter, men de hejar på Egypten. För det där har varit lite snack inför att det inte skulle vara så många från Egypten vad gäller supportrar på plats, på grund av de väldigt höga priserna i USA. Och Egypten är en av de nationerna som behöver betala visumavgift för att ta sig in i USA på minst 1800 kronor. Vilket då är högre än den genomsnittliga månadslönen i Egypten, ska den vara i alla fall enligt rapporter. Så att tufft verkligen att ta sig dit och supporta Egypten i sin jakt på första tre poängaren i ett VM. Då har de bollen i havet. Den här matchens första fyra minuter har inte alls varit på det viset som alla hade förväntat sig innan. För att väldigt lite bollen har för Belgien och desto mer för Egypten. De spelar bollen i backlinjen. Här samtliga tre försvarare som de ser uppställda i alla fall. Spelar en 3-5-2 uppställning i Egypten och alla de tre försvararna från den inhemska ligan. De flesta spelarna från storklubben i Egypten Al-Ali till vardags. Hela fem spelare därifrån startelva. Egypten gör det bra igen. Tar ner bollen på offensiv plan. Salah skickar ut den på kanten. Så spelar man hem den. Och det är Belgien som sjunker tillbaka. Sätter inte alls särskilt hård press. Detta Belgien som nu försöker pressa lite grann. Och gör Egypten där bra. Så skickar man ut bollen på vänsterkanten för Egypten. Fatou som springer där, vänsterbacken, kommer ingen vart utan spelar tillbaka bollen i planen via in i mittfältaren Lachin, som länge söker alternativ med bollen, står lite stilla med den och funderar, men belgarna alltså ganska lågt sjunkande så här inledningsvis, sätter inte allt för hög press på Egypten. Men Egypten spelar fram bollen bra här på högerkanten. Kan komma en kontring, bollen ut till Salah som dock tappar bort bollen lite grann. Glidtackling kommer från belgiska ytterbacken Castagne. Och bollen ut till ett inkast i Egypten, men då har assisterande domaren flaggan i luften och berättar att det är offside, tror jag. Det är lite svårt att se på de bilderna just nu vad som händer, men det verkar som att Egypten får jogga hemåt där, avvinkade för offside av allt att döma. Några egyptiska supportrar ser vi på läktarna i alla fall. Det lär sig verkligen som att det var en hel del. Ska Belgien skapa någonting för första gången i matchen? De skickar långt här på vänsterkanten. Doky tar ner den. Samspel med Kettelare. Och så hamnar bollen utanför offensivt straffområde för belgarna. Som utmanar. Kommer till någonting direkt här. Trossard kanske, Arsenal-spelaren. Väggspelar sig fram till ett skottläge. Skjuter på täckande egyptisk försvarare. De Bruyne för Belgien. Han är ju en fantastisk framspelare med fotbollsvärldens kanske allra bästa speluppfattning. Inte långt därifrån i alla fall, De Bruyne. Mittfältaren har varit så skadedrabbad i sin nya klubb Napoli den här säsongen. Spelar bollen till backlinjen, så ut på vänsterkanten till Doky. Ställs på bollen, dribblar lite grann, skickar in i straffområdet för Belgien som kanske kan skapa någonting här. 0-0-läge mot Egypten. Skottläge där Bruyne skjuter just utanför. Matchens första tillstymmelse till farlighet. Kevin De Bruyne vrider bort en egyptisk pressande mittfältare och avslutar en bredsida en meter ungefär utanför målet. Får inte låta honom skjuta så där nära mål. Inte bra för Egypten, han får ju stå en meter utanför straffområdet bara och sikta in sig. Sju minuter på matchklockan i grupp G i fotbolls-VM och inget mål än så länge. En halvchans i alla fall, den första i matchen för Belgien där mellan dem och Egypten. Och så blir frispark för Egypten vid mittplan ungefär. Det är Marmouche, Manchester City-anfallaren, som får sig en smäll och tar sig för ländryggen lite grann. Får vi se de här reprisbilderna som visas en hel del under årets fotbolls-VM från domarperspektiv och den kameran som de bär med sig ute på planen. Och det var väl inget att snacka om den där frisparken direkt. Belgarna kliver lite högre i pressspelet nu när Egypten har bollen i backlinjen igen på den egna planhalvan. Men det var ju en fotbollsvärld som var överens om att det var Belgien som skulle ha bollen och ha initiativet i den här matchen. Och inte alls så under de första åtta minuterna, utan fortsatte Egypten med bollen i havet utan att riktigt komma till några lägen. Jag vet inte hur hög grad det här är medvetet också från Belgien, för Egypten har ju sitt farligaste vapen i kontringsspelet. Omar Mouche snabbhet där framme och Salah bakom honom. Egypten slarvar lite grann, Belgien kan vinna boll utom straffområdet. Egypten får bara rensa undan, men så kommer några läckra passningar, det snabba sådana från Egypten. Och så vinner man tillbaka bollen, kommer i en kontring, men offensiv foul hade det hetat på basketspråk när Salah springer över en försvarande belgisk spelare. Och alltså frispark för Belgien i det läget. Och ja, det var väl inte mycket att snacka om den frisparken heller. Födelsedagsbarnet, Mohamed Salah, 34 år gammal. Det blev en något stökig avslutning på tiden i Liverpool, men en av de allra främsta i både klubben och den engelska ligan Premier League. Så många säsonger som han öste in poäng. Vi får se vad som händer med honom framöver, Salah, men väldigt mycket fokus såklart på VM för sitt Egypten. Det är Salahs andra världsmästerskap, han var med 2018. Allt snack var kring honom då. Han var halvskadad, spelade ändå, gjorde två mål i det VM:et, men Egypten misslyckades ju. Både vinna någon match och ta sig vidare från gruppen, precis som tidigare världsmästerskap har spelat. Försöker man Egypten på vänsterkanten, men passningsspelet sitter inte riktigt där. De här mindre profilerade spelarna i backlinjen. Och så spelar Belgien bra. En snygg klackning till Trossard. Håller han den här bollen i spel. Det är tveksamt. Blir det hörna Belgien? Nej, det blir en spark i Egypten utav det där. Till Belgiens vansinniga protester. Framförallt från huvudpersonen Trossard. Själv. Arsenal-yttern. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino på plats i Seattle den här kvällen, fångad av tv-kamerorna. Jag vet inte hur många av VMs 104 matcher som han besöker, Infantino. Det är ju svårt att hänga med alla. Men, kritiserade presidenten. Här kommer någonting för Egypten kanske, som skickar ut bollen på högerkanten. Ett inlägg mot bortre delen av straffområdet, men undan Belgien. Och så sätter han fart, han är ju vindsnabb. Doki, vänsterytten i Belgien. Men tar sig inte framåt, bra försvarsspel i Egypten. Som vinner bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Boll i djupled, men bollen är för långt slagen ner till målvakten i Belgien, som tar upp den i famnen. Och målvakten i Belgien där, det är ju Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, som gör sitt fjärde världsmästerskap. Slarvig passning, Onana på det belgiska mittfältet. Egypten vinner igen, det öppnar upp sig lite grann nu i den här matchen. Utanför straffområdet med bollen. Mohamed Salah har med sig Sicko, som han kallas. Mustafa i förnamn, Sicko. En av alla spelare i den inhemska ligan, egyptiska ligan. Lyckas inte dribbla förbi belgiska försvararen där. Går ner i backen, får inte med sig frispark. Egypten istället igen. I andra vågen, bollen utav straffområdet. Marmouche försöker bryta sig loss. Misslyckas med det. Han är alldeles för själv. Han gör det för mycket på egen hand. Det går inte. Och Belgien rensar undan. Och så kan det bli kontringsläge för Belgien. De Ketelaere tar hand om bollen. Skickar den till sig själv i djupet. Fälld utanför straffområdet. Vad gör domarteamet från Brasilien? Ingenting verkar som, och i så fall är det frispark för, eller i så fall är det inspark för Egypten, men det är lite oklart. Får inte se någon något beslut från domaren där, så att jag vet faktiskt inte om man har dömt frispark Belgien. Det är ju ett jätteläge i så fall. Jag skulle ändå tippa på att det kanske blir inspark eller möjligtvis hörna utav det där, men svårt att se på de tv-bilderna vi har att tillgå här faktiskt. Ramon Abatti, den brasilianska domaren. Nej, det blev inspark Egypten utav det där kontringsläget som De Ketelaere, anfallaren, skapade till sig själv. De Ketelaere som 25 år gammal redan hunnit med att vara en rejäl flopp i AC Milan för några år sedan. Desto bättre lycka för honom i Atalanta, Bergamo-klubben i Serie A på den senaste tiden istället. Nu är det bollinnehavet hos Belgien för första gången efter 12 minuter i den här mållösa matchen mot Egypten. Och så kommer en ride från den så orutinerade mittbacken Nathan Ngoy, som gör det där vackert och tar sig förbi en, två, tre, fyra spelare upp med bollen mitt på planen, den offensiva planhalvan, innan han blir nedsparkad. Och då är matchens första varning ett faktum på den skyldige Egypten-spelaren Atia, som får ett gult kort, Al-Ali mittfältaren. Och det är verkligen inte mycket att snacka om. såg ju Victor Nilsson Lindelöf göra en eller ett par sådana där i Sveriges match mot Tunisien. Raider, alltså offensiv äventyr, om man tar bollen från mittbacksposition, bara kliver fram i banan och passerar spelare. Det kan ju vara lite oväntat och svårt för motståndarlaget att vara beredd på det. Det händer ju inte så ofta. Alltså allra första tävlingslandskampen i livet för lillbacken Nathan Ngoy, som fixade den där frisparken för Belgien. Har aldrig varit med när det varit skarpt läge tidigare. Landslagsdebuterade bara för några månader sedan. Nu spelar han VM-fotboll och nu fixade han den där frisparken, och det var ju så långt bort från mål att det blev inget farligt utav det, utan bollen har Belgien istället här. Passningen från De Bruyne till Doky på vänster ytterposition för Belgien utmanar. Så sänker han tempot, vrider och vänder med två kroppsfinter, men satt slarv utav Onana på mittfältet i Belgien som inte har börjat den här matchen särskilt bra. Det blir kontring i Egypten. Salah blir ordentligt driven i tröjan och frågan är om inte ska ha matchens andra varning där. Jo då. Kommer på belgisk spelare, stoppar upp det där som hade kunnat bli farligt. Och Timothy Castagne får syna det gula kortet, den belgiska vänsterbacken. Den födelsedagsbarnet Salah, superstjärnan i Egypten, bryter sig loss. Det fått se supermycket av honom än så länge, men bara 14 minuter på matchklockan. Läge i Egypten kanske, bollen utav straffområdet, en fin stickare som lurar det belgiska mittfältet, och så blir det inkast i Egypten långt upp på offensiv planhalva. Mustafa Sikko, som har varit kanske den mest aktiva egyptiska anfallsspelaren, och något av en överraskning ändå i startelvan för Egypten, som har desto mer rutinerad spelare, Trezeguet, som ni kanske känner från Premier League till exempel, på bänken, som har startat en väldigt massa för landslaget också. På offensiv position. Men det är Sikko och Salah och Marmoush där framme för Egypten som ser väldigt sugna ut på att göra någonting historiskt utav den här dagen. Belgien vinner ett inkast, har det snabbt, skickar ut en fästekant mot Doky som sätter en väldans fart, får ju en bensax vad det ser ut som på långt håll och vrider sig av smärtor. Ska blåsa av här domaren, han blåser inte för frispark i alla fall utan spelet fortsätter. Doky ligger och vrider sig bokstavligen utav smärtor utanför sidlinjen. Och ska nog Egypten vara glada att man inte åker på en frispark. Får se på reprisbilderna här, han är som vilken bensax, ja det där var ju kanske en av de mest solklara frisparkarna som jag har skådat, men domarteamet väljer att släppa den. Det där med väl att han nuddar bollen lite grann med tånagen in i fotbollsstojan där, kanske den egyptiska försvarsspelaren Hani. Men ja, det var det värsta faktiskt. Det blir ingenting av det. Man väntar lite grann på att åka uppe på benen igen och sen sätter man igång spelet med att Egypten börjar med bollen. Ja, det är märkligt och nästan till uppfriskande att sådana där feldomslut kan ske i dessa annars så automatiserade vartider när det handlar om den internationella fotbollen på den högsta nivån och världsmästerskapen i USA, Mexiko och Kanada. Just den här matchen i förstnämnda, även om Seattle inte alls är så långt ifrån den kanadensiska gränsen. Belgien vinner boll utanför straffområdet, tappar den direkt, vinner tillbaka Onana. Skönt för honom att komma in i matchen lite grann efter en tung start för egen del. De villa mittfältaren, så spelar man hem den i backlinjen Belgien. Marmoush, toppforwarden i Egypten, framme och pressar men alldeles för ensam, och Belgien får vidare bollen till De Bruyne som sticker den i djupet, men den går inte fram utan egyptiska försvaret tar hand om den, skickar ut den på högerkanten. Det kan bli kontring kanske i Egypten, här blir frispark istället om man blir neddragen. Salah som hårt uppvaktad utav mästerskapsdebutanten Mechele i den belgiska backlinjen. Det är ju både anmärkningsvärt och lite roligt att en spelare som Mechele kan starta för Belgien i ett världsmästerskap när man ändå har så pass stora stjärnor och bra spelare utspridda i den europeiska toppfotbollen. Så kommer Brandon Mechele som aldrig har lämnat den belgiska ligan, 33 år gammal, knappt spelat för landslaget, och plötsligt är han ordinarie i en VM-trupp. Tar hand om Mohamed Salah på lite för oschysst vis. Det blir frispark i Egypten. Egypten slår igång den kort, spelar inom laget ett tag innan man försöker någonting offensivt, då går det dåligt. Belgien vinner tillbaka bollen. Mer bollinnehav nu för Belgien. de senaste minuterna i den här matchen. Mer återvinnande spel av bollen också. Trossard som dribblar bort en egyptisk försvarare. Sen vet han inte vart han har bollen själv, men lyckas hitta den precis innan Egypten kommer tillbaka och tar den av honom. Spelar Belgien bollen inom laget bara i backlinjen. Det har varit väldigt fattigt på målchanser än så länge i den här matchen. De Bruynes avslut där utanför i straffområdet var väl en halvchans. Annars har vi inte haft någonting. Här kommer Belgien med ett försök att spela bollen i djupled. Men ingenting av det och inkast i djupet. Om belgarna protesterade och ville ha inkastet, men inte mycket ord över. Ja, det finns allt. Några spelare kvar från den gyllene generationen i Belgien som supportrarna och belgarna drömde om skulle vinna ett mästerskapsguld. De var ju så pass bra att kvaliteten fanns där i truppen. Det blev ett VM-brons 2018 som bäst. Och De Bruyne, onekligen en av dem. Riktigt stora. Många år i Manchester City, nu i Napoli. Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar den emot och skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, där sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Ja, det var ett mål som kom från ingenstans. Vilket långskott av Egyptens Emam Ashour. I Al-Ahly, den egyptiska ligan till vardags. Får bollen utanför straffområdet, vänder sig om och trycker till utav bara den. Courtois, Real Madrid-målvakten, slänger sig men kan inte rädda den där bollen, lågt slagen. Ja, det är väl Salah som slår passningen till Ashour som möter bollen utanför straffområdet. Lägger upp den för sig själv i steget. Avslut från 26 meter eller något sånt. Stenhårt. Det är inte ens nära att Courtois tar den där bollen. Ja, Belgien är chockat. Egypten startar den här matchen med att ta ledningen. Egypten som aldrig har vunnit en match i ett fotbolls-VM. Leder nu med 1-0 mot Belgien i Seattle. Och det är närbilderna som zoomar in på Egyptens förbundskapten Hossam Hassan. Han försöker ta det väldigt lugnt. Alla runt omkring honom jublar och skriker som galningar. Men förbundskapten Hassan bara visar med händerna. Lugn, lugn, lugn. Det är långt kvar. Ja, målmedveten. Onekligen. Och knappt någon målchans alltså. Och ingen för Egypten. Och så kommer det där målet. 1-0 Egypten-Belgien i den första matchen i grupp G, där också Iran och Nya Zeeland finns med, och där Belgien nu ska försöka svara på det här genom att skicka iväg en lång boll till anfallaren De Ketelaere som vrider och vänder bort två, tre egyptiska spelare. Blir lite felvänd dock ute vid sidlinjen, så chippar han den läcker till bröstkorgen på lagkaptenen i Belgien, Youri Tielemans, som spelar den vidare via mittbacksspelande i Belgien, Ngoy. Tar fram bollen, skickar ut den på högerkanten, inläggsläge kanske för Monier. Spela tillbaka den istället till Onana. Så kommer lyftningen för Belgien ut på vänsterkanten till Doky. Utmanar det egyptiska försvaret från sidan. Doky sänker tempot lite grann, gör en kroppsfint, spelar bollen bakåt i banan. Tielemans för Belgien utav straffområdet. Vinner tillbaka en sin egen borttappade passning och så skickar Egypten istället en kontring i djupled. Kan bli farligt där för Egypten, men Belgien är med på noterna. Det här passar ju Egypten perfekt också om belgarna är tvungna att kliva fram en hel del och Egypten kan spela på kontringar. Egypten som har tagit ledningen mot Belgien 1-0. Nu får vi vätskepaus i den första halvleken. Belgien ligger under, Egypten leder efter 22 minuter.
3: Då passar vi på att sticka emellan med resultaten från Superettan-fotbollen här hemma under kvällen. Toppmötet IFK Norrköping-Varberg slutade 2-0, seger för hemmalaget Norrköping. Varberg trots förlusten kvar i tabelltoppen, men nu bara en poäng före Norrköping som är en ny tabelltvå. Och Öster gick från sjunde till femte plats i tabellen efter att klara 4-0 borta mot jumbon GIF Sundsvall.
1: Vi blickar tillbaka på kvällens lite tidigare VM-match, för där har det blivit en sociala medier-boom.
0: efter matchen då mellan Spanien och VM-debutanten Kap Verde. Det slutade mållöst där, och den här skrällen har ju verkligen skapat en hel del rubriker. Det handlar bland annat om målvakten Vosinha som stod för flera viktiga räddningar i matchen och till vardags spelar i portugisiska andra ligan. Enligt The Sun nu så hade han under 100 000 följare när matchen började, men nu har han kommit upp i hisnande 1,7 miljoner. Och han har dessutom över 190 000 kommentarer på sitt senaste inlägg. Och enligt Sportbladet så tackar han nu också för allt det här stödet och säger att det hela är helt galet. Så ja, inte en så dum dag för honom helt enkelt.
3: Nej, det var en rackars insats han gjorde, och en riktig VM-skräll alltså när Kap Verde snodde en poäng mot Spanien och nollade guldfavoriterna. Strax spel igen mellan Belgien och Egypten. Det är Egypten som leder med ett mål emot noll.

0: Bryan Adams i VM Sport Extra Summer of 69.
1: Tillbaka till VM-fotbollen där Egypten leder mot Belgien med 1-0 efter drygt 20 minuter spelade. Matchen precis igång igen efter det här längre vätskeavbrottet som vi har en gång per halvlek numera. Emam Achour heter målskytten, 28 år gammal, spelar i den egyptiska ligan till vardags. Och vet ni vad? Det var hans allra första mål i landslagströjan. Vilken dag, vilket tillfälle att slå till med det. Det stenhårda skottet utanför straffområdet som gett Egypten ledningen i den här matchen. Som ju är den tuffaste på pappret i gruppen. Också Iran och Nya Zeeland finns med. Belgien nu med bollen, försöker hitta på någonting utanför straffområdet. Bra ut utav Trossard. Spelar bollen vidare till De Bruyne som utmanar. Så skickar den i djupledet chip som... inte bicykleta sparkas undan, men sparkas undan över huvudet på sig själv utav målskytten Achour, Egypten, och tvingar Belgien att börja om med bollen. Men nu är det Egypten som sjunker rätt lågt och Belgien som har fått energi här efter vätskeavbrottet. Jeremy Doku spelar bollen vidare mitt plan. Skickar den tillbaka till belgiska backlinjen. De så orutinerade mittbackarna i Belgien. Den unge Nathan Ngoy spelar den vidare till den äldre Brandon Mechelen. Så Doki för Belgien. Som utmanar sina försvarare jämt och ständigt. Kommer ingen vart, men istället kommer bollen vidare in i offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar han jättefarligt där, målskytten Achour. Han dribblar som nästan sista man i eget straffområde. Men blir nedsparkad, får också med sig frispark ut av den situationen. Det var lite väl farligt spelat. Annars var det jättebra skottläge för De Bruyne som fångar upp den där bollen efter en något misslyckade dribblingen. Oavsett nedsparkning eller inte för målskytten Emam Achour. Som kommer att minnas den här dagen i resten av sitt liv, det kan jag lova. Oavsett hur går den här matchen egentligen. Första landslagsmålet och ledningen för Egypten. Matchen. Där Belgien nu har bollen på mittplan. Och nu går det inte fort för de belgiska spelarna. Så skickar ut den på vänsterkanten. Där Doku utmanar Sicko som kallas den egyptiska högeryttern. Och så spelar Egypten bra försvarsspel. Får man dessutom med sig ett inkast av det där när Belgien får behålla bollen. Väldigt mycket bollinnehav nu för Belgien som har bollen på den offensiva planhalvan. Spelar runt de egyptiska försvararna. Söker hela tiden Manchester City-stjärnan Doku där på vänsterkanten. Men kommer liksom ingen vart. Än så länge i alla fall i den här matchen. Belgien är tillbaka med bollen till backlinjen. Så kommer kanske läget utanför straffområdet för belgarna. Så skickar bollen... fel istället och så kan Egypten kontra. Kommer på vänsterkanten, målskytt Achour. Får inte med sig någonting där. Men ett inkast blir det i alla fall för Egypten, långt upp på vänsterkanten. 1934 debuterade Egypten i VM. Det var ju redan den andra upplagan av VM, så att de var väldigt tidiga med det. Men trots detta så har de väntat och väntat på att vinna en VM-match i 92 år. Och är de allra längsta väntat, de som var med redan 1934 och tyckte att nu vore det väl kul om vi kan vinna en match i årets VM. Nähä, så var de med 1990 igen. Kan vi vinna en match nu då? Nej, inte den här gången heller. 2018, ja, då hade man ju större förhoppningar än någonsin med hypade med rätta stjärnan Salah i laget. Det är ingen minst då heller. Nu leder de mot Belgien, Egypten. Belgien kommer visserligen på en kontring här, men försvarsspelet än så länge ser väldigt stabilt ut från Egyptens håll. Och det är ett inkast för Belgien en bit upp på den offensiva planhalvan som de får med sig. Den här matchen, Belgien. Inlägget Tillemans för Belgien i offensivt straffområde. Egypten spelar undan bollen en bit. Tas ner på bröstet, lite farligt där av Sicko i Egypten. Så skickar han bara upp den långt upp i luften. Vart landar bollen? Den landar hos Belgien. Tillemans utanför straffområdet. Onana ut på vänsterkanten. Doku. Ut utmanar, spelar bollen bakåt i planen. Så kommer inlägget till De Bruyne, offside straffområdet, bra slag, nicken kommer också utanför mål. Perfekt slaget inlägg av De Bruyne, men nicken från kapten Tielemans i Belgien. Nickskarven går en ganska bra bit utanför mål i slutändan, men han blir helt fri där och egyptiska försvaret hänger inte alls med på Tielemans löpning. Han står ju först en bit ifrån straffområdet och är markerad av en egyptisk mittfältare. Sen sätter han fart, så det är ingen i Egypten som hänger efter och nickar bollen helt ostört till Mats. Belgien som till exempel i det här läget skapat ett par halvchanser, men inte någon supermöjlighet än så länge. Vi ser att mittfältaren i Egypten, Hamdi Fatty, halta runt på planen. Får se om de behöver ett byte där i Egypten. Så tappar bollen på egen planhalva. Belgien vinner den. Trossard tar bollen bak i backlinjen. Så sätter man fart från mittbacken Mechele. De tar sig förbi 2-3 spelare. Joggar upp en bit på offensiv planhalva. Den skickar ut i vänsterkanten till Doki. Där sätter han fart snabb som han är. Inlägget kommer på täckande egyptisk spelare ut till inkast. Belgien. Skulle gärna ha lite bilder över läktarna där och få en känsla för många från Egypten, egyptiska supportrar som är på plats på den här matchen. Jag pratade ju om det tidigare. Det har ju snackats om att det skulle vara så svårt med visum och de stora kostnaderna för egyptiska fans att ta sig dit, att de inte skulle bli så väldans många. Nu kommer läge Belgien kanske utom straffområdet, Egypten rensar. Men det, ni hör ju på ljudet, eller jag tycker i alla fall att det låter som att det är väldigt många som är på Egypten och sitter på läktarna. Ser Egypten komma i något som nästan blev en kontring och nästan ett friläge för Salah, men det blev aldrig riktigt det, utan Belgien tog hand om bollen innan Egypten vinner tillbaka. Spelar den till just Salah i Egypten. Det var han som spelade fram till målet, kaptenen i Egypten, Mohamed Salah. Här kommer läget kanske. Egypten skjuter på målvakten Courtois fingertoppar ut till en hörna. Det var ju nästan som man fick den där känslan från när de gjorde mål, för att de skapar ju ingenting i Egypten och så smäller det till och så sitter den. Och den här gången, ja, den går ju mot bortre stolpen. Hade nästan suttit vid stolproten där om inte fingertoppen från Courtois. Det är ju en livsviktig räddning för att inte Egypten ska dra ifrån i den här matchen från Real Madrid-målvakten. På det avslutet från Egypten. Hörna Egypten. Brutalt dåligt slagen av målskytt Achour. Han ger bort bollen till belgisk spelare. Och så kan det bli farligt när Doki sätter fart och kontrar. Han blir nedsparkad. Ingen frispark. Nu är han väldigt arg. Han som inte visade så mycket känslor vid målet, förbundskapten i Egypten, Hossam Hassan. Nu är han otroligt irriterad på det här domslutet när det blir frispark och dessutom varning på egyptisk spelare som var på bollen väl. Ja, det är han ju på bollen. Det är väldigt mycket på bollen faktiskt. Ja, okej. Okay. Här får vi se. Här kommer andra läget. Och det där är ju solklar varning. Så det är inget att snacka om. Det är ju Ahmed Fatou, försvararen, som får det gula kortet. Och en klassisk bensax. Även om jag har sett en sån tidigare när allveken där domaren valde att inte ens ge frispark. Brassedomaren Ramon Abatti i den här matchen, som ser Egypten leda mot Belgien i grupp G. Och Belgien har svårt att skapa någonting mot Egyptens väldigt kompakta.
2: Det har skett en olycka på E65 mellan Svedala och Skurup innan Sturupsrondellen i riktning då mot Ystad, där är vägen avstängd efter den här singelolyckan. E65 alltså innan Sturupsrondellen i riktning då mot Ystad. Vägen är avstängd efter en singelolycka och räddningspersonal är på platsen.
1: Skickar den till Salah utanför, eller en bit in på offensiv planhalva. Skickar Salah den i djupled mot Marmouche, men Belgien tar hand om bollen, spelar den inom laget. Och så skickar Belgien en lång boll som Egypten tar hand om. Egypten vinner bollen, spelar sen farligt. De Ketelaere sätter press för Belgien, men Sikko för Egypten gör det där bra och fixar ett inkast en bit in på en offensiv planhalvan. Och Egypten håller lite grann i bollen. Det kan behövas. Skönt så. Ja, Belgien. Stora favoriter i den här gruppen, även om förväntningarna på landslaget i VM är lägre än de senaste turneringarna. Drömmen om VM-guld inte är som allra hetast just det här året, så de ska gå vidare från gruppen och kan framförallt vinna gruppen. Det är min stora favoriter till. Men i underläge 1-0, 36 minuter på matchklockan i Seattle när Egypten rullar bollen i backlinjen, skickar långt ut till inkast Belgien. Och de springer verkligen ivrigt snabba nu, belgarna. Det är ju inte så att de verkar lugna och coola med att ligga under med 1-0 mot Egypten, utan det ser ju faktiskt ut som, och det har det gjort ända sedan Egypten gjorde 1-0-målet, att belgarna pressar på som om det vore andra halvlek och inte den första som tar slut om 10 minuter. Belgien spelar bra bort den egyptiska pressen. Så skickar man in bollen utanför straffområdet till Tillemans som blir av med den. Då kan ju ta tillbaka den utanför straffområdet ut på högerkanten. Det monierar en egyptisk spelare av väldigt ont, och då blåser domaren av och säger lugn, lugn, vi måste faktiskt kolla hur läget är med den här killen, för han har jätteont. Och då vill vi inte att spelet ska fortsätta. Vilket upprör belgarna lite grann. Det var inte tal om någon huvudskada eller sånt där, utan se på reprisen att han får ju en brutalt, jag ska inte säga ful, men en tydlig stämpling utav en belgisk spelare. Oklart om det var medvetet eller inte, men det skulle varit frispark och kanske även varning för den situationen. Emam Achour, målskytten i den här matchen. Distansskott som får lite statistik på det. 35 km i timmen gick den där bollen. Det kan bli tagen för fortkörning på en 30-väg i ett villområde i Kairo. Belgien med bollen, med inkastet. En bit upp på den offensiva planhalvan, nu tillbaka i planen. Egypten sätter i liksom ingen press längre, utan de står rätt i positionerna. Svår genomträngliga. Belgien måste ta fram sin mest kreativa ådra för att ta sig förbi genom de egyptiska linjerna. Men nu spelar Egypten slarvigt. Då vinner Belgien bollen och kan kontra. Det är Kettelari ut på vänsterkanten för Belgien. Utmanar försvaret. Belgarna kommer man till skottläge. Bollen till Onana utanför straffområdet. Fintar bort egyptisk försvarare. Skickar bollen vidare till Tillemans. Och så utanför straffområdet kommer inlägget för Belgien mot Bortestolpen. Bra slaget och kyff för Belgien. Skickar mål i mitten. Skottet kommer på täckande egyptisk spelare. Bra spel Belgien, fint läge, men Egypten spelar ju uppoffrande och kanonförsvarsspel när man slänger sig fram på hockeymaner och täcker det där avslutet. Nu är alla egyptiska spelare långt sjunkna tillbaka. Backar nästan in i den egna målvakten när Belgien är inne i en bra period. Doky har bytt kant från vänster till höger. Manchester City-stjärnan i Belgien spelar bollen bakåt i planen utanför straffområdet. Massor av belgare och egyptier i straffområdet. Från höger till vänster, tillbaka till högerkanten. Monier, inlägget, kan han leverera bollen bra? Skickar in den mot bortre stolpen, nickas av belgisk spelare. Skottläge är bra, nu skickar bollen vidare. Trossard skjuter på täckande egyptisk spelare och rensning i Egypten. Jättefint spel Belgien nu, bra läge Trossard. Egypten spelar fortfarande så uppoffrande i försvarsspelet. Vinner bollen på sätt som borde vara frispark Belgien, och också blir det efter några om och med. Monier, högerbacken i Belgien, som skickade in det där inlägget och skapade det där läget från början. Han har inte bara levererat bra bollar i sitt liv, utan jobbade med att leverera post när han var yngre. Monier. Thomas i förnamn. Och avblåst då, eftersom att det var en spelare som fick lite ont här innan fortsätter att sätta igång spelet. Tappar man bollen och så vinner Belgien tillbaka bollen. Skickar en tillägg från vänster in i straffområdet. Egypten spelar runda. Egypten som nog bara vill den här pausvisslan ska komma så man kan gå in i ledning. I paus med ledning. Frispark för Egypten när Achour, målskytten, blir nedsparkad en bit nära mittlinjen. Och jag tror jag får rätta mig när det kommer till statistiken där. Jag pratade om med bollen tidigare. Jag fick meddelande här från en lyssnare som noterade samma statistik, att där bollen var nog över 100 km i timmen. Jag tyckte att 30 lät lite lågt. Det var just när den gick in i mål som den hade den hastigheten. Så att runt 100 km i timmen ska bollen ha gått. Det var lite snabbare där. Det där avslutet, det var ju väldigt hårt från den egyptiska mittfältaren Achour. Belgien med bollen, skickar långt på vänsterkanten. Kommer man springande, Trossard vinner inte bollen. Och får inte med sig en hörna heller, fast han försöker, utan ni hörde bollträffen Ett tydligt bakgrundsljud där. Det var den egyptiska backen som skickade den stenhårt på benskyddet på Trossard ut till inspark för Egypten. Och Hossam Hassan som var så lugn med känslorna, Egyptens förbundskapten vid 1-0-målet. Sen så väldigt arg och frustrerad visserligen senare över något omslut filmas in igen. Och den här gången är han väldigt, väldigt lugn igen. Och han gör den här gesten hela tiden till spelarna och till bänken omkring honom. Lugn, lugn. Påminner lite om Infantino och FIFA-chefen när under presskonferensen tystade kritiken med att säga till journalisterna att de måste chilla lite mer. Samma känsla på Hassan där. Chilla, chilla. Chilla. Vi leder med 1-0. Det är långt kvar. Stressa inte upp er. Det här är bara början. Det är det intrycket han ger. Det är de gesterna han bjuder på. Egyptens förbundskapten. Den gamla stjärnanfallaren för Egypten. Men nu spelar Belgien bra med 3 minuter kvar till paus. Jakt på kvittering Belgien. Så kommer långa tån där från Ashour i Egypten. Som hindrar den fina framspelningen annars för Belgien. Men Egypten vinner tillbaka bollen. Sätter den till kapten Mohamed Salah som sätter fart. Ni hör hur jublet stiger när Salah har bollen. Tar den från egen planhalva. En bra bit upp på den offensiva planhalva. Ingen belgare vågar gå på honom. Då kan han hålla i bollen ett tag, lugna ner spelet och sen skicka den till den egna backlinjen. Födelsedagsbarnet Salah. Framspelare som gav bort presenten till Ashour. Även om det där målet som kom till 92% var Ashours egna förtjänst. Som skapade läget med sin fina mottagning utanför straffområdet och sen tog vara på det som var ett hyfsat läge, gjorde det till ett mål. 3 minuter till paus, 1-0. Egypten mot Belgien, ledning Egypten. De Bruyne trycker till utanför straffområdet, men tyvärr för honom och de Ketelare så träffar han ju sin egen medspelare och kompis i magen. Det blir ingenting utav det där, mer än att hans kompis

Väljer att sätta igång kort. Spelar den från höger via mittbacksposition till vänsterkanten i Kettelari. Och så är det en snygg lobb och volleypassning för Belgien. Och så kommer bollen i djupleden, chip, och så blir farligt. Den egyptiska målvakten är fullkomligt iskall. Mustafa Shoubir som springer fram och liksom på, jag ska inte säga, ja, men volleybollmaner ungefär. Liksom bara petar lite grann på bollen så där fingertoppsvis och lobbar den över en pressande belgisk spelare. Och sen plockar upp den i handen. Väldigt läckert gjort av Egyptens målvakt. Egypten spelar bra nu, vinner bollen på mittplan. Skickar ut den på vänsterkanten till målskytten Ashour som utmanar. Men han saktar ner tempot lite grann och söker efter alternativ i form av medspelare och passar istället. Hittar en kompis utanför straffområdet som tar hand om bollen. Och så söker man inläggsläget för Egypten. Men det blir lite väl tydligt att man gör det och då är belgarna med på noterna. Och då måste Egypten försöka hitta ytan på nytt och så lägger man en lobb, men han som skulle ta hand om den lobben var inte med på det. Men bra försvarsblöv Egypten gör att man vinner bollen på nytt. Spelar den utanför straffområdet. Marmouche felvänd. Anfallaren i Egypten. Och så kommer inlägget här från Egypten mot straffområdet. Nickas undan. Marmouche tar hand om det utanför straffområdet. Och vad händer där? Ja, okej. Han är för ful i form av hans ingripande med dobbarna där, Marmouche. Alltså, inget utseendet att göra givetvis. Men han kommer in och stämplar belgen rätt på smalbenet. Och det var ju ett problem i sig, men ett ännu större problem var att han gjorde det mitt framför ögonen på domaren från Brasilien, Abati, som vi har märkt under den här halvleken har släppt eller kanske framförallt missat ett par liknande situationer som borde inneburit frispark och kanske till och med varning. Men den här gången kunde han inte kolla bort när detta skedde en meter framför honom. Egypten har aldrig vunnit en fotbolls-VM-match i historien, men man leder nu med 1-0 mot Belgien när den första halvlekens tilläggstid börjar. Det är 4 minuter som sätts igång i detta nu. Det är nästan alltid 4 minuter tilläggstid första halvlek i detta mästerskap. Drubbel på de där vätskepauserna kanske. Jaja. Spelet fortsätter med att Egypten försöker vända bort en belgare och skapa någonting, men blir bara bolltappet av det. Och Belgien kommer istället i andra vågen. Det är Bröne får med sig ett inkast långt upp på vänsterkanten. Springer själv fram för att ta hand om bollen, men väljer sen att nej, okej, jag släpper den till min lagkompis istället. Belgiens tränare Rudi Garcia kör med långärmad skjorta som han kavlat upp ärmarna på, så en röd slips. Det ska väl symbolisera Belgien då. Läger Belgien här kanske straffområdet, kommer avslutet över. Det blir en kanonmöjlighet från Doky. Bollen dimper ner framför honom i det offensiva straffområdet. Volleyavslutet kommer långt, långt över. Långa inkastet, nickskarvas, petas ju faktiskt väldigt vackert ner utav De Ketelaere. Jag trodde knappt det var medvetet först, men det är en mycket medveten assist till Doky som drar till och får en rejäl snedträff. Jag får vänta lite grann i det här världsmästerskapet på att se hans signifikativa målgest. Dansen som han bjuder på när han gör mål, allt som oftast. Ska Belgien hinna skapa något mer innan paus? De har drygt 2 minuter kvar att spela utav tilläggstiden på första halvlek. Det är Egypten som har bollen, men Egypten tappar bollen. Belgien vinner den. Har den på högerkanten. Egypten står uppställda i sina positioner och försvarar. Belgien för bollen till vänsterkanten och Trossard. Han började på andra kanten, sen bytte han med kompisen Doky. Kommer passningarna från Belgien, kanske skott utanför straffområdet? Nej, bara finta skott. Spelar istället fortsatt bollen i form av ett passningsspel som inte leder till någonting från belgarna. Egypten är ju stensäkra i försvarsspelet mångt och mycket i den här halvleken. Och Belgien har det jobbigt. Detta Belgien. Som är gruppfavoriter. Egypten har ju mött bra motstånd tidigare under året och spelat träningsmatcher mot Brasilien och Spanien till exempel. Brasilien blev uddamålsförlust och mot Spanien spelade man oavgjort 0-0. Men det är inte så mycket att skryta över längre efter den här kvällen när även Cap Verde har spelat oavgjort 0-0 mot just Spanien. Slarv i Belgien, kan bli gratisläge för Egypten. Marmouche vinner bollen, försöker skjuta där. Det var något fel beslut från Marmouche. Det hade ju kunnat bli ett jättemöjlighet för Egypten. Belgien sätter bara igång bollen, slarvar tok mycket. När man nickar den hemåt från han som gör sin första tävlingsmatch, backen i Belgien. Men vi ska se vad som händer här, för Egypten sätter igång.

0: hörnan snabbt skickar den på belgisk spelet i ny hörna. Ngoy, backen i Belgien, nickar den hemåt, men det blir ju då friläge från kanten för Marmors. Hade med sig spelarna som kom i mitten, 2-3 stycken från Egypten, men valde istället, väldigt märkligt kan jag tycka, men sen är ju inte jag någon världsspelare i fotboll, och det är Marmors visserligen, att avsluta i det läget och försöka tunnla målvakten från i princip ingen vinkel. Korthörna igen i Egypten här. Inlägget i Egypten kommer där mot mitten av straffområdet. Nickas undan. Belgien skott utom straffområdet. Skott utom på tecken. Belgisk spelare. Bollen fortfarande hos Egypten. I offensiv straffområde. Bara sekunder kvar av första halvlek. Ska Egypten skapa något mer? Ja, de får en sista hörna. Sista som händer i den första halvleken. Egypten leder och jagar ytterligare ett mål. Nu är domarna framme och gestikulerar. Och jag tror att det är de gesterna som betyder att Egypten måste skynda sig väldigt mycket om de ska ens hinna slå den här hörnan. Mohamed Salah, Egyptens kapten, födelsedagsbarnet med hörnan, skickar in den där, bra slagen, nickas, oj vilket läge, men han får inte pannan på den, den egyptiska spelaren. Det hade ju varit öppet mål från 2-3 meter annars efter nickskarven. Målvakten Courtois går bort sig, men den andra egyptiska spelaren får inte huvudet på bollen och undrar om det inte var Marmoush som var där. Och då blir det ingenting utav det. Det var Mohanad Lashin, mittfältaren, som nästan dök upp och kunde peta in 2-0 med huvudet. Men det är Egypten som leder, för det är paus nu i Seattle. 1-0, Egypten mot Belgien. Emam Achour med ett långskott.
1: Konstaterar Sigge Sanner. Och tidigare kväll, VMs största knall, när Spanien bara fick 0-0 mot Kap Verde.
2: Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
1: Och tidigt i morse, ja då minns ni väl det här.
3: Gräset är grönt, himlen är mörk, nedräkningen har börjat. VM 2026, spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i banan, boll mot Isak, den är jättebra.
4: Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare, nytt skott. Oj, oj, oj! Jessina Jari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow!
5: Ett par touch för att kontrollera den där bollen i Jessina Jari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
6: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
4: Isak mot straffområdet, Isak skjuter i mål!
2: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak, Jökeres, Jökeres, yes! Mål! Såja! Jajamensan! Isak, Jökeres, 3-1 Sverige! Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Jökeres.
7: Det är såklart att det är skönt. När det klickar, och speciellt i första matchen i VM, klart att det är viktigt att få en bra start.
3: Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak.
2: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yasin Ayari skjuter i mål!
8: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
9: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
8: Vad värmer dig mest som lagkapten?
9: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
10: Jag tycker det var grymt, vi körde över dem. Effektiviteten, vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål, Ayari gör mål, Björkan gör mål, alla gör mål.
1: Ja, vad läckert det var. Vilken underbar premiärmatch för Sverige. 5-1 alltså mot Tunisien i morse. Nu laddar vi för svensk del upp inför matchen då på lördag kväll. Mycket trevlig tid. 19.00 lördag kväll. Sverige mot Nederländerna. Det är paus efter den första halvleken. Belgien-Egypten. 0-1 ledning för Egypten. Emam Achour målskytt där efter 19 minuters spel. Närmast ekot.
11: Polis och räddningstjänst har larmats till en villa i Frölunda, Göteborg efter en explosion i villan. Enligt SVT Nyheter har en person gripits med hjälp av allmänheten. Och polisens presstalesperson säger till sajten att något har sprängts vid ett hus och att man håller på att spärra av området och det finns inga uppgifter om personskador. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
12: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet som varit skarpt kritiska fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag igenom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig.
11: Och ett första möte sker i konstitutionsutskottet imorgon tisdag. Reporter Karin Rundblom.
1: Ekots Veronica Mitrevska där. Vi tar och blickar framåt det som väntar senare i natt.
13: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Och om vi ska ta saker i rätt ordning då så har vi alltså först andra halvlek att se fram emot. Egypten i ledning mot Belgien med 1-0 inför denna andra halvlek. Sen vid midnatt då startar Saudiarabien mot Uruguay. Den matchen kommer ni höra i vaken i P3 och P4. Vi glimtar in där med matchen Saudiarabien-Uruguay. 0-3-0 i natt, då är det avspark Iran mot Nya Zeeland. Och sen imorgon kväll direkt i VM-sport extra Frankrike mot Senegal. Och hoppar vi ytterligare ett par timmar framåt om ganska exakt ett dygn. Vid midnatt mellan tisdag och onsdag då är det dags för Norges första match i detta världsmästerskap. De möter Irak i Boston och där har vi nu med oss Emanuel Nasche direkt här i VM-sport extra. Hur är läget i Boston?
14: Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. Jag har varit här ungefär en timme. Det har rest från Norges läger som ju var i North Carolina, Greensboro. Men värt att notera, det var ju ingen VM-feber alls i North Carolina. Men på planet, då tittade alla på Spanien Cap Verde. Men när USA spelade, då var det ganska lugnt. Även om jag hörde lite rykten att på annat håll så var det lite sån watch along, se tillsammans på en bar eller om det var i en park i Greensboro där jag var tidigare också. Men det märktes betydligt mer på planet när väldigt många tittade. Och det var ju ett inrikesflyg, så jag gissar att det var en del amerikaner som kollade då.
15: Det har varit lite flygstrul för det har jag förstått, så du missade presskonferensen här som Norges fotbollsherrar hade inför matchen. Men vad är liksom, vad är snackisarna inför Norges första insats i VM? De har ju varit så otroligt kaxiga och ses som en utmanare till guldet av vissa.
14: Ja, de är ju väldigt tydliga med den här första insatsen att det är måste-matchen mot Irak. Det klart svagaste laget i gruppen på pappret för de du nämnde tidigare, Frankrike och Senegal, väntar ju senare i gruppspelet för Norge. Jag pratade faktiskt med en tv-expert på TV2, norska TV2, Jesper Mathisen. Han sa det. Går inte Norge vidare så är det ett fiasko. Så det är ganska hårt tryck på det norska laget. Och Martin Ødegaard, han poängterade det. Det var lite, inte helt nöjt hemma i Norge när man spelade 1-1 mot Marocko i genrepet. Och då vet vi att Marocko gick ju till semifinal förra VM, kryssade mot Brasilien här och är en topp 10-nation på FIFAs världranking. Så han sa det, det har trissats upp vad man kräver av de här norska landslagsherrarna som ju inte spelat ett mästerskap på 26 år. Och det går inte bara fort i bandy utan även i fotboll ibland.
15: Så Sverige och Norge går in med helt olika förutsättningar. Norge är superkaxiga och liksom verkligen tror på sig själva inför det här mästerskapet. Sverige väldigt låga förväntningar. Och så tvålar vi till Tunisien med 5-1. Men man kan väl säga att det vi har gemensamt är då att första matchen ses som nyckelmatchen i turneringen.
14: Exakt, helt rätt så. Och jag vill ändå korrigera den där bilden om kaxigheten i Norge. För jag var ju där, frågade en hel del om Sverige. Jag måste ändå säga att de var kaxiga på ett väldigt skönt och avslappnat sätt. Och om man kan vara kaxig och ödmjuk samtidigt så var de faktiskt det. För det var väldigt många spelare som sa, ja, vi hoppas att Sverige vinner i första matchen och att allt går bra för dem. Men vi vill bara att Norge ska gå bättre. Det är det enda vi vill. Vi har ju inget ont om Sverige. Så att det var verkligen inga gliringar mot Sverige inför Tunisien-matchen. Och Ståle Solbacken tyckte att man var favoriter inför. Fick väl ganska mycket rätt i det efter resultatet igår. Så att kaxiga på ett skönt sätt vill jag ändå korrigera den bilden till, och väldigt avslappnat i deras läger. De har varit och kollat på Stanley Cup-slutspel, spelat väldigt mycket golf. Det var väldigt lugnt och harmoniskt där i Greensboro där de hängde. Det var inget, det var ingen världsmetropol direkt, även om jag sa att det var det tidigare. Men det var lite med glimten i ögat, det var ganska lugnt och ja, kanske en skön uppladdning inför Boston som är lite större får man säga.
15: Okej, så de har inget problem med oss, det är vi som har det med dem då kanske. Eller kanske inte det heller, ska vi bara släppa det här med Sverige-Norge?
14: Är det kanske vi som bygger upp det? Bara på tal om det så ser jag en Alexander Sørloth-tröja. Han spelar ju Atletico Madrid. Så att norska fans verkar ha tagit sig hit också. Det gick ju bättre för dem än för mig kanske. Jag blev lite sen.
15: Han du uppfattat någonting av vädret? Det pratade vi mycket om under det här mästerskapet. Den här,
14: ja,
15: timmen
14: här
15: i Boston.
14: Klockrent. Verkligen. 24 grader. Jag stod utanför flygplatsen och väntade. Väldigt behagligt. Kanske lite varmt om man ska spela fotboll. Så att det kommer ju vara tufft för dem. Men jag tror att det var ännu varmare i Greensboro. Så det är ju längre söderut. Så att Norge har verkligen förberett sig med värmen där. Den var påtagligare än vad den är i Boston. I alla fall den timmen jag har känt på den. Ska också säga att jag hade faktiskt tjocktröja på mig i och med att jag hade den på planet. Så i shorts och t-shirt kanske lite bättre än vad det kändes den lilla stunden jag var utomhus.
15: Ja, det ska bli häftigt att följa. Imorgon midnatt, alltså mellan tisdag och onsdag midnatt, Norge mot Irak. Den hör du förstås direkt då i VM Sport Extra. Tack så länge, Månen Nasche, direkt med oss ifrån Boston.
16: Radiosporten, dokumentär.
17: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
18: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
19: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
20: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
15: Strax andra halvlek mellan Belgien och Egypten.
0: Egypten vinner bollen, spelar på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar en mot och skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, nu sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den mål.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Nu laddar vi för andra halvlek. Belgien mot Egypten.
1: På Seattle Stadium tar sig spelarna in efter paus. Och ett Belgien som är pressat och i underläge, gruppfavoriterna, mot ett Egypten som jagar första segern i VM-historien och leder den här matchen med ett mål mot noll efter det där stenhårda skottet från Emam Ashour, Al-Ali-spelaren, i den första halvlekens inledning. Eller efter drygt 20 minuter kommer målet. Och ni hör säkert musiken också i bakgrunden från arenan i Seattle. Vi ser förbundskaptenen tillsammans med kaptenen, lagkaptenen Mohamed Salah, och förbundskaptenen Hossam Hassan verkligen taggar igång laget. Vilken uppgift som ligger framför dem. Egypten, vilka möjligheter som finns den här kvällen att göra någonting historiskt. Efter alla dessa titlar och framgångar i de afrikanska mästerskapen, 7 stycken, de är ju mesta mästarna i Afrika i den bemärkelsen, så har man samtidigt under de 100 åren inte vunnit en enda match i ett fotbolls-VM alltså. Och apropå de där afrikanska mästartitlarna så kan vi se det att Egypten behövde ju ändra sina tröjor inför VM drog igång i år efter år från FIFA. Och det var just då de här 7 stjärnorna man hade på tröjan som representerade titlarna i afrikanska mästerskapen. De var tydligen inte okej att ha det eftersom att man i VM enligt FIFAs regler bara får visa upp stjärnor som står för VM-titlar. Och dessutom så är de tvungna att ändra färgen på sina tröjnummer från mer guldig färg till vit färg enligt rapporter. Men jag antar att det inte rör de här vita tröjorna de har idag. Det där är ju svarta nummer, annars hade det varit fullkomligt omöjligt att se ett enda spelarnummer. Ni hörde visslan, säkert halvleken är igång, den andra. Och det är Egypten som leder mot Belgien med 1-0. Egypten som börjar med bollen och spelar den inom laget inledningsvis. Försöker på vänsterkanten. Belgien kommer upp och stör, det blir inkast i Egypten utav det där. Långt upp på vänsterkanten i solskenet, lunchtid i Seattle. Får Egypten ett nytt inkast och målskytten Ashour filmas in de kamerorna på närbild. Egypten får ett tredje inkast uppe på vänsterkanten. Spelar igång den snabbt, söker en hörna, det blir inte det. Onana, belgiska mittfältaren, tar hand om bollen, men det blir ändå ett inkast. Ett fjärde sådant på kort tid på vänsterkanten för Egypten. Spelar igång den snabbt återigen. Kan de få hörna den här gången kanske? Det är bra försvarsspel av Belgien som rensar rundan. Så får Belgien med sig en frispark. En bit upp på mittplan. Jeremy Doku blir neddragen. Belgiska stjärnyttern. Och det är ju honom de har försökt skapa grejer genom. Framförallt i den första halvleken. Förutom några öppnande passningar av spelgeniet De Bruyne på central mittfältsposition. Bollarna gång på gång till vänsterkanten eller högerkanten, de bytte ju kant sen. Och då Ky finns. Oj, vilken kylig fint utav egyptisk försvarare som siste man. Lurar kaptenen i Belgien Tillemans att hoppa upp i luften när han ska täcka långboll. Bara för att finta bort honom kyligt. Inkast Belgien, en bit upp på den offensiva planhalvan. Underläge mot Egypten och så är en belgisk spelare som blir neddragen, nedriven i en löpduell på väg mot bollen, alltså inte vid bollen. Får inte med sig en frispark i det läget. Utan inkast Egypten långt nere på den egna planhalvan. Den första halvleken kan vi säga var en halvlek med väldigt lite målchanser. Belgien skapade ett par halvchanser och någon riktigt bra möjlighet. Egypten egentligen ingenting förutom målet. Men här kommer Egypten igen. Här kan det bli någonting. Boll i straffområdet. Egypten kommer ner bollen och skjuter på täckande belgisk spelare. Skjuter som att vara en hands på egyptisk spelare. Men domaren låter faktiskt spelet fortsätta. Ett inspel från vänsterkanten i straffområdet där Egypten kommer till skott. Men på täckande belgisk försvarare. Var det där målet de gjorde? Det var ett bra skott de hade från distans som krävde fin räddning av Courtois. Men annars är ju typ den här halvchansen, om det ens var det alldeles nyss, kanske den tredje närmaste Egypten har varit mål i den här matchen. Så lite har de ju faktiskt skapat. Förlåt mig, de hade faktiskt en bra möjlighet till också i alldeles i slutet av den första halvleken. Den kom så sent att jag höll på att glömma bort den. Det var sista sekunden. Så hade de en hörna där de nickskarvade bort bollen från målvakten Courtois. Och så gick den mot en egyptisk spelare som hade haft öppet mål om han fick pannan på bollen. Men han var typ 15 cm för kort. Annars hade han kunnat göra mål i det läget. Så någon möjlighet för Egypten, och Belgien hade sitt kanske allra bästa läge när Doky fick avsluta in i straffområdet i slutet av halvleken, även det, och ett hyfsat läge med avslut från De Bruyne just utanför straffområdeslinjen. Det är de två som mycket av det offensiva spelet handlar om i Belgien, och det är ju, som jag har varit inne på tidigare, stjärnan i den gamla generationen, den gyllene för Belgien, De Bruyne, och i den nya generationen snabba, kreativa dribblen Doky. Belgien med bollen. Traskar hela vägen från mittbacksposition högst upp. Han gillar att göra så. Nathan N'Goy. Sin blotte femte landskamp. Spelar Belgien bra och gör det där bra. Det blir frisparken bit ifrån offensivt straffområde för Belgien i det som nästan skulle kunna vara ett skottläge. 5 minuter in i andra halvlek, underläge 1-0 mot Egypten i fotbolls-VM. Denna kväll där vi fått uppleva en jätteskräll, ja, en av VM-historiens största skrällar, som vi hörde Jonas Enarsson berätta om när Kap Verde plockade poäng mot guldfavoriten Spanien. Spelade 0-0 tidigare. Frispark här. Belgien ligger under mot Egypten. Andra halvlek. Det blir varken skott eller inlägg utav det där. Konstigt tycker jag. Det var ganska bra läge. De Bruyne spelar igång bollen kort istället. Och så hamnar bollen hos Trossard. Straffområdet. Han vrider och vänder bort 3 stycken egyptiska försvarare. Gör det jättesnyggt, Trossard, men kommer liksom inte till någonting. Belgien i andra läget istället. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Doky med inläggsläge. Eller vill han utmana? Han går in i banan. Utmanar egyptiska försvarsspelaren. Skickar bollen mot sig själv och så försöker han få till inspelet, men Egypten spelar så bra och så uppoffrande kompakt försvarsspel. Men slarvigt i andra läget Egypten. Tappar bollen, vinner tillbaka. Salah skickar ut den på vänsterkanten till målskytt Ashour, som skickar en djupled mot Marmouche. Här är Salah som springer djupled själv. Men Belgien tar hand om bollen. Belgien skickar långt, plockar ner den. Kapten Tielemans. Oj, faller jättelätt faktiskt. Och billig frispark där som Belgien trots allt får utav domarteamet. Sätter igång bollen snabbt. Vill de göra hela tiden de får frisparkar, Belgien. Belgien med bollen på den offensiva planhalvan. Spelar utanför offensiv straffområde. Kastan för Belgien till Doky som blir nersparkad precis utanför offensiv linje. Och det är jättebra frisparksläge för Belgien. 6 minuter in i den andra halvleken. Jättefint frisparksläge på gång för Belgien. Det här är ett drömläge för Belgien. De Bruyne står uppställd vid bollen. Rutinerade mittfältaren. Målvakten i Egypten, Shobir, har visat på kyla tidigare i den här matchen. Inte allt för många landskamper. Den egyptiska målvakten gestikulerar, berättar för muren hur han vill att de ska ställa upp sig. Salah, kaptenen, en av dem som står i muren. Och det är väldigt heta diskussioner bland de egyptiska spelarna hur de ska göra med det här murandet. Det är otroligt heta diskussioner. De verkar inte alls vara överens. Det är som att se ungdomsförbund i politisk debatt. Jättebra frisparkslag i Belgien. De Bruyne kliver fram mot bollen och skjuter i stolpen ut. Utsida stolpe, Kevin De Bruyne i den frisparken. Så nära var de, kvittering Belgien. Men Ska se på reprisen hur nära målvakten hade varit att ta bollen i så fall. Ja, det är svårt att säga. Den är en decimeter för långt till vänster, slagen, De Bruyne. Överskruvad frispark från numera Napoli-stjärnan. Om jag inte misstar mig så väntar vi väl på första frisparksmålet ännu i fotbolls-VM. Kan det bli kontring för Egypten istället då? Sätter fart här. Marmors skickar ut bollen till Salah utanför straffområdet som skickar långt. Och så kommer läget för Sikko kanske i straffområdet. Men Belgien är där och försvarar och skickar ut den till hörna för Egypten utav det där. 3-3 läge. Egypten väldigt snabba när de sätter fart. De här stjärnorna på topp där. Marmors och Salah. Och på högerkanten Sikko. Som han kallas Mustafa i förnamn. Sikko är väl ett smeknamn egentligen som jag förstått det, men Mustafa Sikko är liksom det namnet han går under nu, egyptiska spelare. Det finns ju en sån smeknamnskultur där med vissa spelare, till exempel Trezeguet var med på bänken, och där är ju Trezeguet det namnet som står på laguppställningen, men egentligen ett smeknamn som han fick när han var barn och hade rakat huvud och öste in mål, och var väl under en tid när David Trezeguet gjorde detsamma i Juventus eller vart han nu var under de åren. Det här är liksom det namnet som är hans. Ja, ni vet ju hur det kan vara med till exempel brasilianska fotbollsspelare. Kan det bli läge i Egypten här? Ta bollen på vänsterkanten, skickar in den mitt och försöker bryta fram i offensivt straffområde, men bra försvarsspel. Belgien, Marmors försöker göra det där kanske lite väl mycket på egen hand, men det är mycket i Egypten nu. Vinner bollen igen utanför straffområdet. Salah trocklar den in i straffområdet. Skickar ut den på vänsterkanten, inläggslag, inlägget kommer, nicken kommer, räddningen kommer, kort på returen för Egypten, den bränner den. Det är en dundermöjlighet att göra två mål i den här matchen för Emma Mashour i Egypten. Ett kalasläge på den där returen. Där den rutinerade klassmålvakten Courtois väl borde ha kunnat greppa den där bollen. På nicken som kommer, ja, så enkelt var det inte. Men han skickar ut en retur när han räddar nicken från Salah. Courtois liksom boxar ut bollen, den kommer ju rätt till Mashour som får den, medan målvakten Courtois är nere på marken. Ett superläge att trycka in den där bollen i mer eller mindre öppet mål, men han får ingen vidare träff på bollen och skickar den utanför. Och var nära att Egypten ökar på ledningen i den här matchen. 10 minuter in i den andra halvleken. Egypten leder redan med 1-0, och skulle det hålla i sig, då är det första segern i deras VM-historia. Och det har ju funnits stora förhoppningar på både det att ta sig vidare från gruppen som jag varit inne på. Men det handlar ju om de andra lagen som är i gruppen, Iran och Nya Zeeland, att det är en enkel lottning på så vis. Belgien är ju på pappret klara favoriter mot ett Egypten med i princip bara spelare i den egna ligan, bortsett från Marmors och Salah. Men det är Egypten som leder med 1-0, och det är Egypten som anfaller igen. Spelar bra, bollen utanför straffområdet. Skickar in den i straffområdet, bollen hamnar i skottläge i Egypten som skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen är löst, det Bruyne tar hand om när Belgien spelar undan. Ska det bli kontring Belgien kanske istället. Snygga dribblingar av Doky. Och så frispark Belgien. Och det var ju ett, eller två till och med, byten som gjordes där samtidigt som... inte precis samtidigt, men det gick så fort innan Egypten fick det där läget. Men det är Maxim de Kuyper som kommer in, Brighton-spelaren, ytterbacken, istället för Thomas Monier. Och Nicolas Raskin kommer in istället för Amadou Onana. Aston Villa mittfältan färdigspelad. Började ju matchen rätt svagt, men vuxit in i den något bättre innan han blev utbytt nu. Onana. Man vill ju gärna säga Onana. Ett namn som känns så väldigt potentiellt musikaliskt, som den belgiska innermittfältaren. Spelet igång och nästan timmen spelad när Belgien äntligen för deras del kan ha lite kontrollerat bollinnehav. Spelar bollen på en offensiv planhalvan. Via vänsterback till mittback och ett Egypten som sjunker väldigt lågt. Men Egypten med bästa möjligheten i den här andra halvleken. Återigen, Mashour. Vilket läge det där var. Och det var ju inte någon dålig möjlighet heller. Den nicken från birthday boy Mohamed Salah. Han nickade ner i backen och tvingade Courtois till en fin räddning. 34 år ifrån och med idag. Den största i Egypten, Mohamed Salah, såklart. Ja, Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ser måttligt road ut när han zoomas in på läktarna i den här matchen. Jag vet inte vad det är som bekymrar honom just ikväll. Någonting verkar det vara. Så tycker han bara att det är lite för tråkig fotbollsmatch där. Det har ju inte varit någon alltför välspelad offensiv fotboll, även om både Belgien och Egypten visar att kvaliteten finns där hos de offensiva spelarna då och då. Och Egypten skapar läge nyss, så här då kan Belgien komma till någonting. De Bruyne får bollen i straffområdet, men Egypten spelar bra försvarsspel. Skickar vidare bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Här sätter man fart, Egypten. Här sätter man fart. Det kan bli ett friläge för Marmoush som tar bollen i straffområdet. Friläge i Egypten, Marmoush skjuter utanför. Belgiska försvararna kommer tillbaka bra och stressar Marmoush. Han kan inte riktigt få till det där avslutet som han ville. Men det är ett friläge från halvbra vinkel som Marmoush fixar till sig själv genom att lura och spela förbi och springa förbi den belgiska försvararen Nathan N'Goy i dennes tävlingsdebut för Belgien. Men N'Goy tar revansch genom att vara snabb tillbaka, och det är han som tacklar eller stör Marmoush i samband med avslutet. Men nu har Belgien haft de två bästa chanserna i den, eller ja, nu har Egypten haft de två bästa chanserna, ska jag säga, i den andra halvleken. Egypten imponerar och leder matchen med ett mål mot noll. Belgien med bollen inom laget. Skickar den långt mot De Bruyne som tar ner bollen utav straffområdet. Doku går ner i backen, vill ha straff, får inte det. Kolla på domaren, vad är det som händer, frågar han. Men ingen åtgärd i första läget av domaren i alla fall, även om vi nu har ett varum att samarbeta med. Och det kommer ju sparkar mot hans ben, men känslan är att han lägger sig. Den belgiska stjärnan. Men Belgien är inne i en bra period nu. Ny långboll mot De Ketelaere som vinner bollen utanför straffområdet efter att ha tappat den. Så kan han vinna tillbaka den ännu en gång. Timmen spelad nu i Seattle. 1-0 ledning för Egypten mot Belgien. Belgien fixar hörna. Anfallande Ketelaere. Atalanta forwarden är det som gör det där. Hörna Belgien. Timmen spelad. De Bruyne med hörnan. Utåtskruvat. Kommer här för Belgien. Nickas undan det första läget. Skott i andra läget. Kommer och det är just utanför mål. Vilken volleyträff han får på. Kapten Tielemans. Men den går utanför. I slutändan såg ut att bli riktigt farligt det där. Han drar ju till på helvolley. Alltså innan bollen har studsat till marken en gång. Och ett svårt nummer att göra det. Och få en sån där bra träff som han får. Bollen går stenhårt i en dykande bana en decimeter utanför den högra stolpen för den egyptiska målvakten. Det börjar hända mer grejer i den här fotbollsmatchen nu jämfört med den första halvleken. Även om det var där matchens mål kom till. Kan Belgien skapa någonting? Doku med bollen utanför straffområdet. Skickar bollen vidare. Här kommer Belgien i läget. Kanske in med bollen i straffområdet. De Bruyne skjuter. Räddning! Av Mustafa Chobir som håller i bollen i Egyptens målvakt. Och det där var nog Belgiens allra bästa möjlighet. De Bruyne får komma till ett direktskott i mitten av det offensiva straffområdet. Där dessutom Tielemans också finns. Men det är en studsande boll. Och det är väl det som gör att den belgiska mittfältsstjärnan inte får någon bättre träff på den än att den kan räddas av Egyptens målvakt. Men nu lever man farligt i Egypten om man ska kunna ta den här första historiska VM-segern redan ikväll. Och inte behöva vänta. Och nu ser vi att en belgisk landslagsforward med mer eller mindre legendarstatus är på väg in på planen. Romelu Lukaku, flest mål. Den belgiska fotbollshistorien får direktiv av tränaren. Belgien fortsätter anfalla och fixar en hörna. Ja, Romelu Lukaku har gjort överlägset flest mål i det belgiska landslaget genom åren. Det verkar vara på väg in. Nu ser vad Belgien hittar på först. De slår nämligen en kort hörna och så kommer väl inlägget från De Bruyne i andra läget. Ja, kommer inlägget på bortastolpen. Bra slaget. Sasamanda var målvakten i Egypten. Chubir. Som skickar långt och då krockar han en belgisk spelare i samband med det. Och då blåser domaren av tillfälligt. Ja, 33-årige Romelu Lukaku har varit skadad typ hela säsongen, men kommer tillbaka och hoppat in och har gjort mål och assist för Belgien i träningsmatcherna här inför det världsmästerskapet som nu har dragit igång. Jag är ju precis som flera andra av spelarna i den äldre generationen i Belgien sitt fjärde världsmästerskap. Och är välmeriterad även på klubblagsnivå med Serie A-titlar och Champions League-finaler. Massor av mål gjorda såklart. Egypten kontrar och skickar långt och den går fram till Marmouche för Egypten som utmanar det belgiska försvaret. Han har med sig en kompis, han väljer att gå in i banan och skjuta istället via belgisk spelare utanför målet. Det var inte så nära som jag trodde att det var. Såg ut som att den studsade in mot den öppna delen av målet när Courtois blir helt ställd och slänger sig åt fel håll. Men det går ju till slut flera meter utanför. Men ett nytt fint läge för Egypten. Och Marmouche avslutet. Manchester City forwarden. Täckande belgisk spelare, men det hade ju kunnat bli förödande att den där styrdes. Och helt och hållet gjorde att Courtois försvann från möjligheten att rädda bollen. Nu blev det hörna i Egypten av den här och en av alla korta hörnor i den här matchen slås där. Skickas in i andra läget, nickas undan Belgien, nu till spelet rann om bollen. Egypten leder mot Belgien med 1-0 och fortsätter att anfalla här, in med bollen i straffområdet. Inspelet kommer i lågt slaget, det lurar de belgiska försvararna, men det lurar också de egyptiska lagkompisarna. Har ingen som var med på den här bollen, då kan Belgien ta hand om den och spela bort den från eget straffområde. Och Youri Tielemans fixar en frispark för Belgien. Han hade nog hellre velat ha en kontring. Då görs bytet där Romelu Lukaku kommer in i den här matchen. Det är färdigspelat för De Ketelaere i Belgien. Och ni hör på publikens reaktioner. Lukaku, ska han bli den som räddar Belgien från en misslyckad start på det här världsmästerskapet? Belgien börjar bra direkt här. Inspelet kommer mot Lukaku som är mål! Han gör mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det är Mattias Svanbergs sekunder på planen så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1. Ah, det är vansinnigt. Vilket inhopp från Lukaku. Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål i den belgiska tröjan. Och det är ett Belgien som spelar upp bollen, en lång boll på högerkanten. Sen kommer inspelet lågt slaget in i straffområdet. Och där är Lukaku framme och sätter bollen i mål. Och vi ser på reprisbilden att det är absolut ingen offside i första läget. Det är väl Monier som kommer fram i högerbacken. Skickar in en bredsida, Lukaku stormar fram och trycker in bollen i mål till 1-1. Bryter sig mellan två stycken egyptiska försvarare som inte förstår hur det är möjligt att ta sig emellan dem. För att det var inte många millimeter. Det var inte mycket yta som fanns där. De såg kompakta ut som en betongmur eller någonting. Men fanns tydligen en liten kattlucka som Lukaku kunde storma igenom. Och komma fram med en fot och sätta dit bollen i mål till 1-1. Och nu går han och firar med sina belgiska lagkamrater. För nu har vi också ett avbrott. Det är vattenpaus och det är lika läge mellan Belgien och Egypten.
0: Strax tillbaka till den här matchen. Vi påminner också om Spanien. Kap Verde tidigare ikväll slutade alltså 0-0. Historisk poäng för Kap Verde i sin första VM-match.
2: Och nu har det kommit lite oroande besked inför Norges VM-premiär mot Irak i natt. Det handlar om anfallsstjärnan Jörgen Strand Larsen som är sjuk och missade sista träningen nu. 26-åringen spelar till vardags i engelska Crystal Palace och gjorde bland annat 2 mål mot Sverige i en träningsmatch inför VM. Men nu är det alltså oklart vad status är inför kvällen. Norska presschefen Mårten Skjønsberg säger enligt Sportbladet att han är förkyld och stannar hemma på hotellet. Och han tror inte att det ska vara någon fara inför kvällen. Men han är inte heller någon läkare, enligt honom själv. Så han kan inte säga så mycket mer än så. Så det återstår att se om man kommer hinna krya på sig tid till matchen då mot Irak som sätter igång vid midnatt.
0: Ja, imorgon midnatt.
2: Imorgon midnatt.
0: Så han har ett drygt dygn på sig att tillfriskna. Norge mot Irak midnatt mellan tisdag och onsdag. Vad gäller midnatt i afton, ja, då har vi Saudiarabien mot Uruguay att se fram emot. Matchen i vaken i P3 och P4 med inhopp där under hela natten. Dessutom 03 i natt. Iran, första VM-matchen då mot Nya Zeeland. 03.00 avspark. Och imorgon kväll att se fram emot Frankrike mot Senegal. Och så avslutar vi dygnet då med Norge mot Irak imorgon midnatt. Strax tillbaka till Belgien.

0: Cyril i VM Sport Extra med Stamblenin.
1: Där vi har fotboll från grupp G, den första matchen i fotbolls-VM denna... Ja, detta mästerskap ska jag säga. Det är Belgien som möter Egypten och det är Belgien som har kommit tillbaka till 1-1 mot Egypten. Och det var ju Romelu Lukaku som bara hade varit på planen i några få sekunder innan han gjorde det där målet. Som det såg ut som i alla fall, men får nog ändå då tyvärr för den liksom fina historien och dramaturgin skulle korrigera till att det verkar ha blivit bedömt som ett självmål. FIFA kom med lite dubbla budskap först i den officiella rapporten. Lukaku tilldelades målet, men nu har man ändrat sig i matchrapporten och ger målet till ett självmål från en av de här två egyptiska försvararna som berättade om att Lukaku liksom bröt sig emellan på något vis i det offensiva straffområdet på det där inspelet. Men inblandad var han i alla fall direkt och mål blev det. Och det är 18 minuter kvar att spela och det blir ju väldigt intressant att se hur matchen kommer att utvecklas från och med det här. Belgien spelar bra på sistone, de fortsätter att spela bra. Han kommer in i straffområdet och skjuter och räddning i Egyptens målvakt. Ja, massor av mer chanser skapade i den andra halvleken och framförallt de senaste 10 minuterna av Belgien som spelar betydligt bättre nu i den här VM-premiären. Och ser svårt ut för Egypten att det oavgjorda resultatet har de i alla fall i nuläget, men kanske inte blir någon historisk första VM-seger just ikväll då, på Mohamed Salahs födelse idag. Vem vet, Egypten har ju faktiskt också skapat och haft någon enstaka supermöjlighet. Jag tänker framförallt på han som gjorde målet, Ashour i Egypten, som var där och sköt på en retur i offensivt straffområde efter bra nick från Salah. Men nu är det Belgien för hela slanten, gruppfavoriten, som anfaller utanför det offensiva straffområdet. Vänder hem mot Belgien och så spelar man bollen till vänsterkanten. Hoppande vänsterbacken i Brighton till vardags, Maxim de Kuyper, som håller bollen ett tag, spelar den till mittbacken, får tillbaka bollen på vänsterkanten. De Kuyper söker det långa alternativet, ser ut som, skickar lång höjdboll på Lukaku som inte kan hålla i bollen, vinner tillbaka den med en ful dobbarna först sula. Man kan kalla det så, de Kuyper, alltså han kommer in och möter bollen som är i luften. Och så tar han den på volley med, men då har liksom utsträckt ben och kom in med dobbarna först. Så att den egyptiska spelaren som var vid bollen var ju tvungen att rygga undan. Annars riskerar han ju att bli brutalt skadad. Och där har frispark Egypten i det läget som fortfarande inte har gjort något byte i den här matchen, säger jag. Men det gjorde man faktiskt ett byte under vätskeavbrottet nu, ser jag. Så passade man på att byta ut målskytten Emam Ashour och in med Rami Rabia. Spelar i... Förenade Arabemiratens liga till vardags. Inte i den egna egyptiska ligan då, som så väldigt många andra i detta Egypten. Men det finns några intressanta inhoppare. Trezeguet till exempel med Premier League-erfarenhet, rutinerade. Det finns en supertalang, Hamza Abdelkarim. Väldigt hypad i Egypten, men spelar i Barcelona men inte fått spela någon A-lagsfotboll där det här året. Och en spännande ytter också, Ibrahim Adel, som spelar i danska ligan till vardags och som... också en väldigt intressant spelare, så att det finns avbytare som skulle kunna komma in och skapa grejer för Egypten. Offensivt sett, absolut är det så. Men känslan är att förbundskapten Hossam Hassan kanske fokuserar ännu mer på de defensiva byterna och ser vart när matchen befinner sig just nu och att det inte alls är klart att Egypten behöver få med sig någon enda poäng från den här matchen om det ska fortsätta så här. Maxim de Kuyper, som nog fick vara glad att han inte blev varnad i den där situationen med utsträckt ben och domarna först tidigare, får sig en varning nu bara kort därefter. Ja, vad är det för byten man gör här då? Jo, men här byter man ju bland annat in Hamza Abdelkarim då i Egypten. Och det är ju spännande, minst sagt alltså. Jag pratade om honom. Är det så att man byter ut Mohamed Salah också i det här läget? Verkar inte bättre än så. Vi ser skylter på läktarna från barn som säger grattis på födelsedagen till Salah. Vi får se hur bra födelsedag det här kommer bli i slutändan. Salah spelade ju fram till det första målet. Men väldigt intressant byte att Hamza Abdelkarim kommer in för Egypten, för att han har bara spelat någon enstaka träningsmatch. Han har bara hoppat in i totalt 9 minuter. Är enda han har spelat för det egyptiska A-landslaget, 18-åringen. 9 minuter träningslandskapsfotboll. Och nu ska han spela sista kvarten plus tillägg i den här VM-premiären mot Belgien vid läge 1-1. Han har spelat lite grann, inte alls mycket seniorfotboll i den egyptiska ligan. Och sen har han bara fått spela med ungdomslagen i Barcelona där han varit på sista tiden. Men en hypad talang i Egypten, och kan lova er att det är många exalterade egyptiska supportrar över det här bytet. Det känns som ett sånt här byte som supportrar vill ha mer än förbundskaptener oftast. Men ni förstår vad jag menar. Lite så här nya spelare som känns väldigt spännande. Men kanske inte helt redo enligt somliga tränare. Men ja, det är ju vågat av Hossam Hassan här. Och se om det blir någon succé för 18-årige Hamza Abdelkarim, som direkt kliver upp på toppposition och alltså ersätter självaste Mohamed Salah i den här matchen för Egypten. De byter också ut Sikko och in med Sissou. Liknande namn på offensiva positionerna. Men Marmoush, Manchester City-forwarden, är kvar där framme för Egypten, som nu spelar väldigt mycket försvarsspel, även om Belgien inte kommer till någonting under en period i alla fall. Men nu lyckas man spela sig förbi Egyptens mittfält. 1-1, Belgien mot Egypten, Belgien med bollen. Doku utanför straffområdet, utmanare egyptiska försvaret, skickar in bollen i mitten, Kevin De Bruyne, som hittar läget för Belgien i offensivt straffområdet. Trossard skickar bollen vidare, Lukaku i ett läge, skjuter på täckande egyptisk spelare. Jätteläge Lukaku, det känns som att det är farligt så fort han är vid bollen vid offensiva straffområden. Belgien vinner tillbaka direkt efter att man tappar den. 12 minuter plus tillägg kvar att spela. Och frågan är om Egypten kan stå emot detta belgiska lag, eller om de ska vända på den här matchen och få med sig en seger från premiären. Brutalt dåligt inlägg av belgisk spelare gör att bollen hamnar alldeles för många meter ifrån dit den skulle, och det blir inspark i Egypten utav det där. Mm. 69 000 åskådare rymmer Seattle Stadium. Det ser ut att vara så gott som fullt, till stor del fullbelagt den här matchen mellan Egypten och Belgien, där Egypten nu kan få en kontring. Spelar upp bollen på vänsterkanten, läge i mitten kanske att slå ett inlägg. Där finns talangen Abdelkarim, där finns Marmoush i mitten. Det blir ett avslut istället, det var konstigt, på täckande belgisk spelare. Och Egypten får i alla fall med sig ett inkast då, en bra bit upp på en offensiv plan. Då kan man ju ta det lite lugnt med tiden och hålla i bollen en hel del. Så att det finns väl positiva saker med det för Egypten, som inte bara kan spela försvarsspel förstås. Tog ledningen i första halvlek, sen kom Belgien tillbaka genom det målet som skulle vilja tillägna Romelu Lukaku, eftersom att han var ju så dramaturgiskt påpassligt att han precis hade blivit inbytt. Alla Mattias Svanberg i natt där, hans första touch på bollen. Men problemet var ju att FIFA, efter att ha kollat repriserna, kom fram till att det nog ändå var självmål från den egyptiska försvararen. Egypten håller i bollen ett tag, för med sin inkast. En frispark, en bit upp på den offensiva planhalvan. Och tar ganska god tid på sig nu. Väldigt trötta de egyptiska spelarna, som stod oerhört rätt i positionerna i första halvlek, i kombination med att Belgien inte alls spelade något vidare anfallsspel. Och det ledde ju till att Belgien knappt skapade en målchans i första halvlek. Men här i den andra halvlek är det någonting helt annat på den fronten. Nu har väl Belgien klivit förbi Egypten i expected goals-statistiken, om man skulle titta på en sån, kan jag tänka mig. Egypten spelar i alla fall bra här. Ett anfall på vänsterkanten tas om hand av en spelare som slår ett inlägg för Egypten mot Marmoush, men målvakten Courtois är där och fångar bollen. Han är ju väldigt lång, 199 cm Courtois. Och när man dessutom får använda händerna och sträcka upp armarna i luften, ja, då är det svårt för en stå kortare anfallare i Marmoush och kunna utmana en höjd duell. Belgien kontrar, får frisparken vit utanför straffområdet. Och inte mycket att snacka om där, men ett bra frisparksläge och inläggsläge att komma skall för Belgien. vi är den olyckliga Mohamed Hani som har blivit tillskriven det där självmålet, men ja, det var inte, det är inte någonting som han kommer behöva drömma mardrömmar om, kan jag tro, för att det var ju han och en annan egyptisk försvarare som försökte täppa till och hindra Lukaku från att storma fram, och

Brandon Mechele, mittbacken, är framme och nickar. Kan det bli kontring i djupten istället? Vilken kanonmöjlighet och vilken fin räddning utav Mustafa Shobir. Men Belgien tar tillbaka bollen, kontra på kontringen. Stickar i djupet mot Lukaku, går inte hela vägen fram. Och nu sätter Egypten fart istället. Ja, nu händer det grejer i den här matchen. Det är två lag som vill vinna. Även om Belgien trycker på allra mest naturligtvis med det favoritskapet de har. Det skulle ju betyda så mycket för Egypten. Denna stolta fotbollsnation, afrikanska mästarna, får vinna sin första VM-match, även om de större chanserna på pappret naturligtvis kommer också i matcherna mot Iran och Nya Zeeland. Egypten med bollen i havet nu, byter kant från höger till vänster, inläggsläge kanske, utmanar det belgiska försvaret, skickar bollen in i banan utanför straffområdet för Egypten, så spelar bollen tillbaka ut på vänsterkanten från Marwan Attia, och så kommer inlägget för Egypten, dåligt slaget, men oj, blir det hörna av det där? Ja, det blir det. Den går ju hela vägen mot mål och Courtois får, trots den där längden jag pratade om, de 199 centimeterna, tippa bollen ut till en hörna. Han blir osäker på om den där ska gå i mål. Det skulle den inte ha gjort. Får se om det blir ännu en kort hörna av Egypten. Mängder av korta hörnor och frisparkar utav bägge lagen i den här matchen. Det är det vi fått uppleva i den första tillställningen i grupp G. Här kommer i alla fall hörnan. Nej, den är lång den här gången. Jättelång mot bortre delen av straffområdet för Egypten. Den nickas in i straffområdet, nickas ut till ett skottläge för Egypten. Jätteskottläge, skottläge kommer, täckande belgisk spelare i vägen. Täckande belgisk spelare i vägen, annars ett jättefint skottläge. 6 minuter kvar att spela, 1-1 i matchen. Egypten nya inlägget. Rickas undan Belgien, upp i luften. Undan Belgien bara, ännu mer upp i luften med en volleyrensning. Egypten tar hand om den. Ser väldigt sugna ut på att avgöra det här i Egypten. De också. Utanför straffområdet med bollen. Långa lyftningen kommer. Det kan tyckas märkligt att de bytt ut storstjärnan Salah i Egypten. Här kommer i alla fall Egypten ändå. Inlägget kommer där. Inspelet kommer lågt slaget istället. Och så blir det rensning Belgien och inkast i Egypten långt upp på högra planhalvan. Och där någonstans i mitten av straffområdet finns han ju. Hamza Abdelkarim, som knappt har spelat seniorfotboll och bara några få minuter i landslaget tidigare alltså. Nu är han framme och försöker få tag på det där inkastet, lyckas inte med det, kan bli kontring Belgien istället. Samspelet mellan Lukaku och De Bruyne är ju fenomenalt, de känner varandra sedan way back och kan nog hitta varandra i sömnen med den där bollen, i alla fall De Bruyne. Han kan nog hitta vem som helst med vad som helst, eller på att säga. Som speluppfattning han har, De Bruyne. Sovandes, vaken, pigg, trött. Slår Kevin De Bruyne. Passningar som går fram. Sätter sig som magneter på kylskåp ungefär. Men jag tror att han är färdigspelad för idag. Det ser ut som att det är han som ska bytas ut nu mot Hans Van Aken. Och färdigspelat också för Jeremy Doku. Ytterstjärnan och in istället med Matias Fernandes Pardo i det belgiska laget. Det blir något för Egypten, kanske kontring, supertalangen Abdelkarim utmanar det belgiska försvaret, vinner också bollen, så skickar han ett inlägg mot lagkompis som inte går fram dock, och belgiska målvakten Courtois tar hand om bollen. Och få lite hjälp med statistiken här från FIFAs officiella matchsupport. Och där kan jag då utifrån det berätta att den här Hamza Abdelkarim, så väldigt oerfarna 18-åringen som byttes in för Egypten, han slår faktiskt samma rekord som Lukas Bergvall slog i natt för Sverige. Han är den yngsta spelaren för Egypten någonsin i VM-historien i och med sitt inhopp här. Kommer inläggsläge Belgien. Lukaku får nicka den där bollen över. Han får ju stå alldeles för fri i det offensiva straffområdet Lukaku. Men nicken är dålig från rutinerade anfallaren som nickar den flera meter över mål. Och det är ju faktiskt väldigt dåligt försvarsspel i Egypten, och framförallt han som var den olyckliga senaste vid självmålet, Mohamed Hany, som har ju Lukaku, som markerar honom och håller honom i tröjan och brottas och stångas och inlägget är på väg att slås, och så plötsligt så bara släpper han Lukaku. Så får Lukaku stå helt själv och nicka. 3 minuter kvar utav de första 87, eller på sätt,

0: inte logiskt. 3 minuter kvar av ordinarie 90 menar jag såklart. Det är 87 minuter spelade i matchen mellan Belgien och Egypten. Och det är oavgjort läge. Och jag tycker att det är ganska rättvist sett i när matchen har varit. Även om Belgien kanske skapat lite fler lägen och har ju spelat upp sig i den andra halvleken. Men Egypten sticker upp och är bra och farliga och skapat fina möjligheter även dem. Förutom det målet som man gjorde i den första halvleken. Så att vi får se om det blir någonting mer av slutminuterna i målchansväg. Eller om det blir delad poäng i den här tilltänkta då, gruppfinalen i denna grupp. Även om ett lag som Iran, det är ju svårt att veta med dem där. Uppladdningen, allt är oerhört speciella i form av det politiska kring det här mästerskapet. Men på pappret så är det ju somliga som håller dem och Egypten ungefär lika högt. Så att kanske inte helt givet att det är de här två lagen som ska vara de bästa. Utan som är givet på pappret är att Belgien är favoriter i den här gruppen. Och det har varit en stor missräkning för dem. Det har ju rent utav varit en skräll om Egypten skulle vinna den här matchen. De hade ju länge ledningen. De har gjort resultat. Och inget av de här lagen var alltför missnöjda med. Men Egypten är inte nöjda. De fortsätter att försöka. Faller i straffområdet när de kommer in från kanten. Men ingenting säger domaren. Belgien dansar med bollen på den förlängda mållinjen. Det höll på att bli hörna där för Egypten. Var nog en millimeterfråga. Så spelar Egypten farligt istället när både Lukaku och ytterligare offensiv spelare finns i bra läge. Egypten som har gjort ett par byten. Bland annat bytt in den här Ibrahim Adel som jag pratar om. Pratade om tidigare som spelar i den danska ligan. Som är blixtsnabb och ett offensivt hot. Bortskälland. Hans klubbadress till vardags. Egypten med bollen i backlinjen. Med 1 minut kvar av ordinarie 90. 1-1 läge mot Belgien. Lyftningen kommer mot offside straffområdet. Belgien rensar rundan. Marmoush nickar in bollen i straffområdet igen. Men det var liksom ingen lagkompis där som kunde ta hand om bollen. Egypten vinner tillbaka den. Spelar ut den på vänsterkanten. Belgien står rätt bra i positionerna. Men Egypten försöker. Bollen kommer mot offensiva straffområdet för Egypten. Utanför straffområdet finns flera spelare som vill ha den. Han får den på högerkanten. Egyptens Hany som fintar och skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen dimper ner i offensiva straffområdet. Belgien tar hand om bollen i första läget. Egypten nickar i andra läget. Det kan bli farligt där. Det blir Krim nästan framme. Tar hand om bollen med belgarnas runda i sista stund. Märker ju inte att han smyger fram där. Den egyptiska supertalangen Abdelkarim och håller ju på att snåt sig bollen i totalt friläge i offensivt straffområde. Ouppmärksamt och trötta belgiskt försvarsspel och försvarare i den situationen. Men nu kontrar Belgien istället. Den långa bollen nickas ner mot Lukaku. Egyptiska försvaret får kämpa för alla sina sista krafter och sista svettdroppar för att orka stå emot när stora, starka, kraftfulla anfallaren Lukaku försöker brotta till sig bollen. Men Egypten lyckas med det. 5 tilläggsminuter är igång i Seattle. 1-1 läge mellan Belgien och Egypten. Nu är det Egypten som har en bra period i matchen. Kommer man på nytt på högerkanten. Får inte med sig frispark. Belgien vinner bollen. Belgien försöker kontra. Egypten med en fantastisk glidtackling där. En av försvararna. Det blir kontring i Egypten istället. Kommer på vänsterkanten med bollen. Spelar den i djupet. Inläggsläge i Egypten. Skickar bollen bakåt till planen istället. Söker inlägget. 2-3 spelare i offensivt straffområde. Stillastående egyptiskt anfallsspel nu gör att Belgien kan snå åt sig bollen till slut. Slarvigt i Egypten. Belgien rensar. Skickar långt mot Lukaku. Egyptens försvar tar hand om bollen. Spelar den via målvakten. Shobir. Som har fått göra en riktigt fin räddning där. Jag tänker inte minst på nicken från mittbacken Mechelet i Belgien som såg ut att gå i mål för en stund sedan. Kommer en katastrofalt dåligt slagen lång boll utav Egypten. Hamnar på 5:e bänkraden hos en supporter som tar emot bollen och säger tackar, tackar. Medan Belgien får ett inkast vad gäller det rent fotbollsmässiga. Och prisbilden visar den där situationen där jag tyckte att det kändes som att Egypten inte alls var nära att få någon straff även om de ville få det. Men på repriserna ser man ju faktiskt att det är ju ett tydligt liksom, brottagrepp som backen i Belgien, de Kuyper, tar på den egyptiska spelaren. Och vad som var lite kul också var att egyptiska förbundskaptenen Hassan, han visar precis det här greppet på fjärdedomare när han försöker protestera. Det måste vara någonting. Nej, säger fjärdedomaren, det där var ingenting. Och då liksom tar han precis samma brottagrepp då Hassan på fjärdedomaren. och säger att va, det här är väl minst sagt en frispark eller straff. Det blev det inte, och nu slarvar Egypten. Belgien vinner bollen utav straffområdet. 1-1 läge tilläggstid. Belgien vinner bollen. Kan man skapa någonting här? In med bollen i straffområdet, utmanar det egyptiska försvaret. Inspelet mot Lukaku. Många egyptiska spelare, alla springer efter bollen nu. De vet inte vilka positioner de ska ha. Det ser ut som knattefotboll nästan nu i Egypten. Blir väldigt rörigt att ta. Sen lyckas man peka och gestikulera och hitta positionerna någorlunda i försvarsarbetet, och då blir det också bättre för Egypten, och Belgien slår bollen på en täckande egyptisk fot till inkast. 2,5 minut kvar av tilläggstiden. 1-1. Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Ut på vänsterkanten. Här kommer inlägget från Trossard. Bra slaget. Lukaku vinner duellen. Nickar upp den i luften. Ut med bollen på högerkanten. Där trodde man att det skulle komma ett nytt inlägg. Det kommer aldrig. Istället fortsätter Belgien med bollen via mittbackarna. Och så skriker en belgisk spelare av smärta och får efter några långa betänketidssekunder utav den brasilianska domaren Abati också frispark i inläggsläge för Belgien. Jag ska försöka få ordning samtidigt. Det är ju bara några få minuter kvar att spela på de sista bytena som gjordes där också i den här matchen. Inläggsläge för Belgien alltså. Att komma skall. Mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ska man lyckas fullborda vändningen mot Egypten? Det ska Egypten slå med sig en poäng. För deras del då så tuffa öppningsmatchen mot Belgien. Domaren blåser i pipan. Det kommer att komma ett inlägg här. En frispark från kanske 40 meter nära sidlinjen. Slås in i offensivt straffområde där. Och avslutet kommer också över mål. Det är återigen Mechele, mittbacken, som får möjligheten. Men problemet den här gången var att han fick möjligheten med foten. Han var liksom för lågt slagen. Det var inte nickläge, utan han fick avsluta med en volleystyrning. Och då förstår ni ju själva som kan någonting om fotboll att de mest tekniska spelarna som gör bäst volleystyrningar kanske inte spelar som mittbackar. Det var helt enkelt fel person som fick chansen. Nani, nu är det inte många sekunder kvar av den här matchen, för den sista tilläggsminuten är påbörjad och det är typ bara 30 sekunder kvar. Ska Egypten skapa en sista möjlighet? Inspel kommer i mitten. Det ser ut som att Belgien är sundad mot en hörna, men bollen går till slut till målvakten i Belgien. Courtois, ska det bli Belgien som får den sista chansen? Det var ju 18-åringen, den historiska yngsta i Egyptens VM. Abdelkarim som var framme där. Belgien för den sista möjlighet. Långa bollen mot Trossard. Den går hela vägen ner, ut förbi kortlinjen till inspark Egypten. Och då blåser domaren i pipan. Matchen är över. Det blir delad poäng i Seattle. Det blir 1-1 i den förväntade toppmatchen i grupp G. Egypten tog ledningen men orkade, kunde inte stå emot hela vägen. Belgien kom tillbaka, fick med sig en kvittering och en poäng vardera från den här matchen. Jag tror inget av de här länderna och landslagen är allt för missnöjd med detta. Men det är klart, Egypten, de var ju på väg mot den första historiska segern. Och Belgien, ja, om de skulle motsvara förväntningarna skulle de såklart vinna den här matchen. Så att två små besvikna, men inte allt för besvikna landslag. Det är min gissning efter en match som också känns ganska rättvis kopplat till resultatet. Att det blev oavgjort delat poäng 1-1 mellan Belgien och Egypten.
1: Vi säger tack till Sigge Sanner som hade koll på Belgien och Egypten i Seattle Stadium. Tidigare idag 0-0 mellan Spanien och Kap Verde, ett resultat som gav eko över hela fotbollsvärlden.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surprise in Atlanta!
8: Magnifico!
9: Dan een spectaculair resultaat.
10: Historie!
11: Spain 0! Cape Verde 0!
12: Och då lyckades spela 0-0!
13: 0-0!
14: Cabo Verde 0-0.
15: This is extra special.
16: Cabo Verde, Cabo Verde, Cabo!
17: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
18: It is a win in every possible way for Cape Verde.
19: Cape Verde VM debuterade med en superskräll. De spelade 0-0 mot världstvåan Spanien, regerande Europamästarna. inte bara misslyckades med att göra mål, de skapade nästan ingenting mot ett kompakt, disciplinerat kopverdiskt försvar med den 40-åriga målvakten Vosinha som stor hjälte. De få vassa chanser Spanien skakade fram, de lyckades Vosinha rädda på ett effektivt och imponerande sätt. Glädjen är enorm så här snart 10 minuter efter slutsignalen bland de fans som Kap Verde har med sig hit till Georgia, Atlanta, USA och VM. Vilken VM-start för den lilla önationen utanför Afrikas västkust. Spanien, krisrubrikerna lär komma. För det var ett impotent manskap som visade upp sig där det mest spelades boll runt offensiv straffområde och där det var väldigt, väldigt glest mellan målmöjligheterna. Den största skrällen hittills i detta VM. Kap Verde tog poäng, spelade 0-0 mot Spanien.
1: Konstaterar Jonas Enarsson. Strax kopplar vi upp USA igen för det här dygnet är långt ifrån över. För med start om en timme, ja då hör du Saudiarabien mot Uruguay som en del av Vaken i P3 och P4. Mer om det strax.

0: Learn to Fly Foo Fighters i VM Sport Extra. Där vi idag alltså fått uppleva under kvällen Spanien Kap Verde slutar 0-0 och Belgien Egypten också där delat poäng. Det blev lika läge 1-1. Strax rubrikerna inför Saudiarabien Uruguay som kommer till er här från midnatt. Men först Ekot.
1: Flera anmälningar har kommit in till Strängnäs stift mot prästen Birgitta Ed som är gift med statsminister Ulf Kristersson. Domkapitlet har inlett en utredning för att granska det som har framkommit i anmälningarna är förenligt med de löften som präster avger vid sin vigning, rapporterar Dagens Arena. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över att anmälningarna har kommit in.
2: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan och när ett fall blir så medialt stort då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
3: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Fållökna utanför Flen där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva och Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
2: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och av att vara präst och hur man utövar prästämbetet.
3: Om domkapitlet bedömer att en präst har brutit mot sina prästlöften finns flera möjliga åtgärder. De vanligaste är en tillsägelse eller en varning och den mest ingripande åtgärden, den så kallade avkragningen, innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete. Men för att det ska bli aktuellt krävs mycket allvarliga överträdelser. Joel Halldorf igen.
2: Det kan ju handla om grova sexuella övergrepp, brottslighet, brottsliga handlingar av olika slag. Det är de typen av ärenden som det brukar komma till den punkten att personer fråntas rätten att utöva sitt prästämbete.
1: Reporter Anna Grönberg. Sex myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen idag. De sex myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Och den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon. Värd för landet är Frankrikes president Emmanuel Macron som tidigare ikväll hör en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump om avsiktsförklaringen för fred mellan USA och Iran och att den har skrivits under digitalt. Vår korrespondent Cecilia Blomberg om vad det betyder att beskedet kom innan mötet inleddes.
4: Många franska medier lyfter just tajmingen att det kommer just ihop med G7 och att det påverkar hela programmet för G7 och nu helt dominerar både hur massmedia rapporterar om G7 och vad G7 handlar om och att många andra stora frågor som var planerade faktiskt hamnar i skuggan.
1: Och det här var alltså korrespondent Cecilia Blomberg. Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien i morse i fotbolls-VM. Det rapporterar Dagens Nyheter. En vanlig dag så nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg i sociala medier eller vanliga medier. Men efter morgonens match så har det varit över 8 gånger så många inlägg enligt Svenska institutet. Och det var en del av nyheterna från Ekot och vill du höra mer ta dig till appen Sveriges Radio och lyssna där.
0: Apropå det som det skrivs om i sociala medier och överallt annars, Sverige mot Tunisien. Hallå där, Andreas Mats och Jon Persson.
5: Hallå!
6: Hallå!
0: Det har varit ett långt dygn för er, men vi måste bara landa lite i hur vi hade det i Monterrey, Mexiko och Sveriges match mot Tunisien. 5-1!
5: Ja, hur landade vi? Vi landade i Dallas för några timmar sedan när vi kom hem från Monterey. Det var en väldigt guppig flygning, men det var guppig på något slags glatt sätt. För vi var ju glada och alla svenska supportrar vi träffade på flygplatser och på plan och annat var ju superglada. Och mexikanska publiken var superglad. De blev plötsligt väldigt svenskvänliga när de fick se Sverige spela fotboll. Det var ju roligt.
6: Ja, enda minuset var väl att det inte blev så många timmar sömn då, men det får vi klara oss utan.
0: Värst vad det klagar på sömnbrist alla som är på fotbolls-VM. Vi är bara ett par dagar in i det här mästerskapet. Hur ska det här sluta? Det är 5 veckor och inte 4 också dessutom. Nåväl, men slutintrycken att Monterrey var en härlig plats, även bortsett från den svenska segern, eller?
5: Oerhört härlig plats, väldigt, väldigt glatt, väldigt glad stämning ute på stan, både före och efter matchen. Jon och jag förvirrade oss in i några lite annorlunda kvarter, kan vi väl säga, och hamnade på en 67, mexikansk 67-årsfest, och blev bjudna på mat där i väntan på att det skulle komma en taxi och ta oss till hotellet. Och det var en otrolig upplevelse, det var jätteroligt. Varken Jon eller jag är jättebra på spanska, men vi lyckades kommunicera ändå hyfsat väl.
0: Ja. Ni förstod vem som fyllde och hur mycket personen fyllde i alla fall då?
5: Ja,
7: till slut.
0: Hörrni, ni gnuggar på här. Strax är det ju match igen för er. Saudiarabien-Uruguay, vad är det som sticker ut inför det här mötet för er?
5: Det är ju att vi minns Saudiarabien från förra VM:et i Qatar, där de var det enda laget som vann mot Argentina just i en öppningsmatch. Det var ju en jätteskräll när Saudiarabien vann mot Argentina där. Sen vann inte Saudiarabien några fler matcher och Argentina vann allt de gav sig in i, blev ju världsmästare till slut. Men då vet vi och har en varningsflagga för att Saudiarabien i VM-premiärer, det kan bli något att bita i. För ett Uruguay som inte är det där Uruguay det var för 10 år sedan när de var ett av världens bästa lag.
7: Nej, så är det ju inte. Samtidigt så är det ju fortfarande ett ganska bra lag, skulle jag säga. Men det är att Stjärnor är en bra tränare också på bänken där. Så att de kan absolut störa många lag. Sen är det såklart att de är kanske inte aktuella för att prata av de andra ädlaste valörerna i det här mästerskapet. Men jag tror att det kan bli en fin match för Uruguay ändå.
5: Men det har ju varit skrällar här.
7: Ja, precis.
5: Inte minst idag så har det ju varit jätteskrällar.
7: Ja,
5: så
7: att, precis.
5: Och det är i den här gruppen med Spanien och Kap Verde öppnar ju för båda gängen.
7: Ja, nej, men precis. Och så är det ju. Och vi har sett skrällar. Alltså, det trodde man ju inte att Spanien skulle tappa poäng. Det var ju, fanns ju inte på min karta i alla fall. Så att vi ska se vad Saudi kan göra. Men helt klart så är det väl Uruguay som de flesta tror på inför den här matchen.
5: Oh ja.
0: Men Jon, är du lika förvånad som alla andra över det som Kap Verde lyckades prestera mot Spanien alltså?
7: Ja, för jag tyckte jag satt och tittade på den matchen här på eftermiddagen här lokaltid då. Jag måste säga att jag tyckte de var bra, och sen är det ju så här slash att Spanien var dåliga. Det är ju vilket som då, men imponeras ju. Kap Verde tror man ju att det ska bara städas av liksom av en sån favoritnation som ju Spanien ändå är i det här mästerskapet, men nej, jag tyckte de klarade sig väldigt bra. Bra försvarsspel, bra målvakt såklart, som man behöver i den typen av match, och framförallt ett ganska vasst omställningsspel också.
0: Helt kort bara avslutningsvis, utöver då Spanien, i Spanien Kap Verdes grupp, så har vi alltså, som ni ska bevaka, Saudiarabien Uruguay, och sen i Belgien Egyptens grupp, den matchen som slutade 1-1, så har vi klockan 03 att Iran mot Nya Zeeland. Jon, vad tror du om det mötet? Vem vinner?
7: Ja, men jag tror ju att Iran ligger bra till där för att vinna den matchen som kommer i natt. Och nu har man inte riktigt varit läste senast och sådär, hur det är med skador och så vidare. Men jag skulle säga någonting nu, så skulle jag säga Iran.
0: Ja, det blir en spännande VM-natt att följa. Det är så läckert i matcher dygnet runt, i känslan. Tack så länge, Andreas Mats, Jon Persson. Vi hör er från Saudiarabien, Uruguay, direkt i Vaken i P3 och P4. Start vid midnatt. Men vi kan väl stänga butiken härifrån för nu med att höra delar av hur du har låtit den här dagen som inleddes med Sverige mot Tunisien.
5: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige!
8: Wow!
5: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jon? 5-1!
9: Matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
8: Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar den emot och skjuter i mål!
9: för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, när den sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen.
8: Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det är Mattias Svanberg sekunder på planen, så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1.
0: Ja, 1-1 slutade matchen. Det blev tyvärr till slut ett självmål i den officiella statistiken. Men Belgien är Egypten slut 1-1. Spanien Kap Verde slut 0-0. Och vid midnatt alltså Saudiarabien Uruguay direkt i P3 P4. I afton har ni från redaktionen hört Astrid Johansson, Gustav Renkeskog, Rasmus Tinander, Björn Karlsson, Jari Henninen, Radde Jovier och här i studion Tova Strömberg, William Walletoft och Martin Marlow. Fotbolls-VM är i sin linda. Vi rullar vidare redan om 45 minuter. Hej så länge!

Från gänget i Golden Earring så är det ju Radar Love. Ja, det var allra först i den här omgången utav låtar. Och det var 1973 det. The Move kom sen med Blackberry Wave, från 1969. Vikingarna, en fin gammal sång, den var från 1980 det. Och så här var det Joan Baez med Diamonds and Rust från 75. 73-75. 1974, det där var ett spännande år. Vi brukar ju, och jag har redan nämnt tidigare, ABBA och deras seger i Waterloo, eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. Och för att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen kanske ni kommer ihåg, som varade i 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kom ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen, som resulterade i att Richard Nixon, som var president, fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här.

Då är det öppet för trafik igen E65 mellan Svedala och Skurup. Vid Börringe kloster för Sturupsrondellen i körriktning mot Ystad har det ju varit avstängt i samband med den trafikolycka som inträffade tidigare ikväll. Man är klara på platsen och E65 är öppen för trafik igen.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on le mettra dans le trou.
1: Är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime, det var 1974 den kom som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som vi kan vara fantastiskt vackert, nämligen Månsken i augusti.

Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

0: It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här. Och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då, Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen. Eller är de kanske fagra? Jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. I Minns du den sommar från 1961. Jag, Claes-Johan Larsson, säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

0: direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
1: Och den här natten med Frida Tranvik och Kalle Johansson.
2: Hej.
1: Mycket fotboll under gårdagens sändning var det.
2: Ja, men det var det, och det kommer det ju vara även i natt.
1: Mm, det kommer det verkligen. Vi ska till USA nu faktiskt. Vi har Andreas och Jon med oss från USA. Det vankas match.
3: I fotbolls-VM, den magnifika turneringen som pågår och som blir redan efter bara några dagar allt mer intressant. Kvällens möte handlar om den andra matchen i grupp H, där ju igår, idag med amerikansk tid men igår svensk tid, VMs största skräll ägt rum redan, där Spanien, giganten, Europamästarna, spelade 0-0 mot debutanten Kap Verde. Och det öppnar ju såklart upp det för de andra två lagen som ska mötas nu i Miami, Saudiarabien och Uruguay.
4: Ja, där Uruguay såklart är stor favorit i den här matchen. En fin fotbollsnation har det varit i många årtionden, men kanske inte riktigt har den där spetsen längre som man hade back in the days. Man har ju faktiskt gjort rejäl succé under ett par tillfällen när det kommer till fotbolls-VM.
3: De har ju vunnit två gånger, ja, 1930 och 1950, det var ett tag sedan. De floppade rejält senast i Qatar, ut redan i gruppspelet. Saudiarabien däremot i VM Qatar, det enda laget som besegrade världsmästaren Argentina. Och det var just i öppningsmatchen, sen förlorade Saudiarabien resten och Argentina vann resten. Så att det är ju den historien. Men vad ska Saudiarabien kunna göra för att upprepa premiärsuccén för 4 år sedan?
4: Ja, men alltså, framförallt så är det ett lag som värnar om sin defensiv, och det har väl lite att göra med att man kanske inte riktigt har kapaciteten offensivt heller. Ett Uruguay som man ska möta då, som tvärtom vill föra matchen och framförallt ha motståndaren kort tid på bollen, så att Saudiarabien kan räkna med ett jagande Uruguay. Och vi får se hur man klarar av det där. Det brukar behövas en kvart, 20 minuter att man ska stå emot. Lyckas man med det så ökar ju såklart chanserna ganska drastiskt att kunna ta poängen.
3: Kap Verde klarade ut mot jätten Spanien, så att sett till det styrkeförhållandet så...
4: Ja, då finns det inga överraskningar längre, eller på att säga, för det var inte många, i alla fall inte jag, trodde inte att Spanien skulle gå mållösa från den matchen. Och dessutom var det faktiskt så att Kap Verde i slutet på matchen ändå hotade Spanien också, så att det var inte så att de var... Och som säger, hade tur, eller att visserligen var målvakten bra, ingen snack om det, men bra fotbollslag, bra spel och framförallt spelar efter sina förmågor.
3: Det är ju ofta just i premiäromgången just som skrällarna slår till. Lagen inte riktigt kommit in i det. Det är lite premiärnerver inblandade. Kanske lite underskattning också.
4: Nej, men du refererar ju till Saudiarabien senast i Qatar-VM också där. Så det är klart att det var så, och det är det vi ofta ser. Vi ser det samma sak i ligor också. Att det är oftast i början som de lite större lagen går på och nitar då. Vet ju att Argentina gick det hyfsat för ändå i det mästerskapet efter att man fick smällen där i inledningen.
3: Kan det gå så mycket bättre?
4: Nej.
3: Saudiarabien, Uruguay utspelas på Miami Stadium, en stadion som tar 64 000 åskådare. Och där det senare under turneringen ska spelas en kvartsfinal och dessutom bronsmatchen. Så det är definitivt en av huvudarenorna fotbolls-VM 2026. Miami Dolphins, NFL-laget, i vanliga fall hemma arena. Vi har ju några profiler, särskilt i Uruguay, där vi noterar att, lite överraskande, veteranmålvakten Fernando Muslera spelar från start. Han gör sitt femte VM. Aha. Och hade den här matchen spelats i Sverige så hade han fyllt 40 år. Nu har vi inte passerat midnatt än här i USA, så att han får vänta några timmar. Men han fyller alltså 40 år den 16 juni. Fernando Muslera, femte VM:et, numera spelandes i den argentinska klubbfotbollen. Debut redan 2009. Vilket fenomen!
4: Ja, verkligen häftigt. Ganska många av de här målvakterna som kommer lite till åren. Vi har ju sett att några av dem har varit riktigt, riktigt bra också. Så att det är klart att erfarenheten betyder en del. Var ska jag stå när skottet kommer? Hur ska jag bete mig? Och så vidare. Så att Muslera är en av dem som verkligen bevarat fysik och mental förmåga.
3: Precis som många andra så slutade han i landslaget, men har blivit övertygad förtalad av den 70-årige argentinske förbundskaptenen Marcelo Bielsa. Snacka om rutinerad att komma tillbaka, och det är just Muslera som har bollen i inledningen av matchen, där det redan är ganska tydligt att Saudiarabien, de tänker inte sätta någon hög press på Uruguay, utan de ska låta Uruguay trilla boll i backlinjen ganska mycket i den här matchen.
4: Ja, det är ganska tydligt 4-4-2-lag nu med Saudiarabien, så att de kommer ställa upp på lite svenskt manér, så som Sverige såg ut back in the days i alla fall. Kanske inte riktigt samma uppställning och sådär nu mer, men jag tror att de flesta vad vi pratar om, ett ganska smalt lag när motståndarna har bollen, och framförallt måste man säga, djupled vill man sitta ihop, inte för långt emellan lagdelarna.
3: Georgios Donis, greken, är det som är förbundskapten i Saudiarabien. Han tog över efter fransmannen Hervé Renard. Kommer vi ihåg från Qatar-VM, mannen med den extremt välstrukna vita skjortan och den extremt välkammade frisyren.
4: Fick mycket beröm för det, ja.
3: Ja, han var ju ganska framgångsrik. Han tog ju trots allt Saudiarabien till det här världsmästerskapet, men så sägs det i alla fall att han förhandlade med lite andra länder där, och det tyckte inte det saudiarabiska fotbollförbundet om, så de sparkade succétränaren Renard och tog in greken Donis istället. Mer känd än Donis är faktiskt hans assisterande tränare, det är den gamla storspelaren Yaya Touré. Det var en fin spelare det.
4: Ja, det var det.
3: Barcelona bland annat. Han är assisterande nu till Georgios Donis. Matchen i Miami har hållit på ungefär 2,5 minuter. Det är första saudiska anfallet som Fernando Muslera, veteranmålisen, enkelt går ut och förhindrar de helt i svartklädda saudierna att göra något vettigt av, och Uruguay får börja om. Det finns ju fler profiler i detta Uruguay. Federico Valverde till exempel, Real Madrid-spelare. Oerhört bra.
4: Ja, det måste man säga. Bara att man har tar en tröja och även kaptensbilden allt som oftast i Real Madrid säger ju en hel del vad man håller för nivå. Har gjort en bra säsong också Valverde, som självklart är den största stjärnan i det här laget, men det finns ju absolut några till.
3: Valverde på mittfältet, 27-åringen som ska försöka styra offensiven. Han var ju med här för Uruguays del väldigt dystra världsmästerskapet i Qatar och vill ha revansch, men det är, som vi har varit inne på lite grann, det är inte samma Uruguay som på Diego Forlans och Edison Cavani och Luis Aristide. Men här kommer de i alla fall i sitt första anfallsförsök efter 3 minuter, ut med bollen på vänsterkanten i de ljusblå tröjorna med de vita snygga kragarna. Anfaller sakteliga Uruguay, de tar sig fram ganska väl på högersidan, så stannar spelet upp för att Saudiarabien ligger rätt fint i sina offensiva delar. In centralt med bollen igen, fortfarande inget skott på mål från Uruguay som rullar runt. Till sist in i straffområdet, kan bli ett skottläge här, möjligen skott kommer. Och det är räddning från Mohamed Al-Uwais i Saudiarabiens mål, och i nästa skede matchens första hörna som tillfaller Uruguay, som definitivt har publiken med sig i Miami. Och om vi är inne på Muslera, hans femte VM, Mohamed Al-Uwais gör sitt tredje VM, så att man kan inte klaga på rutinen hos de båda målvakterna.
4: Däremot kan man klaga på tekniken där som han använde, så han boxade bort den där bollen. Han hade gått mitt i skopan, mitt i bröstet, hade bara haft att klistra den och bjuda på den här typen av fasta situationer. Nu då i form av en hörna, det tror jag inte att rekommendera för Saudiarabien.
3: Maximiliano Araujo är det som ska slå hörnan från vänster i den femte minuten för Uruguay. Fyller på bra med spelare i det saudiska straffområdet. Här kommer hörnan ut mot straffpunkten. Nickas ner mot mål, men enkelt fångat för Al-Uwais. Ingen riktigt tryck i nicken från Vinjas, var det väl, va?
4: Ja, det var det.
3: Han som är den enda hjälten i det uruguayanska laget som inte spelar i någon toppklubb. Här kommer de omedelbart igen, Uruguay. Saudiarabierna får inte behålla bollen många sekunder. Det är hög press på den saudiska planhalvan från det uruguayanska laget, som ändå lyckas få ner bollen till Al-Uwais där i målet och lugna ner det hela lite. Tittar man på spelarna i Saudiarabien så spelar alla utom en i den saudiska ligan. Många av dem i Ronaldos gäng där, Al-Nassr. Den enda som inte spelar i den saudiska ligan är Abdulhamid, högerbacken, som spelar i franska Lens. Också bjuder till Roma egentligen. Men annars är samtliga spelare i den inhemska ligan. Kan vara en fördel, kan också vara en nackdel när de inte riktigt har mött det här motståndet tidigare.
4: Ja, absolut. Jag skulle gissa att glappet mellan att spela i den saudiska ligan och upp till VM med samma elva är ju ett rätt stort steg faktiskt. Även om man har, i alla fall för egen del, begränsad möjlighet och sen och se den här saudiska ligan regelbundet.
3: Här har de i alla fall bollen inom laget. Saudierna efter snart 7 minuters spel i Miami och 0-0 mellan Uruguay och Saudiarabien. Matchen i grupp H där tidigare Spanien alltså bara fick med sig 0-0 mot Kap Verde. Superfavoriterna Spanien. Mångas favoriter till hela VM-turneringen. Här kommer Uruguay och Araujo på höger vänstersidan. Springer ner mot kortlinjen. Blir av med bollen. Bra saudiskt försvarsspel i det läget.
4: Verkligen, bra löst också.
3: Så får de stopp på hela den kontringen från mer namnkunniga spelarna i Uruguay. Och än så länge ser de inte särskilt bekymrad ut.
4: Nej, absolut inte. Det är klart att Uruguay har kommit till några lägen, tror man hade räknat med också, att det kommer snurra. De kommer köra på i matchinledningen här. Men jag tycker att man är kalla när man får tag i bollen, spelar runt den lite grann, spelar fram och så spelar man tillbaka. Så kan man rulla lite grann i backlinjen och ta udden ur det som Uruguay vill. Det vill säga det här höga försvarsspelet där man vill sätta klona i Saudi.
3: Fint uruguayanskt spel på mittplan när Araujo vinner bollen, men han blir av med den lika fort. Och nu kommer saudierna på högerkanten i en offensiv räd. Bollen in mot uruguayanska straffområdet. Enkelt bortnickat av Cáceres i det läget. Men bra hög press från saudierna gör att de återtar bollen centralt på offensiv plan halva. Springer runt med den där lite grann, vill få fram den, får ut den på högersidan. Inlägget kommer inte från Al-Juwair där, utan han väljer lite smart att lugna ner det hela och få Uruguay att få försvara sig en liten stund. Behöver inte tokanfalla redan i den 9:e minuten.
4: Nej, jag tror också att Uruguay är intresserad av att ha, hur ska man säga, Saudiarabien vid bollen lite grann, för det är också de möjligheterna att vinna bollen och ställa om och inte bara spela mot ett helt uppställt försvar hela tiden.
3: Här skänker dock Uruguay bort bollen till saudierna som inte kan dra nytta av det där. Al-Buraikan, anfallaren, ville få in bollen mot uruguayanska straffområdet, men då var de hemma igen efter försvarsmissen där. Bara märklig passning rakt till närmaste saudier.
4: Ja.
3: Kanske inte helt påkopplade. Vänstersidan nu för Uruguay. 9 minuter in i första halvlek och 0-0, så börjar man om i mittcirkeln med mittbackarna och de centrala mittfältarna. Manuel Ugarte, hemmanhörandes i Manchester United. Det är fina klubbar på många av Uruguay-spelarna. Det finns Rodrigo Bentancur från Tottenham. Lucas Bergvalls klubbkompis där på mittfältet. Så att det är fina namn.
4: Så är det definitivt. Framförallt på mittfältet där skulle jag säga så är det ju högklassigt. Sen har vi den Núñez där framme som absolut har näsa för målet också. Så att Uruguay är inte alls oävet.
3: Tidigare Liverpool-spelaren som jag numera spelar i just Saudiarabien i Al-Hilal och är klubbkompis med ett helt knippe av de saudiska spelarna. Så han borde ju, om inte annat, kunna tipsa Marcelo Bielsa om eventuella svagheter i det saudiska försvaret. Men det har han ju inte kunnat dra någon som helst nytta av än, den långa Núñez där på topp i Uruguay. Här kommer saudierna istället som har inlett matchen relativt bra, även om de blir av med bollen på mittplan, men får en lika snabbt tillbaka. Lite okoncentrerat passningsspel i Uruguay, va?
4: Har fått loss bollen riktigt sådär och får jaga en hel del mer än vad man nog hade ställt sig in på här inför matchen också, så att man har lite grann att förbättra.
3: Vill Saudiarabien lugna ner det hela mittcirkeln med Al-Kaibari, central mittfältare där tillsammans med Mohamed Kanu. Kanu är en rutinerad herre, även han gör sitt tredje VM, så han blir nog inte överdrivet nervös inför den här VM-premiären i Miami som är drygt 10 minuter gammal och 0-0, och saudierna rullar runt och låter spelarna från Uruguay springa och springa och springa utan att egentligen ta hand om bollen, och så är de väldigt generösa dessutom, de uruguayanska spelarna, och när de får läge att passa så passar de fel och så skickar de det till saudierna igen.
4: Ja, inte riktigt den start jag hade förväntat mig på matchen. Jag trodde att Uruguay skulle vara tydligare vid bollen, tydligare i trycket mot saudiska backlinjen. Nästan varit tvärtom här i inledningen, att Saudi är det lag som har spelat runt och verkligen hållit i bollen. De har inte riktigt haft ambitionen att kliva fram kanske, utan mer som sagt att ta udden av Uruguay.
3: Avvaktade och inte kanske den högsta kvaliteten på fotbollen än i Miami. Skulle väl vilja se lite högre tempo egentligen från båda lagen, va?
4: Gärna.
3: Nu är det Uruguay som promenerar i maklig takt in på offensiv planhalva, och så är det mycket gester och grejer från Ugarte som pekar och ropar och skriker på sina lagkamrater och berättar för dem var de ska placera sig på plan. Ugarte får tillbaka bollen, styra spelet vill han göra där från den centrala mittfältspositionen, samarbetar ut på vänstersidan, där finns Araujo, han har sprungit mycket redan, och så är det en ny sån där gåva till saudierna. Mycket märkligt, då kan det bli en snabb omställning, men då väljer de inte göra det den här gången heller. Borde de inte passa på när de får bollen så där till skänks på mittplan?
4: Jo, men det beror på lite grann vad man prioriterar också. Nu är de 2-3 om de ställer om här, och det är inga bra odds liksom, så att jag tror att man är väldigt nöjda med att kunna hålla i bollen, spela runt den. Jag tycker också att man ser rätt bolltrygga ut här i inledningen, inga större problem, blir aldrig speciellt stressade som du är inne på av att Uruguay kliver lite högt då och då, utan väldigt bekväma och fina med bollen.
3: Al-Dawsari, en av stjärnorna i det saudiska laget, lämnar över bollen till den saudiska backlinjen, och matchbilden är nästan tvärtom mot vad vi sa att den skulle se ut. Det är väldigt mycket saudiskt bollinnehav inledningsvis. Enligt statistiken har de haft bollen 50% av de här 12 minuterna. Den där statistiken märkte vi igår på Sverige mot Tunisien, att FIFA, den statistikavdelningen kanske inte riktigt har, ska vi säga, trimmat inför mästerskapet, för den påstod mycket märkliga saker mellan Sverige och Tunisien, att det var Tunisien som hade det stora bollinnehavet, men här säger den i alla fall att det är just nu i alla fall Uruguay som har det stora bollinnehavet, så att jag vet inte om man räknar sånt där. Vi vet väl inte ens om det är människor eller bottar som sitter och kollar på bollinnehavet. Spel på mittplan, det händer faktiskt i princip inte ett jota i inledningen av VM-mötet mellan Saudiarabien och Uruguay. Det är snart kvarten spelat och det är 0-0.
1: Tack för detta. Vi tar lite musik och återkommer till matchen om en liten stund. Nu Orchid.

0: In All of My Tomorrows med Orchid här i P3 och P4. Tillbaka till Saudiarabien, Uruguay.
1: Som är 17 minuter gammal när Saudiarabien lossar första skottet, i alla fall mot mål för deras del. Det står ju 0-0 efter 17,5 minut i en Jon Persson seg inledning av en fotbollsmatch.
2: Ja, absolut så. Jag tycker att Saudiarabien gör det man kan förvänta sig av dem. De överlever första kvarten med bravur. Jag tycker till och med att de är lite bättre än Uruguay. Det är klart att matchens enda skott på mål som har varit någonting att prata om, det har Uruguay stått för tidigt. Men i övrigt sett väldigt trötta, sega ut. Massvis med förlupna bollar som... Ja, tajmingen inte alls finns där mellan den som spelar och den som ska springa då och få ta emot bollen. Så att ett Uruguay har massvis att förbättra.
1: Och det där skottet som Saudis Salem Al-Dawsari, stjärnan, lagkaptenen, avlossade, det hade kunnat ställa till det rejält. Nu var det någon meter utanför, men det är ju en rutinerad herre Al-Dawsari. Så att ja, Uruguay får nog faktiskt passa sig lite här så vi inte går mot VMs andra skräll det här dygnet, där Kap Verde och Spanien i samma grupp ju spelade 0-0. Det är ju ett gyllene läge, tänker man, för Uruguay att nu kör vi. Spanien har förlorat poängar. Nu kan vi ta liksom befälet i den här gruppen. Och så går de ut och spelar gåfotboll och ja. Passningsprocenten är jättelåg för att vara på VM-nivå. Bortsparkade bollar, bortskänkta bollar. De ljusblåklädda spelarna från Uruguay har definitivt inte kommit in i den här VM-turneringen än. Men det är väldigt långt kvar. Det är 19 minuter på klockan i Miami. Det är 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay. Uruguay har bollen på egen plan. Alva tittar framåt, pekar framåt. En längre bollen ut på vänstersidan, men det är ganska bra slagen. Mot Vinja. Vinja ner mot kortlinjen. Lägger sig ner i en närkamp. Vill få med sig en frispark. Får inte det. Vill han med sig en frispark i nästa läge också. Blir de kullbrottad. Får inte. Jo då. Får han frispark till slut?
2: Ja, visst får han det till slut där.
1: Han vädjade verkligen till Mariani, den italienska domaren.
2: Ja,
1: ge mig en frispark.
2: Tyckte han skulle haft den i första läget faktiskt. Han får en knuff, två raka armar i ryggen. Och sen blir det en konstsituation när han halvsitter ner. Ena knät i marken och försöker täcka bollen. Och sen han ska resa sig upp så får han saudiska spelaren Hamid över sig. Och... ja, det bjuder man på en frispark för Uruguay.
1: Frisparken är väldigt, väldigt nära den vänstra hörnflaggan med uruguayanska ögonsätt. Den ska slås av Araujo. Det ska slås med en vänsterröja utåt skruvat in i straffområdet. Kommer där, bra slaget, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om bollläget? Det är lite handsituation på en saudisk spelare där. Avvinkade, avvärjande vinkningar från... domare Mariani som nog får höra ett och annat till sina lurar nu när varummet sitter med febrila ögon och tittar på den där situationen. Vi ser repris på den här, dålig vinkel.
2: Ja, den tar ju på armen, men han gör ju faktiskt en tydlig ansats att lägga armarna bakom kroppen, och det visar domaren också i sin kommunikation där att han tycker inte att det ska vara, jag håller med honom, det ska inte vara någon frispark, eller förlåt, straff ska jag säga i det där läget.
1: Saudiska mittbacken Al-Tambakti var det som fick bollen på armen, men den liksom, han hade smugit ut bakom ryggen, så att då blir det inte straff.
2: Nej.
1: Och spelet fortgår. 21 minuter snart spelade. Uruguay fortsätter att skänka bort bollar. Nu skänker de bort en hörna till saudierna. Man blir ju faktiskt lite förbluffad där, Jon, över hur dåligt Uruguay spelar.
2: Ja.
1: Eller är det saudierna som är väldigt...
2: Nej, men alltså, jag tror, alltså saudierna har varit helt okej. Okay. Det är ingen snack om det, men det där tror jag man måste hålla isär, för att så som Uruguay spelar, oerhört mycket misstag, tekniska misstag, och det är ju inte för att saudierna ligger nära eller är inne i duell eller så, utan det har ju varit ganska mycket oförklarliga misstag, om man säger så.
1: Hörna från höger sidan, saudisk sådan, ska slå sig upp nu. Favoriterna Uruguay, här kommer den. Den slaget mot den bortre delen av straffområdet. Nickas bort av det uruguayanska försvaret. Al-Dawsari i Saudiarabien fångar upp bollen en bit utanför straffområdet, ute till vänster. Dawsari, den rutinerade teknikern, yttermittfältaren i Saudiarabien. Bättre passningsspel, mycket bättre passningsspel när saudierna har bollen. Så lyfter man den högt, lite väl högt upp mot Uruguays straffområde. Och då nickar Varela hem den till veteranmålvakten Fernando Muslera. som nu alltså har startat i sitt femte världsmästerskap. Det är oerhört imponerande. Jo, din kollega som expertkommentator här, Johan Elmander, han har ju spelat med Muslera, det sätter lite perspektiv. Johan är fortfarande en ung och frisk kille, ja. Men han spelar inte det svenska landslaget längre.
3: Vad menar du det, att jag är gammal och sjuk?
1: Eller? Nej, jag syftade på Muslera och Elmander,
3: ja, okay. Ja,
1: kombor där.
3: Nej, så är det.
1: Det är ju som att Johan Elmander hade spelat i det svenska landslaget.
3: Ungefär så.
1: För att sätta saker i perspektiv. Det är ändå fascinerande. 40 år fyller han om han hade varit i Sverige idag, och om några timmar får han fira det även på den nordamerikanska kontinenten med tidsskillnad. Nu är det dags att ha en drickapaus i Miami, Saudiarabien och Uruguay. 0-0, de har inte bjudit på någon pangfotboll hittills.
0: Panget kanske kommer längre fram i matchen, det återstår att se. Ida Lova med Packa alla väskor, Louise får det här näst i P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Och vi har ju fotbollsnatt.
2: Ja, det har vi.
1: VM pågår. Så att det är Vaken du lyssnar på. Du behöver inte bli förvirrad. Men vi har ju också med oss Radiosporten.
2: Precis.
1: Och följer matchen mellan Uruguay och Saudiarabien.
2: Så är det. Och vi ska dit nu faktiskt. Så att jag lämnar över till Andreas och Jona.
3: Ja, det är ett härligt samarbete. Det är Sveriges Radio, allting. Det är Vaken, det är Radiosporten. Det är bara att följa med. Och ni hör att man håller rätt bra på Uruguay på sina håll, i alla fall i Miami. Kanske inte fullt så stor saudisk klack som den uruguayanska. Men ingen av dessa klackar, Jon, har blivit bjudna på de vidare fotboll när klockan står på 26 minuter och 0-0.
4: Nej, det är nog den torftigaste första halvtimmen vi har sett på någon match hittills. Så att det finns utrymme för förbättring.
3: Marcelo Bielsa, den 70-årige argentinske förbundskaptenen med sin oerhörda rutin. Vad tror du han har skrikit? För jag gissar att han gör det faktiskt, Bielsa. Han kallas ju för El Loco, ja. Galningen. Vad har han skrikit?
4: Rotaciones, tror jag. För det berättar alltid Hasse Back när vi jobbar mycket ihop förut, att Marcelo Bielsas sak det där, att det ska finnas rotationer på planen, rotationer alltså på lagdelar och mellanspelare, så att vi får väl anta att det är det han har skrikit om.
3: Att de ska röra sig mer?
4: Exakt, eller platsbyten, rörelse och så vidare, så att jag tycker att det har varit ganska stationärt Uruguay så här i inledningen, framförallt de offensiva linjerna, så har man inte riktigt som har retat den som har bollen, gett sig iväg på löpningar och så vidare, utan varit ganska stillastående och också gjort att man haft svårt att få igång spelet.
3: Han kan ju verkligen inte vara nöjd, Bielsa, med det han har fått se och inte heller med det han ser just nu, när det är Saudiarabien som efter att ha varit väldigt avvaktande de 4, 5, 6 första minuterna insett att det här Uruguay, det var väldigt länge sedan de vann VM och det var väldigt länge sedan de var riktigt vassa. Det här kan ju vi hota. Man ser hur liksom tuppkammarna växer på de saudiska spelarna.
4: Ja, absolut, med all rätt också. De gör ju vad de kan här. Försvarar sig bra, tycker jag, framförallt. Och sen tillräckligt bra anfallsspel. Har inte riktigt grävt fram någon sån där jätteläge ännu, men tar sig fram gång på gång. Och som det känns nu är ju chanserna runt hörnet.
3: En lång uruguayansk boll djupt in på den saudiska planhalvan ger uruguayanerna i alla fall ett inkast i höjd med straffområdet ut till höger. Då passar man ju såklart på att flytta upp spelarna ganska högt upp på den offensiva planhalvan. Då väljer det Varela att kasta inkastet bakåt i plan. Och så är det passningsspelet igen, lite halvknepigt i det uruguayanska laget. Så blir de av med bollen, men får i alla fall med sig ett inkast. Borde kanske ha varit en saudisk frispark där istället, när Abdul Hamid kolliderar med Araujo, som är rätt tuff i den här kappen, men så blir det inte, utan inkast för Uruguay, som inte har direkt jättemycket ordnat spel än i den här matchen. Ny lång svepande boll ut till Valverde. Valverde på sin högerkant försöker få in bollen centralt.
4: Ja,
3: spelar man ganska fint. Här kommer Varela in med bollen i straffområdet. Utkickad av Saudier och så en hög lyftning. Kan den ställa till? Ja, det kan den. Nick och räddning och nästa läge. Skott över. Det är en fin räddning av Oais. Det är en fin nick mot mål. Men fortsatt 0-0 efter en halvtimme. Och det här var ju ett superläge.
4: Ja, jag tror att det är Ugarte som nickar, kan det vara. Det här blixtrar man verkligen till. Från högerkanten kommer en våg till. Och så slår man ett inlägg och får en andra våg på det. Språngnick. Vem är det? Det är inte Ugarte heller, va?
3: Nej, vi får kika i listan här. Det är väl Vinjas, va? Federico.
4: Vinjas kan det ha varit.
3: Spanska andra ligan. Mm. Men det är ju en jättefin räddning av Mohamed Al-Wais. Reflexräddning på den här nicken. Och absolut i särklass matchens bästa chans hittills. Men visar de ju upp lite. De kan ju spela fotboll.
4: Hettar till lite grann där. Ja. Framförallt får man ju en första passning som är bra. Och så får man lite löpningar runt. Och lite rörelse framförallt på Uruguays högerkant. Och sen visar man att man absolut kan spela fotboll.
3: Bollen skickas in på den uruguayanska planhalvan där Araujo och Abdulhamid fortfarande har väldigt mycket närkamper med varandra på den saudiska högerkanten. Det blir frispark den här gången till Uruguay som nu ser ut i alla fall som de vill sätta lite högre tempo på bollen. Slå passningarna lite hårdare, slå passningarna lite längre fram i banan och inte bara i sidled, för nu kommer de igen. Här spelar de fint fram mot det saudiska straffområdet. Och så är det frispark till Saudiarabien nere vid deras egen kortlinje när Valverde lite mycket vilja när han försöker nå bollen när han går över den här kortlinjen.
5: Nej, men är han som har visat ett par gånger nu på ett par minuter bara att han vill få fart i bollen, att han vill röra sig också, att han är beredd att offra några löpmeter också, springa för att någon annan ska kunna få bollen. Så att lite grann det som förväntas av samtliga spelare i Uruguay såklart, men Valverde är den som går i bräschen.
3: Real Madrid-spelaren som egentligen inte syntes alls de första 25 minuterna. Men nu har vi satt upp sig några gånger.
5: Han har en position längst ute till höger där och det har ju Saudiarabien varit väldigt täta runt honom, men fått lite mer luft de här sista minuterna.
3: Här är det Uruguay som vinner bollen igen på mittplanen. Nu är det plötsligt väldigt mycket högre passningstempo på de ljusblåklädda. Tänker ungefär Malmö FF-kläder, väldigt lik den ljusblå nyansen på de uruguayanska spelarna. Och en snygg vit krage där ovanför ljusblå, så vita byxor, vita strumpor. Saudiarabien är helt klädda i svart. Vi minns premiären VM 2022 i Qatar när alltså Saudiarabien vann med 2-1 mot storfavoriten Argentina. Fick i alla fall Argentina och vakna en smula i den turneringen. Sen var det bara vinster för deras del framåt i turneringen. Men nu är det Uruguay som har fortsatta problem med att få fram bollen. Saudierna tar hand om den, skickar ner den till Al-Wais, målvakten, som gjorde en sån fin reflexräddning på Vinjas nick för en stund sedan. Och så är Muslera ute långt utanför sitt eget straffområde och är så nära på att ställa till det. Men är man 40 år och gör sitt femte VM så har man hyfsat rutin. Han tar hand om bollen, jag lämnar över den. Vill man ut på den där högerkanten igen i Uruguay, kommer inte riktigt dit för att man har koll på Valverde där ute. Och så är det en klen passning ut på vänstersidan, men de räddar upp den i alla fall. Det blir inget saudiskt inkast innan Vinja hinner dit och ta den. Mer anfall på vänstersidan, ut med bollen till Araujo som har varit pigg för Uruguay inledningsvis i matchen, som är 33 minuter gammal, och så står 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay när Radiosporten är med i Vaken i P3 och P4 och sänder från fotbolls-VM i USA. Det är Miami som är spelplatsen för Saudi mot Uru, som de ju ofta förkortas, de här två länderna. Nu är det lite halvt stillastående spel, men i alla fall en bit in på offensiv planhalva. Ut med bollen till Valverde. Fin nedtagning ute vid långlinjen, sidlinjen. Nu kommer Valverde in i plan, får tillbaka bollen i straffområdet. Det får han inte för att saudierna är där och i vägen. De läste det väggpassningsförsöket. Två spelare som spelar bollen snabbt till varandra. Nu är det lite mer aggressivitet i Uruguay. Nu spelar de mer som vi är vana vid att se dem. De återtar bollen, fortfarande på offensiv planhalva. Nu samlas de på vänstersidan. Vinja in med inlägget. Ja, Al-Wais ut. Får en ganska hård och tuff tackling och får också en frispark när Nunez kastar sig mot den saudiska målvakten. Och det är saudien som får frispark i det läget.
5: Ja, ska han ha också. Nunez som hoppar i god tid, så han kan inte bromsa i luften såklart. Touchar där med saudiska målvakten Al-Wais. Helt korrekt, en frispark, men inga sura de två emellan. Inga sura miner de två emellan.
3: En kram faktiskt.
5: Ja,
3: fint att se. 34-årige Al-Wais och Darwin Núñez, båda spelandes i den saudiska ligan, dock inte i samma lag. Al-Hilal spelar ju Núñez, Al-Ula spelar Wais i. Saudierna sätter igång ett snabbt anfallsförsök efter den där frisparken. Har samlat sig utanför det uruguayanska straffområdet. Fin rörelse på de saudiska spelarna som trippar framåt. Kan det vara en offside-avvinkning här möjligen? Blir inte det. Och Uruguay tar hand om bollen igen. Lång boll, helt knepigt och dåligt spelad framåt för Uruguay. Rakt till saudiska spelare. Vi har sett det några gånger nu.
5: Ja.
3: Bielsa har inte tränat uppspel och passningsspel tillräckligt mycket med sina spelare. Inte minst den här Vinja som spelar i River Plate i Argentina. tidigare en gång i tiden i Roma ju. Han slagit rätt många knepiga passningar.
5: Ja, haft svårt där från sin vänsterback.
3: Nu kommer Saudierna igen. Framstormar i god fart på den uruguayanska planhalvan. Och så får de en frispark i ett sånt där kalasläge. 12 meter ungefär utanför straffområdet. Det är jättefint spelat av de saudiska spelarna med 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvveckan. Och 0-0 kommer fram. Har Mod Al-Harbi. Han är ju vänsterback och tar sig hela vägen in på offensiv planhalva och fixar den här frisparken. Och har Saudierna möjligen en riktigt vass skytt i gänget så kan Muslera i det uruguayanska målet få problem. Jag gissar att Salem Al-Dawsari, Al-Hilal stjärnan, lagkaptenen, nog är sugen.
5: De lurade om man där, tog fram den där några meter också, var det där kontra där faulen var så att säga. Samtidigt som vi måste säga att Uruguay har tur där som inte får en varning i den där situationen. Han är på väg rakt genom mittfältet. Jag tror att det är Bentancur som får ut ett riktigt gammalt hedligt krokben och sätter stopp där, och så brukar man väl inte få göra ostraffat. Visst, frisparken är ett straff såklart, men det borde nog varit ett gult kort också.
3: Inga varningar än så länge i matchen, så står 0-0 i den 37:e minuten. Al-Dawsari och Al-Juwair är det som står och funderar lite. Det ser ut som ska bli Al-Juwair. Där kommer det är en chip in i straffområdet. Det är bra slag av Muslera ut och boxar. Där kom flera saudiska spelare, men jättebra boxning av veteranmålvakten ut till ett saudiskt inkast.
5: Sitter och tittar på de här linjerna som är i gräset. Man klipper gräset, så att då kan man ju räkna ut att den där frisparken var ungefär 28-29 meter från mål. Och man väljer ändå att slå in den som en inläggsfrispark och gör det med väldigt fin precision.
3: Det blev inte ett inkast, det blev ju en hörna av den där utboxningen. Den skruvades ut över kortlinjen. Här kommer hörnan från höger för Saudierna. Oj. Det är farligt här i läget. Och det är en jätteräddning av Muslera. Wow! Han kan fortfarande. Al-Amri får ju kalasläget i straffområdet, skjuter. Och 40-årige Muslera, nästan VMs räddning hittills.
5: Ja, precis. Den går ju inte mitt på honom, men ändå inom räckhåll. Vänder lite grann i luften och så får han upp den här vänsterhanden och är tillräckligt stark för att styra den över ribban.
3: Ny hörna, Al-Dawsari in med bollen i straffområdet, nickas mot mål. Här är det farligt, här borde det nästan vara mål för Saudi, men det är inte det. För Burkan kommer ju inte åt den. Burkan. Vad nära det är för Saudi flera gånger om. Feras Al-Burkan nästan helt ren, men han får inte till någon träff alls, utan bollen smiter förbi honom när Saudiarabien ligger på för att ta ledningen i den första halvleken som är 38 minuter gammal. Inkast blir det för Saudierna, långt inkast, nickas bort av uruguayanska spelare. Skott utifrån, men det var ju 11 meter utanför.
5: Ja.
3: Men vilken bra period av Saudiarabien. 0-0 står det, och det är Saudierna som just nu har skapat de senaste chanserna i VM-mötet i Miami. 0-0, båda lagen med varsin jättechans. Språngnicken från Vinjas och skottet som Al-Amri sköt och som Fernando Muslera i sin 135:e landskamp, snacka om rutin, räddade med all den rutinen han har. Han var ju på väg helt galen.
5: Ja,
3: men vände i luften.
5: Ja, väldigt snyggt. Och återigen, som du var inne på, Vinja som tappar bollen igen på vägen fram för Uruguay. Och så blir man av med den, och ett Saudiarabien som är som bålgetting här runt Uruguays straffområde just nu.
3: Ja, nu är det tryck. Nu kommer de igen på högerkanten. De återvinner bollen hela tiden. Ner mot kortlinjen. Jättefint spelat in med bollen. Och så är det en tuff tackling. Får han hörna av det där? Ja, det får han.
5: Ska han ha.
3: Absolut. Tredje hörnan för Saudiarabien som just nu spelar väldigt fin fotboll. Kameran zoomar in Roberto Baggio, minsann, som sitter på läktaren i Miami och följer Saudiarabien mot Uruguay och 0-0. Den gamle straffsumparen från 1994.
5: Han gjorde lite bra grejer också.
3: Ja, fast han är mest ihågkommen för att han och Baresi missade straffar i finalen mot Brasilien 94. Här kommer den saudiska hörnan, den ska vi följa. Mot straffpunkten, jättebra slagen. Hoppa! Muslera räddar ner. Returen i mål för Saudiarabien. 1-0. 40. 41 minuten. Abdolale Al-Amri ger saudierna ledningen. Han som hade skottet för en stund sedan. Nu får han lägga in bollen.
5: Ja, efter att man återigen på fast situation. Herregud, det här är ett ganska småvuxet lag. Ändå briljerar man ju, dominerar totalt runt fasta situationer. Kommer i våg på våg och ja, först en jättenick. Muslera som stått för ett par riktigt vassa räddningar tidigt i matchen. Avvärjer den första, släpper en retur och på returen så hinner han såklart inte dit när Al-Amri är först och petar den där i nät.
3: Det är mittback Al-Amri, han skapat två jättelägen. Vass mittback.
5: Ja, men otroligt passiva är man ju i Uruguay. Vi ser till hela matchen ledningen, delvis på den här hörnan såklart, men också hörnan som var bara för någon minut sedan. Om vi tittar på den hela första dryga halvtimmen så är det ju liksom... Då kan man bättre för Uruguays del, men hatten av för Saudiarabien som gör det väldigt, väldigt bra och framförallt har tagit tillvara på den här chansen till slut efter att ha skapat tre jättelägen på kort tid.
3: Det är hans 44:e landskamp mittbacken Al-Amri som ju lagkompis med Ronaldo i Al-Nassr. Han har bara gjort ett mål tidigare.

0: är det som händer? Och omedelbart igen så kommer man ju att tänka på premiären i Qatar när alltså Saudiarabien vann mot självaste Argentina med 2-1. Nu leder de mot Uruguay med 2,5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Uruguay gör vad de kan. Det är den olyckliga vänsterbacken Matias Vinha som på nytt förlorar bollen rätt ohotad ut till Saudis inkast på egen planhalva. Man ser på kroppsspråket, ser du Jon? Saudierna, de har ju liksom lätta axlar, lite småleende närmast. Och helt andra, lite mer förvirrade och fundersamma miner på de uruguayanska spelarna. För här kommer de igen, Saudiarabien på högerkanten, tar sig fram, tar sig förbi. Får inte med sig en frispark den här gången. Det är bra försvarsspel av Ugarte som hjälper till där nere på vänstersidan. Den har inte sett bra ut. Då blir det en spelvändning istället för Uruguay. Det ligger två uruguayanska spelare på plan. De har jätteont båda två. Nu kommer de första varningarna. Är det målskytten minsann? Al-Amri som stoppar den uruguayanska kontringen och får ett gult kort, matchens första av domare Mariani.
1: Ja, efter att man pangat iväg den där bollen, vinner första duellen och sen ja, är han uppe högt med knät och är det Araujo hon träffar, va? Ja. Lite illa där uppe. Olyckshändelse skulle jag säga, men svårt också när man har hoppat och har knät där uppe redan, så skulle det vara svårt att få bort det, men inte så mycket att säga om den.
0: Abdulela Al-Amri, snacka om huvudpersonen i första halvleken mellan Saudiarabien och Uruguay. Där är en minut kvar av ordinarie tid. 1-0 till detta Saudiarabien och till Abdulela Al-Amri som gjorde målet på en målvaktsretur från Muslera efter att Muslera gjort sin andra avancerade räddning i den här matchen. Nu frispark för Uruguay, in med bollen i Saudis straffområde. Nickas mot mål och en... Ja, det är en tv-räddning. Det är nästan definitionen av en tv-räddning. Ni vet när målvakten slänger sig snyggt åt sidan och dessutom klistrar bollen. Al-Awais.
1: Ja, det är jättefint. Han har haft en bra halvlek, helt klart. Tagit ett par svåra skott, ska vi ändå säga. Även om vi har kritiserat Uruguay lite här i den första halvleken. Med all rätt så har de ändå kommit till ett par avslut. Han har avverkt alla.
0: Här kommer de igen, de ljusblåklädda, och går in med bollen. Tänkt för lagkamrater, där fanns till exempel Ugarte, han är ju lite överallt i det uruguayanska laget. Men bollen nickas ut till Uruguays tredje hörna i matchen som har blivit mycket mer intensiv efter den där första tradiga halvtimmen som utspelade sig i Miami. Det är tilläggstid nu, 4 minuter tillagda från och med nu. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, med det Uruguay och Araujo som har hörna från vänster. Slår till bollen där, den är bra slagen. Går mot straffpunkten, men det är också bra bortnickat av det saudiska försvaret. Hamnar istället på högersidan för Uruguay att på nytt skicka in den i offensivt straffområde. På nytt så försvarar sig saudierna bra och ingen fara på det saudiarabiska taket överhuvudtaget i det läget. Och den här är en fin boll in till Araujo som lägger bollen mot mål och då räddar han igen. Och så kommer väl en offside-flagga upp. Ni hör avblåsningen, Araujo lite för långt fram. Men Al-Awais, som förut stod den där matchen mot Argentina, han var ju väldigt bra då också. Han är så lite sprattlig målvakt.
1: Ja,
0: han liksom hoppar och far och räddar med alla möjliga olika kroppsdelar. Lite handbollsmålvaktsteknik lite grann.
1: Ja, så kan man nog beskriva det. Mycket tveksam offside tyckte jag. Jag tyckte han var helt i linjen när han fick det där fina läget. Jag tror inte att de hade gjort målen då. Saudiarabien hann ju avvärja innan signalen kom där, men ett Uruguay som känslan är att okej, okay, nu förstår man att okej, okay, nu ligger vi underläge. Nu måste vi nog börja springa, vi måste höja tempot lite grann och vi måste slå lite distinktare passningar. De har faktiskt gjort sista 5-7 minutsperioden här.
0: Det är 2,5 minuter kvar till paus. Här kommer Uruguay in och så är det ett skott som styrs på spelare. Det är Valverde som tar upp den fint, men han är med på den styrningen också. Mohamed Al-Awais, oerhört intensivt inblandad i mycket av det som har skett. Målvakten i sina kycklinggula målvaktskläder i Saudiarabien. Ett Saudiarabien som med 2 minuter kvar av tilläggstiden leder matchen i Miami mot självaste dubbla världsmästarna Uruguay. Ska de snuva ett dubbelt världsmästarnation igen på en premiärseger? Det hade ju... Kanske bara ska spela premiärmatcher i Saudiarabien och sen är det bra liksom. Men de bjuder ju på underhållning i alla fall.
1: Ja, jag tycker man har spelat bra i den första
0: halvleken.
1: Det är inte så att man ligger på försvar och hoppas på en kontring och sådär. Utan man har ju verkligen spelat sig fram. Sen

0: med målet visserligen efter fast situation, men det är ju en del av spelet också. Så att jag tycker man har gjort en första halvlek. Den är inte riktigt sluten, men det man har gjort hittills för det förtjänar absolut beröm.
1: Såg väl lite skärrad ut kanske första fem minuterna, ja. Men sen insåg de på något sätt att nej, Uruguay är så himla bra. Nej. Det här kan vi nog ändå lira runt och skapa chanser.
0: Ja, Uruguay har verkligen inte varit bra i den första halvleken. Vi berömmer dem lite grann just nu för att man verkar ta det lite grann mer på allvar, men konstigt vore det väl annars efter att ha hamnat i underläge här.
1: Nej, det är ju veteranmålvakten Fernando Muslera som lite grann har räddat Uruguay. Det där underläget hade faktiskt till och med kunnat vara större om inte Muslera gjort fina räddningar. Det är en minut kvar av tilläggstiden. Det är 1-0 till Saudiarabien mot Uruguay som sin vara trogen har bollen med Ugarte i mittcirkeln. Sen är det sin vana trogen i alla fall sätter den här matchen. Klent passningsspel. Men de får tillbaka bollen på offensiv del. De ljusblåklädda från Sydamerika. Man vill bredda ut bollen till vänster. Man lyckas inte med det för att det är bra försvarsspel av Saudiarabien. Och det är väldigt långsamt passningsspel av Uruguay som liksom promenerar fram. Närmast gåsmatch. Men nu får man in bollen i straffområdet. Nu kan det hända grejer. Men då är det ju den olycklige Matias Vinha som misslyckats med i stort sett allting han har försökt sig på. Vänsterbacken i Uruguay. Och nu har han promenerat eller sprungit sig ganska rejält i offside-position och blir det såklart avblåst.
0: Ja, vilket ändå tycker jag är helt okej. Okay. Att försöka hitta den där tomma ytan bakom. Det kommer bli lite offside och det kommer fastna någon boll, men man måste börja springa för Uruguays del. Kanterna är som i det här fallet Vinha som rinner igenom är ju en medicin när man inte alls har lyckats involvera sina forwards, framförallt då Nunez och Vinhas. Helt osynliga i matchen och vi går väl till paus med en välförtjänt ledning ska vi säga för Saudiarabien.
1: Mm. Jag går upp på, har ni tänkt er, Kap Verde Spanien 0-0 och efter en halvlek i den andra matchen Saudiarabien leder med 1-0 mot självaste Uruguay.
2: Ja, pirrig match alltså. Vi tar ju såklart, vad säger du Frida?
3: Nej, men det är det som är så kul med VM när det händer oväntade grejer.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Vet du vad det här är för låt, Frida?
1: Det är VM-låten.
0: Precis, bra poäng till dig. Vi ska ta och säga hej hej till Maja Nilsson nu, tänkte jag, på trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu faktiskt. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser någonting som kan ställa till det, så får ni såklart gärna ringa och tipsa oss på trafikredaktionen, och det kan man göra under hela natten på 020 999 444.
0: Ja, men lysande. Stort tack för den rapporten, Maja. Och vi tar lite mer musik, eller vad säger du?
3: Ja, men det tycker jag. Kan man få höra Alex Warren kanske?
0: Det är inte önskan natt i natt, men okej då, Frida, för den här gången så tar vi Ekot med Marcus Landén därefter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA befaras 8 personer ha omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Kalifornien, det skriver flygbasen i ett pressmeddelande. Planet var modellen B-52 Stratofortress och vad som orsakat kraschen är oklart. Här i Sverige blir 6 myndigheter snart skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige, det har riksdagen beslutat. Det handlar om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. För att trafiken ska flyta på lite bättre under midsommarhelgen så pausar Trafikverket flera vägarbeten på de större vägarna. Daniel Mossberg är kommunikatör där.
3: Eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
4: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik.
2: Reporter Tyra Meidel. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, jag är inte själv. Frida, du är här också.
6: Ja, men visst är jag det. Vi gör en stark insats denna natt.
5: Ja, aningen tyst låtarna är vi ju. Ska vi låta Loreen ta tonen?
6: Gärna.

0: Loreen med Tattoo här i P3 och P4. Vi ska tillbaka till matchen lite senare, här är tanken. Men jag tänker att vi kan väl prata lite kultur och nöje.
1: Ja, men hemskt gärna.
0: Det är ju himla mysigt med match, tycker jag. Det är en spännande match dessutom.
1: Ja, det är det.
0: Men lite kultur och nöje kan vara ett fint avbrott.
1: Det går ju ofta hand i hand att kulturministern också tar sport, liksom.
0: Sant.
1: Så det passar väl ganska bra.
0: Du säger något. Jag har kikat på det här Dips en del. Mm. Har du kollat på det som går i SVT?
1: Ja, jag har börjat se första säsongen. Så att jag ligger ju ett antal år efter.
0: Samma här. Men när jag kollade på det så tyckte jag det var himla skoj och roligt och kul.
1: Ja, jag upptäckte också att vår kollega Isabel Berglund är statist i den serien.
0: Är det sant?
1: Hon hade till och med några repliker.
0: Vad säger du?
1: Ja.
0: Det där vill man ju prova på någon dag.
1: Absolut.
0: Få Isabels jobb i Dips, lät ju mäktigt. Men Marie Agehäll och Jesper Röndahl, det är ju de som liksom skriver och gör Dips och även med och skådespelar. De har ju alla roller i den där serien i princip.
1: Typ.
0: Två roller.
1: Men, förutom Isabels statister.
0: Ja, sant. Men Dips kommer ju då inte vara på scenen, utan det kommer däremot Marie och Jesper vara. De har skrivit på humorshow i höst. Kan man kika på. Då är det monologer. Det är lite relationstips. De är dessutom ett par.
1: Ja, gud vad de jobbar tillsammans.
0: Verkligen. Jag tänker, hur är det bra för relationen?
1: Men jag känner att jag inte skulle vilja jobba med min tjej. Komma hem och bara, vad händer på jobbet idag? Just det, jag vet exakt.
0: Nej, madröm.
1: Vad ska man prata om?
0: Nej, verkligen. Men 13 november, då blir det i alla fall premiär och de börjar i Kalmar.
1: Oj, då kände du dig lite helt rädd.
0: Ja, tycker det var kul. Jag vet också att Nor El Rafai ska börja sin turné i Kalmar.
1: Men gud, vad det har blivit för kulturhotspot.
0: Ja, jag vet inte. Jag frågade faktiskt Nor, för jag pratade med henne för ett tag sedan. Och då sa hon bara, ja, jag är sommarlänning, så jag tänkte, varför inte börja i Kalmar?
1: Sommarlänning?
0: Sommarlänning, förlåt, min småländska kickar in, antar jag.
1: Sommarlänning.
0: Ja, visst det. Strax ska vi tillbaka till matchen med Kygo, Khalid och Griffin hoppar in däremellan. Save My Love.

0: Vaken lyssnar du till, och i natt har vi med oss Andreas och Jon när vi tittar till matchen Uruguay Saudiarabien.
1: Där andra halvlek i denna fotbolls-VM-match som spelas i Florida precis har startat. Vi har med oss från den första halvleken att Saudiarabien, kanske något överraskande, är ju definitivt underdogger i den här matchen mot storheten Uruguay. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, och FIFA-rankar ju alla landslag, säger ju en del om överraskningsmomentet i den ledningen. Saudiarabien är rankade på 61:a plats i världen. Uruguay är rankade 6:a i världen. Det är ju en enorm skillnad sett till ranking, men som du är inne på, Jon, det är en ganska rättvis ledning.
2: Ja, absolut. Så har det sett ut det första halvleken. Helt klart hade man inte sett. Oj!
1: Jätteläge direkt inledning för Uruguay att titta på något framåt. Men då är han ju där igen, Al-Wais, i det saudiska målet och förhindrar de ljusblåklädda uruguayanska spelarna att hitta på något. Läget kom ju jättefint där, men han var med Al-Wais igen. Här kommer Uruguay igen in i offside straffområde. Det är läge och det är rensning och det är vinkanden på straff.
2: Ja.
1: Från Valverde är det ju som har första läget.
2: Helt solklar ut att den inte ska vara straff, men nu sätter man igång spelet och kommer ingen VAR-granskning.
1: Han väljer ju nästan Valverde att stå upp
2: där. Precis.
1: Hade han lagt sig ner så hade det nog blivit där. Här kommer nästa läge för Uruguay, som nog har fått höra ett och annat av förbundskapten Bielsa i pausläget. Kommer inte riktigt fram till nyinsatte Agustin Canobbio för Bielsa, El Loco, den argentinske förbundskaptens legenden i Uruguay, har gjort två byten inför den andra halvleken. Han har bytt ut en otroligt olycklig vänsterbacken Matias Vinha som inte hade ett rätt, däremot ohyggligt många felpassningar i den första. Där han har satt in Sanabria istället, som är född i Florida. Tänk, han får spela på hemmaplan. Kul för honom, Uruguays spelaren. Och så Agustin Canobbio, anfallare, har kommit in istället för Darwin Núñez, den mer namnkunnige. Men Núñez löser ju också med sin frånvaro i stort sett hela den första halvleken. Så att man kan tänka sig att Bielsa har varit ganska arg.
2: Ja, absolut. Och sen är det en ganska tydlig signal att plocka Núñez såklart också. Vinjas, det är ju inte så att han har sett jättemycket av honom, den andra forwarden man har där på planen. Men nu blev det så där. Och det var väl ganska väntat. Marcelo Bielsa är väl inte den i fotbollsvärlden som är mest känd för att ha ett långt tålamod i alla fall. Snarare kanske tvärtom.
1: Inget tålamod alls. Nej. I princip. Al-Harbi ska kasta ett inkast för Saudiarabien som leder 3 minuter in i andra halvlek mot storheten Uruguay, alltså rankade 6:a i världen. Det är ju liksom, det är ofattbart, inte minst med tanke på att det bara bor 3,5 miljoner människor i Uruguay. Men bra fotboll är i stort sett alla av de där 3,5 miljonerna, men nu ligger de alltså under, väldigt otippat, mot ett vilt kämpande Saudiarabien. Vi gör sitt 7:e VM. Du minns kanske någon särskild match med Saudiarabien från en tidigare VM-turnering?
2: Ja, men till exempel Qatar där såklart då. Men vi är inne på den där rankingen lite grann. Den är ju självklart på något sätt en fingervisning om vart man ligger. Men det är å andra sidan så här, både du och jag, Andreas, kan ju säga 7 lag som är klart bättre än vad Uruguay är. Liksom så där. Så att, man får ta den där rankingen med en lipa salt också.
1: Den har ju väldigt mycket med att göra vilka lag man möter.
2: Exakt.
1: Det är inte så att man mäter spelarnas kapacitet och sådär när man gör den där rankingen, som i andra idrotter, 100 meters löpning och sånt. Uruguay i alla fall jättefavoriter i den här matchen, det är det inget tvivel om. Den matchen syftade på var ju dels såklart när Saudiarabien besegrade Argentina i det förra VM-slutspelet i Qatar. Jag tänkte också på åttondelsfinalen i VM 94 mot Sverige. När Sverige slog ut i Dallas. Skotten i Dallas slog ut Saudiarabien och gick vidare till en hyfsat spännande kvartsfinal lite senare när det var VM i det här landet senast 94. Nu fixar Uruguay, som ser eller verkar i alla fall lite mer påslagna ut i den här halvleken. Fixar andra halvleks första hörna. Ska ta som hand av vänsterfotade Araujo från den högra hörnflaggan. Ett Uruguay som jagar kvittering 5 minuter in i andra halvlek. Här kommer hörnan, bra tillslag. Bra nick utanför. Det är ju nästan inte utanför alls. Men utanför är det. Nicken kommer vid den högra stolpen. Och Vinjas förhindras igen att göra mål för sitt Uruguay. Så vill han ha en ny hörna med det, att det var en saudisk spelare som touchade bollen.
2: Vilket han har helt rätt i, absolut. Fint, han kommer upp där mellan två saudiska spelare. Får ingen träff alls på den där bollen. Men så när då att saudiska spelaren knoppar den där eget mål. Och rätt hade ju varit en hörna i det läget.
1: Men så blir det inte, utan Uruguay får börja om nere hos veteranmålvakten Fernando Muslera som gjorde flera fina räddningar i den första halvleken när saudierna långsamt men väldigt stabilt växte sig till ett bättre lag ju längre den första halvleken höll på. Så i den första minuten så var det ju Abdulela Al-Amri, mittback egentligen, men han var uppe efter en hörna. Det blev retur och likt en skyttekung var där och tryckte in returen otagbart för Muslera.
2: Muslera var ju väldigt bra i den första halvleken. Någonting man ska klaga på är ju att den där returen på nicken på hörna kommer ju precis rakt ut. Jag förstår att det är svårt att reagera, men är det någonting man ska leta efter så är det väl det.
1: Nu är det publiken som tjoar lite när Uruguay tappar boll på mittplanen, men de är snabbt tillbaka i bollinnehav. De ljusblåklädda, så kommer en nick igen mot det saudiska målet, men ingen som helst fara på taket, är dessutom avvinkat för offside när saudierna försvarar sig rätt och riktigt. Och Vinjas på nytt är det som nickar mot mål, men då är en offside.
2: Nej, känns betydligt hetare nu. Vinjas får också lite servering i form av inspel i straffområdet, men det som är anmärkningsvärt, man vattnar ju såklart hårt så fort det är paus eller inför match eller vad kallar de, cooling breaks kallar vi dem också, då vattnar man hårt. Och nu är det nästan pölar på vissa ställen på planen, vilket ju självklart stör spelarna en hel del.
1: Hur kommer det sig då? Vad är tanken?
2: Att man vattnar?
1: Ja, och vattnar för mycket.
2: Ja, nej men precis, att man vattnar mycket. Men det blir just runt de här sprinklerna sitter, så blir det ju mer vatten då, vilket man på andra arenor har varit ute med som långa stavar och penslat ut det där. Alltså om man slipper de här pölarna, det gör man inte på den här arenan. Inte gjort det nu i alla fall under pausen och den snabbmärkningen. Annars så är det ju för att inte gräset ska bli för strävt, utan det ska... bollen ska röra sig snabbare på gräsmattan.
1: Och nu rör den sig ganska snabbt ner mot det saudiska straffområdet. De är bra nu, Uruguay. Valverde serverar Araujo Varela är det på högerkanten. Varelas inspel via saudispelare till ytterligare en hörna.
2: Ja, helt annat lag som kommer ut i den andra halvleken nu. Uruguay då. Och då ser vi att Saudiarabien får lite svårare att värja sig från attackerna här.
1: Uruguayanska spelarna vill inte höra Bielsas pipa lika kraftfullt efter matchen. Man kan ju bara föreställa sig hur det skulle bli. Här kommer hörnan i den 53:e minuten. Araujo är ute för att slå den. Kommer där, den är hårt slagen. Den nickas mot mål. Den rensas undan av saudiska spelare precis framför mållinjen. Och så är det ett tveksamt löst skott i nästa läge från Ugarte, som är enkelt fångad av Mohamed Al-Uwais. Tredje VM:et för den 34-årige saudiske målvakten, som var väldigt, väldigt bra i den första halvleken. Lite sprattlig, lite överallt. Spektakulär i sina gula kläder. Kul att se på. Och han håller nollan mot självaste Uruguay, Al-Uwais. Men de får inte behålla bollen länge inom laget nu. De svartklädda från Saudiarabien och Uruguay är som iglar, bålgetingar, ilskna fiskar runt de svartklädda saudiska spelarna. De har inte en chans att slå en passning inom laget innan de ljusblåklädda från Sydamerika tar tillbaka bollen. Men det är ju fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 i den här matchen. Här kommer Uruguay igen på vänstersidan. Oj, hur många försvarsspelare kör de med just nu?
2: Ja, men precis. De har ju bytt spelsystem. Återkommer till det.
1: Kommer in spelet igen. Nickas mot mål, men han får inte alls träff. Den nyinsatte Canobio. Bollen ut istället till Varela på höger sidan. Varela spelar in bollen centralt. Det är fortsatt uruguayanskt tryck. Varela vill få tillbaka bollen när han tar löpningen i straffområdet. Det kommer saudiska spelare emellan och saudiska rensningar, och nu är det pression. Nu ligger de pyrt till, Saudiarabien.
2: Ja. Jag sitter precis och funderar om de har bytt spelsystem. Det ser ut som att man låg med nästan fem och nästan en sexbackslinje period, men jag tror mer att det handlar om att man blir nedtryckt och att Uruguay har haft mycket boll nu, för när man får inkastet så växlar man över och ställer upp mer 4-4-2 igen. Så som man inledde matchen.
1: Men de får inte låna bollen. Det är 10 minuter spelat av den andra halvleken och det har knappt varit en saudisk passning inom laget. Uruguay, bollen centralt på offensiv plan, halva framåt framåt för Cáceres. Cáceres kan spela ut bollen på högersidan. Där finns Canobio. Canobio är nyinsatt. Han spelar fint in bollen och så är det en saudisk spelare. De är bra på att ändå se de där passningarna. Canobio får en rejäl spark. Ni hör till och med Canobios skrik. Han får dobbarna rakt upp i låret av Al-Harbi och får oerhört ont och obehagligt skrik.
2: Ja, förstärker ju enormt, säger jag. Det är klart att han träffas lite grann och har ett litet skrubbsår där på benen, men kom igen, så där illa var det absolut inte.
1: Det är stora röda märken i hans lår ser vi på TV-bilderna.
2: Så där ser alla spelare ut efter en match.
1: Ja.
2: En liten touch på benet, absolut. Och det är lite dobbar uppe där efter att han har tappat fotfästet lite grann. Vi får se vad VAR säger, för det är klart att de kan ju kliva in och göra någonting här.
1: Ni hör Jon Persson, Radiosportens fotbollsexperten. Minst sagt hård mittback i Bromma pojkarna och Djurgården en gång i tiden. Det är väl inget med lite skrubbsår?
2: Nej, men alltså, det är en stor reaktion. Det är klart att det dobbar på låret låter ju illa, men det här är en spelare som ligger ner och liksom upp med benet helt utan kraft sådär. Så att det är en stor förstärkning skulle jag säga. Och självklart ett försök att få den här spelaren utvisad. Det är motståndarspelaren som ju var Al-Marbi, va?
1: Det var det väl, ja. Vänsterbacken i Saudiarabien, han får inte något gult kort. Domare Maurizio Mariani från Italien är helt och hållet på Jon Perssons sida. Tyckte att Agustin Canobio, Fluminense-spelaren, alltså i den brasilianska ligan. Men det där skriket var obehagligt att höra, tycker jag.
2: Ja, absolut. Och
1: sen måste ha haft en mikrofon precis,
2: precis
1: centimeter ifrån där det hände.
2: Och sen dessutom så har ju Uruguay ska jag säga, sina avbytare som värmer upp precis där också. Jättereaktion på dem där också, så att det är klart att de försöker förstärka det där och ge sig själva en fördel.
1: Men ingen som helst åtgärd från VAR-rum eller Mariani eller någon alls. Och Agustin Canobio får spela vidare med sina, inte blodiga, men i alla fall lite märkta lårmuskler. Nu är det hans Uruguay som på nytt har tagit in bollen på offensiv planhalva. Det är klart att saugerna trycker väl till lite extra också gärna. De känner ju att vi kan ju pressa dem här. Vi skakar storlaget Uruguay just nu. Och nu ligger de också fint, saugerna, i sina defensiva positioner. Och så bjussar just Canobio, han med dobbarna i låret nyss på en galen felpassning som gör att saudierna kan i fina trianglar spela sig fram på den egna planhalvan. Bjussar på klacksparkar och grejer. Det är ett mycket bättre passningsspel än de har bollen, än när storlaget Uruguay har det. Bjussar på lite underhållning också. Klacksparkspassning.
2: Ja, det känns väldigt avslappnad, skulle jag säga. Lite nästan inte på ett negativt sätt, så att det känns som träning. Det är inte så jag menar, men helt klart avslappnade i spelet och hur man tar sig an matchen och situationerna.
1: Många storheter på plats i Miami för att följa Saudiarabien mot Uruguay som är snart timmen gammal. Så Roberto Baggio på läktaren i den första halvleken. Nu visar TV-bilderna upp Ronaldo, originalet. Eller den riktiga Ronaldo som mina ungar kallar honom för.
2: Ja.
1: Det beror ju lite på när man är född, det där, vem som är den riktiga Ronaldo.
2: Absolut, inte.
1: Men den brasilianska fotbollsspelaren Ronaldo, VM-guld 2002 bland annat.
2: R9, kärt barn av många namn och så vidare. Uruguay som har fått bättre fart ändå skulle jag vilja säga. Förändrar ju lite grann när man kommer in och plockat in framförallt Valverde där centralt i planen. Så får lite bättre, vad ska man säga, framförallt lite större delaktighet i matchen. Mer boll och mer möjlighet att påverka spelet än vad han hade ute på högerkanten där han huserade i första halvleken.
1: Canobio, han med låren och dobbarna, kommer inte fram på högerkanten. Mycket vilja på Canobio som till frisyr påminner om en argentinsk storspelare en gång i tiden, Caniggia, nämligen.
2: Caniggia,
1: både namnet och frisyren, Canobio och Caniggia. Men två helt olika länder, även om de gränsar till varandra, Argentina och Uruguay. Här är det faktiskt en riktigt bra passning från Uruguay ut på vänstersida. Men passningen därefter som ska in till exempel Canobio som fanns i startområdet, helt misslyckad. Uruguay tar omedelbart tillbaka bollen. Canobio viftar och vinkar, vill ha den. Den hamnar istället hos Varela på högerkanten, precis i hörnet av straffområdet. Då försöker Canobio filma till sin straff i straffområdet. Han blir av med dojan där, Canobio. Han har... Oj, skott i stolpen, returen rakt ut. plötsligt från ingenstans trycker Ugarte till bollen i stolpen för Uruguay, och det är inte mycket som går sydamerikanernas väg i den här matchen.
2: Nej, ett 20 meter någonstans därifrån efter marken mot bortre stolpen. Faktiskt ett bra skott måste jag säga. Men som sagt då, stolpen och ut, till och med via målvaktens fingertoppar där, målvakten Aldo Weiss som har, ska vi säga att han har överpresterat, Andreas, i den en av matchen så långt, första timmen.
1: Fenomenalt spel, ja, från Mohamed Aldo Weiss, som när han sträcker sig så där otroligt långt för att förhindra den här bollen att gå i mål, dessutom får ont, eller så vill han ha en liten paus och prata en smula med sina lagkompisar, och de båda lagen samlas lite grann runt varandra. Canobbio, som verkligen har märkt sen sitt inhopp här efter halvtidsvilan, står och pratar med domaren. Han blev ju av med skon där och tyckte, ja, att det var en oschysthet, och det är klart att han trampar ju inte av sig skon själv.
2: Nej, precis. Nej, men så är det absolut. Och den är ju lite lurig att bedöma för varummet, absolut. För han är ju inte direkt inblandad i spelet, utan han löper ju för att få bollen, och sen det är klart att det är tätt där inne, det är många ben och fötter som ska sättas ner, och i det här fallet då i bakhasorna, och så trillar skon av.
1: Nu är det upprört på läktarna i Miami. De är upprörda, de uruguayanska supportrarna, för att de tycker att Mohamed Al-Ouais, hjältemålvakt i Saudiarabien, tar alldeles för god tid på sig att komma in i spelet igen. Då ska saudierna dessutom genomföra ett byte efter 62 minuters spel. Nasser Al-Dawsari, Al-Hilal-spelaren, det är också en rutinerad pjäs, ska komma in. Vem plockar man ut? Al-Ouais är i alla fall ingen större fara med vad det verkar. Han har ställt sig upp, den gulklädde målvakten som är på det där skottet.
2: Ja,
1: det nog gått in annars.
2: Ja, det är en otrolig räddning. Har han inte fått den på fingertopparna hade han garanterat gått stolpe in då, eller någon precis kanske smitt in innanför stolpen. Undrar vad han gjorde där, för han tänjer ju iväg såklart rejält när han kastar sig. Men undrar om han sträckte sig lite i vaden eller ner där till. Han ser inte helt kurant ut.
1: 34 år och spelar sitt tredje VM. Han står nu och pratar med domare Maurizio Mariani. Uruguay-supportrarna tycker att sett lite fart på bollen. Och varför tycker de det? Jo, för att det är ju Saudiarabien som leder matchen. In med den mer defensivt inriktade Nasser Al-Dawsari. Ut med den mer offensivt inriktade Moussa Al-Juwair. Nu ska den här ledningen ta sin hela vägen i mål, Jon. 1-0 till Saudiarabien. 63 minuter. Uruguay är otroligt pressade.
2: Ja. Det blir lite bråttom nu också, det märker man på aktionerna och hur det ser ut. Man har ju förändrat lite grann, som vi var inne på, Valverde centralt i planen, men också Vinjas som mer en central forward, och så har man fått in då Canobbio som, ja, vad ska jag säga,
1: han är lite överallt.
2: Högerspringare på något sätt, men självklart med instruktionen att ta sig in i planen och assistera övriga forwards.
1: Nu spelet igång igen, 64 minuter. Uruguay har bollen halvvägs in på offside plan. Alva breddar ut på vänstersidan. Det går inte jättefort. Saudierna ligger med 5, 6, nästan 7 spelare runt det egna straffområdet för att bevaka det. Det är bara store Al-Buraikan som ligger där högst upp, anfallaren i Saudiarabien. Alla andra saudier nere för att försvara. Kommer till och med Al-Buraikan ner och försvarar lite han också. Så nu är det i princip hela det saudiska laget på den egna tredjedelen. Och då är det svårt för Uruguay. Och då får han ju bollen, Al-Buraikan. Kan han sätta igång en kontring helt på egen hand? Nej, han får tre uruguayanska spelare på sig och blir av med bollen. Så sjunker de ner igen.
2: Ja, sjunker man ner lågt och lägre blir det ju här i så som det ser ut. Och i och med att Uruguay har förändrat lite i sin positionering hur man kommer ut, så ser det också ut som att Saudiarabien i och med det här bytet nu i alla fall kliver ner mer med en fembackslinje.
1: Har du precis satt på radion och undrar vad det är som händer i Vaken och P3 och P4, så är det Radiosporten som sänder från fotbolls-VM i Miami och matchen Saudiarabien mot Uruguay, och 1-0 har vi med oss till Saudiarabien från den första halvleken. Nu är det andra halvleken, nu är det inlägg igen i det saudiska straffområdet. Det är bra försvarsspel av saudierna som återigen med det där lugnet som det här laget besitter. Det finns ingen panik, men de får heller inte behålla bollen särskilt länge. Ut igen på vänstersidan för saudierna och Sanabria att anfalla. Det är jättefint försvarsspel. Så blir de av bollen igen. Vill ha frispark där, saudierna får inte det. Lite upprörda känslor både på plan och på läktarna. Nu är det Uruguay som spelar bra och så är det en väl tuff tackling där från saudisk försvarsspelare och frispark för Uruguay. Nästan nere vid kortlinjen, lite bit utanför straffområdet till vänster. Al-Shamat trycker till Araujo lite grann.
2: Får sig en rejäl kyss i anfallet innan domar låter spelet gå vidare då. Och sen skulle jag säga att det är samma nivå på nästa tackling och då kommer frisparken. Så det är klart att spelarna blir lite upprörda här.
1: Men det är ett väldigt, väldigt bra frisparksläge. Det är långt ner, det kanske är 3-4 meter upp från kortlinjen. Det är Valverde, storstjärnan i Uruguay, som antingen ska skruva den stenhårt mot mål eller försöka lägga någon form av gott inlägg till någon av sina lagkamrater. Vad tror du han går på?
2: Jag tror att han kommer skjuta lågt runt muren så den skruvar sig in då liksom i röran där och hoppas på att...
1: Här kommer den, den går mot första stolpen. Alois läser det, boxar bort den. Nästa skott rakt på saudisk spelare. Varela får inte alls till det. Valverde får inte alls till det. Uruguay får inte alls till det. Det är inkast på offensiv del för de ljusblåklädda från Sydamerika. Men det är väldigt mycket Mohamed Alois match, målvakten i Saudiarabien, som gör en kalasföreställning i Miami verkligen.
2: Ja, han var lite huvudperson här får vi säga i matchen igenom. En bra frispark, men också ett bra försvarsspel av Alois, men även backlinjen precis framför honom där som verkligen släpper den här bollen. Litar på att den kommer han ta, kommer gå i hans famn och mycket riktigt.
1: Oj då, här kommer plötsligt Saudiarabien i en offensiv tanke första gången och det är inte långt ifrån att det blir en jättefarlighet när Uruguays försvar inte alls var rätt positionerade ner utanför det egna straffområdet och hade kunnat bli ett superläge för Salem Al-Dawsari, den stora stjärnan i det saudiska laget, men han får inte bollen och då är det frispark för Uruguay. Vi går mot en dricka kylningspaus, men än har den inte riktigt kommit. Det är ju halva den andra halvleken spelad. Det brukar komma här någonstans med spelet fortgår i Miami än så länge i alla fall. Uruguay som så ofta ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det är saudiska spelare som hela tiden rör sig i försvarsspelet, står inte still, gör det svårt för uruguayanerna. Man breddar ut på högersidan och Valverde som har krupit långt ut där. Valverde med ett jättefint inlägg mot den bortre stolpen, men förbi allt och alla.
2: Ja.
1: Ingen når det där lågt, hårt, fint slagna inlägget. Och då kommer drickapausen efter 68 minuters spel. Andra halvlek är halvvägs fram mot fulltid. Och det är fortsatt, har ni hört, fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 mot Uruguay.
0: Tack för detta, lite sugar babes och freak like a meaner.

0: Sugar Babes, Freak Like Me är tillbaka till Saudi och Ur.
1: Saudi och Ur, ja. Saudiarabien och Uruguay som möts i fotbolls-VM 2026. Matchen spelas i Miami. Det är 22 minuter cirka kvar av matchen. Det är den andra halvleken som pågår och det är Saudiarabien, Jon Persson, som leder med 1-0. Och det är ett Uruguay som har stora, stora problem.
2: Ja, men ändå mycket, mycket bättre än vad man har i första halvleken. Mer intensitet också, en tydligare spets framåt. Valverde, storstjärnan, inflyttar centralt i planen, får bättre fart i Uruguays passningsspel. Men ja, frågan är, man behöver nog det där kvitteringsmålet ganska snart om man ska kunna tänka sig att vinna den här matchen.
1: Hyllade saudiska försvarsspelet också lite ju.
2: Ja, det måste vi göra, absolut. Så är det. Och nu är det lite grann som att man överger det
1: här. Oj, här kommer Valverde. Full fart neråt. Får med sig, vad då? Han vill ha med sig en hörna. Och det är precis vad han belönas med också. Uruguayanske förbundskaptenen Bielsa gjorde ett byte här under drickat. Man satte in De La Cruz och tog ut Ugarte faktiskt. Kanske något oväntat. Där kommer hörnan. Nickas mot mål i mål. Ställningen, utsidan mål. Och en hel del åskådare i Miami tyckte att det där var mål.
2: Mot eget mål ska vi säga.
1: Ja, precis. Ja. Av en saudisk spelare. Det blir en ny hörna efter det. Den kommer där. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Det är bra försvarsspel. Ingen uruguayansk spelare som kommer åt den. Nyinsatt Nicolas De La Cruz, central mittfältare, tar hand om den, skickar in ett inlägg mot vad då? Jo, mot evighetens hån möjligen hemma i Montevideo och andra uruguayanska städer, för det här blir inte kul för spelarna från stolta, stolta Uruguay om det här resultatet står sig. Det är inget kul att vara uruguayansk supporter just nu i Miami eller på några andra ställen heller.
2: Nej, man har dragit upp tempot såklart och frågan är om Saudi-Arabien orkar hänga med här nu sista. Vad ska vi gissa att det är? Det står 74 snart på klockan, men det är i alla fall lite drygt 20 minuter kvar där med lite tilläggstid och så vidare. Så att, visst finns det tid för Uruguay, det gör det definitivt.
1: Saudi-spelare har ont på mittplan efter en kollision med en uruguayansk spelare. Är det den stora anfallaren Alboraikan, Feras Alboraikan? Han får sig en riktig tryckare av Sebastian Cáceres.
2: Landar på foten där, va, avrickar den i och med det.
1: Tar sig åt fotleden till alla som har gjort det där. Vet precis hur ont det gör. Feras Alboraikan, anfallaren. Också rutinerat pjäs. Det är ganska mycket rutin i det här saudiska gänget, även om det finns några som har väldigt få landskamper, men Feras har ju 70, Al-Owai 64, de många spelare som ligger runt den landskampsstreaken, så att det är inga duvungar, och de har ju varit med i flera VM också, så de gör sitt sjunde VM nu, så att man kan inte liksom bara räkna bort dem för att man inte ser dem särskilt ofta och inte riktigt har koll på precis alla spelare och deras hemhörigheter och annat. Nu anfaller de på vänstersidan. De fick ju oerhört självförtroende såklart efter Al-Amris mål i den första halvleken. Nu spelar de fint utanför det uruguayanska straffområdet. Vilket kalldusch det hade varit om de hade gått upp till 2-0 i den här grupp H där tidigare Kap Verde snott poäng av Spanien. Och vad har vi gjort i den matchen? 0-0. Och det här kan bli VMs skrällgrupp nummer ett, i alla fall efter den första omgången. Uruguay gör vad de kan. In i mittcirkeln. Brottningsmatch där. Nyinsatt Nicolas De La Cruz blir lite lätt omkullbrottad helt enkelt. De får med sig en frispark. Och det var nog precis vad Al-Shamat i det saudiska laget tyckte. Det var väl bra gjort och han fick ingen varning heller. Så att det var väl helt okej. Kvart är kvar plus tillägg. Minst 3 minuter kommer det bli ännu mer tillägg. Men det är alltid 3 minuter för det här. Dricka pausen. Uruguay har bollen på högersidan. Varela, den blonderade. Till Canobio. Canobio med inlägget. Det är bra slaget. Men det är ännu bättre bortnickat igen. De är bra försvarsspelarna. Mittbackarna i Saudiarabien. Inte minst Al-Amri som ju både nickat bort en massa farligheter och gjort mål. Som värsta målskytten Al-Amri, men han har bara gjort 2 mål i landslagströjan, bara ett inför det han har gjort ikväll i Miami. En av hjältarna just nu i Saudiarabien, inte minst tillsammans med Mohamed Al-Owais i målet. Uruguay gör vad de kan, det vill säga i den här matchen inte så där jättemycket på vänsterkanten. Saudierna tar hand om bollen på egen planhalva, lirar lite trianglar i lugn och ro där, klarar sig ur pressen, klarar sig jättebra ur pressen, sätter upp en lång boll på Aldavsari som är så när på att ta sig förbi, men Sebastian Cáceres, det är en riktigt fin mittback det.
3: Mm.
1: Ta bort saudiska stjärnan och tar hand om bollen. Men det finns ytor att anfalla på om de skulle få för sig det och få några lägen. Saudierna istället en långboll upp mot det saudiska straffområdet. Bra, hårt jobbande där av Al-Shamat som skickar bort bollen till ett inkast för Uruguay halvvägs in på offensiv planhalva till vänster. Klockan står på 77 minuter. 13 minuter kvar, ordinarie tid. Mindre än det, men det kommer ju bli mycket tillägg. Och så är det en sån här ny uruguayansk djupledspassning liksom rakt in i banan, hårt slagen, och så blir det inspark för Saudi. Vi har sett hur många sådana som helst.
2: Ja, jag vet inte. Lite förvånad just Bentancur som tar fel beslut och missar de här passningarna. Det är han som ska vara navet centralt där plan med all sin erfarenhet och sticka in på fötter med kvalitet. Nu kommer det lite i knähöjd, lite bredvid och det är inga trollkarlar han spelar runt, så att de har svårt att förvalta de där så kallade passningarna han sticker in och sen slår ut lite grann med armarna och ja, verkar mest missnöjd med lagkamraterna när han själv inte riktigt hittar rätt med passningarna.
1: Tottenham-spelaren Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvalls lagkompis där. 75:e landskampen. Man kan kräva mer. Han gör sitt tredje VM.
2: Nej, helt klart.
1: Borde vara bättre precision och position och allt som börjar på P för Bentancur. Men än så länge ingen lycka där. Bäst har väl egentligen varit Valverde. Han är väldigt bra när han får bollen. Dock får han den inte särskilt ofta, för det där vet ju saudierna om. Nu är det Canobio istället som får bollen. Straffområdeshörnet söker sig in just till Bentancur som breddar ut på högersidan. Varela kan slå ett inlägg som är alldeles för högt och tokigt. Vinjas får plocka upp bollen på andra sidan plan. Men nu är det mycket folk i straffområdet för saudisk räkning och för uruguayansk räkning. Och det är saudierna igen som i hyfsad lugn och ro. Lite för mycket lugn och ro. Där slarvar Aldavsari och så går bollen ner mot Canobio i det saudiska straffområdet. Canobio filmar igen. Kastar sig, ställer sig upp. De La Cruz kan skjuta. Skjuter rakt på saudiska spelare. Och de försvarar sig
2: oerhört
1: bra. Imponerad.
2: Ja, Bentancur igen som slår bort en enkel passning när man är på väg fram. Och visst, man vinner tillbaks bollen, men det är de här lägena när det öppnar sig lite grann i den där fembackslinjen som det är just nu man möter. Måste man vara mycket, mycket mer precis om man ska kunna kapitalisera på det. Du nämner Valverde, håller med. Kanske bäst, men jag tycker också att han känns het. Vinjas.
1: Här då, nick mot mål. Räddning Alois. Returen rakt ut i mål. Där kommer ju målet för Uruguay, Maximiliano Araujo. Alois släpper en retur, han kan inte stå emot och det är ett säkert avslut från Araujo. Och det är 1-1 i den 80:e minuten.
2: Ja, jag som hade hoppats att det skulle få vara Vinjas som stängde dit den här fan som nickade precis när jag sa att han kände sig helt. Bra nick, retur. Ja, vi har ju sett, han greppar inte bollarna speciellt gärna. Alloway, så det här är en sån där som han styr ut mot kanten och då finns han där Araujo och pendlar den där vackert, vackert i mål.
1: Inlägget kommer, det granskas, det är helt okej.
2: Okay. Ja, det är okej.
1: Okay. Bra nick och det är en ännu bättre returtagning av Victor Gyökeres tidigare lagkompis i Sporting i Lissabon i Portugal, Maximiliano Araujo, fjärde målet i landet.

0: Ay, ay, Araujo.
1: Man bytt på den, va?
0: Byter ut honom, ja. Aj, aj, Araujo. Först mål.
2: Tog för lång tid, tyckte jag.
0: Belöningen från Bielsa, blir utbytt. Han sätter in Brian Rodriguez istället för Araujo, men han såg rätt nöjd ut när han satte sig på bänken. Den nyblivne målskytten där ute, Araujo ut, Brian Rodriguez in istället för honom. Spelades i den mexikanska ligan. Här kommer de igen med Canovio på högersidan. Det uruguayanska landslaget som just nu alltså har precis kvitterat. Om du satte på vaken i P3 och P4. Det är kvitterat i Miami. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det är Saudiarabien som möter Uruguay. Det är 1-1 efter en skrällledning långt och länge för det saudiska laget. Skott utifrån för Uruguay via saudisk spelare till ytterligare hörna för de ljusblå från Sydamerika. Saudis byte också, höger breddan Al-Shamat ut, in med Bouchal. Också höger breddare, men vi ska följa den uruguayanska hörnan från höger. De La Cruz ska slå den, gör det där mot straffpunkten. Nickas mot mål, men en bra bit över av Cáceres.
2: Ja, och så blir det då lite grann ombytta roller för ett Uruguay som har pumpat på rejält och får ju nu utdelning med ganska mycket tid kvar också och fortsätta trumma på ett Saudiarabien som ju gått över till den där fembackslinjen. Vi får se hur man gör nu, om man fortsätter ligga så som man har gjort eller om man försöker, vad ska man säga, flytta upp matchbilden lite grann.
0: Uruguay fortsätter i alla fall med det höga tempot som man haft här i den andra halvleken, även om passningsskickligheten ibland haft sina brister. Här kommer de igen, skott utanför, ett stenhårt skott av nyinsatte Brian Rodriguez. Det är hårt, det är lagom högt, men det är utanför.
2: Ja, den är inte alls dum. Det är lite skruv som fattas på den där, bara han letar efter bortre hörnet. Där får inte riktigt den böjen han vill ha på den där skottet, men presenterar sig direkt, han kommer in i matchen.
0: Hade det varit Yassin Azari hade den suttit i mål.
2: Ja, absolut.
0: Det var lite från det läget.
2: Ja.
0: Såg någonstans att Yassin Azaris båda skott igår var uppmätts till de hårdaste i hela VM-turneringen hittills.
2: Det är sant.
0: Ja. Ja. Sånt bra tillslag har han, den svenska stjärnmittfältaren som ju gjorde två mål igår mot Tunisien när Sverige vann. Eller var det i morse? Nej, det var det inte. Det är svårt att hålla reda på tidsskillnader. Det var igår, även i Sverige.
2: Ja, man får tänka lite där. Ja. Men du är helt rätt ute som vanligt.
0: Åh, ja. Det tog du väl ändå i. 84 minuten blir precis där. 85 minuten i Miami. Där Uruguay just nu jagar ett segermål. Men där Canobbio, han som kom in i den andra halvveckan och som mest har ägnat sig åt filmningar, slår bort en boll, ger den mer eller mindre till Saudi, lite flängig, inte bara frisyrflängig utan även spelflängig tycker jag, den här Canobbio.
2: Du, jag håller med dig fullt ut där. Jag har kommit in och filmat väldigt många, 3-4-5 gånger vill jag ha det till, att han har förstärkt och överdrivet och skrikit och haft sig.
0: Nu är en annan Uruguayans spelare som ligger ner. Det är en ganska tuff match. Den gången var det Bentancur som fick sig en propp, får med sig en frispark, skickar ut den på vänstersidan. Det är spelaren 85 minuter, 5 minuter kvar ordinarie tid. Det är bra anfall av Uruguay. Får de in bollen i straffområdet också, de får ju det. Ut kommer Alois, boxar med rejäl fart ut bollen utanför sitt eget straffområde. Så är det en jättesmäll mellan två olika spelare. Den är det Bentancur, men det är Uruguay som behåller bollen inom laget. Canobbio slår inlägget den här gången. Till vem då? Jo, vid den bortre stolpen finns det ju spelare. Och mitt i straffområdet stod din favorit Vinja som bara väntade på att få bollen. Men han fick den inte. Saudi rensar.
2: Nej, men han är på rätt plats. Det var han som nickade. Målvakten räddar och så sätter man returen. Han är på rätt plats när det inlägget kommer. Även här rätt plats. Nu når inte bollen riktigt fram, men hittar bra positioner. Har den där härliga näsan för vart bollen kommer dimpa ner i straffområdet.
0: Vinja som vräker mål, inmål i den spanska andra ligan. Möjligen lite märkligt att det är just Oviedo han håller ut som vill göra. Här kommer Saudi, vad kan de hitta på framåt? De kommer

0: Fint fram på vänsterkanten. De kan få in bollen i straffområdet, stannar upp lite precis på straffområdesgränsen. Det är ett fint väggspel, kan bli läge här, är det farligt. Och så får väl... Nej, det blir inget läge i det första läget. Det kan bli läge här, för saudierna skjuter, de gör inte det, det är rensning. Och det är spelvändning för Uruguay och det är tuffa stopp av saudiska spelare. Ingen frispark, skott utanför, utifrån. Nya skott kan komma från saudierna som ligger på. Där kommer skottet, och det är jättebra skott och det är inte högt över. Det är fint spel i offensiv riktning igen. De får passa sig. Det är Abdulhamid som kommer upp och lossar bössan. Pang!
1: Ja, väldigt trygg med bollen också. Över Muslera, så den hade han tagit om den hade smittit under ribban. Men absolut viktigt för Saudi-Arabien att man får komma upp och känna att man fortfarande kan anfalla lite grann. För det har inte varit mycket av den varan här i den andra halvleken.
0: De känns hyperfarliga när de börjar surra kring det offensiva straffområdet och känns också att det är de som har det bättre passningsspelet när de väl kommer till lägen.
1: Ja, de är ganska okomplicerade. Mycket rörelse, släpper enkla passningar och rör sig nya ytor och gör det svårt för motståndaren.
0: 88:e minuten nu och 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Ska det bli den andra oavgjorda matchen i denna grupp H där alltså Kap Verde och Spanien kryssat genom 0-0. Uruguayanska spelare är jätteupprörda. De måste ju få med sig en hörna, eller var det möjligen avvikat för offside-läget innan. Kan ha varit så, för att annars var det ju definitivt en hörna när en saudisk spelare skickar ut bollen över den egna kortlinjen. Men då var det nog en offside-avblåsning från varrummets sida. Lite upprört i det uruguayanska laget som inte alls känns sådär superstabila. Marcelo Bielsa, 70 år, från Argentina och förbundskapten i Uruguay. Det blir långa möten, det blir snack i smågrupper, det blir kanske några gula lappar på någon tavla om hur de ska spela egentligen i resten av turneringen. De har ju till exempel Kap Verde som kryssat mot Spanien att se fram emot i nästa omgång i grupp H, medan Saudiarabien ställs mot Spanien. Chockade Spanien som bara fick 0-0 mot Kap Verde. Spännande grupp där.
1: Ja, absolut. Det är det ju. Det här resultatet får ändå säga passar Spanien bra då, som vi väl får säga gick på en mina där idag i med krysset.
0: Uruguay som nog när de såg det resultatet tänkte att wow, nu kommer vi gå upp i ledningen i den här gruppen. Men än så länge bara en poäng. Bentancourt tar fram bollen, breddar ut på vänstersidan. Rodriguez stannar upp lite, skickar in bollen i offside straffområdet. Det är bra skickat, men det är ännu bättre rensat. Och så är det spelare som kolliderar med varandra när alla vill nå bollen i det där offensiva straffområdet. Det är den saudiske mittbacken Al-Tambakti. Han har varit hur bra som helst. Veteran i backlinjen som får runt, men han reser sig ändå upp. Det var inte i närheten av en film, men han såg riktigt runt
1: han
0: hade.
1: Nej, men han reser sig ju för att han måste göra det, annars blir han utburen och får vara utanför planen när hörnan kommer.
0: Här kommer hörnan, den är på nytt bortnickad av saudiska spelare. De har varit väldigt bra på att försvara sig på de uruguayanska fasta situationerna. Bollen hamnar på nytt hos de ljusblåa från Sydafrika. Bollen in i straffområdet, ett inlägg som rickas rakt upp i luften och som väl Owais kan boxa bort. Det är precis vad Owais gör. Ut till de här supercoola saudiska spelarna som aldrig känns stressade när de sätts under press, utan vi lirar bollen nästan lite brassevis till varandra i svåra situationer, och oftast reder de ut det. Uruguayanskt byte in, Rodrigo Aguirre in för din favorit Vinjas. Han får inte vara med längre.
1: Nej. Fick lite för lite bollar, men man ser direkt att det där är en spelare som har näsa för målet, bra i straffområdet.
0: 90 minuter är spelade. Tilläggstiden har inte riktigt förkunnats, kommer upp där. 7 minuter kvar är det. 7 minuter kvar för Uruguay att göra det som hela den uruguayanska 3,5 miljoner stora befolkningen förväntar sig av dem i detta mästerskap. De vill inte se ett misslyckande till i ett VM. Förra gången gick inte Uruguay vidare från gruppspelet. Det är mycket, mycket, mycket högre krav än så i det fotbollstokiga landet i Sydamerika. Men här stormar ju Aldavsari framför sitt Saudi på vänstersidan. Klent passningsspel, och nu kan det komma en spelvändning för Uruguay när det spelat en minut av de 7 tillagda minuterna. Spel ut på vänstersidan. Det är snett inåt bakåt. Rodriguez klipper till. Returen rakt ut. Räddning. Och returen kan inte Canobbio ta hand om. Men Uruguay fyller på. Där var det nära 2-1. Nästa boll in i det offensiva straffområdet för Uruguay. Nästa rensning för Saudi ut på mittplan.
1: Ja, Saudi-spelarna ser ganska trötta ut nu. Nu ligger man precis utanför eget straffområde. Hela gänget här och bara väntar. När man spelar iväg bollen så orkar man inte riktigt ut och följa upp det.
0: Nytt inlägg in och tvingas närmast på Valeras inspel att skjuta ut bollen till Uruguays nionde hörna i matchen. Trippelbyte på gång i Saudiarabien. Drar de det kortet innan hörnan eller väntar de? Det är det domare, inte minst Maurizio Mariani från Italien, reflekterar över. Man drar bytet innan.
1: Lite förvånad att man byter alla tre på en gång här, måste jag säga. För man har bara bytt en tidigare, va? Hade man kunnat dela upp det där och i alla fall gjort ett byte till. Fått det lite extra sönderhackat om vi utgår från att man ser den här poängen som en vinst. Och inte vill gå för ett ledningsmål, så kan det såklart också vara.
0: Alhamdan, Abdul Alhamdan in på topp. Al-Lairami in som en av försvarsspelarna. Al-Al-Hadji också inför det saudiska landslaget. Hörnan då för Uruguay från vänster. Blir en diagonalare bak i banan för Valverde att trycka till utanför.
1: Den också.
0: Han är på den, va?
1: Jajamän.
0: Han är på den fenomenala målvakten.
1: Ja, jag har illa sig igen, va? När man sträcker sig lite grann i ljumsken där, ser det ut som när han kastar sig. Var djupt nere till höger, sett från sig för någon minut sedan. Och nu är han nere till vänster och tippar.
0: Ny hörna slås av Rodriguez, stickas mot mål och utanför. Stenhård nick av Cáceres. Pang, sa det i reklamskyltarna. Så hård var nicken från Cáceres. Men utanför. Och fortsatt 1-1. Och fortsatt stort målvaktsspel. Förutom den där returen då han släppte Alois. Han har gjort två misstag, släppt två returer. På en av misstagen har det blivit mål för Urru. Nu står han, eller sitter, ner på knä och stretchar ljumskarna lite. 34-årige målvakten i Saudiarabien. Det är 3,5 av de 7 och hälften av tillägget spelat alltså. Saudiarabien tar sig in på offensiv del. Blir omedelbart av med bollen, elegant gjort av Bentancur som vänder ut på vänstersidan för Uruguay som går för ett segermål, som går för att ta 3 poäng i den här gruppen. Spelar ganska fin fotboll nu, men det är fortsatt offrande försvarsspel från Saudiarabien som har gjort en väldigt fin försvarsinsats i den här matchen i VM-turneringen 2026 mot det som var storfavoriten i matchen, Uruguay, storlaget från Sydamerika som anfaller på högersidan nu. Canobbio med Ormanen spelar in bollen centralt. Det går inte jättefort. Där finns Nicolas de la Cruz. Det är de la Cruz som funderar på om man ska sätta ett inlägg. Det är ganska stillastående uruguayanska spelare nu. Det var snällt av mig att säga ganska stillastående. Jag kunde också ha sagt helt totalt stillastående. Valverde satsar på ett skott som styrs av egna spelare i Uruguay som håller bollen in med den till de la Cruz. Valverde kan klippa till, skjuter via saudiska spelare ut bollen till den öra. Det är slutskedet av matchen nu. Det är spännande. Det är 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Det kan bli en galen grupp H där två storlag möter två lite mindre lag, men där två matcher kan sluta oavgjort i den första omgången. Här kommer hörnan från Uruguay. Är det nu det händer? Nickas bort. Skott utifrån, rakt i huvudet på en saudisk spelare som sen får en smäll i samma huvud. Det är nyinsatte Alhamdan. Han reser sig upp. Det var den uruguayanska spelaren som fick lite mer ont. De behåller då bollen Uruguay med snart bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Spel utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay, höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancur. 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån där retur från Oallo.